0: 皆さんおはようございます。6月3日水曜日 FM 泉 Be Alive、 今週も水曜日と木曜日の相手ドーチェーコです。週の真ん中水曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。雨の朝を迎えていますね。台風6号の影響が各地で出ています。まず和歌山県の南部古座川に氾濫特別警報が、ね、出ています。レベル5相当、命の危機がということで、警戒レベル5相当というのがね、大きく天気予報のこういった、ね、警報の一審の後の警戒レベル5相当ということで、現地に、ね、いらっしゃる方は本当に怖い、恐ろしいというような状況かと思いますがね、できる限りこう避難して命を守る行動をしていただきたいなと思います。そして、こちら、まあ、仙台市泉区ですけれどもね、まあ、台風の状況としては台風6号は志摩市の東南東およそ40キロ東北東に進行中です。現在この泉区では5ミリの雨が降っています。最大で今のところ予想されるのが6ミリということですね。あと風速に関しては最大で夕方にかけて5メートルの予報が出ています。今のところは、雨風ともに大丈夫そうですけれどもね、この後の状況などまた変化などありましたら、細やかにお伝えしていきたいなと思っています。6月に入りましてね、まあ、5月は5月で、まあ、寒かったり暑かったり、あといろんな天体観測というかね、天体ショーもありました。まあ、例えば、金星と木星が月に接近したりとかね、あとは寒い日があって、その日の夕方には現実、幻の日と書く現実、その夕日だったり朝日の隣に縦の虹がかかるっていうような現象が見られたりとかね、それから5月最終日31日は、満月、その月の2回目の満月、ブルームーンと言われるね、月、さらに1年で一番遠くに月が見える、地球から最も離れた、まあ、マイクロに見えるマイクロムーン、ブルームーンというのも観測されまして、まあ、本当に5月はお天気どうかなと思いながら天体観測をした月ではありましたが、この6月はこの雨との戦いですね。大雨による、河川の氾濫、増水など、まあ、この時期ならではではありますが、もう6月よりね、今日もそうですけれども、気を引き締めていきたいなと思いました。まあ、できることもあらかじめ、家族もそうだし地域もそうだし、まあ、会社もそうですけどね、こういうことをしていこうとか、じゃあこうだったらこうだよねっていうところで、まあ、いろいろと確認をしていく時期なのかなと思います。それから6月は防災月間ですね。週末には我が家は子どもたちが、引き渡し訓練というのが、まあ、毎年恒例学校でありまして、まあ、災害が起こった時に学校に迎えに行って、ちゃんとこうカードに登録された家族が迎えに行くっていうような、避難のね、訓練もあったりもします。まあ、その他にも防災訓練が各所でね開かれると思います。もうその訓練がいざという時に命を救う行動につながるかと思いますのでね、懸命に、まあ、そのもし起こったらってことを想定しながら、まあ、連携したり考えていくことって改めて大事だなというふうに考えていたところでした。今日皆さんからメッセージリクエストお待ちしています。この6月雨の時期に似合う曲だったりとかね、まあ、そのお花も、まあ、紫陽花だったり、この時期ならではのお花たくさんあるので、そんな曲もかけていきたいなと思っています。あたすきいつもの通りです。メールアットマーク fm797.co.jp mail アットマーク fm797.co.jp です。こちらまでどうぞ。 FM 泉 Be Alive、 この番組は清潔機の提供でお送りします。
1: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清潔機グループ。

この時間は河北新報朝刊の記事をご紹介しています。ピックアップ河北のコーナーです。今朝も河北新報朝刊の記事ご紹介していきましょう。仙台市が青葉山に整備している音楽ホールと東日本大震災メモリアル拠点の復興施設をめぐり、郡市長は自身も参加するシンポジウムについて、施設の変更可能な点、従来の計画通りとなる点を整理した上で、市民が主役になる施設だと説明したいと、理解醸成に力を入れる考えを示しました。昨日定例記者会見で述べたものです。郡市長は市が5月13、23日に開いた施設説明会などを通じて、建物の使用や運用について市民と市側が意見交換を重ねたと強調。6日のシンポジウムでも質疑応答の時間があるとして、多くの人が理解を深められる場にしたいと話しました。当日は設計者の建築家藤本氏や音楽評論家で慶応大教授の片山氏も登壇します。郡市長は市民の理解が十分ではない音楽と災害の代わりについて語ってもらいたいと期待していたということです。仙台市青葉区のウェスティンホテル仙台は、宮城農業高校が生産するオリジナル卵100羽両卵を使ったパン2種類を製作しました。5月、5日6日に青葉区のファーストシティプラザ前広場で開かれるパンとスイーツのマルシェ2026で限定販売するということです。パンは100羽両卵の卵黄をふんだんに使用したチョイペコ、お腹にブリオッシュと、卵で使ったカスタードクリームを塗って焼いたカリ、もち、ジュワ、フレンチトーストです。どちらもホテルのベーカリーシェフの岡本さんが考案、宮城農業高校生が名を付けました。4月30日、岡本さんとホテルを運営する森トラストの社員が学校を訪問しました。畜産科の生徒がおよそ400羽を飼育する鶏舎を案内し、岡本さんは試作したパンを生徒に試食してもらって意見を聞いたということです。生徒は温かい牛乳と食べたい、チーズに合いそうなどの意見を寄せました。3年生の佐藤さんは、ミヤノーブランドの卵の美味しさを多くの人に感じてもらえるのが楽しみと期待しています。また学校とホテルのコラボは森トラストが企画したということです。森トラストは広場でにぎわい作りのイベントを定期的に開いています。仙台支店担当者は、自分たちで食材を育て、ネーミングまで関わった商品がお客様に届く喜びを高校生に実感してほしいと話しました。マルシェは森トラストが主催しています。宮城農業高校生のほか、県内や長野県軽井沢のパン店などおよそ20団体がパンやスイーツを販売します。ブリオッシュは1セット280円、3個入りで確率50セット、フレンチトースト350円は確率50個の販売ということです。また5日午前11時から午後5時、6日は午前10時から午後4時まで確率昼休憩があるということでした。どんなパンなのか気になりますね。東北最大の歓楽街、仙台市青葉区国分町で横行する客引き行為をなくそうと、仙台市は昨日民間警備会社によるパトロールを始めました。火曜日から土曜日の午後4時から11時に出動しまして、市条例の違反者に対する指導に当たります。巡回するのは東京六本木で見回りの実績がある警備会社のエグゼクティブプロテクションです。所属している格闘技などの経験がある男性12人が巡回したということですね。国分町周辺を中心に市の条例で定める禁止区域を見て回ったそうです。この巡回は、午後11時で終了するため、深夜帯に客引きが再開されることを懸念する声もあるということです。市の客引き対策では、これまで県警 OB らによる指導員が1日最大9人体制で巡回してきましたが、近年は被害の深刻化が指摘されています。
で出発式で郡市長は民間のノウハウを生かした丁寧な活動を通じ安全安心な街づくりを目指したいと強調していたということです。以上ピックアップ河北のコーナーでした。

クリップボード泉仙台市からのお知らせです。仙台市から2つのお知らせがあります。はじめに歯と口の健康習慣についてです。6月4日から10日は歯と口の健康習慣です。今年の標語は歯磨きは体を守る最前線です。歯と口を健康に保つことは食事を美味しく食べ、会話を楽しみ、笑顔で毎日を過ごすことにつながります。毎日の正しいセルフケアとかかりつけ医の定期的なケアで歯と口の健康づくりに取り組みましょう。歯と口の健康習慣パネル展は6月1日月曜日からスタートしています。歯と口の健康に関する展示のほか、リーフレットやデンタルフロスなどの啓発グッズ数量限定で配布しています。12日金曜日まで、時間は午前8時30分から午後5時までです。初日は午前9時からスタートしておりましたが、最終日は午後4時までです。会場は泉区役所本庁舎1階、東庁舎1階です。お問い合わせは泉家庭健康課、電話 022-372-3111、 022-372-3111、 内線6784番です。続いて精神障害者家族教室のご案内です。6月8日来週の月曜日午後1時30分から3時30分まで、泉区役所東庁舎2階で精神障害者家族教室を開きます。当事者からのメッセージと題した講話です。対象は精神障害がある方のご家族、予約制です。お申し込みは電話で泉区障害高齢課、電話 022-372-3111、 022-372-3111、 内線6735番です。以上、クリップボード泉仙台市からのお知らせでした。

仙台管区気象台発表天気予報をお伝えしていきます。注意報警報からです。現在宮城県東部に強風注意報が出ています。なお今のところ宮城県内に警戒レベル相当の情報は発表されていません。最近です。台風第6号が紀伊半島付近にあって東北東へ進んでいます。三重県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は台風第6号や前線の影響により雨や曇りで激しく降るところがあるでしょう。今日これからの詳しい予報です。東部の今日は北東の風がやや強く、後に強く雨で、ところによっては昼過ぎから夕方にかけて激しく降るでしょう。沿岸の波の高さは 1.5 メートルのうち5メートルで、うねりを伴うでしょう。西部の今日は東の風がやや強く、後に北東の風がやや強く雨で、ところによっては昼過ぎから夕方にかけて激しく降るでしょう。今日日中の最高気温は石巻と古川19度、仙台と白石22度が見込まれています。降水確率です。午前中は 70%、 午後は夕方6時まで 90%、 6時以降は 80% です。変わって明日の空模様です。明日は台風第6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により雨や曇りとなる見込みです。仙台明日朝の最低気温は16度、明日日中の最高気温は24度が見込まれています。以上天気予報をお伝えしました。ここで公共交通機関の台風に関する情報です。 JR 東日本東北本部は

今日台風接近に伴い常磐線品川から仙台間で特急日立上下合わせて6本を運休するということです。以上情報でした。

0: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
3: いらっしゃいませ。
2: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中、微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
4: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042、 幸福を呼ぶ。
5: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
6: 腹を抱えて笑わせ。サンドウィッチマンの伊達です。
7: 富澤です。
6: ここからは耳に優しい綿棒のようなこの時間。
7: 忙しい毎日に一休みですね。
6: 笑いと一緒にお届けするのは
7: FM 泉 79.7 メガヘルツ。
6: 最後までゆっくり聞いてってください。

この時間はライフサポート泉のコーナーです。毎週水曜日は仙台銀行ホール泉 T21 の催し物のご案内です。今日は今月のストリートピアノの開催日、開催日程ご案内しましょう。泉 T の入り口入ってすぐの奥側にですね、白いアップライトピアノが置いてあります。もともと仙台市管楽科に置いてあったピアノが展示会に伴ってこちらにやってきたというね、設置して1年になりました。そんなストリートピアノの、開催日時ですけれども、今週6月5日金曜日から7日日曜日まで、来週は9日火曜日から11日木曜日まで、17日水曜日から19日金曜日まで、時間が午前10時から午後4時までです。1階のエントランスホールにアップライトピアノが置いてあります。白くてそれからクリアでね、鍵盤のどんな風に上がっているのかとか、どんな動きをするのかっていうのが丸見えになっている、なかなかね、ないようなデザインなんですけれども、響きもとっても良く

くて、ぜひね弾いてみたいよという方は、今週は567、来週は9、10、11、そして、17、18、19と空いてますので、気になる方は弾いてみてください。まあ、先着順です。だいたいお一人10分程度で、並んでなければねずっと弾き続けることもできますが、並んでらっしゃったら10分で次の方にお譲りください。今日時聞き逃したよという方は、仙台銀行ホール泉で21のホームページご覧ください。ライフサポート泉のコーナーでした。では9時台ミュージックサプリ、1枚のアルバムご紹介します。今日はお花にまつわる曲もねをかけたいなと思ってまして、ジャズシンガーシャンティのアルバム、ロータスフラワー、蓮の花のことですね、ロータスフラワーお送りしたいと思います。お楽しみください。

0: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに。清月期グループ。
1: ハン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク、あー整う。
2: ママ整った？
3: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉バイパス一名坂。
4: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか？環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
5: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
6: いらっしゃいませ。
5: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
7: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは、小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。

皆さんこんにちは。6月3日水曜日 FM 泉 Be a Live、 今日のお相手は伊藤千恵子です。10時間の時間は FM 泉ラジオ32局ネットでお送りしていきます。台風の影響が出てますね。雨になっています。泉中央です。台風の6号は今日の昼前から明日の午前にかけて東北地方へ接近するとみられています。現在台風6号は御前崎市の

西南西およそ60キロを東北東に進行中だということです。現在宮城県東部にレベル2相当の強風注意報が出ています。強風による被害ご注意ください。また今日午後6時まで予想される24時間雨量ですが、宮城県は80ミリ、1時間に30ミリの激しい雨が降る恐れもあります。風は予想される最大風速は東北の太平洋南部の海上で20メートル、陸上で15メートル、また波の高さが6メートルと予想されています。列車に関する情報です。 JR 東北本部によりますと、常磐線品川から仙台間の特急日立上下6本運休ということです。それから常磐線原の町から仙台駅間は15時ごろから最終まで遅れや運休が出る可能性があるということです。また今のところ仙山線仙石線仙石東北ラインは平常運転しています。今後の気象情報に注意を払って運行情報を確認ください。もう朝からね、雨が降ってました。昨日とお天気とは打って変わってのお天気になってますが、皆さんもいろいろ昨日から対策されていたかと思います。私は玄関の鉢植え、お花を、ちょっと中に入れてみたりとかね、飛ばされるものはないかな、どうかなというのをチェックをしておりましたけれども、今できることをね、していきたいですね。またさまざまな最新情報が入りましたらお伝えしていきたいと思います。さて、先日、お花をね、ちょっと一輪挿しに行きたいなと思って、泉区の虹の丘にあります花のフラワード本店に行ってきました。ここ実は初めてで、いつも近く、セルバに行くことが多いんですけどね、虹の丘に行ってみたらすごいなっていうのを発見しました。数年前に建て替えたようなんですけども、なんとお花のドライブスルーがあるんですよ。モバイルボーダーで、注文して店頭でもいいんですけど、ドライブスルーで受け取ることができるっていう、すごっでお店の方に聞いたら、山形にもそういった店舗があるようなんです。他のね、お店でもでもなかなか珍しいんですっていう話をしてました。で、注文してなんかこう、スタバじゃないですけど、ドリンク受け取るようにお花を受け取って、ご自身でもいいし渡したい方に渡すっていう、このスタイルとても素敵だなと思って見てました。行った時は私はね、アジサイも綺麗だなとか、6月といえばということで、ジュンブライド、ブルースター、このサムシンブルーのブルースターとか、あとは千日紅が可愛らしかったのでポンポンしていて、それを数本買ってね、帰っていけておりましたけれども、次はこのモバイルオーダードライブスルーも使ってみたいななんて思っていたところです。普段いつも行く場所じゃなくて、ちょっと遠回りしたりとかね、ちょっとここ行ってみようで新しい発見って意外とあったりするので、皆さんはいかがでしょうか。いつもとは違う視点で行く先々を変えてみるだけで新たな発見があったりということでね、もちろんお気に入りのお店に行くのも一つなんですが、そのお気に入りのお店の違う店舗に行ってみるね、いつもとはちょっと違う店舗に行ってみる、これで発見があったりもするのかななんて思った、そんな経験でした。今日皆さんからメッセージリクエストお待ちしています。メールアットマーク fm797.co.jp mail アットマーク fm797.co.jp です。こちらまでどうぞ。ではここで一曲お送りします。海蔵亮太でアジサイ。

タピ大キャンパスインフォメーション。このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りします。タピオ管理オープン大学、通称

0: 美大、誰でも先生、誰でも生徒として自分の持つ知識をみんなで分かつコミュニティです。さまざまなジャンルでさまざまな講師が各専門分野についての講義を行っています。内容はアカデミックなものから暮らしの知恵、趣味や美容などの話題まで幅広く取り上げています。講座の開催場所は泉パークタウンタピオ南館1階のセンターコートです。開講は火曜日から木曜日の平日3日間、夜7時から8時までの1時間です。連休やお盆、年末年始には休講になる日もあります。タピ大のスケジュール1ヶ月ごとに発表しています。月刊誌のモイタピオマンスリーホームページでお知らせしています。受講方法です。受講は自由です。毎回でもご都合のいい日だけでも1回だけでも OK。 お好きな講座を自由に受講いただけます。開講時間までに会場の受付までお越しください。受講するとお得なことがあります。受講者には覚醒証発行、出席1回につき講座終了後にスタンプを1個押します。スタンプが10個貯まると優秀生徒としてオリジナルグッズをプレゼント。また自分の得意ジャンルで先生にもなれます。火曜日から木曜日の中で夜7時から8時に1回講師としてお話をしていただける方を募集中です。テーマは自由です。お申し込みは旅大のホームページにエントリーフォームがありますので、そちらからどうぞ。その他条件などありますので、詳しくはホームページをご覧ください。または会場でスタッフにお問い合わせいただいても大丈夫です。では今日の講座のご案内です。6月3日水曜日、今日の先生は公益社団法人日本フォークダンス連盟公認講師の与野珠美さん。テーマ、誰でも踊れる今用盆踊りを学ぶ、盆踊りは日本のフォークダンス。今日も夜7時から開講です。では今後の予定です。明日4日木曜日は NPO 法人ブレインハート理事長の伊沢圭介さん。テーマ、道は一つじゃない、発達障害って何だろう。6月9日火曜日は松島パークフェスティバル実行委員長のアイゼンさん。テーマ、日本三景が巨大なステージに変わる2日間松フェスに行ってみよう。10日水曜日はドリマネヒーローズの佐藤さんと首藤さん。テーマは、人生では大切なことは偉人の物語から学んだ。これ以降の6月の予定につきましてはタピタニホームページご覧ください。
1: タピオ管理オープン大学は誰でも先生、誰でも生徒。火曜から木曜まで夜7時から開講。どなた様でも自由にご参加いただけます。素敵なものはこの森にある。泉パークタウンタピオ。
0: タピ大キャンパスインフォメーション。このコーナーは泉パークタウンタピオの提供でお送りしました。さて、今朝の科学新報朝刊の記事ご覧になりましたでしょうか。タピ大の記事が載ってましたね。宮城弁です。仙台市泉区寺岡の商業施設泉パークタウンタピオで定期開催されている市民講座、タピオ管理オープン大学タピ大が2010年の開校から16年以上を経た現在も盛況だと、これまでおよそ3000回の講座を開いて受講者は延べ3万3000人に上ったということでね、記事は伝えています。5月26日カウンセラーのカノンさんの講座のお写真が載ってまして、受講された方は好きな時にさまざまな分野の話を聞くことができて楽しいというふうにお話しされておりました。ぜひ市民の学びの場として気軽にご参加いただきたい、それがタピ大です。記事もね、合わせてチェックしてみてください。タピ大キャンパスインフォメーションでした。

仙台管区気象台発表天気予報をお伝えしていきます。注意報警報からお伝えしていきます。現在宮城県東部に強風注意報が発表されています。レベル2に相当する気象状況です。強風によって飛ばされやすいものの管理にご注意ください。今後の気象情報ご確認ください。では概況です。台風第6号が紀伊半島付近であって東北東へ進んでいます。三重県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は台風第6号や前線の影響により雨や曇りで激しく降るところがあるでしょう。今日これからの詳しい予報です。東部の今日は北東の風がや強く、後に強く雨で、ところによっては昼過ぎから夕方にかけて激しく降るでしょう。沿岸の波の高さは 1.5 メートルのうち5メートルでうねりを伴うでしょう。西部の今日は東の風がや強く、後に北東の風がや強く、雨で

ところによっては昼過ぎから夕方にかけて激しく降るでしょう。今日日中の最高気温は石巻と古川19度、仙台と白石22度が見込まれています。降水確率です。午前中 70%、 午後は夕方6時まで 90%、 夕方6時以降は 80% です。変わって明日の空模様です。明日は台風第6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により雨や曇りとなる見込みです。仙台明日朝の最低気温は16度、明日日中の最高気温は24度が見込まれています。天気予報でした。

カラフルシャワーのコーナーです。生活を彩る情報や音楽、日替わりでご紹介しています。毎週水曜日、週替わりでテーマを変えてお送りしています。1回目の水曜日のこの時間はマイフェイバリットブックス、私が最近読んだ本を1冊ご紹介しています。文庫小説が中心となっていますね。今日は5月12日に発売されております、公文社文庫から発売されています、青山美智子リカバリーカバヒコです。話題作、ついに文庫でね、先月発売されました。リカバリーカバヒコ、キャッチーですよね。どんなストーリーかご紹介しましょう。5階建ての新築分譲マンション、アドバンスヒル近くの日の出公園には古くから設置されているカバのアニマルライドがあり、自分の直したい部分と同じ部分を触ると回復するという都市伝説があります。人呼んでリカバリーカバヒコ。アドバンスヒルに住む人々はそれぞれの悩みをカバヒコに打ち明けます。心がじんわりほどける再生の物語です。また今回はカバヒコの誕生秘話を収録した待望の文庫版ということで、カバヒコはどう誕生したかっていうことも分かるし、ね、巻末も特典としてついているということです。連作の短編になってます。なのでタイトの頭、沢の口、千春の耳、ゆうやの足、和彦の目ということで、それぞれがこうちょっとつながってるんですね。主人公は変わるんだけど、あれこの人出てきて、あ、こういう感じでつながってるんだなっていう、やっぱりその小説ならではの連作短編ならではの楽しみっていうのをね、楽しめるっていう話なんですけどね。青山美智子さんの作品は私好きでね、よく読んでおりまして、ご存知の方も多いと思いますが、いろいろと話題になっておりまして、例えばお探し物は図書室まで、赤と青とエスキース、月の立つ林で、リカバリーカバヒコ、人間は逃げたのこの5作が5年連続で本屋大賞にノミネートされています。またお探し物は図書室までは、アメリカタイム誌が発表する2023年の必読書100冊にその当時唯一日本人作家の著作として選出されているということで、快挙ね、ですよね。もう青山さん作品って毎回ですけど、読み終わった後このほっこりするし、日常を歩んでいく上ですごくね、視野が広がって見方が変わる、本当に本っていいな、小説っていいなって思わせてくれる作品が多いんですね。で今回のこの作品も、まさに、そんな作品です。で、すごく感じたのが、本当にいい小説っていうのは虚実の境を曖昧にすると言われているんですけど、空想の話と現実の話の、境目がないような感じがする。読んだ後にあれ、私これ同じような経験してるなとか、読んでる途中もそうなんですけど、そんな感じになるんですね。で今回連作短編で、どの物語も日常でありふれたものなんです。登場人物のリカバリー物語が本当に心に届くし動くし、で読者も同じようなこう辛い経験、痛い経験があると心がうずいたりもするんですが、最終的にこうじんわり温かい気持ちになって本を閉じる、素敵な本でした。で話の中に出てくるそのリカバリーカバヒコっていう、公園にいるけど何も喋らない、ずっとそこにいるアニマルライドのカバのことですけど、実際に公園にアニマルライド、カバ以外もいたりします。でそんなアニマルライドって近所にあったなと思って、読み終わった後近くのカバのアニマルライドないかっていうのを調べたりとかじゃあ週末出かけてみよう、そこまでなりました。で読み終えた後この作品を持ってね、お出かけしたくなるような

いろんなことにチャレンジしてつまずいて転んでいろんな感情になっていて、ね、もう6月入りましたけど、まあ、その時にそっと寄り添ってくれるような優しい世界の一冊です。もうすっごいおすすめです。もうこの本はなんていい本なんだろうって思うし、私自身こう心理学の勉強してきてて、まあ、その中でもやっぱりこう折れる経験とかもね、まあ、自身もそうだし周りもそうだし、まあ、この本によって癒されるっていうのが、まあ、特にその何かこう辛い経験があったっていう方にぜひこう読んでほしいな。特に大人もそうなんですが、子供のエピソードも入っていたので、まあ、小学生の子供たちとかもねぜひ読んでほしいなという、まあ、親子で読んでほしいなという一冊です。青山美智子リカバリーカバヒコ文庫で今ね新刊として書店に並べられてますのでチェックしてみてください。マイフェイバリットブックスのコーナーでした。

0: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
1: 仙台市の情報を中心に、さまざまな街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信、月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。
2: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
3: ねえ、週末空いてるの？久しぶりに。どう？
4: すまん、明日は手術があるんだ。
3: 手術？
4: 心配ない、日帰りだ。
5: 脱腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。お問い合わせは 022-395-8614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。
6: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を、二柱神社。
7: 単身者向けマンション、キャンパティオ米ヶ袋を提供する金沢屋は、スポーツ中継の提供や学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて、仙台のスポーツを応援しています。
8: Creation of New Value, Discover New Value. Produced by 金沢屋。
9: チカチカライブ、一種のナンバー、仙台サンプラザホール、あさってライブです。猫、ね、

近々ライブというアーティストの曲をかけてます。2曲目お送りしたのは、ちょうど土曜日ですね、6月6日日立システムホール仙台シアターホールでライブ、宮沢和史さん、ザ・ブームで島唄でした。

0: 時刻は間もなく10時40分になるところです。今なりました。この時間ゲストお二方お迎えしております。はじめに、FM 泉ボンジュールパリでおなじみシャンソン歌手の加山幸子さんです。お願いします。
1: ボンジュール、おはようございます。加山幸子です。
0: ボンジュール、
1: ボンジュール。
0: いや爽やかですね。さあそんな加山さん準レギュラーと貸しますが、
1: はい、はい、よろしくお願いします。
0: 今日は素敵な方をお隣にお迎えしております。
1: はい、はい、今日はお隣に素敵な方をお招きしておりますが、さあシャンソン歌手のどうぞお名前を。
2: はい、伊藤幸子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: ダブル幸子、
0: そう、はい、ダブル伊藤っていうね、
1: はい、今日はややこしいというね。
0: あの確認しておきましょう、はい、これ多分途中混乱することね、伊藤さんって言ったらはいって2人が返事する可能性があるんで、
1: はい、
0: さっき整理しました、
1: はい、
0: はい、私は伊藤で、はい、FM 泉伊藤ですね、
1: はい、はい、
0: で、加山さんは加山さん、
1: 加山で、
0: はい、はい、で、あの幸子さんは伊藤幸子さん、
1: はい、はい、
0: ということで、
1: はい、
0: 幸子さんって言うと伊藤幸子さん、
1: はい、
0: 加山さんは加山さんで、
1: はい、
0: 伊藤は FM 泉伊藤でお願いします、
1: はい、
0: はい、整理しました。
1: よくもうこれでスッキリですね。
0: テレビじゃいらないんですけど、そういうこと ね、ラジオなんで、
1: ね、
0: はい、という確認でした。
1: 珍しいですね、今日は、ね、
0: でまずなんで、ね、お越しになったのかというと、パリ祭が6月24日水曜日に開催と、日立システムズホール仙台シアターホール、先ほども、ね、はい、ご紹介して、ブームの、ね、コンサートあるよって言いましたが、うん、パリ祭も624にありますよということで、はい、お二人に来ていただいております、
1: はい、
0: まあ、この話のちのちということで、まあ、その出演者のお一人であります伊藤幸子さん、プロフィールいただいてもらいまして、はい、昨日見ながらすごすぎると思って

0: ちょっと手が震えて、絞りまして、ちょっとね、ご紹介させてください。はい、ご出身が盛岡なんですね。はい、現在仙台にお住まいです。はい、盛岡市愛理学園高等学校歌唱部を経て、学習院大学の法人会音楽部所属の時、なんと、オービデル当時の皇太子殿下、今の天皇陛下と、
1: はい、
0: 共演されたと、
1: はい、させていただきました。
0: すごすぎる確信ですね。
1: でした。
0: そう、はい、日本アマチュアシャンソンコンクール東北代表では優勝、歌唱賞をはじめ数多くの賞を受賞と、2011年、12年、14年、15年、16年、17年、東北代表として全国大会に出場、もう長くこう、すごくないですかこれ。
1: そうなめ。
0: そうなめですよね。はいはい。で、まあ、各種コンサート、ディナーショーね、ということで、まあ、様々なものに出演されていたり、まあ、仙台、東京、盛岡を、中心に活動されております。はい、で、あの、お声、ね、もちろんこの喋るお声も素敵なんですけど、うん、歌声はどうかなと思って、あの、資料を見ると、まあ、シルキーボイスっていうふうに書いてあるんですよ。うん、透明感、うん、どんな声だろうってワクワクしながら、YouTube チャンネルね、ありますよね、
1: はい、
0: 昨日見ましたよ。
1: はい、ありがとうございます。
0: で、あの、いろんな曲がある中で、はい、そのまな娘を思って書かれた、はい、あの、作詞作曲された約束、会いたくてを聞かせていただいたんですけど、
1: ありがとうございます。
0: まずお声が、はい、のクリアで、私歌声を聞いた時に、まあ、その曲の内容にもよるかもしれないんですけど、はい、妖精、まあ、ティンカーベルの妖精がね、うん、湖にこうたまに足をつけながら飛んでいるイメージのお声だなと思ったんです。
1: ありがとうございます。
0: ただその中にやっぱり悲しみとか怒りを伝えたいという場面が訪れると、はい、深くて、うん、すごく幅広い音域を感じる、うん、基本クリア透明感、澄み切った感じなのに、感情を伝える時のあのすごい説得力のある力強い歌声の変化が、なんか芸術的だなと思いましたよ。
1: はい、ありがとうございます。あの、自分で娘のことを思って作った、
0: うんうんうん、
1: 作詞作曲した曲でした。
0: もう私もあの会場にいるかと思うぐらいやっぱうるうるしちゃって、はい、思いも込めてだし、その表現力もだし、たくさんの方魅了されている、そんな歌手の一人なんだなと思って
1: 見
0: させ
1: てい
0: ただきました。で、あの、プロフィール見ると、はい、あの、コミュニティ FM ラジオ番組の制作出演などにも携わるって書いてあるんですけど、はい、どちらでコミュニティは？
1: ラジオ3で、あの、目の不自由な方向けの番組を何年、コロナの前ですね、
0: やられてたんですね。
1: あの、何人かで、あの、メディアテイ、仙台メディアテイクで、
0: はいはい、
1: 目の不自由な方への音訳のボランティアをしてまして、その中の有志というかな、そういう方たちで、あの、その中にアナウンサーだった方がいらっしゃいましたもので、はいはい、その方が中心となってラジオ3さんで目の不自由な方向けの番組を、はい、30分作っていただいて、で、目の不自由な方にインタビューしたりというようなことをやってました。
0: ちょうど今この放送、はい、FM 泉とラジオ3流れてるんですが、うん、その説はお世話になりました、
1: ね。はい、こちらこそありがとうございます
0: という感じですね。はい、ということで、あの、加山さんも長年ね、
2: そうですね、
0: ラジオパーソナリティとしてご活躍ということですけど、はい、あの、ラジオで、まあ、それこそいろんな魅力をお伝えで伝えてらっしゃるお二人というところで、まあ、今回シャンソンというね、はい、あの、視点でお話ししたいんですけど、その肩書きの中で東北初というフランスシャンソン芸術協会シャンソンディプロム取得ってあるんですけど、はいはい、これはどんなものなんですか？
1: これはですね、はい、あの、名古屋の加藤修司先生という方が、はい、あの、かなりフランスとのパイプが強い方がいらっしゃって、あの、よくフランスの歌手の方をお招きしたり、何度もフランスに行ってらっしゃった方なんですけども、うん、その方がフランスとのやり取りで、うん、何度かのこういうディプロム、
0: ディプロムって言
2: ってらっしゃいますよね。
1: はいはい、うん、で、日本にちょっと何人かしかいないんですけれども、まあ、それを、うん、
0: いただくこと
1: ができたという感じです。
0: あらあら、
2: はい、名古屋にすごいとこがあるんですよ。エルムさんという。
0: エルムさん。
2: うん、でも、修司先生亡くなられて、今息子さんがね、私ちょっと2週間前、うん、名古屋でコンサートで、
0: あ
2: の、
0: すごい、
2: エルムの皆さんが来てくださってて、あの、あ、ね、息子さんが、もう全然修司さん先生と違う雰囲気
1: で、
2: いや、でも本当名古屋は独自に、
0: うん、そうですか。
2: それで仙台もでも独自にシャンソンがすごく盛んなところで、うんうん、あの、東京とか 大阪とかだけじゃなく、いろんな、なんていうの、独自の 発展してるところが名古屋と仙台ってよく言われるんですよ、
0: う
2: ん、
0: はあ、そうですか。
2: そうなんです。
0: あらあら、
1: 実は相手さんがすごく多いですよね、
2: はい、うちらの業界は、
0: はい、界隈は、
2: はい、界隈はそうなんですよ。
0: そしてプロフィールのところでおっと思ったのが、そのパリ祭、ね、総監督でいらっしゃいます、はい、貝山由紀さんのお名前も拝見しまして、
1: はい、
0: 去年には、まあ、その貝山由紀さんとのジョイントコンサート、そして今年も7月には、はい、あのジョイントコンサート控えてらっしゃるということで、はいはい、ちょっとパリ祭の話に移っていきたいですけど、はい、ちなみに貝山由紀さんとのこう出会いっていうのは、
1: 貝山先生は、
0: もう先生なんですね、
1: はい、あの、うん、仙台出身で、もう今ではシャンソン界のトップスターですよね、
2: ラスボス身内だから言える、
0: ご親戚でいらっしゃる、
2: はいはい、ね、本当に、うん、なんかすごいなってなんかさらに思いますね最近。
1: そうですよね、うん、そういう方ですので、もうかねてからもう尊敬して憧れておりました。はい、あの3年前にパリ祭の主催が貝山先生に代わられて、
0: 伺ってました。
1: その時に、まあ、あの出演のお声をかけてくださって、それから、まあ、あの先生と お会いできて、レッスンをできてっていう形で、今に至っておりまして、去年はちょっとご縁がありまして、ジョイントコンサートをさせていただきました。
0: あらあら、え、そのパリ祭、まあ、総監督3年目ということなんですけど、パリ祭自体は第17回仙台パリ祭ということで、
2: そうですね、
0: 歴史も
2: ずっと、うん、仙台のパリ祭っていうのはもう長い、この前もやってて、
0: なるほど、
2: いろんな主催の方がちょっと変わったりとかしてて、トータルするとだって私パリから戻ってきてすぐにもなんか出てますね、もうなんかその時は森ケヤキさんとか出た一緒に、なんかそれぐらい、とにかくあの電力ホールでねずっとやってたりとかして、それからいろいろな場所でねやるようになって、
0: う
2: ん、で今回はあの場所が日立システムズホール仙台シアターホールなので、はいはいはい、またちょっとね
0: 違いますよね、
2: うん、変わるので、なのでパリ祭で7月14日があのパリだとパリ祭という革命記念日なんで、それ一足早いパリ祭が仙台は6月なんですよね、ほぼほぼ去年もそうでしたね、は
0: い、へー、うん、じゃあ今月6月24日、はい、水曜日の開催2時開演ということで、
2: はい、
0: いやもうすごいですよこれ、な、え、30人ぐらいいらっしゃいますか。
2: そうですね、28人
0: あらららら、
2: すごい、あの東北を中心に活動なさってる歌手の方と、で私はあの友情出演&広報担当総監督、
0: 来ました来ました、
2: そう総監督で貝山由紀さんのいとこであり師匠であるので、もうあのいろいろ頑張らせていただいて
1: でもお歌も歌われて素晴らしかったです。この間リハーサルで聞きましたらば、さすがだなと思って聞き惚れておりました。
0: もう泉マルシェというイベントは貝山さんが歌えば一気にもうフランス色になる、染まるというようなイベントもプロデュースされてますよね。
2: フランスみたいな、はい、で、はい、今回あのゲストの方が2人いらして、うん、あのシャンソン界の、まあ、この方もゆきさんと、まあ、同年代でもう2人親友で本当にすごい両巨頭ですよね、うん、渡辺歌子さん、うん、はい、あとはあの宮城の千田博之さんというあのシンガーソングライターの方で、すごく素敵な歌をまた聴かせてくださるというね、盛りだくさんですよ、
0: ね、しかも演奏もなんかね、うん、もうチェロ、シンセサイザー、ピアノ、トランペットで華やかに、
2: はい、本当に、ね、そしてあの幸子さんはもう華麗に歌われますから、うん、もう本当に本当にね、ここもっとこんな高い声よく出るなというところまで上がります、ね、すごいですよねあのアレンジね、最後にまたゴンゴンゴンみたいな、
0: そっか、もう聞いてらっしゃって、
2: はい、
1: もうそこが皆さんご存知の曲なんですけど、あ、いいのかな、
2: いいんじゃないですか、
1: ジュトゥブって言って、うん、あの曲だけ聞くとあれ、うん、と思うんですけど、よくあのテレビコマーシャルとか、
2: ええ、
1: BGM とかで流れてる、う
0: ん、あ、はいはいはい、
1: これがジュトゥブです、うん、シャンソンなんです、
0: うん、
1: あのシャンソンっていうと敷居が高いように思われる方が多いんですけれども、うんうん、実は街中にすごく流れてる曲で、
2: 地下鉄の、ね、南北線って結構ミシェルグランの曲とか流れてるんですよ、すごいんですよ、だから私もよく言うんですけど、仙台は文化レベルが高い、
0: あら
2: 言ったら、あ、それ全部あのなんだっけ、優先か何年から流れてるんだけどね、言われたけど、
0: 嬉しいですね、
2: そうなんですよ、ね、
1: 三越前のアーケードでもよく、
2: うん、流れて
1: ますよ、流れて、うんうんうん、街を歩くとか、
0: うんうん、
1: オーシャンゼリゼとか流れてるので、とても嬉しくなって、
0: サベガルタが解決します、それはオーシャンゼリゼ、
2: そうだそうだそうだ、
0: うんうん、
1: なので本当に、シャンソンというとね、皆さんね、敷居が高くてシャンソンって何、うん、っていう方がすごく多くていらっしゃるんですけれども、でも本当に身近に流れてる曲で、本当に天気予報の ね、あのバックミュージックとか、
2: ね、う
1: ん、CM とかでよく使われてる曲が多いので、うんうん、ね、あの緊張せずに皆さん聞きに来ていただければ嬉しいなと思ってます。
2: 今回も知ってらっしゃる曲もたくさんあるし、うん、もちろんそうじゃない曲もあるんですけど、うんうん、まあ、とにかくあの皆さんこのステージにかけてちょ挑戦してらっしゃるので、ええ、まあ見応えあると思いますね。ね、
0: ね、それぞれのカラーも違うし、
2: そうですね、
0: あ、この曲聴いたことがあるとか、うんうん、行ってお気に入りが見つかるかもしれないし、
2: でその幸

0: 子さん歌う時は、はいはい、えまだ上がるのっていう
1: 聞きどころ見どころですね。
2: アレンジを
1: してて、うん、どんどん上がっていくわけですね。
0: どんどん
2: そうですね。
1: あら、
0: はい、これは、ね、幸子さんしか歌えないね、ああいうアレンジの、それからクラシックの方が歌うのと違うから、すごくなんだろう、あのまた違うんですよ。だからね、あの聞き応えありますね。
2: あの加山先生が、うん、あのこの曲がいいんじゃないかということで、
1: 総監督からですか？
0: 総監督
2: 選んでくださ
0: って、そうなんです。
2: はい、ね、
0: やっぱあの総監督の、まあ、ゆきさんは、はい、あのご自分が本当に、まあ、歌手でずっとしてるから、うんうん、あの先生から先生だけをやってる方ともまた違う目線を持ってるから、
1: なるほど、
0: あの細かくあの隅まで教えるというよりはこれを感じてっていう、そうだからあの ステージだとやっぱ皆さん映えますよね。ゆきさんがあの、うんうん、私たちに考えるとこを与える、だからあのこうしろああしろじゃないの、
1: うんうん、すごい
0: よかったわねって、でもねもう少しこうかしらっていうのが、うんうん、あの考えさせ成長させてくれるアドバイスで、今回もあの総監督で、あれオーディションみたいですね、リハーサルね。なんかまああの机があってなんかみんなが聞いてるわけですよ、
1: ね、
0: そう、ほんでなんかいやみたいなことやるんですけど、ピアニストの郷野さんが東京から来てくれてね、はい、でシンセサイザー、うんうん、あの渡辺彩ちゃんは地元 あのピアニストの方なんですけど、
1: はいはい、
0: それであの演奏するときになんかいろいろとその生徒さんじゃない方にもアドバイスいろいろあって、やっぱステージでどういうふうに見せるか聞かせるか、うん、すごくいろいろとね、うん、まあ皆さん本当に舞台監督の方も、うん、あと司会の米田裕子さん、ずっとやってらっしゃる小田さん、うん、みんながそれぞれこうちゃんとものが言える空間だなって思って、すごいんですね。
1: 最高の空間をぜひ皆さんに味わっていただきたいなと思います、うん、ね、はい、
0: よろしくお願いします。
1: 6月24日水曜日、日立システムズホール仙台シアターホールで開催。チケットが、前売り券が3,500円、当日券が4,000円です、チケットピアで販売しております。詳しくは仙台パリサイ事務局の松井さん、0903128-5436、0903128-5436番ということでお願いいたします。
0: はい、
1: いやでは一言ずつメッセージを頂戴しましょうか。じゃあ先に幸子さんからお願いします。
2: はい、はい、東北で活躍中のとても素敵な歌い手さんが出ます。見どころいっぱいのコンサートですので、ぜひ皆さんいらしてくださいね。
1: では加山さんお願いします。
0: はい、仙台がパリになるっていうかね、本当に見応えのあるあのバラエティに富んだコンサートですので、もう飽きません。絶対見に来ないと損だよという感じでございます。はい、はい、ぜひいらしてください。
1: はい、はい、ということでこの時間は加山幸子さん、伊藤幸子さん、ダブル幸子さんにご出演いただきました。
0: はい、
1: さあでは最後一曲かけたいんですが、はい、総監督の曲ということで、はい、ちょっと曲の解説を簡単にしている間にまた準備したいと思います。お願いします。
0: はい、加山幸子さんの、もうシャンソンといえばこの曲、エディットピアフの愛の賛歌、あの昨年のパリオリンピックでもまた世界中にねこの歌の素晴らしさが鳴り響いたと思いますが、加山幸子さんの愛の賛歌ライブ版で聴いていただきたいと思います。
1: 今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 皆様の人生に寄り添い、豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで、人生100年時代を豊かに、清月期グループ。
1: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042。 幸福を呼ぶ
2: 高橋芳雄のハートでグッド。
3: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
4: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス。東北コミュニティ放送協議会。
5: ボンジュールパリ、
6: 貝山幸子のボンジュールパリ。毎週土曜日朝9時半から10時までシャンソン歌手貝山幸子がお届けします。今だから伝えたいフランス、そして素顔のパリとシャンソンのテーマの番組です。お楽しみください。

FM 泉11時です。時刻は11時を回りました。在線コミュニティ FM 新風船内をお勧めする今月のパワープレナンバー、先月リリースされていますメリクレットの配信シングルメガリセット、

仙台管区気象台発表天気予報をお伝えしていきます。注意報警報からです。現在宮城県東部に強風注意報、東部仙台石巻地域気仙沼地域に波浪注意報が出ています。東部の地域は強風と高波にご注意ください。海峡です。台風第6号が東海道沖にあって東北東へ進んでいます。三重県は雨となっています。今日は台風第6号や前線の影響により雨で激しく降るところがあるでしょう。今日これからの詳しい予報です。東部の今日は北東の風がやや強く、後に強く雨で、ところによっては昼過ぎから夕方にかけて激しく降るでしょう。沿岸の波の高さは2メートルのうち5メートルでうねりを伴うでしょう。西部の今日は東の風がやや強く、後に北東の風がやや強く雨で、ところによっては昼過ぎから夕方にかけて激しく降るでしょう。今日日中の最高気温は白石18度、仙台石巻古川19度が見込まれています。降水確率です。この後夕方6時までは 90%、 6時以降は 80% です。変わって明日の空模様です。明日は台風6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により雨や曇りとなる見込みです。仙台明日朝の最低気温は16度、明日日中の最高気温は24度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。

0: は11時11分を回っています。この時間は新田先生のボイトレ雑談のコーナーです。ボイストレーナー、声楽家、話し方講師、ニューネスミュージック代表の新田智代さんと今日もリモートでつながっています。新田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: もう外は雨ですね。
1: 大雨で本当にびっくりしました、
0: ね。そう、音がちょっと聞こえるぐらいのね、はい、お雨になってますね、もうあっという間に6月早いね。
1: 早いですね。今年の半分が終わろうとしているのが本当に戦々恐々としております。
0: ご活動としてはやっぱり新年度スタートして 4,5 今6月始まりましたけど、変わらずいろんな方に、教えたりとか、あとあれいつだったかな、来月だったかな、あれ今月だったかな、ライブアーティストの方のライブのバッキングじゃないですけど、ピアノタスクさんとか、
1: そうです、
0: そうそう、見ましたよ。あれ新田さんいると思って、あ、これはバッキングなんだって、ピアノでやるんだみたいな。
1: そうなんです、サポートでピアノを弾かせていただく予定になっております。
0: そう、多方面でね、ご活躍ということで、いろんなところに見かけるんで、見かけたらまたお伝えします。
1: はい、ありがとうございます。
0: さて今日のテーマなんでしょうか。
1: はい、今日のテーマはですね、皆さん気になるかなと思ったんですね。なぜかというと、レッスンでよく聞かれるからなんですが、話し声と歌声ってなんか違うものだけど、何がどう違うのか具体的にわからなくないですか。
0: そうですね、言われてもはてって感じですよね。
1: そう、変え方もわかんないし、そんなところですね、ちょっとフォーカスを今回置きたいなと思いまして、今回のトークテーマはプロが無意識にやっている話し声と歌声を分ける喉の秘密についてお伝えしようと思います。
0: はい、今回も興味深いテーマよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。というのもですね、実際ボイトレを習ったら歌じゃなくて話し声が良くなって歌が良くならんかったみたいな話も聞いたりするんですよ。
0: そうですか。
1: でそういう時って発声は整ってるんだけど、歌声として機能してないだけなので、皆さんぜひそのポイントが分かれば、実はボイトレ行かなくてもね、歌声になっちゃったりするんですね。
0: あ、そうですか。そのコツをじゃあ今日は、
1: はい、
0: はい、
1: お伝えします。この話し声と歌声を分けるポイントは2つでございまして、まず1つ目、ビブラートがかかる声になっているかどうか。
0: ほう。
1: で2つ目、広い音域を歌える喉の使い方になっているかどうか。この2つが話し声と歌声を分けるポイントになっております。1個ずつ説明していこうかなと思うんですが、まずビブラートがかかる声、具体的に言いますと、想像しやすいのが、
0: はい、
1: 映画とかで女性の方がすすり泣き、っていう声あるじゃないですか、
0: はい、
1: うん、この声がビブラートがかかりやすい声であり、話し声と歌声を分けるポイントの一つになります。
0: へえ、そうですか。
1: そうなんです。こうつまらない時のうーうーうーうーじゃなくて、うーうーうーっていうちょっとこうしっとりした声というんですかね。
0: へ
1: ー、この声がですね、専門的にお伝えすると、皆さん喉を触ると喉仏、突起があると思うんですけど、はい、ここの脇にね、甲状軟骨っていう軟骨が横に広がってるんです、
0: うんうん、
1: ここが外側に気持ち傾くんですね。
0: へ
1: ー。傾くと言っても実際わからないので、
0: 外にね、
1: もし気になる方はね、うーっと、うーっていう風に声質の使い分けすると動くのわかると思います。
0: 触りながらうーってやると動いてますね、うん、
1: そうなんです。
0: 外側に、
1: はそう、外側に傾斜することでビブラートがかかりやすくなります。
0: 喉仏を触りながらうーって言ったことないので、あ、今初体験。
1: よかった。
0: 自分の体なのにずっと長年付き合ってるの意外とわからないもんですね、こういう風な構造。
1: そうなんです、声質でね、結構いろんな場所が動いてるんですよ。
0: へー。
1: なんで普通の話し声でおはようございますって言った時と、悲しそうに声を震わせながらおはようございますって言うと、喉がこうおよよよよって動いてるはずです、
0: はあ、おはようございます、 おはようございます。伊藤どうしたんだ、朝から何があったんだ、この番組はどうしたんだみたいなね。伊藤さん9時から始まってどうしたのみたいな皆さんおはようございます、皆さん おはようございますみたいな、どうしたんでしょ そうって
1: でもね、不思議なことに伊藤さんは話し声から傾きが結構あるタイプの方なので、
0: 話し声から傾き、あ、そうなんですね、
1: 感じないかもしれないです、
0: あら、なんか専門的、わかりました、話し方から傾きがある
1: そうです、だから多分普通に話してもビブラートがかかりやすい声質になってるはずです。
0: あら、 かりました、メモメモ、
1: いい声ですよ

0: この声のニュアンス違うの分かるかなと思うんですが、この震わせた声を伸ばすことで、おはようございますってビブラートがかかりやすくなるので、もしかけたいなっていう方はこの声でぜひ一曲歌っていただいて感覚つかむとやりやすいです。
1: そう、バラードで悲しい曲だったらいけますけど、あえて明るい曲でそれで歌ってみると場が盛り上がるかも。カラオケでね。
0: そうです、そうです、
1: ギャップでね。うん、ありますあります、ね、
0: 感覚つかめばここまで声は作らなくても傾けられるので、そこはニュアンスでつかんでもらえればと思います。
1: はい、
0: じゃあ2点目、広い音域を使える喉の失礼しました。広い音域を歌える喉の使い方になっているかどうかが2点目でございます。豆知識なんですが、話し声で使われる音域って一般的に地声の中であれば1オクターブ以内と言われてます。まあ、大体女性だと、ラくらいが普通の話し声の低さ。ちょうど私が今ラのくらいで喋ってるんですが。そうです、そうです。うんうん、伊藤さん、そっかラくらいかな。
1: そっかラくらい。はあ、
0: 大体このくらいの音域内、テンション上がった時に、ああ、おはよう、うんうんうん、このくらいの音だと思います。
1: はいはい、なるほど。
0: うん、なんで、話し声は大体1オクターブ以内。うん、逆に、歌声で使われる音域は一般的に 1.5 オクターブから2オクターブ以上と言われてます。こっからスタートしたら高い音は、ここまで出さなきゃいけなかったり、はい、ミセスグリーンアップルさんなんかだと、ここまでいきますよね。
1: 出ましたね。はい。
0: なのでまず音域が違うので、この広い音域をコントロールできる喉の使い方をしないと、歌声はね、話し声と同じになってしまって音程が取りづらくなるんです。なんて難しいんだ
1: ね。
0: そのために必要なのが、専門的になってごめんなさいね、喉仏の内側にある声を作る器官、声の帯と書いて声帯と呼びます。この伸縮伸び縮みが必要になってきます。
1: ゴムみたく伸びたり縮んだりするってことですね。
0: そうなんです。2枚のひだひだがくっついたところに空気が当たって震えて音を出すんですが、これが輪ゴムとちょうど同じようなイメージになります。低い声は太い輪ゴムがこうちょっとビーンと伸びて、そこにピリピリピリと指で振動を与えた時のビーンビーンっていう感じですね。
1: うんうん、
0: で高い声は細い輪ゴムをピンと張り詰めて指でピンピンピンってすると高めの音が出るんですけど、あのイメージです。私たちの喉の中にあるこの輪ゴム、まあ、声帯もですね、うん、必要によっては太い輪ゴムのように縮まって厚くなったり、高い声を出すときは薄く引き伸ばされてピンピンピンっていう声が出るように勝手に動いてくれてます。
1: わ、すごい。
0: でこの伸縮、まあ専門的に言うと難しいんですけど、皆さん簡単に体験することができて、それがですね、甲子園のサイレンのモノマネなんです。
1: 柳沢慎吾さんじゃなくて、そっちじゃないですね、そっちじゃない
0: ですね。あ、でも似てるかな。あーでもいいですけど。
1: さすがです。うんの方ですね。
0: うんの方がやりやすいですね。っていう風に上がった
1: 時に、かなり上がる、うんうん、
0: そうです、ぐーっと伸びて、最初は縮んで分厚いんですけど、うん、高い音に向かって伸びて細くなってビーンっていう音が出てます。
1: 甲子園のサイレン、あの感じね。
0: そうです、う
1: ん、そっか、低い音から高くなりますもんね。
0: そうなんです。なんでできるだけ広い音域でやると、うん、実際喉の中の伸縮は感じられないんですが、声の伸び縮みっていうのは感じやすくなります。
1: うん、
0: うん、でもしやってみてる最中に声がみたいにひっくり返っちゃう、
1: はいはい、
0: っていう時には、声量を出しすぎてしまって輪ゴムが太いところから細くなれなくって、突然パッて開いちゃうっていうのが原因なので、小さな声でちょっとずつって上がった方がしっかり伸縮してくれます。
1: そっか、声を小さくして張り上げると確かに辛くなっちゃうから、ささやくウィスパーボイスのように。
0: そうです。
1: あと今ちょっと詰まったけど、そっか、それでちょっとずつ調整していけばいいんだ。
0: そうなんです、そうなんです。これをね、プロの歌手やってらっしゃるんですよ。
1: そうですか。
0: そうなんです。だから案外大きな声で歌ってなかったりします。
1: じゃあ結構上がり下がりがある場面というか、その曲の中で、の時はじゃあ、声量を出しすぎずっていうところはやっぱりあったりもするんですね。
0: します、します。だから彼らは声がひっくり返らない、そしてビブラートがかかりやすい声で歌うことができる。
1: あ、ミーシャとかもそうかもしれない。なんか豊かな感じで歌うから、絵を描くように歌うじゃないですか。そうするとやっぱりバーンっていう時あるけど、それ以外はこう、ふわっていう時が意外と高かったり

0: するかも、声が。
1: そうなんです。それはこの声帯の伸びがとてもしなやかなんですね。
0: あらららら、ちょっとすごい見え方変わってきましたね。
1: でしょでしょ。このね、伸び縮みを自由に使うちょっと小さめの声で、うん、悲しそうな声で歌うとミーシャになれます。
0: え、伸び縮みを意識して、あの大しすぎず悲しそうに歌う。
1: そうです。 Your everything、 こういうイメージ。
0: Your everything。 本当だ、悲しそうに小声でなんか歌うとビブラートもかかるし、
1: そう、
0: 声がふわって上がるんだ。え、不思議。
1: 不思議ですよね。そのまま辛くなく、あなたが思うより強くみたいに、こうちょっと強弱つけてあげるとなお伸び縮みを感じられます。
0: この曲ってあなた大好きみたいな感じで、どっちかっていうと悲しい曲じゃないのに、でも歌うときはそうやって歌った方が、うん、自由にコントロールできるって、このなんかアンバランスというかギャップが面白いですね。
1: 確かにそうですね。実はこの悲しそうな声っていうのは、とても美しいを見た時のまあ綺麗っていう声とか、愛しいものを見て愛してるっていう時の声と同じニュアンスなので、
0: そうか、愛してるの、
1: ちょっと感情は違いますけど、うん、やってることは一緒になります。
0: 面白い。
1: イメージつかない人はそっちの気持ちで歌った方がかかりやすいのでおすすめです。ぜひチャレンジしてみてください。
0: はい、やってみてください。
1: はい、
0: 目から鱗でした。なんかもう声を張り上げて今まで私この曲歌ってたので。そっか、そういうことね。
1: ちょっと引き算してあげるとまた楽しくなると思います。
0: ちょっと練習してみよう、はい、今度カラオケで。
1: ぜひやってみてください。この2つがプロが無意識にやってる話し声と歌声を分ける喉の秘密でございました。
0: わかりました。秘密を教えていただきましたということで。さてさて、もう次回何なのっていうの気になるので教えてください。
1: はい、次回はですね、人前で歌うときに緊張して声が出ない、どう歌えばいいか分かんなくなるという人とか、上手じゃないけどなぜか引きつけられる人の歌声の正体が知りたいっていうところついていこうと思います。自信のある歌い方についてお伝えしていきます。
0: お、自信のある歌い方、確かにこれはカラオケ行くときに大事だったりしますね。
1: そうなんです、たくさんの、ね、人と歌うでしょうし、そうそうそう、7月に入るとね、夏休みシーズンでカラオケに行く機会もあると思うので、ラジオをきっかけにカラオケに行く楽しみが増えるように願っております。
0: はい、ぜひ来月を皆さんお楽しみに。そしてもっと学んでみたいという方は、新田智代さんの、インスタグラムなど、あとはウェブサイトもありますので、そちらでチェックしてみてください。はい、
1: ありがとうございます。はい、
0: 新田智代さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ではここで一曲お送りします。ミーシャの Everything、 ソウルジャズベスト、ジャズバージョンでお送りします。

0: ここでパークパス会員登録受付のお知らせです。泉中央とパークタウンと循環するパークバスは1年間6000円で乗り放題です。このパークバスをご利用の際は必ず会員登録が必要です。 FM 泉では今年4月から1年間パークバスを利用できる会員登録を受付中です。昨年度登録いただいた方も引き続きパークバスをご利用いただく方は再度会員登録お願いします。パークバスの会員登録の受付は泉中央駅ビルスイング3階 FM 泉までお越しください。会員登録の受付は土日祝日を除く平日の午前10時から午後5時までです。パークバス会員登録受付のお知らせでした。
1: 皆様の人生に寄り添い豊かで楽しい生活をサポート。お子様の英語教育や結婚式、土湯温泉の旅館里の湯、懐石料理東洋館など、子育てからセカンドライフ、そしてお葬儀まで人生100年時代を豊かに。清月期グループ。
2: 単身者向けマンションキャンパティオ米が袋を提供する金沢屋は、スポーツ中継の提供や学生スポーツのバスチャーターなどの支援を通じて仙台のスポーツを応援しています。
3: Creation of new value, discover new value. Produced by 金沢屋。
4: ハン・ジュン・マク。ハン・ジュン・マク。あー、整う。
5: ママ、整った？
6: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉バイパス一の坂。ハン・ジュン・マク
7: の湯。ねえ、週末空いてるの？
8: 久しぶりに。どう？
9: すまん、明日は手術があるんだ。
7: 手術？
9: 心配ない、日帰りだ。
10: 脱腸や痔などの症状において日帰り手術が可能です。問い合わせは 022-395-8614 村田日帰り外科手術ウォッククリニック。
0: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
11: いらっしゃいませ。
0: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
12: 仙台市の情報を中心に様々な街づくり活動や震災の記憶を伝える活動、防災減災の取り組みをされている方などの声をお届けする仙台ラジオ通信。月曜と火曜の午前10時半、仙台市内コミュニティ FM4 局で同時放送です。番組の感想もお待ちしています。お聞きの放送局までお寄せください。

では届いているメッセージご紹介します。はじめに東北本線さんです。初めてのリクエストです。わけあって仙台よく行っていた時に聞いていました。今日はたまたま仕事が休みだったのでまた聞くことができて嬉しいです。仙台出身のモンキーマジックの好きな曲リクエストということで、モンキーマジック虹色の魚いただいておりました。初めるありがとうございます。初めてのリクエストということでね、仙台によく来られていた時に聞いてたということで、モンキーマジックの曲上がりますしいいですよね。私一時期東京に行ってたことがあったんですけれども、その時もだし、こっち帰ってきてからもやっぱりこう仙台出身のアーティストといえば、いろんな方いらっしゃるけど、その中でモンキーマジックってあげる方も結構多くて、やっぱり誇

いだなってすごいなって思ったことが何度かあったんですけど、お仕事が今日はお休みということでゆっくりねできていますでしょうか。この後ねリクエストお答えしたいと思います。 STG47 さんからです。お疲れちゃんですと。現在藤崎本館7階最長でスヌーピーフェスティバル開催中です。6月9日まで。スヌーピー大好きです。仙台会場ではずんだ餅こけしをはじめ仙台らしいモチーフが描かれたデザイングッズも登場するということです。ということで、すごい仙台っぽいスヌーピーやっぱりグッときますね。情報ありがとうございます。続いてはまあいけるちゃんさんです。こんにちは、ちゃんと。実は2日前退職したんだっちゃうと。理由は入社数日後にあまり給料も良くねえしと、向かねえと思ったら見切りつけた方がいいよと言われ、正しい決断だと思うんだっちゃと。次は兄の会社からオファーがあったのでそこに行く予定なんだっちゃと。5月24日のオークス、今村騎手女性初の G1 タイトル獲得し話題になったけど、内閣総理大臣といい女性が強い時代になったっちゃねえと。ちなみにオークスは、13,400円的中、わお、いいな日本ダービーは、買い方間違え寄付という、また楽天と交流戦初勝利は今日の天気とは違って朗報だったねと。それから今日は、現場最強パークで初のナイター観戦した、着々うまっこの竹澤出身のすみちゃん年女のバースデーなんだっちゃと、TBS の須崎舞音アナ系で目肌実さつっきりはっきりした子なんだっちゃと。佐々木アナチェックしてもらいたいんだっちゃと。オラの好むタイプだからいただいておりました。チェックしてみますねいやいやね、お仕事、やめて今はねまた新しいお仕事に向けて、頑張ってるよっていうところもだし、いろんなね、まあ、競馬もそうだし、いろいろとやっぱり話題が豊富ですね。マイケルちゃんさんはね、いつもねなんかすごくキラキラしてるなと思っていつもね読ませていただいております。そして続いては、桜大根さんからです。千恵子ちゃんこんにちは。予報通りの雨ですね。梅雨入りも近いなと思いながらカレンダーを見た朝です。昨日の午後にトマトの苗を大きな栽培用ポットに植え替えて軒下へ、植木鉢を軒下に移動させましたが、このスペースに入るのはどれだろうとパスのようになってしまい時間かかり腰が痛くなりましたね。そうスペース限られてるからね、考えますよね。我が家も昨日あれこれ考えていてましたけども、まあ、限りがあるのでね。千恵子ちゃんのインスタ見ましたよと。ドライブスルーのお花屋さん楽しそうですねと。セネチコ可愛いですね。ありがとうございますね。ドライブスルーのお花屋さんワクワクしますよね。今日はもろみ味噌の日だそうですと。パリッパリのキュウリにもろみ味噌、熱くなる季節に最高です。つぶつぶ感も楽しいもろみ味噌大好きですと。茹でたカリフライやスナップエンドウにも合いますよと。一日中雨降りですねと。プリンスパープルリンもしくはジンケリン雨に歌えばリクエストをお願いしますといただいておりました。それからおかわり、メールですと。昨日撮った、カレンデュラミニダリアクレマチスの写真です。雨足が強くなってきました。帰り道気をつけてください。冷房で喉痛めないように気をつけてねということですね。それから補足で最後の緑の野菜は昨日収穫したスナップエンドウですということで、追加補足情報もありがとうございます。いやーねー、もう雨対策風対策昨日やったよって方も多いと思います。結構重いですよね。そしてねプランターもそうだけれど、お花たちのカラフルな色とりどりのお写真もいただいてました。そしてスナップエンドウのもうこのグリーンだし実がパンパンだし、わーさっと茹でてマヨネーズで私はいただきたいもしくはオリーブオイルでちょっと炒めて塩コショウもいいな、ベーコン入れてニンニクもいいな、勝手に、ね、あの他人のね、あの人の知能を考えてますけどいいですね。ちょっと私食べたいな、食べたくなってきちゃいました。スナップエンドいいですね。なんか食べたくなってきちゃった。買って帰ろうかな。自分で作ったのが一番最高でしょうけど、まあ、今から間に合わないので作りたいと思います。ジン・ケリーの雨に歌えば、ね、リクエストお答えしたいと思います。ではではまず最初にモンキーマジック虹色の魚からお送りします。

0: 仙台アップデートのコーナーです。今日この時間は毎月1回目の水曜日にお送りしています、のびすく泉中央のコーナーです。今日は大西さんとお電話つながっています。大西さん、
1: あ、はい、こんにちは、
0: よろしくお願いします。外は大雨ですね。
1: そうですね、もうすごい、あ、より雨足が強くなっているようで、うん、あの大きい窓に叩きつけられております雨が、
0: ね、大きな大きな窓がのびすく泉中央にありますが、はい、叩きつけるような雨なんですね。
1: そうなんです、はい、
0: 広場はいかがでしょう。今日雨の朝ですけど、
1: そうですね、うん、なんかあの来られないかなと思いつつ、うんうん、徐々に来館される方が増えてきていて、やっぱり公園でね、お外で遊べないからっていうことで、うん、あの今日はのびすくに来てくれているっていう方が、あの、いますね、
0: う
1: ん、
0: まあ、様子見というところから家にいて、うん、遊びたいってい う, こう子供たちの元気さがあってそれでご家族もじゃあっていうのが、のびすくがあったということで ね、あのちょっと遅いスタートではありますが、今徐々に集まり始めているというような状況でしょうか。はい、広場のご案内からお願いします。
1: はい、広場の方は、9時半から5時まで空いています。はい、月曜日が、休館日、基本的に休館日となっているので、うん、
0: ご利用いただきたいですし、はい、特徴としては、ね、あの勇者の壁とかね、うん、あの壁登ったりできたり、ね、と窓が大きいのでさんさんと光が降り注ぐ、雨の状態も見れるし、岩下も丸見えだしっていうね。
1: そうですね、そうそうそう、もうあの岩下の日になるとものすごいたくさん来てくださって、
0: っ、はい、
1: あのもう試合前にあのユニフォーム着た方がドロドロ来てくださって、うん、お昼を取って、うん、あのいざ試合に向かうとか、あと試合中ちょっとやっぱりグズグズしちゃって、うん、お子さんが見てられなくて、あのママとお子さんだけで来て、あのパパだけ観戦してますとか、
0: はい、
1: あと終わった後、はい、交通規制解除になるまで待たせてくださいということで、
0: もうサポーターにとってね、
1: そうですね、もう本当に土曜日こちらこそベガルタと共にっていう感じで来館がしてくれるのがすごく嬉しいです。
0: 私もね、子供小さい時にね、観戦行ったことあるんですが、はい、一番いいところでトイレって言われたり、あの、どっちゃんけんぽん、どっち行くっていうところから、ね、なんか走ったりとか、もう無理みたいなところから、どうするみたいなせめぎ合い、その時に、家じゃなくて、まずはのびすく一回行ってみて、で、また戻るとか、まあ、近いからこそね、やっぱりそういう利用方法で、応援したいけど、な、子育てもサポートしてもらいつつっていうところでは、のびすく泉中央ありがとうございますと、
1: ね、託児の方もですね、利用してもらって、本当にお子さん預けてパパとママだけで観戦に行くとか、うん、なんかそういう使い方をしてくれている方も、
0: なんかお互いね、いい時間取れますかね、うんうん、動けない、ね、ちょっと分かんないという状態だったらまだ ね、預けて、こっちはこっちでいい時間を過ごしてもらって、ね、
1: なんかご家族みんなでなんかベガルタサポーターになってる様子とか見て、うん、すごくいいなと思って、あの英才教育をされている、
0: そうですよ、ね、もう一番いい場所で、
1: うん、そうですね、なんかすごく家族行事みたいに感じて、はいはい、すごく私たちもほっこりしておりますので、
0: はい、決戦は土曜日ということで、
1: 3
0: 日にも試合も
1: あります、どうやら試合があるそうで、ぜひ
0: ご利用いただきたいと、
1: 合間に
0: 合間にね、
1: そう、はい、活用していただけると嬉しい、
0: そう、ご飯も食べられるし、遊ばせられるし、はい、授乳もできるし、いろいろできますので、はい、ご利用いただきたいです、
1: はいはい、
0: ということで、のびすく泉中央特徴とベガルタの関わり合いでございました、はい、ではでは、イベント、のびすく泉中央、はい、まったり山から3つご紹介いただきます。まずはどのイベントでしょうか。
1: はい、まず、6月12日の金曜日、午後の2時から2時半のイベントになっていて、はい、1、2歳デーとして今回初開催のイベントになっています。まあ、名前の通り1、2歳児の親子さんに来ていただきたいイベントということで、うん、これ、まあ、遊びに来ていただいて、まあ、赤ちゃん、1、2歳の親子で、触れ合いをしたりとか、あとママ同

0: 流できるような、うんうん、あのイベントにしたいなと思っています。特に予約が必要はないので、あの2時ぐらいの時間に来ていただければ皆さん参加できます。
1: はい、はい、あのね、まあ、0歳とかその時の細かいな、もちろんサポートもですけど、この 1,2 歳のこの1歳も2歳も違うし、うん、1歳半も違うし、うんうん、この期間みんなでこう集合して話せるって貴重ですよね。
0: そうですね。そう、これがなんかあの利用者さんの声からいただいたイベントで、
1: あ
0: なんかあの毎年あの利用者懇談会といって、うんうん、利用者さんたちに声をいただく会があるんですけど、はい、そこでなんかこう0歳は結構手厚いけれども、0歳のイベントって手厚いけど 1,2 歳になるとないんだよねみたいな声をいただいて、じゃ あの今年やってみようということになって、あの初開催という流れに、
1: なんかいい流れ、利用者の皆さんの声から生まれた、
0: ぜひ来ていただければと思います。
1: 612金曜日ですね、
0: はい、2時から、
1: はい、
0: ぜひ来てください。
1: 続いてはどのイベントでしょうか。はい、
0: 6月23日火曜日のニコパルとして幼稚園どうするっていうイベントをご紹介します。はいはい、これは、10時半から、こちら午前中ですね、10時半から11時半となっていて、来年入園を、幼稚園の入園を考えている親子さんたち8組全員となっています。申し込みが必要になっていますので、すでに予約開始になっておりますので、お申し込みいただきたいなと思っています。
1: はい、23日ですね。
0: まず幼稚園選び、何から始めたらいいのかなとか、うん、どういう基準でみんな選んでるのみたいなのを多分もんもんと考えている方もいらっしゃるのかと思いますので、はい、まあ、あのどこの幼稚園がいいよっていうあのガイダンスではないんですけれども、うん、先輩ママさんにも来てもらって、私はこういう選び方をしたよみたいなのをお話聞かせてもらうことで、自分はじゃあどういう基準で選ぼうかなみたいな方向性を、皆さん考えていただけたらいいかなって思っています。
1: はい、
0: はい、
1: やっぱり同じテーマで、ね、悩んでらっしゃる方が集まると、しかもその、まあ、定員8組ですから、うんうん、その8組分のいろんなお話とか情報も得られて、うん、なんかこう、ね、そこからじゃあ具体的にどうするかっていうところをあと探し始めたりとか、うん、動いたりできるいいきっかけになりますね。
0: はい、そうですね。
1: 23日火曜日10時30分から11時30分、はい、昨日から申し込みの受付スタートしておりますので、はい、来年入園を考えている親子を対象、ぜひね気になる方はチェックしてみてください。
0: はい、
1: じゃあもう一つお願いします。
0: はい、最後にご紹介するのが6月30日火曜日、お話の森をご紹介します。
1: はい、
0: はい、こちらは11時から11時半となっていて、場所は広場内積み木の森で行います。泉図書館さんがこの日来てくださって、絵本とか触れ合い遊びとかいろいろ出し物をしてくださるので、こちらも予約は必要ないので、この時間に来てくだされば皆さん参加ができます。
1: はい、
0: はい、
1: 泉図書館の、読み聞かせということでね、はい、あのやっぱりこの時期ならでは6月どんな本を選ぶのかなっていうのもスタッフとしても楽しみじゃないですか。
0: うん、そうですね、うん、やっぱりこう季節のものっていうのはどういうふうに、ね、
1: そうそう、
0: 本のスペシャリストはどういう、
1: ね、定番から新しい方まであるので、うん、どれを選んで、ね、読み聞かせるのかっていうのも、うん、まあ、スタッフもそうですが利用される皆さんもぜひ楽しんでいただいて、はい、あの泉の良さは、あの気に入ったらそのまま図書館に行けるよっていう、はい、その流れがございますので、はい、ぜひ、ね、チェックしていただきたいですね。やっぱ図書
0: 館に本借りたり返しに来るついでに来てくれるっていうパターンもあるね、
1: そうですね、
0: 本当にまた図書館さんにもお世話になってますっていう感じ
1: で、うん、それぞれのノベスクの立地だったりその、ね、場所だったりで、うん、あの特徴があってそれぞれ素敵だし、この泉は岩下が近かったり泉図書館があったりっていう利用方法で、うんうん、ぜひね合わせて使っていただくとすごくいいですよね。はい、はい、まあ、その他にもイベント盛りだくさんなので、詳しくは、まったり山6月号をぜひねチェックしていただきたいと思います。ホームページからも見ることができますし、
0: はい、
1: FM 泉ラックにも置いてあります。
0: はい、
1: 休館日教えてください。
0: はい、休館日は、基本先ほども言ったように月曜日となっていて、6月に関しては、8日の月曜日、15日、22日、29日となっています。
1: はい、ではお問い合わせ先です。
0: はい、電話番号022-772-7341 022-772-7341になっています。
1: はい、
0: 時間がですね9時半から5時までとなっておりますので、その間にお問い合わせください。
1: わかりました。 ではではぜひね、あのノビスク泉中央泉の方はもちろんですが、その他のね、区の皆さんもぜひ岩下利用寺だったりとか、はい、あの様々な利用寺にもね、
0: はい、ね、あの市外県外の方もこの日は、うん、そうそう、メガルタ戦の日はいろんな地域の方から来てくださるの で、ね、市外の方もね、はい、ぜひ遊びに来ていただけたらと思います。
1: 来てください。はい、ではスタッフの大西さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

エンディングのお時間です。先ほどノビスクの大西さんと出演後にちょっとお話ししてたんですけども、本当にこのユアスタと観戦とノビスク泉町の使い方、皆さん本当にいろいろ工夫されてて、と例えばもう暑くて暑くてっていうことをお子さん連れてね、ユアスタで観戦中の方がでもハーフタイムにちょっと涼みにあのノビスクに来たりで、またよし行くぞって言ってまたご飯を終えに行ったりっていうスタイルもあるそうで、あなるほどなと思ってね、ぜひフレキシブルにご活用いただきたいと思います。決戦は6月3日土曜日ですね。ラジオ3さんの中継を FM 泉でもネットしてお届けします。ラジオからも応援していきましょう。ドキドキですね。

さて、今日は水曜日、明日は木曜日、引き続き Be Alive 私伊藤千恵子の担当です。明日も地域の情報を、ゲストをたくさんねお迎えしながらお伝えしていきたいと思います。ぜひね明日もどうぞお付き合いください。お相手は伊藤千恵子でした。 FM 泉 Be Alive、 この番組は清月期の提供でお送りしました。この後も雨風ともに強まる見込みです。皆さんお気をつけください。

0: JOZZ2APFM こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。
1: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
2: 宮城の介護をもっと元気に、コスモスケアと僕タスクがタッグを組みました。お一人お一人の笑顔を支える介護の現場にはたくさんの感動があふれています。一緒に介護の明日を作りましょう。タスク明日へのバリュー、毎週土曜朝9時オンエア。
3: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
4: 男を挙げるプロポーズ、インタージェムが提案する新しい婚約指輪はダイヤモンドの実のプロポーズ大作戦。彼女の指のサイズが分からなくても安心。後日お店で2人の好きなデザインを選んでサイズを測ればリングが完成。彼女も大満足のプロポーズはインタージェムで。電話 0120-529-042、 幸福を呼ぶ。

皆さんこんにちは、泉プラスの中の人お迎えです。この番組は地域メディア泉プラスの中の人がゆるい空気感そのままに泉区生活圏の情報から直接地域に関係ないけど気になるネタまでお伝えする番組です。本日は6月3日水曜日、いよいよ6月突入ですね。収録でねやってるとこうちょっとずつ未来の話のねにいる気分になるんですけれども、6月って聞くともう2026年になってから半分経とうとしてるのっていう感じがして、今急にね早さに怖くなったんですけれども、まだね突入したばっかりなのでね、まあ暑くなってきてね、夏らしいイベントの話も結構増えてきだすのがこのあたりなのでね、盛り上がっていきたいな、チーム地域としてはっていう感じですけれども、本日も30分お付き合いいただければなと思います。よろしくお願いします。

道端ネタというか、通り過ぎてて、お目立つのはすごいなと思った話だったんですけども、先週かな、なんか5月の29、30かな、イズミティ21で、サヤンヤングにシェイクスピアシリーズのセカンド第2弾ですか、リア王のね公演があって、知ってますかね、なんか CM とかでね皆さんももしかしたら見たかもっていう方は多いかなと思ったんですけれども、全国多分これからもねまだ続いて回っていくのの仙台公演があって、吉田鋼太郎さんとか石原さとみさんとか松岡さんとかね、あとあれか藤原竜也さんとかで、何が目を引いたかって、そのイズミティ21の外壁っていうか、その窓ガラス、外から見た時にね、入り口のところ含めガラス張りになってるじゃないですか。あそこにちょっとその公演するちょっと前から、ポスターっていうかチラシかながね、ブワーって貼ってあって、キャストのこう一枚物になってるやつとか、イベント自体のね告知のやつとかっていうののチラシがずらーっと貼ってあって、ビジュアルがねたくさんあるとやっぱ盛り上がる感じしますねっていうところで、ところ狭しとって結構キーワードで、その目立つとか人目を引くとか興味を引かれる引くっていう、やっぱりいつもと違う様子のところにこう視線って誘導されるもんなので、確かに普段あそこの窓ガラスって普通のガラス張りになってて、まあ近くに寄ってったら中に見えるけれども、いつもの外観として見てたんですけれども、表にねでっかいなんかケージの、そのちょっと先のイベントの告知みたいなので看板みたいな形になってるのはあるんですけれども、それ以外でもああいう形で告知すること、ああそういえばあるなね、大々的な告知とかお知らせの仕方する時ってあるんだなと思って、ただいつもはねその毎回どんなイベントでもやってるかって言われるとそんなこともない気がしてて、まあ、だからこそそのいつもと様子が違うから私もその目を引かれたというか、おってふと気づくような感じになってだったと思うんですけれども、なんかね見てほしいとか興味をたくさん持ってほしいみたいな時には、今後もねイズミティ21のそのガラスのところにその連綿とチラシとかブワーって、だってその今回のねリア王のそのビジュアルってかっこいい感じなんですよ、こう黒基調のね服とか、まあ衣装なのかなっていうのと、背景ももう黒で、黒っていうかグレーみたいな感じなので、窓ガラスに貼っててもお顔のなんだ白さというか、その肌色さ以外のところでこう際立ってるってあんまりないんですけれども、それでもすごくこうかっこよくて目を引かれたので、他のねイベントでそういう大々的にとかってやりたいとか、ポスターとかチラシとかのキービジュアルみたいなやつに自信があって、もう見てっていう感じのやつの時には、ああいうのね施設側にこうお願いしてできると、ああそういうのあるんだって私のように気づく人もきっと多いんだろうなと思って、当日どうだったんですかね、公演のそのなんだ前後とかに近くに行ったわけじゃないので、やっぱりこう全国的に有名な方がキャストとかだと集まったりはするもんなんでしょうかね。チケットはねだいぶもうなかったっていうのはしばらく前に見て、あ席待ってるなっていうのは実はねこっそりチェックはしてたんですけれども、やっぱねさっき言ったその所狭しとみたいな、あんまりねだだっ広いところとか広いところにお知らせとかあってもあんまりこう目がねとっちらかっちゃって定まらなくて意識をそこに集中できないっていうのは結構あったりするんですけれども、ベガルタ仙台のね岩テックスタジアム仙台で試合ありましたっていう時に泉図書館前のまあね、帰り道とかその駅に向かってゾロゾロ歩く感じのあそこですよ、ね、に選手の上り旗とかあるじゃないですか、あれもね結構やっぱ密集したというか道路なので

通行止めっていうかねにして歩行者が歩けるようにってなってるじゃないですか。泉図書館の前ってその試合の時ね、土曜とか、まあたまに別な曜日もありますけど、主にその土曜日ホームで試合やる時って、やっぱね、あの登り旗も結構いつもと違う景色風景に私なんか見えるので、あ試合ある日だなとか、あ分かりやすいなっていう感じしますね。同じね、例えばベガルタ仙台とか、あのマイナビ仙台レディースとかでも、あのペデストリアンデッキのありますよね、セルバーとか、それこそこのスイングビルとかってある、あのバスプールの2階みたいなところですよね、デッキ、泉マルシェの会場にもなってるあそこ、あそこ結構道としてはもしかしたら広いのかなって思うのが、その街灯になんかついてますよね、ベガルタ仙台とマイナビ仙台レディースのあの幕みたいな、ちっちゃいサイズですけども、すごく大きい横断幕みたいなサイズじゃないですけれども、あれって日々ね、例えば今日行ってもあるもんだと思うんですけれども、私はねあるの知ってますし、その設置されましたみたいな時から見てるので、あと道端にね水色とゴールドカラーの、ベガルタゴールドのカラー結構目立つというか、人目を引くので、あの今日も変わらず吊り下げられてるなっていうのは、貼ってあるなっていうのは分かるんですけれども、あんまりねあれに日々注目したりとか、目線をこう向けてっていう人そんなにいないんじゃないかなと思うんですけれども、もうね設置されてから日にちも経ってるっていうのもあってか、こう日常の風景に溶け込んでしまっているっていう、やっぱね変化がないとどうしても目をね目線を向けるっていうのは難しいところはあったりするかもしれないですけれども、なのでいろんなね施設とか会場とかでやるよっていう時にイベントね、駅前地下鉄のね泉中央駅のあの円柱とかに大きいサイズのポスター貼ってあるのは結構見るんですけれども、なんか特大イベントやったりとか、あそれこそ仙台市とか泉区が関わってますよみたいなイベントの時にもそこにねポスター掲示してあったりするんですけれども、そっちはね私個人的には自分が裏ででも表でも知ってたりしてて、そこに掲示されますよっていうのを知ってて見たことがあると、あここにも貼ってあるって気づけるんですけれども、そうでない時はねなかなか目線やってないかもなーってちょっと思っちゃってます。泉中央の駅前で言うなら、今だったらポストの上にオアスベガッタの方がちょっとまだ目引かれるなっていうくらいの感じで、地下鉄って結構色とりどりなんですね。泉中央の駅の構内ってもしかしたらいつもの景色に何かポッと違うポスターが貼ってあって気づくとかっていうよりは、普段からね結構多分色とりどりなんだと思いますね。やっぱね泉 T21 のその茶色いねやつに外観にガラス張りっていう結構普段落ち着いたトーンの色のところにわってチラシ貼ってあるのがやっぱ結構目を引いたんだなと思いますし、道路とかね茶色とか灰色とかだったりするところに彩りのいいのが突然現れたりするとやっぱ目引くなっていうことで、ちょっとねいやそうは言いつつもせっかくね泉プラスなのでセンサーアンテナは貼ってなきゃいけないなと思うので、きらびやかなというか色とりどりなところに情報が潜んでないかなっていうのはちょっと気をつけなきゃいけないなって思うようなきっかけにもなった、そんな道端の風景の一幕でございました。ちょっと皆さんもね普段ねうちの方にもこう情報提供ってことでお寄せいただくこと多いんですけれども、センサー働かせる時にねちょっと気にしてみてもらえると、普段ねいつも帰り道ですとかっていう時にずっとスマホとか見てますよりは、一瞬ね15秒だけ毎日視線を上げて変化がないかチェックしてみるね、変化があったらちょっとジミクプラスさんこんなあったよ

教えてくれるっていうのがあると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。さてそれではこの辺で本日の1曲目お聞きいただければなと思います。スパイエアレイジオブダスト

まあ、それは6月に突入したところですけれども、先月5月に泉区内のね、大学とか、まあ、あとそれと関係するところのなんかね、作戦会議というかミーティングみたいな大きい区役所のね、今全然建て替え中なので裏からね入るわけですけれども、大部屋みたいなところですごい長机広げても3、40人くらいいたんじゃないかな、輪になって、向かい側にいる人は遠いなーって思うようなところにね、一緒に列席っていうか参加させていただいたんですけれども、その時にね、おおで、ああそういえば皆さんももしかしたら知ってる、見たことあるかもみたいなところの泉区ネタがあって、東北専科文化大学、まあね、短期大学もありますけれども、もうちょっとしたらその、大学の方っぽになって、今年度かな、今いらっしゃるその短大の方の方々が、短大なので4年生大学より年次少ないんでしょうけれども、がもうちょっとしたらね、最後の卒業生みたいなところになるのかなみたいなお話あるね、大学学校さんですけれども、そこのちょっとね一ネタというか一トピックとして、スポーツ栄養活動をねやってらっしゃるところで、農林水産省のね食育活動表彰みたいなやつでね、局長賞を受賞しましたって言ってて、その近況みたいなのをね、各大学さんとかこちら関係者とかってねお話ししたりするところで発表されてて、すごいじゃんって、っていうのも皆さんもね、それこそイベントベガルタ仙台とか、泉中央駅前のおへそ広場とかのイベントで見たことあるんじゃないかな、なかろうかっていうような

なプロジェクト団体さんですよ。まあね、学科っていうかその大学でやってますよっていうやつで、その学生団体とかとちょっと毛色違ったりとかっていうところもいろいろあったりはするんですけれども、遠くの食材でね、地域のこう選手のためのこう栄養を気にしたなんかメニューを作ってみるとか、減塩のためのとかっていろいろ活動されてますけれども、っていうところで結構ね長いこと活動自体はされてて、10年って言ったかな、やってて、で応募してその受賞というか表彰というか、 なんか賞がついたりとかってするらしいんですけれども、160件弱そういう応募がありましたっていう中で、局長賞って名前つくのって11件とかだけなんですって、まあ、すごいですよね。一応その上なのかな、もっと少ないので大臣賞が5件くらいっていうのはあるので、まあ銀メダルというか銀賞みたいな多分ところかなみたいな話はされてたんですけれども、いや身近でその知ってたかなっていうところで、この前とかだとね、そのスポーツ栄養の関連のところで言うと、駅にね何か設置してみて、その食に関する健康に関するマップみたいなの置いてみたりとか、あとね違うちょっとねずれたっていうか、まさにドンピシャでここの活動ですっていうのと違っているところで言うと、ワッフルとかねイベントで売ってたりとかってするの、もしかしたらね食べたこともある人もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、東北生活文化大学のねそういう活動自体は皆さんも普段結構目にする機会多いんじゃなかろうかと思って、そういった感じである意味全国的にこう評価されるような活動になってるのは結構身近にあるんだなっていうのを報告されてて、おすごいじゃんって言ってないですよ。そのねさっき言ったようにでっかい広間での長机の会議なので、そんなカジュアルなすごいじゃんってそのじゃんってつくようなコメントとか感想を別にね漏らしたわけではないですけど、心の中に留めたそのもう一人の私みたいなやつがポロッとねふとおーすごいじゃんって思ったって言ってたってね、心の中の私が言ってたっていう話なんですけれども、なんかねこういう活動みたいなやつが、ただねこれがねニュースとしてやっぱ出てきてしまうとちょっとねかしこまった感じしすぎちゃうなって思うので、なかなかねもしかしたら普段生活されてて皆さんの耳とか目とかに届くって少ないっていう方もいらっしゃるかなと思うので、こうやってちょっとラジオで取り上げてみたいなと思ったんですけれども、うちが扱う時はこう口当たりよくというか耳に入れやすい、目に入れやすい、まあ口に入れやすいことは実際にはないんですけれども、そういうね情報として取りやすい形で出すことが結構多いので、まあ、そんな形ででも伝えられたらなと思って、紹介してみました。なんかね研究室としてそういうスポーツ栄養学科があったりとか、あとサークルとしてそういう活動してますよとかって、その学生のね有志の方がやってますよとかっていうパターンもあったりするんですけれども、まあいろいろやってる中でね、皆さんが普段、あとあれかな、ホームタウンベガルタとかのホームタウンでって、それこそおへそ広場でやったりしますよね。そういう時にブースでおやつなんだけれどもちょっとね栄養を気にしてみてとか、そのお砂糖とかかな、糖分が控えてあってとか、減塩がうんぬんかんぬんみたいなやつのこうメニュー考えてやってみましたとか、周知するとか、まあ、啓蒙できたらなみたいなっていう狙いがあってやられてるっていう活動があって、で私はそっちの方でも知ってますし、そんなね細かい難しいことは置いといて、おやつとして美味しいですよとか、あと泉ヶ岳とか山の方でやるイベントとかにも同じように必要なねエネルギーとして摂取できつつ、かつ栄養としてあまり何かが取りすぎにとかバランスが悪くなりすぎないようにみたいなメニューとしてブースで出展されてたこともあって、結構ね区内の至るところ出てきてくれてというか出展されて足使って出展されててとかっていうところなので、もしね

今後、まあ、これを聞いてへーって頭の片隅に入れた状態で、もしねそういう東北生活文化大学のなんかスポーツ栄養とか、あーサークルですとか研究室なんですみたいなのをお見かけしたところがあったら、どれどれっていう感じで皆さんもちょっとねぜひチェックしてみてはいかがでしょうかっていうところの紹介でございました。いや出てきた名前がさ、なんかちょっとしたお知らせとかみたいな報告のこうそれぞれの PR みたいなやつで、何分間かだけで最近どうですとか、その大学の様子こんなんですみたいな話の流れで、あの紹介されてた中で、まあその農林水産省で局長賞を受賞しましてみたいに言ってて、だいぶ私的にはおーってなるところなんですけれども、さっき言ったようにね大部屋の人数のやつなのでおーって漏れ出てましたけれども、あのリアクションとしてはこうかしこまった会議風の絵面だったので、あんまり皆さん声上げずにこう聞き入るみたいな感じだったので、もっとねすごい近かったらあの談笑してただろうなっていう感じなんですけれども、あの席も離れてたので、あの後々でこう挨拶くらいということになってしまったんですけれども、はい、改めて活動されてた学生さんをとか研究室も大学もおめでとうございますですし、そうね、長年やってきたのでもうすでに卒業されましたっていう方も多かったと思いますが、あそれ長年やってきたっていうところで評価された部分もあると思いますので、このラジオの声を聞いてはいないであろうこれまで関わったね、皆さんもおめでとうございましたということで、はい、まあ、そんなところのね泉くねたの紹介でございました。なかなかね、目にする耳にする機会関係者とかじゃないと少ないかもしれないので、こんなのもねお伝えしていきたいなと思ってます。はい、さてそれではこの辺で本日の2曲目お聴きいただければなと思います。スキマスイッチ星の器。

ただきありがとうございました。次回は6月10日水曜日、時間は同じくお昼の12時からの放送になりますので、よろしければお付き合いください。それではさようなら。

0: FM 泉。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
3: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、町を、皆様の生活を彩っていく心躍る町づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。
4: 半純幕、半純幕。あー、整う。
5: ママ整った？
3: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉パイパス一の坂。半純幕。

0: 水曜お昼はラジオ年金探偵の時間です。ここはあなたのライフプランについて考えるおせっかい探偵事務所。みんなが感じている資産形成の漠然とした不安を年金探偵が究明していきますよ。私たちと一緒にライフプランについて考えてみませんか？お昼の30分のひととき、どうぞお楽しみください。この番組は保険だけじゃない、投資だけじゃない、資産形成のトータルサポート株式会社アビリティの提供でお送りいたします。
1: 年金、投資、保険、老後の備えバラバラになっていませんか？アビリティがあなたの資産形成をトータルサポート。ご相談お待ちしています。

0: 仙台の皆さん、こんにちは。年金探偵アシスタントの上田です。ラジオ年金探偵へようこそ。これからのこと何かと不安に感じてしまいますよね。この事務所は年金資産形成の謎を紐解き、これからのライフプランのイメージをちょっと明るくしていければいいなとおしゃべりしています。では今週も年金探偵さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。実はですね、うちの下の子が骨折してしまいまして、はい、転んでバーンと倒れてね痛いって言って一晩痛がってて、それで朝連れてったら

0: まあ、打撲ぐらいだろうなと思ったら骨折してたと、ね、え、それで幼稚園行って包帯ぐるぐる巻きで行ったらヒーローになって帰ってきた。ニコニコでね、ニコニコで帰ってきたっていうことでね、ご機嫌でしたけれども、
1: みんな世話してくれて、
0: そうなんですよ、
2: まさに怪我の功名
0: お、まあ、という、まあ、そんなことがありました。年金探偵小山一成吾です、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: そして、
2: CFP ファイナンシャルプランナーの鶴巻です、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。水に入れなくなっちゃいました。
0: そうなんです。
1: 水が大好きと。
0: そうなんですよ、
1: プールをすごく楽しみに ね
0: スイミングが。でもギリギリなんか運動会には間に合いそうなんで、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、そこは良かったなっていうふうに思いますけど、
1: 元気いっぱいということで、
0: はい、そうなんですよ。
1: はい、そんな私たちで今週もやっていきますが、はいはい、今週のテーマ、すいません、早速参りますが、
0: はい、はい、
1: 資産運用の情報の取り方について、ほうほうほう、年金探偵さんの視点でお話したいと思いますが、
0: はい、
1: ね、まあ、資産運用気になって、こう気になるとまずね、こうまず検索しちゃうし、
0: いや今の時代そうですよね、
1: はい、AI で聞くし、はい、まあ、なんかね YouTube とか見てる方はもう勝手に、ね、その話系のやつはバンバン上がってくるんじゃないかなと思いますし、はい、うん、もちろん本読んだりね、まあ、このラジオもそうですけど、いろんなこう情報ありますけど、どっからどうやってみたいなところはちょっと聞いてみたいなと思いまして、うん、はい、今日はそのテーマで話したいですね。
0: まあ、そうですね、うん、まあ、具体的にどっからっていうのはちょっと後半話そうかなと思うんですけど、うん、今のね取得の現状とか、うん、なんか問題点からちょっと話をしていきたいなと思いますけど、
2: う
0: ん、
2: そう
0: です
2: ね、
0: 鶴巻さんどうですか、うん、
2: 結構検索を皆さんスマホですると思うんですけども、うん、
0: 絶対しますよね、
2: はい、でその検索の結果っていうのも、うん、はい、結構偏りがありまして、
1: こ
2: うエコーチェンバーっていう風な呼び方をして
0: るんですけど、はい、エコーチェンバー、
2: はい、
0: そう、
2: エコーチェンバーっていうのが、例えば世の中に A、B、C、D、E っていろんな種類の情報がありますと、
0: はいはいはい、
2: ただ A を検索すると自分のスマホに A ばっかり出てくるようになっちゃう、
0: いや、わかります、
2: はい、そして、はい、世の中はあ、なるほど A で溢れてるんだな、大多数が A なんだなって思っちゃうのがエコーチェンバー、
1: 検索の上位に上がってきたらそれがトレンドって思いますもんね。
0: 思います思います、
2: うん、そうなんですよ、
1: うん、怖い。
0: 今で言うと僕ね、サッカーのワールドカップね、ありますから、それ検索してると、まあ、サッカーのことがたくさん出てくるから、
1: はいはいはい、
0: もう世の中そうなってんだろうと思って妻に話しかけたら、うん、え、いつ試合とかって
1: 温度差
0: 多いと思って
2: 確かにありますよね、それがもうまさにエコーチェンバーですよね、
0: ですよね、
1: うん、自分のスマホがこう、あのね、この世界が全てじゃないってことですよね、自分はこれ見てるから、うん、サッカーでもすっごい盛り上がってみんなこうやって寝ないで、うん、見てんのかみたいな、
0: ね、ね、世の中全部そうなってると
1: 寝不足だろうみたいな、
0: 僕は思ってますけど
1: 、でも、はい、皆さんそれぞれ ね思い当たることが、
0: でもそれサッカーとかだとね、趣味っていう、うん、推しとかだとそれでいいかもしれないですけど、資産運用となると、う
1: ん、確かに
0: これはもう人生関わってきますからね、
2: 例えばもう検索にしても、うん、老後心配とか、
0: はい、
2: 老後不安みたいな、あの老後足りないみたいな調べ方をすると、そういう情報が先に上がってくると、
0: そうですよね、
1: なるほど、
0: あと多いのは保険いらないとかね、これ多いですよね、
2: はい、
0: で今度保険いらないで調べてたらそれに対抗する人が出てきてね、
1: はいはいはい、
0: なんかそれ行ったり来たりしたりとか、そんな感じですよね、
2: そうですね、
1: そうなんですね、まあ、そうなんだって思うけどかもしれないけど、それがあの正しいみたいなね、あの思っちゃうと、うん、まあ、自分も危険だなって思いますけど、まあ、ABCD があったとして、やっぱりその ABCD それぞれのメリットデメリット知りたいですよね、うん、そして選びたいんだけど、うん、みんなが A って言ってるし、みんなが A って言ってるっていうか、まあ、A なんだろうなって思っちゃいますよね、
0: いや、思っちゃう、
1: みんながあの A について盛り上がってたら、ね、まあ、そう
2: だから、まずは偏りがあるんだなっていうのを頭のどっかに置いておかないといけないんですよ、
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: 大事ですよね、
0: 今の時代も入ってきてる情報に

0: もう、うん、これはもう情報、ただ単なる情報だっていう理解をしないといけないってことですよね、
1: う
0: ん
1: うん、そうですね、うん、
0: それをどう扱うかは自分だっていう話ですよね、
2: うん、そうですよね、なかなか難しいですよね、うん、あの気をつけていても、あの年代にもよると思いますしね、はい、うん、あのどうやってじゃあ ABCD の中で自分にどれがって思ったらもう考えるのやめちゃうかもしれない。
0: いや、そうです、そうです、おっしゃる通り
1: 確かにそうですね、
2: まずね、それが、うん、あの、まあ、どうやってあの取捨選択といいますか、はい、していくのがいいのかなっていうのはまた後半で、
0: はい、そうですね、
2: はいはい、お話ししてもらえますかね、はい、はい、ではこの辺で1曲目のご紹介お願いします。
0: はい、最近ね暑くなってきたり、はい、いろいろお出かけの方もいらっしゃるんじゃないかなと思って、はい、ケツメイシのドライブです。
2: はい、

0: この放送はラジオ年金探偵からお送りしています。本日は資産運用の情報の取り方について、年金探偵さんにお話ししてもらってますが、
1: はいはい、いや、はい、僕もエコーチェンバーって言葉初めて知りましたね。当たり前の言葉なんですか、どうなんですか。
2: いや、まあ、最近よく聞くかな、
1: よく聞くようになってきた。じゃあ、はい、そこで僕も覚えたっていう感じですかね。はい、
0: そういう癖があるってことですよね。なんかあの、うん、検索っていうインターネットの世界には、
2: ね、そうですね、
0: それも意識した上で、うん、あの調べ物をするということで、そうですね、はい、まあ、それを、ね、やらないってことは、まあ、ないわけですから ね、 ね、それを気をつけてやっていくんですけど、
1: なんか、まあ、そうですよね、はい、このせっかくインターネットってすごい世界なのに、うん、なんかよく田舎の集落であの、うん、情報狭くて、うん、そこだけの独特の習慣とか、うん、独特の情報とかあったりするじゃないですか。
2: ありますね。
1: これだけインターネット広がって AI 広がってるのに、うん、結局やってること一緒だなっていう、うん、ねえ、なんか皮肉ですよね。
2: 確かに
0: 固まっちゃう、情報が固まっちゃう、
1: ね、自分の心地よいとこで収まっちゃうんでしょうね、うんうん、

0: うん、まあ、そういう性質がある中でうまく付き合っていくのはもうね、慕うように限らずいろいろそうなんですけど、うん、そうですね、まあそのまあ、とはいえね、この自分のこう慕うよう、はい、不安っていう、ね、キーワードをどうやって解消していくかなっていうのは、まあ、よく考えてみれば、まああのね、インターネットだけじゃないですもんね、情報の取り方っていうのはね、
1: そうですね、
0: 本もあったり、はい、あのこのラジオも、ラジオ自体もこう情報発信の一つとしてやってるんですけど、うんうん、はい、いろいろあると思うんですけど、どのようにするのがおすすめか
1: とかね、はい、まあ、いい情報の出会い方っていうのは本当難しいと思うんですよね。
0: で、
1: 一番客観的に見えるのが本だとは思うんですけどね、はいはいはいはい、自分が読んで判断するんで、うん、誰に影響を受けるわけでもなく、うん、まあ、本の文字、そういったものを読んで自分で判断すると思うんですけど、うん、はい、ちなみにですね、日本とアメリカって結構金融知識の差ってあるって言われてるじゃないですか、
2: はいはいはい、
1: 言われてますね。で、なんでアメリカがこれだけあの金融知識があって金融資産をどんどん伸ばしてるのかっていうところなんですけど、これ1980年代にアメリカで 401k っていう法律ができたんですよ。
0: 聞いたことあります。
1: はい、これはあの日本でいうと確定拠出年金ですね。まあ、税制優遇されて年金を、はい、あの、はい、自分で積み立てて運用しましょうっていう制度なんですけど、はい、これがアメリカでできたんですよ、うん、で
0: 企業のための
1: そうですそうです、はい、
0: 公的なものじゃなくて、
1: そうなんです、はい、で日本でもそれを導入して、まあ、一部の企業から始まってっていうところでスタートしたんですけども、はい、大きな違いがあるんですよ。
0: 何でしょうか。
1: アメリカはそこにセミナー教育、これを義務化してたんですよね。積極的にここを促してたと。
0: 会社がやってくれたということですか。
1: そうそうそう、ということは、そうですそうです、はい、そこにみんな参加するっていうのは当たり前で、はいはいはい、どんどんどんどん金融知識が増していったっていうのがアメリカの仕組みだったんですよね。
0: 日本だったんですね。
1: 日本は残念ながら、
0: うん、
1: 今努力義務なんですね。
2: そうですね、
1: はい、私も、させてもらってますけど、
0: はいはいはい、
1: うん、あの僕の魅力が足りないのか参加率が低い、参加も努力義務なのでね、
0: まあ、そういうなんかセミナーに行くっていう、こう習慣も少ないのかもしれないですね。
1: そうですよね。
2: そうですね。
1: でお金に関しては一生懸命働いてればそれでなんとかなるとか、納めるものを納めておけば、なんとか国がしてくれるとか、そういう判断、まあ、どうしても日本人って、社会保障がしっかりしている分、リスクに対しての危機感ってないんですよね。なので、ね、そこに対して、しっかりと自分で勉強すると、学びに行くと、いうことが一番いい方法なんじゃないかなっていうふうに思います。
0: そうですね、自分のお金だし、まあ、自分の資産ですからね、公的ななんとかじゃなくて、はい、自分自身のあのことなので、はやっぱりこうなんていうか健康診断にお金かけるように、資産に対しても、まあ、勉強のぐらいはお金かけて、っていうのがやっぱこう間違いづらいかなっていう、
1: 間違いづらいです、間違いづらいです本当にね、
0: なんか惑わされ、そのエコーチェンバーに惑わされない、惑わされないっていう、
2: で手軽に取れる情報は、やっぱりもう手軽なだけあって、入ってこないんですよね。なかなか、
0: そうかもしれないですね。
2: 直接足を運んだりとか、お金を出してセミナーを受けるとか、そっちの方がすごく自分の身には、もうよし、この3000円のセミナー代の元を取ってやろうみたいな気持ちになりますからね。そうですね、
1: 3000円ぐらいだったらね、なんか投資で損するよりよっぽどいいですから、
2: 確かに
1: 投資っていうのは、ある程度損得は必ずついて回るもので、だとしたらまず一番最初に投資するのは自己投資なんですよね。自己投資から始めて、これはマイナスかもしれないけれども、プラスを生むための一番最初の投資は自分っていうのがやっぱり大切だと思うんですよね。この文化がやっぱり日本にも起きてほしいなと思うから、僕のセミナーにももっとたくさん来てほしいなと思うんですけど、
2: そうですね、
0: セミナーにちょっと恐怖感とかね、行ったことない、まず行ったことないみたいな、大勢のなんかホールとかに集まって、なんかね、知らない人とかも嫌だとか、いろいろあると思うんですけど。

0: ね、私もあの過去に個人的にあの女性のためのセミナーみたいなやつにこう興味があって行ったことあるんですけど、はいはい、まあね、物によるとはよく聞くんですが、私、うん、今は結構やっぱ厳しくね、あの、うん、そのやっちゃいけないことって規定されてると思うので、あ、うん、あの本当に強引なことって多分ないんじゃないかなと思うし、もしなんか合わないと思ったらもう帰ってきてもらってね、潔く帰ってきてもらって、
1: そうですね、
0: はい、まず足運んでもらって、あ、こういう感じなんだなみたいな、うんうんうん、無料のセミナーってこういう感じなんだなって体験するのもまあいいかなと。
1: そうですね、うん、あとはあの、うん、セミナー選ぶポイントは、
0: はい、
1: それを開催しているところが、はい、ちゃんと金融庁管轄がどこかっていうところですよね。
0: なるほど。
1: あのそのお墨付きがないままに、はい、やっちゃいけないんですよ本当は。でもなんか儲かるような話だからって言って人から誘われてみたいなところで、あのそういうネガティブなイメージの方がたくさんこうついて回って、セミナーって怖いところだとか騙されるとか詐欺だとかそういうのがあると思うんですけど、まず調べるところはその話してる人、まあ例えば私たちアビリティというのはちゃんと認可をもらってますし、資格としてまあ僕は IFA とかっていう資格ありますけど、そこに関してもちゃんと認可制なので、認可をもらった人間がちゃんと話してるかっていうのが大切ですよね。まあ、FP も資格ありますし、はい、鶴巻さんは CFP っていうね、最上資格持ってますしね、
2: はい、FP 協会の、まあ、公認っていう形でも活動してますので、
0: で安心ですよね、まず怖がって何もしないと、そのやっぱり検索にあの情報しか取れなくなってしまうっていうのもあるので、ね、あの信頼できる誰かと一緒に行くとか、ね、あの信頼できるこう保険の会社の誰か友達の、はい、におすすめとかあれば、まずあの一つ聞いてみるのもいいかなと思いますし、もしなんか、あ、ここはちょっとダメって思ったら、もちろんなんか引き返して
1: そうです、ね、
0: もらって、あの無理に何かを買うっていうことは絶対しないでほしいなと思いますけど、
1: ね、
0: はい、
1: あと分かりやすいのが、あのうまい話はないので、あの短期間で資産が倍増とかって、いうのはね、
0: はい、
1: これは最初の方は避けた方がいいんじゃないかなと、まあこれ経験積んでいろんな情報ある人がそういうのに参加してみるっていうのは僕はいいと思うんですけど、で必ずそれが悪いとも限らないですけど、ただ何もわからない人が欲にこの駆られて短期間で資産倍増なんて、そんなうまい話はね、そう簡単じゃないので、
2: はい、
1: なのでちゃんと基礎が分かってきたな、自分でもやれてきたなって、そんな時にぜひあのそういうね、いろんなセミナーを受けてみるっていうのも一つかなっていうふうには思います。はい、
0: はい、分かりました。じゃあまず自分の情報は取りに行くという姿勢を、
1: ね、そうですね、
0: はい、持ってもらえ
1: る、エコーチェンバーにはならないっていうことですね。
0: はい、
2: そうです ね、
0: はい、ではこの辺で2曲目ご紹介お願いします。
2: はい、牧原のゆりゆきでどんな時も。
0: はい。

年金、投資、保険、老後の備えバラバラになっていませんか？アビリティがあなたの資産形成をトータルサポート。ご相談お待ちしています。

0: 本日のラジオ年金探偵いかがでしたか？今日の放送であなたやあなたの周りのライフにちょっとお役に立てれば嬉しいです。本日は資産運用の情報の取り方についてお話ししました。まず検索も良いのですが、そうですね、資産運用の前に自己投資ですね、自分で勉強して情報を取りに行くっていうのもちょっと頭に入れて、
1: そうですね、
0: 知識を、ね、自分のものにしてほしいですよね。自分だけの資産持ち方っていうのが、ね、人それぞれなので、考えるきっかけにもなるんじゃないかなと思いますので、参考にしてみてください。ではラジオ年金探偵は保険だけじゃない、投資だけじゃない、資産形成のトータルサポート、株式会社アビリティの提供でお送りいたしました。来週も水曜のお昼12時半にお会いいたしましょう。

0: 橋芳雄のハートでグッド。
1: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
2: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌へ生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。ボンジュパリ
3: シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ。毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
4: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
5: いらっしゃいませ。
4: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。

0: FM 泉1時です。
1: デイリーカフェ、This is Daily Cafe on 79.7 FM 泉。

皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。6月3日水曜日、時刻は午後1時を回りました。 FM 泉デイリーカフェ、水曜日担当の佐藤智美です。どうぞ今日も最後までお付き合いください。さあ今日はもう雨ですね。雨どころではないというか、台風が近づいてきています。風も強くてですね、もう傘さしててもびしょびしょに濡れてしまいますよね。私もスカートの裾とか靴下とかびしょ濡れになりながらやってまいりました。朝もね、我が家のボクちんを送りながら初めてレインコートを着せて歩いて行ってみました。自分もレインコート着たいなと思いましたね。こういう横殴りの雨の時はレインコートの方がいいなと実感した今日でございます。さあお天気見てみますと、今日はやはり雨です。雨ところにより昼過ぎから夕方激しく降るということで、この後の方がだんだん雨が強くなってくる予想となっております。そしてもちろん注意報警報も発表されています。現在東部西部ともに強風注意報、そして西部には波浪注意報も発表されています。現在の、雨の警戒レベル2の大雨注意報ということ。

になっています。この後ね、この警戒レベル上がってくることも予想されますので、また情報が入りましたらお知らせをしていきたいと思います。皆さんも今どちらでどのようにお過ごしになっていますでしょうか。そして JR の運行状況を見てみますと、仙台まではあまり今のところ影響はなさそうなんですが、東北本線、失礼、常磐線の岩城から仙台が、違いますね、岩城から浜町が、今運転見合わせということで、仙台のところは今のところまだ大丈夫そうといった感じですが、臨検のね状況が今動いていないという状況になっています。運転見合わせにもなっています。仙台ですと市営バス、地下鉄の南北線、東西線はともに平常運行となっております。まあ、運転見合わせではなくても遅れていたりとかいうのもあるかもしれません。お出かけの際はお気をつけくださいというか、不要不急のお出かけは避けてお過ごしいただければと思います。今年最初の台風ということで、なんか久しぶりだなと思ったら、そりゃそうですよね。皆さん対策などしながらお過ごしいただきたいと思います。さあ、ではそんな台風近づいてきている中も元気にお送りしてまいります。さあ、では今日の1曲目早速お送りしてまいりましょう。今日は5月20日リリースになっています、五十嵐春のニューシングル、ラブノイズです。五十嵐春、高校時代からバンド活動を行い、解散後はソロアーティストとして活動をスタート。生活の中に感じる憂鬱や違和感をまっすぐに吐き出す楽曲スタイルで共感を集め、これまでに発表した曲がトップ50入りということになっています。今まさに飛躍しているアーティストの一人です。今回の新曲ラブノイズ、叶わないと分かりながらも離れられない思いをテーマにしたダンスロックチューンです。触れ合うたびに満たされるより先に何かが欠けていく、それでも一瞬のぬくもりにすがってしまう、そんな不器用で報われない愛の形を描いています。終わりを知りながらも関係にとどまり続けてしまう心情を、切なさと高揚感が交錯するサウンドの中で鮮やかに浮かび上がらせている楽曲となっています。そしてジャケットの写真、五十嵐春のグッズ、ミュージックビデオも手掛けるデザイナーミトが制作しているということです。ではお送りいたしましょう。5月20日リリースになっています、五十嵐春ニューシングルでラブノイズ。

デイリーカフェ水曜日、佐藤智美がお送りしています。皆さんからのメッセージもお待ちしています。 E メールアドレス、アルファベット小文字で mail@fm797.co.jp、 mail@fm797.co.jp です。皆さんからのメッセージお待ちしています。さて、ここからはコーヒーブレイク、テーマに合わせて曲をピックアップしてお送りしていきます。さて、では今日6月3日の記念日を見ていこうと思います。今日は測量の日。建設省、今の国土交通省が1989年に制定。1949年のこの日、測量法が公布された日だそうです。測量や地図への幅広い理解と関心を深めてもらうことを目的としているそうです。という記念日なんかもありますし、それから諸味味噌の日とかねあと今日はね、ローソンの日だそうですよ。ローソンが初出店した日なんだそうです。というのもありますが、もう一つ記念日と

しまして、世界自転車デーというのがありました。自転車は単なる交通手段だけではなく、環境を汚さず気軽にできる有酸素運動としても活用されているほか、知っている場所も自転車で回ってみると車やバイクでは気づかなかった意外と新たな発見があるなんていう風にされていることから、中長距離間での自転車移動が推奨されているそうです。まあ、今日はちょっと難しいですけどね。自転車ですと結構小回り効くし、近道とかね、いつもと違う細い道、車で行けないところ通ったりなんかもできますよね。というそんな世界自転車デーということで、今日はこの自転車をテーマに自転車の曲お送りしていきたいと思います。皆さんは何か自転車に関する曲ご存知でしょうか、思い浮かびますでしょうか。というわけで今日の自転車ソングお送りしていきたいと思います。どうぞ。

さあ今日のコーヒーブレイク、今日6月3日が世界自転車デーということで、自転車とつく曲をお送りしてみました。あのタイトルではなくて、今日は歌詞の中に自転車が入っている曲をこの時間は3つピックアップしてみました。1曲目は AKB48 会いたかった、自転車全力でペダル漕ぎながら坂を登るという歌詞でしたね。そして2曲目はゆずの夏色、自転車の後ろに君を乗せてブレーキいっぱい握りしめてゆっくり下っていく歌詞でした。そして、3曲目はスピッツでロビンソン、河原の道を自転車で走る君を追いかけた、これは自分は自転車じゃないのかなとかいろいろ考えます。というわけで今日は自転車が歌詞に登場する曲を3曲この時間ピックアップしてお送りしました。

0: ことサックスプレイヤーの林博樹です。ハヤのジャーニーとミュージック、僕の活動や地元の音楽情報満載の30分、放送は毎週金曜日夜8時から。放送時間は8時だよ。音楽好きは
1: 全員集合。
2: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
3: ボンジュパリ
4: シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
5: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会

FM 泉天気予報。この時間は総合ビルメンテナンス株式会社 TPS サービスの提供でお送りいたします。それでは仙台管区気象台発表の天気予報見ていきましょう。まずは概況からです。宮城県は雨となっています。今日3日は台風6号や前線の影響により雨で激しく降るところがあるでしょう。お天気です。東部西部ともに雨、ところにより昼過ぎから夕方激しく降るでしょう。日中の最高気温は仙台、石巻、古川で19度、白石は18度の予想。降水確率午後も 90% の予想となっています。注意報警報です。現在も注意報警報発表されております。あ、失礼。東部西部ともに強風注意報、そして東部には波浪注意報も発表されております。この後もお気をつけください。そして、レベル2の大雨注意報も発表されています。

0: この後の雨風、ね、風も強いですからね、お気をつけください、では明日のお天気も見ていきます。明日4日は台風6号から変わった低気圧や湿った空気の影響により雨や曇りとなる見込みです。お天気は雨、昼過ぎから曇り後晴れでしょう。朝の最低気温は仙台と石巻で16度、古川白石で15度の予想。日中の最高気温は仙台24度、石巻23度、古川25度、白石は22度の予想です。降水確率は午前6時まで 80%、 その後正午までが 50%、 午後は 20% となっています。午後には雨は止んできそうですね。この後のお天気にも十分お気をつけください。以上、天気予報でした。
1: あ、ピンクの人だ。
2: 総合ビルメンテナンス業 TPS サービスはピンクのユニフォームが目印。ビルクリーニング、設備、警備などビルのことなら何でもお任せ。いつでも皆様に満足いただける環境を届けます。今日の街のきれいを守り続けるビルメンテナンスは TPS サービス。
0: FM 泉天気予報。この時間は総合ビルメンテナンス株式会社 TPS サービスの提供でお送りしました。

0: お送りしましたのはこちらはセクシーゾーンですが今はタイムレスの土砂降りレイニーガールでした。
1: デイリーカフェ on 79.7 FM 泉。

さてこの時間は新商品情報をお送りいたしましょう。毎週火曜日、コンビニの新商品の発売日です。翌日今日は出揃っていることと思います。さあではまずは今週セブンイレブンから見ていきましょう。セブンイレブンのね、感謝祭は終了いたしました。皆さんいろいろ買えましたか？私はあのどら焼き3つも買いましたしね、うん、あとコーンパンも2回買ったでしょあとちぎりパンとチーズケーキか。チーズケーキはねもう1回ぐらい買いたかったんですけど、どら焼きにはいっぱい出会ったけどチーズケーキは出会えなかったなっていう残念でした。とっても美味しかったですありがとうございました。そして、今週からはマシッソ韓国一押しグルメということで韓国フェアが始まっています。韓国グルメがたくさん出てますよ。おにぎりとしてはビビンバおむすび、そして、旨辛ソースと焼き豚の韓国式そば飯おむすび、これは 初ですね。あ、炒め麺ポックンミョンをイメージしたそば飯だそうです。それからチーズキンパ5個、そしておにぎりじゃない、お弁当としてはサムギョプサルとかカフェボックスチーズダッカルビ、そして韓国といえばチーズですね、ロゼクリーム焼きパスタ、2種の韓国チキンなんていうものも登場しています。それからこれはすごいですね、初めて、これはもしかしてレジ横グルメなのかな、ハンドデリとろーりチーズチヂミということで、あのハンバーガーみたいにチヂミチヂミチーズチヂミっていう感じでね、挟んでるサンドしてる商品になっています。へえ。それからお惣菜のコーナーではハニーバターさつまいもチップ、ね、韓国もさつまいもですよね、美味しそう。それから韓国風旨辛だれのサーモン、コチュジャン、ニンニクなどで味付けした商品だそうです。それからトロッと韓国風煮卵なども登場します。あ、来週発売の商品もたくさんありますね。パンは来週からの商品になっているようなので、また来週ご紹介したいと思います。そして、冷凍食品も出てました。これは初ですかね、流行ってました。チュクミ、イイダコですね、タコと野菜を甘辛だれで炒めたお惣菜チュクミの、冷凍食品になっています。それから、あ、これも来週でした。また来週冷凍食品も登場するようなので、ご紹介していきたいと思います。というセブンイレブンの韓国フェアがスタートしております。その他にももちろん新商品登場しておりました。新作のスイーツとしてはコーヒーゼリーとかシフォンケーキ、そしてドーナッツのフレンチクルーラー2個セットとかね。あと東北にがないんだ、そうだ、ホットックっていうね韓国のおやつですけど、東北では販売がないようです。それからカップの水羊羹とかね、というものも新発売になっています。セブンイレブンの新商品、ご紹介していきました。今週はちょっと少なめかな、なんていうふうに思いながら見ておりました。
あとねセブンイレブンですあけども、この流行っているセイロ蒸しですよね。セイロ流行ってますけど、このセイロご飯風というのがね登場してまして、へーすごいと思いました。蒸し野菜と豚しゃぶのサラダご飯ということで、こうね円形の容器にセイロ蒸すとき、あの紙敷くじゃないですか、あれもしっかりありましてね、すごいまさにこれはセイロだなっていう感じの、蒸し野菜ともち麦の炊き込みご飯と豚しゃぶが入っていまして、ごまだれがついてきてサラダご飯、おしゃれ女子いいんじゃないでしょうか。セイロないけど食べたかったなっていう方にはヒットするいい商品かもしれません。というわけでご紹介していきました。あとねスイーツでちょっとびっくりしたのが、クリームに溺れるシューっていうのがあって、え、これ東北限定なのかな、ドリンク

クのカップにみたいな形、うん、ドリンクのカップかなと思うんですけどにクリームとシュークリームが間に入っていて、でさらに上にクリームっていう、あのシュークリームにさらにクリームがいっぱい詰まって、なんて言えばいいのっていうね、パフェみたいな感じになってます。シュークリームの中身だけではクリームが足りないぞっていう人にクリーム存分にいっぱい楽しめるようなカップにシュークリームとクリームいっぱい詰め込んだような商品が登場してます。ちょっとね気になる、美味しそうです。クリーム大好きだし気になるなと思いながら見ております。というセブンイレブンの商品でございました。さあじゃあ続いてファミリーマート見てみようと思います。ファミリーマートも美味しいがたっぷり楽しめる巨大オールスター祭りというのでね、巨大商品が登場してます。アイスコーヒー LL、 アイスカフェラテ LL、 ブレンドということでホットですねのコーヒー LL、 カフェラテ LL、 L を通り越して LL になってます。そしてでかいコーヒーゼリー、でかいカスタードエクレア、さらにでかいイタリア栗のモンブランプリン、大きなサンドイッチトリプルエッグ、そして大きなサンドイッチ人気具材の彩りミックス、大きいフィナンシェ、大きいクッキー、わ食べる牧場ミルク LL、 すごいいいな、 2.5 倍ですって。これ買いたいな。さらにさらにクリスプうま塩味、たっぷりサイズ 170g、 みんなでシェアって書いてあります。星柄が入ってたらラッキーなんですって、そんなのあったんですね。そして最後にジャンボ焼き鳥ネギマタレ、通常の約2倍の焼き鳥だそうです。セブンの感謝盛りが終わったと思ったら、ファミマでは巨大オールスター祭りということでビッグサイズの商品が登場してますね。あ、でもこれは値段も違うのかなというところですけれども、大きいサイズの商品が登場してます。そしてパンの新商品も登場してます。この組み合わせ美味しさ想像以上、うまじゅわ塩バターパンです。3種類ファミマの塩バターパンが進化しました。リニューアルとして塩バターチョコパンが登場しています。チョコクリームとチョコチップがサンドされてるそうですよ。そして新商品には塩バターハムチーズパン、この生地にハムを巻き込んで、そしてチーズクリームも入っているそうです。そしてもう一つは塩バターメロンパン、デニッシュメロンパン、ビスケット生地がね上に乗っているメロンパンの塩バターバージョンとなっているそうです。うまじゅわーですのでね、バターがじゅわっとしているんじゃないでしょうか。美味しそうです。お食事系とスイーツ系と新商品が登場しています。という新商品がありまして、他にももちろんございました。おにぎりはバターご飯のベーコンマヨネーズとか、青さご飯に青唐辛子の海苔佃煮おにぎりとかね、へー、真っ白なご飯じゃなくてこう味のついたご飯にさらに具材も入ってるっていうのが登場してますね。こういうのは今までなかったですよね。巨大オールスターの商品に、うまじゅわ塩パンに、そしてね冷たい麺もいろいろ登場してますね。盛岡冷麺
それから冷たい生パスタ、バジルクリームとかパスタサラダとか、暑くなってくるとこういったね冷たい商品がたくさん出てきます。あとね、私これいいなって思ったのが塩干し梅酸っぱくてしょっぱい塩干し梅、汗かく季節にね、塩分補給にいかがでしょうか。それからファミリーマートといえばのアフタヌーンティー監修のドリンク、ライチ香るジャスミンティーというのも登場してます。それからファミリーズボスということで、コーヒーのボスとのコラボ商品もありまして、エスプレッソ、ブラック、微糖の缶コーヒーとかペットボトルコーヒー、こちらも新登場となっています。あと地味にファミリーマート限定で気になっているのが、雑誌ムック本ですね。女性の好きなジル by ジルスチュアートの本に傘がついてくる、可愛いピンクの傘、もしくはお花柄の傘、ビニール傘がついてくるものですとか、ムーミンのアンブレラブックというのもあって、ムーミンのビニール傘がついてくるムック本、これもねファミリーマート限定で発売となりました。ちょっとねこれネットで見てて可愛いなと思って、ファミリーマートにチェックしに行きたいと目論んでいるところですというわけで、この時間はセブンイレブンとファミリーマートの新商品チェックしていきました。お時間がなくなってきましたので、また後ほど残るローソン、その他の新商品などなどチェックしていければと思います。さあ、そしてこの後2時には、第1週目の水曜日ですので、純子様のお一人様お送りいたします。ではまた後ほどお会いしましょう。

0: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
2: バイオリニスト渡辺貴子が音楽の魅力や日々の思いをお届けする、そよ風のクラシック、 FM 泉にて毎週金曜日夜7時半から放送中。あなたの日常に音楽のそよ風を。
3: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく、心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。

皆様ごきげんよう。フルート奏者の佐々木純子です。これからのひとときを美しい音楽と楽しいトークでお楽しみいただければ幸いです。皆様の笑顔を想像しながら、純子様のお一人様スタートです。ぜひ最後までお付き合いくださいませ。この番組はセキュリティで未来を明るく照らす株式会社セキュリテラスの提供でお送りいたします。

改めまして皆様こんにちは。フルート奏者の佐々木純子です。本日はハイドンのセレナーデを取り上げます。

ハイドンのセレナーデとして知られている楽曲は、出版から150年以上経って偽作が疑われ、研究の結果ハイドンの作品ではないことが明らかになりました。本当の作曲者はロマン・ホフシュテッター。ロマン

ホフシュテッターはオーストリアの修道士。作曲家としてはアマチュアでしたが、ハイドンの信奉者で、ハイドンの音楽様式に倣って作曲を行っていました。ハイドンのセレナーデは1777年、ハイドン作曲、弦楽四重奏曲第17番ヘ長調、作品 3-5 の第2楽章、アンダンテ・カンタービレとして、パリの出版社から出版されました。当時、この作品を持ち込んだホフシュテッターから、名前を伏せても構わないという条件で安価に買い取り、生前から人気のあったハイドン名義で出版されたものと推測されています。著作権という概念がなかった時代、このようなことが日常的に行われていたとも言われています。弦楽四重奏曲作品3は全6曲からなり、そのすべてがホフシュテッターの作曲でした。ホフシュテッターは自身の作品がハイドン名義で出版されたことを知らずに、1815年、修道士として生涯を閉じました。

純子様のお一人様。この番組はセキュリティで未来を明るく照らす株式会社セキュリテラスの提供でお送りしました。この後も素敵な時間をお過ごしくださいませ。ごきげんよう。

0: て続いてこの時間
1: 残りの新商品情報をチェックしていこうと思います。というわけでコンビニ3社ラストのローソン行ってみようと思います。ローソンは CM でもやっていますね。日本全国ハピロー計画

超ハッピーすぎチャレンジということで、すごいですよね、このもりもりな商品が登場しています。ハッピーすぎということで、今まで以上にすごいことになっているようです。では、4週にわたって行われますが、第1週目今週からの商品ご紹介していきます。まずおにぎり、高菜チャーシューおにぎり、総重量約 51% 増量、ごま油香る高菜とチャーシューの風味よく仕上げたおにぎりとなっています。おにぎり大きくなるとすごい迫力ですよね、いつも思うけど。それから盛りすぎハムサンド、ハム 51% 増やしました。からしマヨソースがアクセントのハムを思い切り楽しめるサンドイッチです。3個セットになっています。そしてまたも登場、デカラ揚げくん夢のミックス味、衣はレギュラー、中はレッド、チーズ、レモンの味にマヨキューブを加えた5種類ミックス味です。今月は6個入りで提供されるということですよ。それから盛りすぎチャレンジでは恒例のプレミアムロールケーキ、 51% 増量の商品です。そしてこれは新しいですね、盛りすぎではなくて合わせすぎミートソース&トマトガーリックパスタということで2つ合体しています。大盛りミートソースと大盛りトマトガーリックを組み合わせた商品、まあ、どちらもトマト赤いねソースですけれども、大きな器にスパゲティの麺、上にはミートソースとトマトガーリックミートボールがね半分ずつ乗ってます。一度に2つ楽しめる、それぞれ食べてもいいし混ぜても美味しいかもしれないどっちが勝つでしょうか。そして合わせすぎハンバーグ&タツタメンチ弁当ということでいっぱい載ってます。ハンバーグ&鶏タツタ弁当にメンチカツを組み合わせた商品だそうです。そっか、ハンバーグとタツタ揚げのお弁当は元からなんですね。そこにメンチまでさらに乗ってしまった。お、なるほど、これがメンチだ。ご飯の上にメンチが乗ってますね。で、おかずコーナーには通常のハンバーグとタツタが乗ってる揚げ物、お肉、もりもりで楽しめそうです。だってハンバーグとメンチってさ、どっちもひき肉だね。ハンバーグ、そしてそれを揚げたものって感じですね。さあ、それから酸っぱすぎ塩レモネード、レモン果汁2倍だそうです超酸っぱい。でもまあ夏にぴったりかもしれませんね。そしてこちらは甘すぎ飲む冷やしぜんざい粒あんが2倍入ってるそうです。粒あんの粒々感、白玉のもちもち感が楽しめる飲む和スイーツですまああんこが2倍なだけだからね、砂糖が2倍入ってるんじゃないからまだいいかもしれません。続いて濃すぎ超特濃オレンジオレンジジュース、こちらを 51% 濃くなっているそうです。同じく濃すぎ超特濃アップル、アップル 51%濃くなっていますどうなんだろう。でもまあ果汁 100% だし、濃縮還元率で濃さを調整しているそうです。いつもより濃く感じるんでしょうか、まあ、感じるんでしょうね、不思議。そして6月3日今日はなんとローソンの日です。この記念商品が発売になっています。昨日今日だけの発売です。

ソース焼きそば 63% 増量です。あの多分元から多いんですね、大盛りソース焼きそばさらに 63% 増量ですから大容量すごそうです。なくなり次第終了なのでお気をつけください。早めに、もうないかもしれない。昨日と今日の発売です。それからローソンアプリでは町カフェカフェラテが63円引きで買えるクーポンが今日限定で登場しているそうです。このハッピーすぎチャレンジね、6月いっぱい4週行われますので、またまたご紹介していこうと思います。さあそしてその他にも注目の新商品がありまして、暑い季節のお守り冷やしクリームパンがリニューアルしています。ふわもち生地の中にクリームたっぷりの冷やしクリームパン、ダブルカスタードと、ダブルチョコ、こちらの2つが登場しています。ダブルカスタードはカスタードホイップとカスタードクリーム、ダブルチョコはチョコホイップとチョコソースの2種類が入っているもので楽しめるそうです。それからローソンのおすすめとしては2つの具材で大満足の具パンも新商品が出てます。コーンコロッケとメンチカツ、それからハンバーグ&ナポリタンの2種類です。いいですね、これもボリューミーに楽しめます。ハンバーグ&ナポリタンはあれですね、仙台のハチのコペリタンっていう感じのパンが登場してます。コッペパン、それから札幌一番のしじみだし塩ラーメンっていうカップラーメンね、しじみ風味のつみれも入ってるんだそうです。美味しそう。これも新発売のおすすめ。それから夏の白クマアイス、とろける練乳の白クマ、こちらもおすすめ。お菓子では急がば学べ美味しいグミの最適解、グミ学学ぶっていうね、グミ学第3章あ3つ目なのかな、うまいパウダーの定理第3弾なんですね、知らなかった。シャリザクとサラモチの2種類が入ってるんだそうです。へー、気になる気になる気になる商品ですね。美味しそうです。というローソンの新商品を見ていきました。その他にもねたくさんありますけれども、大きな黒糖レーズン蒸しパンとか、ちぎれるブルーベリーブレッド、なんか今までにない感じの商品がありますし、あとお弁当では梅しそひじきご飯弁当、ゆかりとひじきの混ぜご飯に梅干しが真ん中に入っていて、さらにサバとコロッケと卵焼きが入ったお弁当になっています。ローソンは今週はこういったところでしょうかね、盛りすぎ商品が今週の一押しとしてたくさん登場しておりました。というわけでローソンの新商品ご紹介していきました。そしてですね、さらにニューデイズでも増量フェスが行われています。いやなんかもう今週すごいですね、みんな増量してる。こちらがもちもち食感のクレープチョコバナナ、それからチョコチップスコーン、こちらが増量フェス初登場の2品だそうです。それから増量フェスとしての商品としては

どら焼き、粒あん&ホイップが2倍、そしてもちっとサンド、メープル&マーガリン、総重量 20% 増量となっています。パンではチョコゴロゴロのチョコ尽くし、このチョコが 40% 増量でいっぱい楽しめますね。焼きそばパンも 40% 増量で、すごいおデブな焼きそばパンになっています。おにぎりでは鮭おかか、そして明太子おにぎり、こちらが 40% 具材増量。お弁当もある、すごい。彩り野菜のお弁当、豆腐ハンバーグが2個増量になって、2個増量だから全部でね3個になってます。すごい。ニューデイズでもたくさんの、増量フェスを行っていました。ニューデイズもやるんですねっていうのをちょっと初めて知りました。びっくりです。というわけで、コンビニの新商品キャンペーンなどなどご紹介していきました。ミニさんの気になるものもありましたでしょうか。ぜひチェックしてみてください。食べたよ報告などなどもお待ちしています。以上、新商品情報でした。

0: ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌で生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
2: 宮城の介護をもっと元気に、コスモスケアと僕タスクがタッグを組みました。お一人お一人の笑顔を支える介護の現場にはたくさんの感動があふれています。一緒に介護の明日を作りましょう。タスク明日へのバリュー、毎週土曜朝9時オンエア。
3: かやののラジオでしゃべりタイム。タレントで女優でボーカリストでティーチャーなかやのがお送りするほっこりな30分。
4: 大喜利もやってます。
3: やってませんよ。毎週火曜日17時半からオンエア中。夕方のひとときをかやのとお過ごしください。
4: マサもいるよ。
5: And you're listening to our very good friends at FM Izumi.

0: せ俺なんてが口癖からっきし弱い腕っぷしこれといって何一つ取り柄もないそんな俺がときめく恋をしたバイトの同僚年は3個下ある日の出勤彼女が泣いてた怒鳴り散らしてる怖いお客さん震えるこの足拳で叩き勇気振り絞り飛び出した矢先つまずき段差です
1: ってんからりん
0: 顔を上げるとみんな大笑い怒りが不思議と和らいでいた大丈夫不死身と強がってみた膝の小僧にもらった

疲れ疲れ抜けきらぬ体鞭を打ちつけ10年来の愛車にて出発。バックミラーに映った高級車があっという間に抜き去ってった。煽られちまった男の競争心、てやんでなめんななんてやめとこう。流行る気持ちはやっぱ事故のもと、慌てず焦らずゆっくり聞こう。空を映すピカピカのボディ、昨日の洗車でご機嫌な相棒、ブレーキかけて止まる赤信号、ふと隣の車線覗くと、あれ、さっき追い抜いてった車

ます。一途な人、浮気はなし。与えてくれる穏やかな安心。でも言うことなしとは言い難し。恋敵のイニシャル YG。 読売巨人ほとんど病気。試合開始と同時に装備、ハッピーと帽子、今は式オレンジ。泣いた中継、いつもの風景、夢中なその目まるで少年。そうめん俺が食った日は勝つから、今日はそうめんにしてね。何言ってんの、そんなわけないよ。つぶやき茹でてするイボの糸、きっと勝ったらしばらくそうめん。いつもの夏が来そう。

つく、アウトかセーフか文句を言う。そんな怒るなら見なきゃいいのに。ねえねえ、チャンネル変えてもいい？リモコン守るその手は固くな。祈る気持ちが大事だ、わかるか？言ってる最中打ったホームラン、俺が打たせた言うと思った。カメラが映すバッターの横顔、それを見ているあなたの横顔、いいな、こんな好きなものあって。私はあなただけって分かって、巨人が勝ったその日はハグ。

0: 杉行き、あの日のルーキー、今や監督、繰り返していく出会いと別れ、二人のため別の幸せ、実際幕切れはあっけなくて、いつかの二人のさよならゲーム、それぞれの家庭違った街で、こっちはもう二人目が生まれます。
1: ねえ、元気にしてる？奥さん大事にしてる？
0: 人混みに過去が溶けてく、揃いのユニフォーム着てるカップル、待ってる彼氏の元へ走ってく、横目に車も時も走ってく、せわしく乗り込む電車の中、見つめ

い、釣り革握ってよちよち歩き、未だに半人前の社会人、捕まり立ちのヘロヘロボディがようやく空いた席に滑り込む、沈んでく夕日、しぼんでく勇気、横目に携帯見つめニコニコのあの子、液晶越しつなぐ彼氏彼女。

夕方5時点灯する並木道、赤黄色もみじ、その向こうにそびえるスカイツリー、伸びる影星、ここは地球アジア日本最大都市、必要なものを必要な場所へ巡り回り、入れてつなぎ、ひた走る山手線、それはまるで酸素を運ぶ動脈みたく、血液が流れて街を動かす、今日もよく働いた、ポケットのライターを探った、手のひらに宿る充実感、タバコの煙の行方を追っかけた眼差しが捉えたビル、飛行機、レインボーブリッジ、窓から漏れる生活の明かり、全てを人間が作ったんだって思うと、思わずすげえなって声が漏れた。それは

上司見習いの夜は深い誰もいないサロン吐き掃除電気消し戸締まりまたガタチャリで走る25時ほの暗い原宿トレンドもカルチャーも眠ってる昼の喧騒が嘘のよう涼しげな目つき物受けな裏の顔なんだか秘密の共有をしたみたいな気になって些細だけどこの街との絆を感じたり遠くで誰かの笑い声が聞こえる遠くでスケボーのプッシュの音聞こえる人がいるその中の心地よい孤独この声もこの曲もその中の一つ持つコートの襟に埋もれて細く狭い路地の隙間に埋もれてそこから交差点

0: 浅草下町、この国で一番に古い散歩道、視界の片隅常に職人の気配を感じ、新しい年が目前に迫る31日、手をこすりながら寒さと向き合い、ジャガバタカステラたこ焼き焼きそばチョコバナナもろこしイカ焼き、ずらりと並び頬張り打つ舌包み、夕闇次第に紫空を目指し立ち上がり、溶けていく白い息、祈る人が連なりオレンジの提灯が灯り出し、風神も雷神も心なしか穏やか、階段を上り再生を投げて手を合わせる、みんな違う人違う仕事違う日常、それでも一様に真剣な横顔、それはそれこそが、
1: ね

きたてほやほや2人の暮らし家賃半分こ洗濯掃除も交代番こだけどキッチンだけは私の縄張り料理が好きってわけではないけどあなたが食べるの見るのが好きよ今夜はカレー味付けは甘め勝負の分かれ目微妙なさじ加減いただきます手を合わせ姿勢を正し黙々ともぐもぐ眼鏡曇らせ頬をあからめ夢中で食べてるあなたを眺めてなんか幸せ小さな宴めったに褒めたりなんかしないあなただけど今日も聞けるかな素敵な響きおか

時を遡り、昔々矢尻を武器に野原へと狩りに行くぞ突撃、鹿やイノシシ、あげる雄たけび。なんせ可愛い我が子食べ盛り、食料なければもう命取り、嫁のプレッシャーマジ半端ない、獲物がなけりゃ家には帰れない、時には海に飛び込み魚介類、森でひと月取ったの。さらに山では四季折々にくるみどんぐりゼンマイにわらび、ついでに白爪草で花飾り、なんだかんだ愛しい君に一家団らん囲んだ夕飯、息子よ

仕事がねえから仕方ねえだろ。うるさく言うな、ちゃんと返すから。たまには息抜きくらいさせろよ。パチンコくらい目つぶれよ。おい腹減った飯作れよ。材料ねえならさ買ってこいよ。別にいいだろ、関係ねえだろ。お前に一体何がわかんだよ。おい、なんだよその顔、文句あんのかよ。おいおい、言葉にならない言葉振り回し、獣のように牙を剥き出し、頭の中が真っ白になんだ。殴った感触だけ残るんだ。お前の髪を

0: 79.7 FM 泉。
1: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
2: ハヤンのジャーニートゥーミュージック、サックスプレイヤーのハヤンです。
3: アシスタントの伊藤千恵子です。
2: 番組では僕の活動や地元の音楽情報を発信しています。
3: 放送は毎週金曜日夜8時から。
2: 金曜日の夜は僕と一緒に音楽の旅に出かけましょう。
4: ボンジュパリ
5: シャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
6: 高橋芳雄のハートでグッド。
7: 皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
8: 内装リフォームのことなら畳の中島、畳、襖、障子、クロス等の内装リフォームなら何でもお気軽にご相談ください。お客様の笑顔を第一にする職人が真心を込めて対応いたします。詳しくは畳の中島で検索。畳の中島が産地をお知らせします。
9: デイリーカフェ on 79.7 FM 泉。
10: さあ時刻は午後3時になりました。この時間は在線コミュニティ FM CFN 仙台がおすすめする6月のパワープレイナンバーをお送りします。5月13日リリース、メリクレットの配信シングル、ネガリセット。

ここでパークバス会員登録受付のお知らせです。泉中央とパーク担当を循環するパークバスは1年間6000円で乗り放題です。このパークバスをご利用の際は会員登録が必要です。 FM 泉では今年4月からの1年間パークバスが利用できる会員登録を受付中です。昨年度ご登録いただいた方も引き続きパークバスをご利用いただく際は再度会員登録をお願いします。パークバス会員登録の受付は泉中央駅ビルスウィング3階 FM 泉にて、土日祝日を除く平日の午前10時から午後5時まで行っています。パークバス会員登録受付のお知らせでした。

0: この時間は雨の2曲お送りいたしました。福山雅治ハードレイン、そして恋音と雨空、こちらはジャジーレインリミックスバージョンのものをお送りしました。
1: Now here's Daily Cafe on 79.7 FM 泉。

北夕刊拾い読みのコーナーです。先ほど届きました河北新報夕刊からの記事ご紹介していきます。今日の一面になっていますのは町内会活性化学生が提案という見出しです。東北学院大仙台若林区と連携というニュースです。東北学院大の学生が大学と連携協定を結ぶ若林区内の町内会の活性化に向けた新たな提案を発表しました。少子化や共働き世代の増加を背景に町内会は加入率の低下や役員の担い手不足といった課題に直面しています。デジタルの活用や子どもの参加促進など若者の視点からのアイデアを示しました。発表は大学五ツ橋キャンパスで5月29日に行われ、地域総合学部政策デザイン学科の2年生20人が5つのグループに分かれて議論の成果を区の担当者に報告。町内会活動の負担が大きい点を課題に挙げ、交流サイト SNS やアプリによる情報発信、業務マニュアルの整備、会費の電子決済導入などを提案しました。若者や子育て世代との接点不足にも着目。子どもが絵日記を書き込める専用回覧板、館回覧板、親子向けイベントの開催といったアイデアも示されました。学生の佐藤さん、20歳は、地域活動に関心がある住民は多いが、参加のきっかけが必要だと分かった。若者が町内会に何を求めているか、今後も深掘りしていきたいと話していました。発表は学院大が24年度から実施している地域課題解決の講義の一環で、学生は事前に区の担当者から約170の町内会の現状を学びました。今年秋には町内会長を対象にした研修会でも発

表する予定で、まちづくり推進部の加老寺さん、地域力推進担当課長さんは、若者と課題を共有して解決策を探ることで町内会活動のモチベーション向上につなげたいと期待していました。この若者が今町内会の活動からね遠ざかっていますが、それを学生さんたち若者たちが考えてくれるっていうのが素晴らしいですね。町内会もこうやはり昔ながらの活動とかが多いので、この SNS とか電子決済なんていうのはまた新しい試みになるんではないでしょうか。さあ、そして1ページめくってみまして、台風の話題も載っています。台風6号和歌山に上陸の話題が載っていますのと、交通の影響、そして宮城仙台の様子も載っています。東北に接近している台風6号、宮城県内は3日未明から雨が降り続きました。仙台管区気象台によりますと、4日午前6時までに予想される24時間雨量は多いところで100ミリに達する見込み。強風、土砂災害、低地の浸水に注意を呼びかけています。仙台の朝の最低気温は 17.4 度、平年より3度高くありました。仙台市中心部では大粒の雨に肩をすぼめながら傘を差して通勤する人たちの姿も見られました。気象台によりますと、県内の雨のピークは3日夕方にかけてと見られ、1時間に30ミリの激しい雨が降るところもある見通しです。雨は4日午前まで降り続き、昼過ぎからは曇りや晴れの予想となっています。明日午前中まで雨は降り続く予想となっていますね。それから福島で熊が出たという話題、宮城もありますねという話題も載っています。さあ、そしてもう一枚めくりますと、今週はスポーツイーグルスの話題、選手たちのこぼれ話の話題が載っています。そしてお隣、子どものコーナーでは、出かけよう本の旅へということで、日本に古くから伝わる民話、伝承などを紹介している本がご紹介されています。お化けとか座敷わらしなんていうのが載っていますね。そして間もなく始まるワールドカップについてのニュースも載っています。河北新報夕刊に載っています記事のご紹介していきました。以上、河北夕刊拾い読みでした。

0: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好自費院工科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
1: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
2: 男を挙げるプロポーズ。インタージェムが提案する新しい婚約指輪はダイヤモンドの実のプロポーズ大作戦。彼女の指のサイズが分からなくても安心。後日お店で2人の好きなデザインを選んでサイズを測ればリングが完成。彼女も大満足のプロポーズはインタージェムで。電話 0120-529-04 に幸福を呼ぶ。
3: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献。

天気予報です。ではまずは河北新報夕刊に載っています、TBC 気象台の予報見ていきましょう。台風6号の影響で西日本から東日本の太平洋側を中心に予想以上の雨が降り、記録的な雨量になったところもありました。宮城県内では今夜は雨の降り方が弱まるものの、東部は東から北の風が強く、波がうねりを伴って高い予想です。警報級の風や高波となる恐れもあるため十分に注意してください。明日は台風が温帯低気圧に変わり東へ離れるため、昼前まで雲が多いですが、午後を中心に晴れ間が戻りそうです。最低気温は15度前後、最高気温は6月下旬並みまで上がるところが多いでしょう。6月下旬並みということで、気温は上がってきそうですね。すごく高くなっています、明日の天気、雨、昼過ぎから曇りのち晴れでしょう。朝の最低気温は仙台石巻で16度、古川白石で15度、日中の最高気温は仙台24度、石巻23度、古川25度、白石22度の予想です。台風が過ぎ去りましたら、また日が出て暑くなりそうです。今日が19度ですからね、5度ぐらい上がる予想です。降水確率、午前6時までが 80%、正午まで 50%、午後は 20% の予想となっています。午後は晴れてくる予想となっています。そして週間天気予報も見ていきましょう。今日が雨、そして明日は雨のち晴れとなりまして、1週間ですが曇り、晴れマークがありません。曇りの日が多いです。金曜日から来週水曜までずっと曇り、そして月曜日火曜日は傘マークも少しついてきまして一時雨予報です。気温はですね、20度前後といったところになっていますよ。最低気温は14度前後、まあ今日が低く、そして明日はまた上がりますが、明後日金曜日からはまたちょっと落ち着いた気温となってきそうですね。晴れ間がだんだんなくなってくるので、梅雨入りが近づいているのかというようなお天気ですね。この後のお天気にも、そして風にも皆さん気をつけてお過ごしいただきたいと思います。以上、お天気お伝えしました。そして列車などの運行状況ですが、仙台市営のバス、地下鉄、南北線、東西線はともに平常運行となっております。そして、JR 線ですが、仙台方面は今のところ運転見合わせという発表はないようです。臨検では運転見合わせも出ています。ですがね、まあ、この大きな発表でなくてもちょっと遅れていたりとかもあるかもしれませんので、お気をつけて時間に余裕を持ちつつ、ぜひ皆さん行動していただければと思います。以上、天気予報でした。

0: Ladies, Daily Cafe on 79.7 FM 泉。
1: 始まりました、のびすく泉中央4階プラザ、通称4プラがお送りする4プラ放送局。毎月第1水曜日のこの時間にお送りしています。このコーナーお送りするのは4プラスタッフ福と
2: 和樹です。
1: このコーナーは毎月4プラを利用している中高生に出演していただいています。それでは自己紹介をお願いします。
3: ニッチーです。
4: トワチです。
5: イッチーです。
6: リコピンです。
7: よろしくお願いします。
1: ではまずトークテーマに移ります。それではまず最初にニッチーに4プラの好きなところについて話してもらいます。
3: はい、フレンドリーなスタッフとお話ししたり、卓球やボードゲーム、ピアノ、駄菓子屋など一日中いても飽きないくらい楽しく過ごせるところです。またダンスやギターなどの練習ができる多目的ホールや、バンドの演奏会ができるホールなど設備も充実しています。そんな4プラが大好きです。
1: あ、なるほど、そういう4プラが大好きなんですね。
3: はい、
1: いいですね。そのギターとか練習してるって言ってたんですけど、何かバンドとかそういうのはやってたりするんですか？それとも趣味ですか？
3: 趣味とかじゃないんですけど、遊びでドラム弾いたりするのが好きです。
1: うん、なるほど。じゃあもっとこれからも4プラを使ってください。
3: はい、
1: では次にトワチーに4プラでの過ごし方について聞きます。どんな過ごし方しますか？
4: はい、学校帰りに勉強したり、スタッフの方とカードゲームをしたりします。駄菓子やアイスがあり、飽きずに満足ずっと時間を過ごすことができます。私は4プラ食堂に来たことがないので、それも楽しみにしながら来てます。
1: うん、なるほど。うん、4プラ食堂が毎月、そう、水曜日に月1回だけなんですけどやってるので、もしよかったらあのね、いっぱいやってるから来てほしいですね。はい、あとボードゲームとかいろいろ、まだやったことがないボードゲームもいろいろあると思うので、ぜひあのスタッフを誘ったりしていろいろ遊んでみてください。待ってます。
4: はい、
2: 待ってます。
1: では3人目のイッチーに質問をしていきます。じゃあ4プラでやってみたいことについて教えてください。
5: はい、4プラでやってみたいことは、4プラにはオタマトーンやドラム、うん、初めて見るようなボードゲームがたくさんあるので、それをやってみたいのと、テスト期間になったら自習室を積極的に利用して成績を上げたいです。
1: 確かに地学自習、そうね、土日祝日だけだけどやってるからいっぱい使ってほしいし、オタマトーンとかドラムとかね、いろいろあるのでたくさん使ってほしいです。でボードゲームとかもまだやったことないやつとかいろいろあると思うので、ぜひ使ってみてください。
5: はい、
1: 勉強はどうですか？まあぼちぼち頑張ってますか？
5: 頑張ってます。
1: お、じゃあ4プラぜひ利用して勉強に励んでください。
5: はい、
1: ありがとうございます。それでは4人目のリコピンに、4プラに来たきっかけと4プラの第一印象について教えてもらいます。お願いします。
4: はい、私が4プラに来たきっかけはニッチーが誘ってくれたからです。4プラの第一印象は雰囲気が良くて、スタッフの人も話しやすくて面白い人が多い楽しい場所だなと思いました。皆さんも来てみてください。
1: うん、確かにそうね、みんなあのリコピンと同じ学校の子もね、いっぱい来てるし、たくさんのね子に確かに利用してもらいたくはあるね。いろんな利用者にね、スタッフの人とボードゲームとかしたりしますか？
4: はい。
1: お、じゃあいろいろ遊んで、あのもし知人とか知ってる人がいたら紹介してください。嬉しいです。そしたら
2: お願いします。
4: はい、
1: ありがとうございます。
2: 4プラニュースです。6月13日日曜日午後2時からのびとー

0: が開催されます。自分の好きなものをハマっていることを誰かに話したいという人はぜひ集まってください。次に10月24日土曜日午後2時から午後4時半まで、場所は飲みすき泉中央ホールにて、高校生バンドフェス、の、夢ジャム2026の出演者を大募集しています。興味がある方はぜひご参加ください。最後に6月17日の水曜日午後5時頃から4プラ食堂を開催します。今回のメニューは炊き込みご飯と味噌汁を予定しています。お腹いっぱいになってほっこり温まっていってください。以上4プラニュースでした。
1: そろそろ4プラ放送局お別れのお時間となりました。それでは最後に今日放送に参加してくれた4人の皆さんからのリクエスト曲をかけてお別れです。ここまでのお相手は4プラスタッフ福と
2: カズキと
3: ニッチーと
4: トワチと
5: イッチーと
6: リコピンがお送りしました。
1: それではまた来月お会いしましょう。
6: さようなら。
3: さようなら。

県の取り組みやイベント情報をお届けしてまいりました。しかし、特に若い世代の皆さんには、県政の情報がなかなか届きにくいという課題があります。そこで県は、若手県職員が中心となって、自ら企画、取材、撮影まで行うショート動画による情報発信をスタートいたしました。その名も、県庁発ショート動画発信プロジェクトです。

0: シュ。
1: ベネシュ合ってねえじゃねえか全然。
0: この番組は株式会社 H ベネシュの提供でお送りしました。
2: 足から健康ハッピーベネシュ、今日も参考になるお話をお伺いしました。足つぼ療法や健康靴を試したいと思っていらっしゃる方、ベネシュ仙台赤坂のホームページ検索でサロンページから皆様のお近くのベネシュ療法士店舗をご確認いただけます。どうぞ皆様お電話お待ちしています。

0: 暮らしに馴染むコンパクトトヨタニューシエンタ。
1: 四角て丸いシルエット、ゆとりのある室内でたくさん詰める、いっぱい遊べる、
2: みんなに心地よく、ちゃんと頼もしく、家族にみんなにいいことシエンタ。
0: シエンタは信頼と実績の宮城トヨタへ。
3: MTG 宮城トヨタグループ。

リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味、パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
1: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
2: いらっしゃいませ。
1: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
3: ハン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク、あー整う。
4: ママ整った？
1: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉バイパス一の坂。ハン・ジュン・マク。
5: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
6: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042、 幸福を呼ぶ。
7: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。

お送りしてます曲はソナーポケット笑顔の理由。ラジオネーム宮さん、いつもありがとうございます。悦子さんこんにちは。雨ですね。今日は仕事帰りにバスで実家に寄ってきます。両親が交互にスマホやパソコンのトラブルが勃発します。悦子さんも帰り道お気をつけてくださいね、ということでメッセージリクエストいただきました。ありがとうございました。

ソナーポケット2曲続けてお送りしました。笑顔の理由、この思いずっとでした。サンセットパーク、生放送でお送りしています。今日6月3日水曜日、お相手は私、鈴木悦子でした。この時間、ラジオ 3FM 泉ネットでお送りしています。 FM 泉をお聞きの皆様、ここでお別れになります。ラジオ3

お聞きの皆様、そのまま、6時までお付き合いいただけたら嬉しいです。クリスタル K で I love、 この曲、この時間のエンディングになります。どうぞ帰り、まだそうですね、ちょっと雨模様でしょうか。

0: この街とインフォのお時間です。舞香さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは私たちラジオ3が大切にしているこの街とという思いについてお話しします。災害などいざという時に助け合えるように、普段から地域の皆さんと私たち、そして何より地域の皆さん同士がお顔を合わせて気兼ねなく親しくなっていけたらいいな、そんな願いを込めて続けている活動なんです。
1: はい、そんなつながりの輪をもっと広げるために5月から新しくスタートしたのがこの街とオープンデーなんです。ラジオ3の3にちなんで、毎月第3金曜日の夕方4時から夜7時までの3時間、私たちラジオ3の場所をオープンな場所にしていきたいと思います。
0: 毎月第3金曜日の夕方4時から7時、ラジオ3がお家でも学校でもないみんなの第3の遊び場になればいいなと思っています。さあ、初回は5月15日の金曜日に実施いたしました。舞香さん、初回いかがでしたか？
1: はい、初回はゲストにマジシャンのガッティさんをお迎えして素敵なマジックショーを披露いただいて、子どもたちも大変盛り上がっておりましたし、また楽器作りワークショップとして、虹の魚プロダクションの及川久美子さんを講師にお迎えして、タンバリンを作るというようなコンテンツもありました。皆さん楽しそうに、ワークショップに取り組まれていたのでとても嬉しくなりました、
0: はい、防災ワークショップも行いまして、今回は非常用持ち出し袋の中身を、ね、みんなで考えようということで、ちょっとカードゲームのような形で、あのアイテムのこうイラストが書かれた、文字が書かれたものをこういっぱいカードがあるんですけど、その中から自分だったら何を選ぶかカードで選んで、そのカードを裏返すとそのアイテムが何グラムっていう重さが書いてあるんですね。で、実際にリュックを準備して、その中に水のペットボトルを入れて、だいたいこのぐらいの重さになりますよということで、そのリュックサックを背負ってみて、実際にこれで避難できますかっていう、この重さを体験するという防災ワークショップを行いました。皆さんですね、非常にあの頭を悩ませて計算しながら、ちょっとこれだと重すぎるからということで、アイテムをちょっと減らしたりなんていうね、工夫もされて、ワークショップ楽しくね進めてまいりました。
1: はい、さまざまな、コンテンツ皆さんに楽しんでいただきましたが、次回は6月19日金曜日に開催予定です。次も素敵なゲストの方をお迎えしたり、さまざまなワークショップをご用意しておりますので、ぜひご参加ください。
0: ご来場いただいた皆さん、そしてワークショップに参加いただいた皆さんには素敵なプレゼントもございます。またキッチンカーも登場しますので、お仕事帰りの方もどうぞお立ち寄りください。
1: この街とオープンデーについて最新情報はラジオ3の X やインスタグラムをご覧ください。
0: 以上、この時間はこの街とインフォをお届けしました。

0: バイオリニスト渡辺貴子が音楽の魅力や日々の思いをお届けするそよ風のクラシック。 FM 泉にて毎週金曜日夜7時半から放送中。あなたの日常に音楽のそよ風を。
1: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
2: ハヤンことサックスプレイヤーの林博樹です。ハヤのジャーニートゥーミュージック、僕の活動や地元の音楽情報満載の30分、放送は毎週金曜日夜8時から。放送時間は8時だよ。音楽好きは全員集合。
3: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。
4: 事故車、故障車にレッカー車即参上。沢本自動車なら代車無料サービス。朝出して夕方バッチリ仕上げます。日曜日も営業。運転免許センター近く佐藤商会隣。命、環境、車を守る沢本自動車が5時をお知らせします。
5: デイヒーのビッグフィッシュファクトリー, ファクトリー。
6: はい、6月の1週目、デイヒーのビッグフィッシュファクトリーのお時間がやってまいりました。この番組は東北ゆかりのミュージシャンが週替わりでお送りする音楽エンターテインメント番組となっております。毎月1週目はですね、関東の方でフリーランスとして音楽やイラストのマルチクリエイター、そして現在はグラフィックデザインやウェブデザインをメインでね、活動しております。私デイヒーが張り切ってお届けしていきたいと思います。はい、ということでね、6月に突入しまして、ね、2026年ももう半分ということでね、皆さんはね、充実した半分を過ごしてましたでしょうかね。私デイヒーはですね、まあ先月がね、まあいろいろゴールデンウィークとかもあったりして、まあめちゃくちゃ、忙しすぎましたね、はっきり言ってね。まあとにかく、まあ出張とかね、いろいろデザインとかいろんなお仕事があって、まあとにかく、追い込まれてましたね。その上暑いということでね、もう気持ちがね、爆発しそうになったんですけどもうね、次から次へとね、ありがたいことにね、お仕事が、山のように押し寄せてきてですね、もうちょっと気持ちが追いつかないみたいな状態になっちゃってですね、うわーっと破裂しそうになったんですけども、その時にですね、まあ昔ね、よくやっていたその習慣を思い出して、まあ、それをね、久しぶりにやってみようと、まあ、それが何かっていうとシンプルで、感謝ノートっていうね、ものなんですけど、まあ、どういうことかと、まあもう本当にそのまんまですね、ノートを買ってきて、その日一日の、感謝すべき対象のことだけを考えて、それをね、ノートに、書き表していくと、もうそれだけなんですけども、これがめちゃくちゃ、効いたんですよね。まあ例えばですね、

ね、今日も家族が健康で生きているとか、フリーランスなのに、ありがたいことにお仕事をいただけているとかね、心通い合う仲間がいるみたいな、まあ、本当に、そういうね、シンプルなことなんですけども、まあ、そういう感謝するだけのね時間を作るということで、とんでもなくね逼迫していた状況ではあったんですけども、もうね、その書いたその日からですね、もう一瞬で効果が出まして、もうねその日の一日の生産性がね大爆上がりだったんですよねめっちゃ生産性高くできて、これすごいな感謝ってみたいな感じで、そっからねちょっとまたやりだしているんですけども、まあねこの感謝ってね心理学的にもね、いい影響があるらしいのでね、まあ、ストレス軽減だったりとか、精神的回復力が高まったりとかね、人間関係の強化につながったりとかね、まあ、そういう効果があるらしいんで、まあ、気になったらね、感謝心理学とかで、まあ、調べてもらえたらと思うんですけど、まあ、とにかくね良かったんですごくね、オープニングにねちょっと紹介させてもらいました。感謝ノートね、もう本当箇条書きで5個ぐらい、3つから5つぐらい書くだけでいいんでね、まあ、手軽ですし、ちょっとやってみてはいかがでしょうかということでした。はい、ということでね、今月のオープニング曲に行きたいと思います。今月のオープニング曲は柳叫びさんで、応援歌という楽曲をお届けいたします。まずはですね、簡単にプロフィールご紹介します。2015年8月某日、岩手のデザイナー丸津工房さんより柳叫びという名をいただくと。岩手県一戸町生まれ、エモーショナル育ち、東北を中心にライブ活動中と。感情的になりすぎて、ライブで泣くこともあるけれど、弱さも強さも全部抱えて歌にする、そう心に決めて活動して10年、孤独な心に寄り添えるそんなミュージシャンになりたいとのことでございます。楽曲もですね、歌声からですね感情が伝わってくるというか、魂をね、感じるような、そんなね、歌声のようにね、感じました。ぜひね、聞いていただければと思います。それでは、今月のオープニング曲です。柳叫びさんで、応援歌どうぞ。

0: デイヒーのビッグフィッシュファクトリー。
1: はい、お届けしておりますレイヒーのビッグフィッシュファクトリー、今月まず初めのコーナーはこちら、初角谷千代の耳寄りエンタメインフォメーションということで、こちらのコーナーはですね、私レイヒーのミュージシャンの大先輩演歌歌手の初角谷千代さんに、ナビゲーターを務めていただきまして、千葉県はね、松戸市のね情報を中心にお届けしながら、マルチにね、活動活躍されている千代さんの情報もお届けしていこうといったコーナーです。今月はですね、松戸市の、無形文化財で、万作踊りというものがあるんですけれども、千代さんがね、この万作音頭のね歌を歌っておりまして、これがですね、この万作踊りが実はね何百年も前からね、受け継がれているものだと、そんなね、万作踊りが新たな展開を迎えているということですので、千代さんもね、すごく熱を込めてねお話をしてくださっているので、ぜひそちらね、本編でチェックしてもらえればと思います。そしてですね、8月の、イベントのお知らせもしていただいておりますので、そちらも合わせてお楽しみください。それでは千代さん、よろしくお願いします。
2: はい、初角谷千代です。今年は梅雨入りが早いとか、しみじめってした季節になりますので、カビ対策なども早めにしておきたいなと思ってます。さて、最近改めて思うのですが、というのも先日伝統文化を残されている方とお話をさせていただく機会がありまして、やっぱり昔から続いているものってすごいなって感じました。時代が変わっても形を変えながら伝え残していくって難しいけれど、とても大切なことですよね。そんな話で盛り上がったんですけど、万作踊りも何百年も前から続いている踊りなんですけど、その時代ごとに少しずつ形を変えながら今まで残ってきてるんですね。そして今もまた新しい形へと進み始めてるんですよ。先月なんですけど、松戸にある大学にお邪魔しまして、万作踊りのアメヤを披露してきました。その時に教授の方とお話をさせていただきまして、子ども万作として生徒さんたちと一緒に作りたいとおっしゃったんですね。こちらとしてはとてもありがたいお話だったので、ぜひ

0: ぜひということで現在は作成中でありまして、ほんと数日前にまだ完成ではないんですけど、こんな形になりましたという動画を見せていただきました。素晴らしかったです。数え歌になっていて、松戸の有名な場所も入っていて、なんていうかな、どこか昭和の時代を感じるようなね、懐かしい曲になってて、懐かしい踊りになってました。いや、これは早く皆さんにお見せしたいなっていうぐらい心が癒される感じでした。でもこうしてね、万作踊りの一つでも次の世代へ残っていったらとっても嬉しいことです。実は保存会もね、ある時期には4人まで減ってしまってなくなるんではないかっていう危機もありました。だけど先月からなんとなんと男性メンバーも女性メンバーも増えまして、今は11名になりましたよ。もう感謝ですね、ありがたいですね。しかも元気のいい方々でね、練習もすごく楽しくやっております。今までいろんな方にお声かけをさせていただいたり、イベントに参加させていただいたり、地味に地味に続けてまいりましたけれども、やっとここまで来たなーって少し報われたような気持ちになっています。でもでもここからまだ新しいスタートですからね、頑張りますよ。それでですね、ちょっと先のお知らせなんですが、8月9、10と剣道祭りがあります。先に場所をお伝えしますね。松戸駅から徒歩5分ほどにあります、来てみて松戸の前に坂川があるんですね。そちらで剣道祭りが行われます。私たちは10日の日に学生さんたちと一緒に踊ることが決定しました。ホームページなどでチェックしていただいて、松戸広報にも載ると思いますが、2回ありますから、ぜひぜひ見に来ていただければとっても嬉しいです。もう一つ、日にちは少し前になりますが、8月1日にはテラスモール松戸で三味線も入れての万作踊りとなっております。時間は15時から17時になっておりますが、万作踊りとあと怖いお話もあるんですよ。終了後は近くのお寺に行くんです。いいですか、怖いお話を聞いてから近くのお寺に行くんです。あー怖いですね。はい、ですので皆さんもひやーっとしにテラスモール松戸にぜひお越しくださいませ。こうして少しずつではありますが、いつかは万作踊りを知らない人がいないくらいにまで、そんな未来を目指して頑張っていきたいと思っております。東北地方にも踊りに行けたらいいなという夢も忘れていません。仏法用語にね、声仏事をなすという言葉があります。声をたくさん出していけばいつかは願いが叶うという意味もありますので、東北で踊りたいよという言葉をどなたかキャッチしていただいて呼んでいただければすぐに飛んでまいりますので、そんな日が来ることを楽しみにしていてくださいね。今月は万作踊りのお話をたっぷりお届けさせていただきました。また頑張っている様子を少しでも感じていただけたら嬉しいです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それではまた来月お会いしましょう。
1: デイヒーのビッグビッグフィッシュファクトリー。
2: はい、お届けしておりますデイヒーのビッグフィッシュファクトリー、今月最後のコーナーはこちら、東北コーナーということで、このコーナーはですね、スタンドアップ渡りの、加藤さんにご協力をいただきまして、宮城県はね渡り町の、情報を中心としながらですね、まあ、様々なイベントであったりとか、特産品名産品や、地域の取り組みなどなど紹介していこうといったコーナーになって

0: ております。今月はですね、震災からですね、15年経った今ということで、このね、震災の教訓をですね、伝承していく活動が大事ということで、そんなね、活動の一環からですね、線香花火ナイトというね、イベントのご紹介してくださっております。それとね、まだちょっと先ですけれども、夏休みね、そこに向けた、おすすめスポット、おすすめイベントをね、紹介していただいておりますのでね、夏には、海、そして旅行といえば温泉みたいなね、そんな夏を楽しみたい方は、ぜひ最後まで聞いて、今からね、夏休みの計画立てるのもいいんじゃないでしょうか。ということで、今月も加藤さんよろしくお願いいたします。
1: ラジオお聞きの皆さん、こんにちは。スタンドアップ渡りの加藤です。突然ですが、ラジオお聞きのあなたにとって2011年3月11日に発生した東日本大震災っていうのはどういった教訓になっているでしょうか。15年を迎えた震災、これはこれから教訓として、そしてその時当時の記憶を伝承していく活動っていうのが非常に大事になっていくのかなと思っているところです。そんな伝承の活動として、ぜひ皆さんに知っていただきたい取り組み、これが線香花火ナイトというイベントです。岩手県の釜石市から震災直後に始まった取り組みで、7月の7日、8月の11日、そして年が変わって3月の11日、年にこの3回実施をしております。ぜひこの取り組みは全国どこにいても参加ができる、ちょっと変わった内容になっておりますので、ぜひ線香花火ナイトで検索をしていただきまして、近いとこだと7月の7日ですね、 YouTube でライブ配信なども行いますので、ぜひそちらですね、チェックしてほしいなと思っております。さあ、そしていよいよ夏も本番でしょうかね。渡利町も30度近い気温になったりすることもあるので、そろそろ夏休みのスケジュールなんかも考えている頃ではないんでしょうか。ということで、ぜひ今日はですね、その夏にチェックしてほしいイベント、こちらをねご紹介したいと思っています。宮城県渡利町にある B&G 海洋センター亭子、これがリニューアルオープンをいたしました。5月の9日から9月の27日の期間の間、午前10時から夕方の7時まで、ごめんなさい、夕方の5時までですね、17時まで利用ができるようになっておりますので、ぜひこちら使ってみてください。どんなことができるのかというと、海のスポーツ、マリンスポーツ系のですね、ボートに乗ったり、そういったものがたくさん活用できる、そんな場所になっております。ぜひね、渡利町で調べていただけると、ホームページから内容チェックできますし、予約も可能となっておりますのでね、ぜひこちらご利用くださいませ。さあ、いよいよ夏本番、ね、レジャーに、スポーツに、たくさんたくさん汗をかいていただいて、体を動かしていただいてね、で、旅の先には、ぜひ東北、宮城県、そして渡利町っていうところも、ちょっとこうね、頭の片隅に入れていただけると非常に嬉しいなというふうに思っております。あ、そうだ。マリンスポーツで汗をかいた時には、渡利町にあります、鳥の海温泉。ここ、最高のロケーションですからね。ぜひまだ温泉入ったことないっていうことは、宮城県まで足を伸ばした時には、渡利町の鳥の海温泉。ここもぜひチェックしてみてくださいね。よろしくお願いします。ということで、今日のここまでのお相手は、スタンドアップ渡りの加藤でした。それでは、また。
2: デイヒーのビッグフィッシュファクトリー。
0: はい、お届けしてまいりました、デイヒーのビッグフィッシュファクトリー、エンディングのプチコーナーお届けします。今月の一言メモということで、このコーナーはですね、毎朝私デヒが、ね、行っているル

ティーンをね、まあ、少しだけ紹介しようと言ったコーナーです。毎朝ね、私デイヒーはですね、マインドマップというツールにですね、その日の一日のね思考を深掘りして、その日の一日のね、キーワードっていうものを抽出して、そのキーワードを軸にね一日過ごすということをやっております。で、先月ですね、一つ印象的だったキーワードをね、ご紹介したいと思います。何かと言いますと、やる気を出さないということです。まあ、どういうことかとまあ本当にね、あのオープニングでも言ったんですけれども、とにかくね仕事が山積みだったんですよね、先月ね。で、まあ、今日はもうこんだけのタスク量をやるぞみたいな、張り切りまくって、その日の一日の仕事をね、欲張った結果、全部こなせませんでしたっていうね、残念自分みたいな感じで、逆にあのモチベーション高くやろうと思ったのに、それを達成できない自分を目の当たりにしてモチベーション下がるみたいな、そんな、日が連続でねありまして、逆にねもうやる気出しませんみたいな感じで過ごしたら、欲張らなかったんですよね。まあシンプルに言うと、あれもやろうこれもやろうがなくなって、もうやる気出さずに、もう一個ずつ力抜いてやっていこうみたいな、そしたらめっちゃ仕事できたみたいな日があったんですよね。あれみたいな、やる気出さないはずで、まあやる気出さなかったんですけど、一個一個をねなんかすごく脱力して取り組んでたんですよね。したらなんかいつもの3倍ぐらい仕事できたみたいなそういう日があったんで、逆におもろと思って、印象的でした。今までの自分にはない発想だったんでね。なのでね、根詰めてね、たくさんの仕事をこなそうとしたりとかね、欲張ってね自分のキャパ以上のことをねやろうとしちゃう、私デイヒーみたいな方、まあ、完璧主義に近いのかもしれないですね。まあそういった方にはですね、このやる気を出さないっていうのはね割と面白いキーワードかもしれないなと思って、紹介させてもらいました。ちょっとでもねアンテナに引っかかった方はですね、ぜひやる気を出さないというのをね、あえてね取り入れてみてもらえればと思います。はい、ということでね、今月も最後まで聞いていただきありがとうございました。来週はですね氏家エイミーさんのビッグフィッシュファクトリーお届けします。ぜひ楽しみにしていてください。私デイヒーのビッグフィッシュファクトリーはまた、7月の1週目でお会いしたいと思います。それではね、暑くなってきておりますので、ぜひね、体調管理気をつけて、素敵な、6月をお過ごしください。それではデイヒーでした。バイバイ。

0: 79.7 FM 泉。
1: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
2: ボンジュパリ
3: シャンソン歌手海山幸子がお届けします。海山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
4: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
5: いらっしゃいませ。
4: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中、微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
6: その指輪素敵ね。今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話0120-529-042。幸福を呼ぶ

0: FM 泉。
1: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。チンケトリオのリーダー佐々木健です。チンケトリオは50年代から90年代のルーツミュージックを、東京ドームで野球見に行ってジャイアンツファンだっていうふうに言ってジャイアンツグッズを買って一

0: 知り合いからね、チケットもらったの、うん、これで佐々木さん行ってきてって言って、で分かんないから、うん、まあ、とりあえずジャイアンツグッズ買っとうかと思って、うんうん、席がね、もう阪神最後だったの、うん、慌てて阪神グッズ買いに行
1: ったの。そっか、そうなるよね。
2: 隠した
0: 隠したで、
1: やばい、そうだ、
0: 隣にいたおっちゃんがなんかすっげえ阪神コアファンで、うん、教えてくれんだよ、いろんなこと、
1: うんうん、
0: でこれでこうなるからとかっつって、でなんか、何回かの7回あたりになると六甲おろし歌うんだよ、
1: うんうん、
0: でも俺も歌ってたもん。で、あのホームランになるとみんなでわーとかってやるの、俺わーとかってやって、で最後その日阪神勝ったの、
1: はい、
0: バンザイ三振やるんだよ、
1: うん、
0: 俺もやったもん、
1: あやるよ、ね、
0: バンザイバンザイって。
1: それでやんなかったら殺されそうだもんね。
3: 本当そういうことになるよね。
0: でもなんかね、楽しかった、
3: うん、いや楽しい、そういうことなんだよね。一体感、
1: そう、
3: うん、
1: そうなの、
0: そうなの、
1: うん、
0: で今日もあの東京ドームシリーズで、ここはあの子供系の場所なんですけど、
1: うん、
0: あっちにね連れて行きたいですよ、うん、あの陣形取りを3人でこれ乗ってみたいなと思ってるのがありましてですね、
3: うん、乗ってみたい、
0: うん、乗れないけどね、うん、子供用だから、
1: うん、
0: あれ、
1: うん、
0: あのね今ここにあのバイキングありますけど、あの、
3: はいはい、
0: 船みたいな、
3: うん、
0: これこれこれ
4: 一番好きなやつ、
0: ブンブン B ってやつで、
4: ブンブン B ね、
0: はい、
4: ミツバチが、
0: そうそうそうそう、これね、
4: こうこっち向いて座ってこうなるやつか、
0: そうそうそう、うん、こっち向いて、あのそんな高くないところまでぐるんと上がって、うん、こうなるだけなの、うんうん、もう子供たちが大絶叫してんね、
4: いやー面白そう、
3: わーとか言う
0: もん、ね、いやーって思う、うん、俺らにちょうどいいんじゃねえかっていう、
3: だね、お年寄りにもいいよね、うん、これは
0: 子供用のアトラクションって年寄りにもちょうどいいんじゃねえかっていうのがあって、もうさ、ジェットコースターの切りもみとかダメじゃん、
3: ね、大丈
0: 夫、嘘、
3: 俺も結構大丈夫だよ。
0: 本当？
3: 俺も実際意外と大丈夫。
0: 俺ダメなんだ
3: よ。意外と大丈夫。
0: 高血圧だからかな。
3: あ、そうかもしれない。俺は血圧高くないからね。
0: お、大丈夫なの？
3: 俺は結構大丈夫。
0: へ
3: え。なんかそういうんじゃなくて刺激を求めたくて、さっきのあの女みたいなのか、うん、感じで、そうしないと刺激を求めたいタイプなんで。
4: ジェットコースター。で、うん、一番好きな感、なんて感覚、ここが好きみたいなのがある。
0: 落ちる一発目。
4: 落ちるだけでしょ、
0: うん、
4: あの行きそうになるような感覚がするじゃない。でもあれって何回もないじゃん、実際。
0: そうね。回も落ちない。そうね。
4: ね。
0: うん、
4: ところが、
0: うん、
4: これ、
0: うん、
4: バイキング、
0: うん、
4: ずっとそれ。
0: だんだん。俺それでね、もうダメなの。
3: なるほど。
4: だから大好きだ。
0: 本当
3: そういう感じ、
0: 俺もうね、それやめてくれって感じだと思う。もうやめてけろって感じ。
3: やめてけれ、
4: やめてけれ、ね、僕ねずっと同じ
0: 動きだから。シーンそれ好きなの、
4: 大好きなの俺。
0: はあのさ、車で走っててもさ、うん、たまにあるじゃん、
4: あの
3: あるね、
4: ガクンって落ちた時ね、
0: そうガクンって、うん、俺あれもはえってなる
4: の、ハフンってやつね、ハフンってなるやつ。あ大好きだ
0: よ。ハフン好きなの、
4: うん、
3: 俺もハフン好きかもし
0: ん
3: ない。
0: これは。
4: なんなら行ったり、何回も行ったり来たりしたいもん。
0: あ、そう。
4: うん、そこ。
0: はあ、ここ青森と岩手の違いだな。
4: あ、違いだな。
3: あれ違いでいいと思うけどな。
4: 何が違いだろう、わかんないけどな。
0: はあ、そう。
4: うん、ハフンだ
0: よ。今でも乗りたい。
4: 乗りたい、乗りたい。すげえ、超乗りたいもん。
3: 乗りたい。
0: へえ、じゃあ俺今度チケット買ってやるよ。
4: マジか。
0: うん、乗ればいいじゃん。
4: みんなで行こう。
0: 俺やん。
3: 乗りますよ。お前乗んねえのか。
4: だからさ、ダメじゃん。ダメじゃん、それ。一緒に乗ろう。
0: 俺はだからこのブンブン B ぐらいがちょうどいい
4: っつって。乗れないから。
3: ダメだよ。子供だよ。
0: おお。120センチ未満の方には13歳以上の付き添いが、じゃあ関係ねえじゃん。
3: 大丈夫なんだよ。ああ、
0: 120センチ以上あるでしょ。俺ら、
3: いやでもおじさんが一人で乗ってるの痛いな、これ
0: だから3人で乗るべや。
3: だからもっと痛いじゃねえかよ、おっさんが。
4: バカに痛いよね。バカに痛いよ、これ正面向いてる
3: やん。わー
4: しかもすげえ中途半端な位置じゃん。
0: そう。
4: 大してあんまり。
0: 結構だから早いと思うよ。
3: 小学生のさ、お母さんたちがさ、わー変なおじ

0: こうやって見られるんだよ。
1: あの人たち乗りてんだみたいな。
0: 懐かしいよ
1: な。あの分3人乗れるのに子供よ。
0: 恥ずかしい。
1: この後飯食いてんだけど、おめえらのせいで3分遅れます。
0: 遅れます。で見られるからやっぱこっちにしよう。そう。
1: いや、あんた俺
0: 船だよ、船。
1: 船、ディズニーランド行くかしたらみんなで。
0: ディズニーランド何がある？
1: こういうのあるじゃん、こういっぱい、なんか知らねえけど。
0: あんまり知らねえのに、あんまりいいんじゃねえ、そんなもん。
1: 知れよ、なんかありそうじゃん、そこ。
0: あんまねえんだよ、ところがある。
1: あ、そうなの、
0: うん、
1: いいよ、俺、ダンボとかで。俺、ああいう平和的なやつでいいもん。
2: ダンボって具体的にどういうの
0: あ
2: るの？
0: あと、あの人形の
1: あーあのなんだかワールド、
0: イッツスモールワールド、
1: いいいいいい、あれでいい。あとカリブの海賊グレービ
0: ー。
2: そんなのに1万も何万も出す、ね、3人で3万ぐらいかかるんだって。バカバカ。だったらライブ行ったこいじゃねえかよ、なんかね。よなあ、新宿ロスとかなんか行ったこいじゃん。
1: さあ、クラさん、その後飲めるしな。
2: 飲めるじゃん、あんなもんは。
0: 人も見に行くようなもんだからな。
2: なあ。
1: だよな、うん。待ってる間エロ話するわけに
0: もいかねえじゃん。夢の国だよ。
1: だよな。だって最低やっぱ30分になるべでしょ。
2: 絶対俺たちの場合でも下品な話になるわけじゃんか。
1: なるよな。
2: バカ持たねえ好きって大体そうじゃん。酒飲んでるし。
1: バカ持たねえ
2: 時。俺酒飲んでるんだよ、おまけに。そこがまずあ NG かもしれないけどさ。
1: ディズニーランドはダメなんだよね。
2: うん、ディズニーランドはもうそこでもう行く気なねえじゃん。
1: う
2: ん、
1: あそうだな、うん。ダメだな。
2: 丸一日飲めないってことでしょ。
1: ヤギ山ベニーランドだな。したら
2: いきなりローカルな
0: んですよ。
2: ヤギ山ベニーランドの心理スポット、
1: ヤギ山ベ、あの栃木にもあるよな、なんだかそういうとこあるよ。俺昔行ったことあるもん。アメ車とかあるんだよね。
2: マジで？
1: うん、オブジェみたいな。
2: あ、
1: なんつったっけな、なんか有名なとこだよ。
2: 違う、岩手にもあるじゃん。
1: 岩山パークランドが。
2: 岩山パークランド、
1: あ、ないんじゃない、もう。
2: あ、僕ないの
1: 多分。で、あそこだってジェットコースターないもん。岩山パークランド。
2: でもじゃなんか、
1: ゴーカート。
2: 遊具あったよね。ゴーカートとか。
1: うん。
2: ちょっと、
0: ゴーカート。何もあんの？
2: 噛んじゃった、これ。どうすればいいの？下がんないよ、これ。どうすればいい？ブルゾ見て、これどうすればいい？
1: パーって。一生来てりゃいいんだよ、それ。
2: あれ？やばい、これ。噛んじゃったこれ。
1: 分かった分かった。はい。さて、今週の特集は何でございましょうか。
0: やっと特集だね、今。
2: ダイアナロスの2週目、
1: うん、
2: まあシュープリームスですね、
1: うん、
2: まあ、ダイアナロスがあの何年ぶりかにもう80は超えてるらしいけど、
1: うん、
2: ほらもともとシュープリームスモーターに、
1: うん、
2: バックファンクブラザーズね、ジェームス・ジマーソンとかのベースとか、
1: うんうん、
2: バリバリですよ。
1: 来んのその人たちも。
2: 来ないです。
1: ああ、だよ、
2: なくなってますから。
1: ああ、そうだよ、
2: ね、大体なくなってますから。
0: ああ、そうだよね。
2: 大体なくなってます。あのあれですよ、ダイアナロス、元旦那さんが言ってたんですけど、
1: うん、
2: 1日なんか1000万ぐらいしかくらいらしい。もう意味が分かんないじゃないですか。
1: なんか一時期ジン・シモンズのお付き合ってたんだよね、ダイアナロス、
2: うん、
1: ジン・シモンズのあの電気に変えてた。
0: うーん、うん、まあ若かりし頃ってことね、
1: うん
0: うん
1: うん、まあまあそういうことで、
0: 了解、
1: ダイアナロス&シュープリームス行ってみましょう。
0: はい、はい、それでは聞いてください。シュープリームスです。涙のお願い、そして一人ぼっちのシンフォニー、そして恋は焦らず、そして乱れるハート、そして You keep me hanging on、 聞いてください、はい。

0: ワン、ツー。
1: 海で泳げないよ、チンゲトリオ。
2: 今週の特集はシュープリームスパート2でした。
3: ごめん。
2: 何もう記憶ねえくなってきた。もうおめもうボケてきたな。
0: しんちゃん今いくつだった？
2: おめえ何本？
0: 56。
3: まだまだだな。
2: 俺も57になったもん。
0: 57。俺いくつだと思う？
2: 25、6だな。
0: めんどくさい。
2: 俺いくつだと思うと俺大嫌い。
0: めんどくさいですよ。
2: いくつに見えるとかっていういるじゃん。
0: そういうや。俺そんな言い方したかな。俺いくつに見える。
2: いくつの。
0: 俺いくつに見えるだって。
2: かがんで言うな。
3: やっ

0: さて来週の特集ですけど、来週の特集は
1: そんなこんな感じのやつ、あ、上目線だけど下目線的なやつ。
0: なるほど、わかりました、ね、来週は上目線だけど下目線の、ミュージシャンを紹介します、はい、というわけでじゃあここから頑張って必勝いきましょう、
1: ね、行きましょう、
0: ラーメン食うぞって感じで、それでは皆さんまた来週。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: ハン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク、あー整う。
2: ママ整った？
3: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ、泉バイパス一の坂。ハン・ジュン・マク。
4: 誰かの力になりたい、その思いが私たちの原動力です。宮城の地でお一人お一人のその人らしさを支えるコスモスケアの介護、確かな技術とあふれる優しさで明日を彩ります。コスモスケア。
5: 男を挙げるプロポーズ、インタージェムが提案する新しい婚約指輪はダイヤモンドのみのプロポーズ大作戦。彼女の指のサイズが分からなくても安心、後日お店で2人の好きなデザインを選んでサイズを測ればリングが完成。彼女も大満足のプロポーズはインタージェムで。電話 0120-529-04 に幸福を呼ぶ。
6: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社が6時お知らせいたします。
7: こんにちは。こちらは職場の教養ラジオ、心に響く明日へのヒント。この番組は一般社団法人倫理研究所が発行している小冊子、職場の教養をもとに、日々の仕事や人間関係、そして自分自身の在り方をちょっと立ち止まって見つめ直す時間をお届けします。全国およそ7万5000社の企業がこの職場の教養を活力朝礼の一環として、1日1話社員同士で感想をシェアすることでチームワークや価値観の共有に役立てています。この番組ではその日の1話を紹介し

0: スタジオの参加者とともにそれをどんな風に受け止めたのか、どんな場面で活かせるかなど感想や経験を語り合っていきます。今日の仕事を終えたひとときに一日の振り返りとして、あるいは明日をもっと良くするためのヒントとして、ぜひあなた自身の気づきとしてお持ち帰りください。この番組は次の各社の提供でお送りしております。
1: この番組は株式会社タカシュ、株式会社ジミニオート克美、株式会社タカショー工務店、ウェイク株式会社、人生の写真館ライフスタジオ、オートプロサクセス、株式会社タガアート、行政書士坂本明弘事務所のご提供でお送りいたします。あなたの職場にそっと寄り添う職場の教養ラジオ。
0: はい、それでは本日もこの職場の教養のラジオ、心に響く明日へのヒント、この時間がやってまいりました。今日はですね、スタジオの方には4名の参加者来ていただいております。さあ、それではいつものように自己紹介からですね始めてまいりたいと思います。さあ、それでは菊池さんからでよろしいですか。
2: はい、仙台泉倫理法人会で朝礼委員のリーダーをさせていただいております菊池隆と申します。と、仕事はですね泉区の根の城市でオートプロサクセスという車の整備工場を経営しております。今日はよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
3: お願いします。お願いします。
0: はい、それでは続きまして初登場どうぞ。
4: はい、はじめまして、仙台広瀬倫理法人会で副事務長をさせていただいております木更真奈美と申します。はい、仕事はですね仙台市で株式会社アリエスサービスという会社で不動産賃貸業の仕事をしております。どうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、はい、よろしくお願いします。
3: お願いします。
0: もっと喋りたい足りないとかないですか。
4: 欲しがりますね。後で喋ります。
0: 後でね、はい、はい、よろしくお願いします。はい、それではどんどん行きましょうか。
5: はい、仙台泉倫理法人会で、研修委員の委員をしております、菅原大輔と申します。はい、仕事はですね木町通りで、税理士をしております。よろしくお願いします。
0: はい、はい、お願いします。菅原さん、はい、それでは久々の登場、会長よろしくお願いします。
6: はい、久々の登場の会長でございます。仙台泉倫理法人会の、会長の高橋浩一と申します。仙台市泉区で、土木工事業をやっております、株式会社高商工務店と申します。今日はよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
3: お願いします。
0: さあ、この参加者で今日は進めていきます。まずはいつものようにですね輪読から参りましょう。皆様ご準備はよろしいでしょうか。
3: はい、
0: はい、それでは参ります。6月3日水曜日、適切な備えとは、これから夕立などの急な雨に降られることが多い季節になります。はい、
2: はい、雨具を持ってくればよかったと後悔した経験のある人も多いでしょう。突然の出来事への備えは必要だと分かっていても時が経つと意識が緩みがちです。
0: はい、
4: はい、A さんは東日本大震災以降非常時への備えを欠かしませんでした。当初は薄手のシートや飲料水、携帯ラジオなど過剰と思えるほど持ち歩いていました。
0: はい、
5: はい、しかし備えが必要になるような非常時が訪れることはなく、月日が経つにつれて持ち歩くものの数や機会も次第に減っていきました。
0: はい、
6: そんな中2018年9月北海道へ出張に行くことになりました。備えを持参するか迷いましたが持っていくことはありませんでした。そして現地で大規模な地震に伴う全域停電、いわゆるブラックアウトに見舞われたのです。
0: はい、
2: はい、備えは特別な決意のもとで行うというより日常の中で習慣にできるかどうかが重要です。常に重い荷物を持ち歩くことが必ずしも適切とは限りません。
0: はい、ありがとうございました。自分にとって無理のない備えとは何か改めて考えてみたいものです。今日の心がけを斉唱いたしましょう。今日の心がけ、
7: 万一を意識し備えを習慣にしましょう。
0: はい、という本日6月3日

0: 水曜日のテーマ適切な備えとはで、皆さんでね臨読しました。さあそれでは感想をシェアしていきたいなと思うんですが、さあそれではどなたから参りましょうか。
1: はい、
0: はい、じゃあ菊池さん、
1: はい、菊池から、
0: はい、
1: ですね、まあ、この文章を読みまして、まあ、タイトルにある適切な備えということで、はい、まあ、備えすぎと言いますかですね、備えすぎたことにより結果このですね、文章の中で出てきた、A さんですね、うん、
0: はい、
1: あまりにも備えすぎたことによって結果、うん、何も備えをせずに北海道へ行っちゃったんですね、
0: はい、
1: なので何も持っていかずに行っちゃって、それで、全域停電に見舞われたということで、うん、まあほどほどにするというかですね、まあまあ、適切、まあ、ちょっと言い換えると適当というかですね、まあ、なんか適当っていう言葉もなんかこう悪い意味でなんか適当っていうふうに使われることもあると思うんですけれども、うん、
0: はい、
1: まあ、いい意味で良い方向で適当というかですね、適切な備えというのもあるといいのかなというふうに思いましたね、うん、なので、まあ、ちょうど良い、
0: うんうん、
1: まあ、100あれば、まあ、60とか70くらいの備えをしておいて、うん、まあ、なんていうかね、こう完璧を求めると、まあ、重たくなったり量が多くなったりですね、うん、すると思うので、まあ、その辺をですねちょうど良いところで抑えるといいのかなということを感じました、うん、でなおかつ、まあ、備えを習慣にするためには、うん、まあ、あまりこう負担にならないというかですね、うん、自分の中でちょっとこれはきついなというかですね、
0: うん、
1: なんかこうあまりにも多すぎる重すぎる、
0: はい、
1: ってなるよりは、うん、まあ、ちょうどいいくらいで習慣にした方が良いのかなと思いました。
0: はい、
1: はい、以上です。
0: はい、ありがとうございます。はい、どうでしょうか、他ございますか。
2: はい、
0: はい、どうぞ木更さん。
2: 実は私ですね、はい、備えの木更と呼ばれているんですけれども
0: 初めて聞きました。どういうところ
2: か初めて聞いたんですか、はい、おかしいですね、ちょっと轟いてるかと思ったんですけど、
0: 轟いてる
2: っていうのがですね、結構ですね、必要な時に必要なものが私のカバンから出てくることが多いってみんなに言われるんですよ。
0: ドラえもん、
2: ドラえもんかもしれないちょっと自覚なかったんですけど、で私が常日頃意識していることとしては、はい、ただカバンをやっぱりこの、ね、方のように重くしたくはないので、
0: うんうん、
2: でね、いろいろ女の子ですからいろいろ荷物があるわけですけれども、うん、
0: はい
2: はい、自分だけじゃなくて他の誰かも助かるかどうかで判断して持ってるんですね。例えばいつも必ずカバンに入れてるのが30枚入りのウェットティッシュ、アルカムのウェットティッシュのパックと、あとちょっと容量大きめ、だいたいバッテリー、モバイルバッテリーなんですけど0から100% のフル充電を3回できるぐらいの、あのモバイルバッテリーを1つ必ず入れていて、でそのモバイルバッテリーもタイプ C もライトニングも、あとのちっちゃいこういうなんか謎の山みたいな口のやつはわかりますか、あれがこうに全部にさせるってやつを持ち歩いていて、誰か自分だけじゃなくて誰かが困った時に、どうしよう充電ない、あこれ使いますか、どうしよう手が汚れちゃったこれ使いますかって言えるかどうかで判断して持ち歩いてるんですよ。それを基準にしてるので結構ですね、過不足なく持ち歩けるてるなって自分で思っていて、はい、それがですねちょっと皆さんの助けになってたらいいなっていう思いながら、これを読みながら、はい、思っておりましたので。
0: どんだけ大きいバッグ持ってるんですか。
2: いや、うん、結構普通サイズですよ。
0: そうなんだ、はい、それでコンパクトに収める、
2: コンパクトに収める、そういうコツがあるんです。はい、
0: なるほど、
2: はい、
0: はい、やっぱなんか4次元ポケット的な感じがするなはい、はい、いかがでしょうか。
3: はい、なんか今の話を聞くともうなんか自分が情けなくなってあんまり喋りたくなくなって
0: きた。喋りたくなくなった。
3: その私のカバンの中を思い返してみると、もうなんか絶句します。そんな人のためのものを持ち歩くなどという発想がないので、ああちょっとってちょっとなんか自分の心に釘を刺されたような感じなんですけれども、そうですね、適切な備えとはこの、うん、まあ、私が思ったことはですね、うん、まあ、こう日常の備えとか、まあ、いざという時の備えという文脈ではあったんですけれども、うん、まあ

0: 私の職業的に言うと老後の備えとか、そういうところを連想するワードでございます。まあ、いわゆるこうニーサとかですね、まあ、株をやっておけとかなんとかとかっていうことですね。で、まあ、ただその、まあ、この話に通ずるのはやっぱり備えっていうのを準備するのがどれだけ難しいかっていうことですね、うんうん、その答えがないというか、
1: うん、確かに、
0: まあ、老後っていうのはどうなるかわからないし、いくら必要だって言われても、うん、というその、まあ、非常にこう難しい、実はこう何と言いますか、ここの例に出てるようにやっぱり何かあったら効果を発揮するけれども、うん、まあ、それがあまり日常では重視されないというようなところで、まあ、その無理なくできるっていうのはもちろん必要だと思うんですけれども、うん、それ以上にこう備えるっていうことの難しさというか、まあ、そういうのをちょっとこの文章から感じたところでございました、うん、はい、
1: はいはい、ありがとうございます。ではどうですか会長。
2: 私ですか、
1: はい、
2: 私はですね仙台泉のキサラと呼ばれてるんですよ。
1: おそうなの、
3: はい、聞きました。
2: もう同じなんですよ。私もですねこんな変な顔してですね結構マメなんですよ。もう全部モバイルバッテリーも持ち歩いてますし、タイプ C からね、iPhone のから何からこういうのもあれだし、うん、あと薬ですね、
1: 薬、
2: 頭痛い腹痛い、はい、目が目薬、口内炎の薬まで持ち歩いてますね。
1: まあ酔い
4: 止めは
2: 酔い止めはですね極力持ち歩かないより乗らないっていうですね。
0: 乗らない。
2: 私はまあ備えっていうのは結局なんで備えるかっていうと、やっぱりこう経験、こう辛い経験をしたりだったりとか、そういうのがもうあると全てもうストックしてしまうっていう自分の周りにね。だからカバンも大きくはなってしまうんですけれど、うん、でもですねやっぱり必要な時にたまに忘れるんですね、
1: うん、
2: で忘れたものは特に使う、
3: あ、
2: うん、で前まではちょっと折りたたみ傘なんても入れてたんだけど、
1: うん、
2: で車に乗ることが多いから逆にこう、いらないかななんて思って入れておかないとやっぱ雨に当たるとかね、
1: は
2: い、
1: なるほど、
2: うん、
1: まさに今日の A さんじゃないですか、ね。
2: そうなんですよね、うんうん、まあ備えを常にってまあねうまくこう、うん、やるっていうのはなかなか適当にやるって一番難しいですよね、
1: うん、
2: 仕事でもそうですしね、うんうん、やっぱり私建設業なんで何か事故が起こるとかね、うん、そういうことが あるのでその事故のためにいろいろツールを持ち歩ったりとかするんですけど、うん、
1: はい、
2: 持ち歩ってない時に限ってねいろいろ壊しちゃったりとかね、
1: うんうん、
2: そういうことが起きるので、
1: はい、
2: やっぱりこう常日頃の、まあ、備えっていうのはもう気持ちを入れとくだけでも、
1: うんうん、
2: 備えてれば何も起こらないということになってくるのかなっていうことでございます、う
1: ん、すごい、はい、素晴らしいところに落としちゃったんですね。
2: ありがとうございます。
1: 今日の番組が終わりそうなんですけど。はい、ありがとうございます。じゃあ、皆さんからね一通り、感想をシェアいただいたところで今日一曲お届けしていきたいと思います。さあ今日一曲リクエストをしてくださるのは、
4: はい、キムチが今日は、はい、アイコを持ってまいりまして、
1: はい、
4: はい、アルバム今の二人をお互いが見てるの一曲目の、荒れた唇は恋をなくすという曲を、うん、はい、かけたいと思います。
1: 荒れた唇は曲紹介が難しくなるんですけど、
4: はい、あ、曲紹介ですね、はい、
1: はい、
4: まあ、そんな状態では恋をなくしてしまうかもしれないというですね、
1: はい、
4: まあ、自分を追い詰めてしまうそういった心理とですね、まあ、少しずつ変わっていく自分のことも受け入れて愛していきたいという前向きなメッセージが込められている一曲です。
0: もうまさにリップクリームの備えがないから、
4: はい、
0: そういうことになると。
4: そうですね、今日の例えはそうですね、はい、そういう、はい、恋への備えですねこれは、はい、
0: まさに、
2: はい、貸しますよ、
4: はい、貸そうかね、リップクリーム
1: 貸し借りするもんじゃないけどね。
3: そこから恋が生まれるかもしれない。借りて、
1: なるほど、いや人を選びたいわね。はい、さあそれでは曲紹介を菊池さんにやってもらいながら曲にお届けしますんで、はい、はい、菊池さんお願いします。
4: はい、愛子で荒れた唇は恋をなくす。

0: 共に学び共に気づく職場の教養ラジオ。
1: はい、それでは今日一曲お届けしました。曲名は忘れちゃいました。
2: はい、生まれた唇は恋をなくすです。
1: はい、はい、をお届けしました。さあ、それではですね、ここからなんか謎の、
2: そろそろお知らせですかね。
1: いや、違いますね。
2: あと2分くらい、
1: まだありますね。はい、さあ、それではね、皆さん一通りいただきましたけど、まだ喋り足りないというようなお方はいらっしゃいますでしょうか。特別ないですか。うん、まあね、あの会長が素晴らしいところで締めていただいたんでね、あのこ
3: れ以上、ね、たまに締めます。
1: 締めてるね。
4: はい、
1: はい、素晴らしい。
3: 年一にしか締めませんけど、ね、
2: 今年一使用スタッフが、
3: ね、なかなか締まんないですからね。
4: あと半年使えない。
3: 使えないですよ。
1: まあ僕のですね、だらしないこの備えっていうのはですね、僕もやっぱりね、いっぱい備えがあるんですよ。ですからね、やっぱ自分が移動するとなるとですね、歩きとか公共機関っていうのは必然的になくなってくるんですね。車で移動しようとなってくるんですね。ないです、荷物が多くなりすぎて、これもあれもこれもあれもって。なので僕は公共機関での移動が下手くそです。
3: なるほど。
1: はい、もう適切ではないですね。多すぎる備えですね。そういうだらしないですね。まあ海外に行くときどうしようかっていうときはあるんですけどもね、その時はもうパスポートと財布と、財布の中にカード入ってればなんとかなるんじゃないかくらいでね、行ってるっていう感じもありますけどもね。なかなかね、これを習慣するっていう風にね、締めてるところが今日のこれ、味噌じゃないかなと思います。やっぱりその人それぞれにね、適切なその、備えっていうのはあるでしょうから、そこを習慣するっていうところですね、が今日の味噌かななんて僕は思いました。はい、
0: 言葉が変わればチームが変わる、職場の教養ラジオ。
1: さあ、それではこの辺でですね、各倫理法人会からのインフォメーションいこうかなと思いますけど、まずは仙台泉倫理法人会からでよろしいでしょうか。
2: はい、
1: はい
2: はい、では仙台泉倫理法人会からのお知らせをお伝えさせていただきます。
1: はい、
2: 仙台泉倫理法人会では毎週水曜日の朝6時より仙台ヒルズホテルにて経営者モーニングセミナーを開催しております。今期のスローガンは気づきは始まり実践こそ力を掲げています。
1: はい、
2: 日々の仕事や生活の中で得た気づきを実践につなげることで人生も経営も磨かれていきます。毎週のモーニングセミナーで経営者の成功談失敗談を通して新たな気づきを得て行動する力を一緒に養いましょう。
1: はい、はい、
2: 来週の講師はですね、
1: はい、
2: はい、ちょっとお待ちください。
1: はい、
2: ですね、
1: 備えは
2: 来週、はい、備えていたんですけれども、はい、下に漏れてしまいまして、はい、来週6月の、10日水曜日、
1: はい、
2: 仙台青葉倫理法人会の会員様である、焼き鳥丸美の、佐々木道博様を、はい、はい、お招きいたしまして、はい、恩意識と希望というテーマで、はい、お話をいただきます。
1: はい、
2: はい、で続いてですね、会場のご案内です。
1: はい、
2: はい、モーニングセミナー会場は仙台ヒルズホテルとなっております。場所は泉区中山の仙台大観音像のすぐ近くですので、初めての方は仙台大観音像を目印にしていただくと分かりやすいと思います。はい、そして会場はですね、ホテルの1階にあるチャペルです。エントランスが2階になっておりますので、入っていただいた後に1階へ降りていただく形になります。とお車の方は駐車場も利用できますので安心してお越しください。
1: はい、
2: それでは仙台ヒルズホテルでお待ちしております。
1: はい、ありがとうございます。
2: はい、
1: あれ、なんか日曜日にイベントあったんじゃないですか。
2: は
1: い、
2: 今月、6月7日の日曜日はですね、
1: はい、
2: 泉中央駅前清掃がございまして、
1: はい、
2: はい、朝7時に、うん、はい、改札前のファミリーマート前に、ご集合ください。
1: 泉中央駅、はい、改札前、
2: はい、
1: はい、
2: でまあ、周辺のゴミ拾いを皆さんでするという活動ですね。はい、
1: はい、 はい、ありがとうございます、はい、一般の方も参加できるということでですね、は
2: い
1: は
2: い、黄色いウィンドブレーカーを着て皆さん集合してますので、
1: はい
2: はい、ぜひ、はい、混ざって清掃活動に来ていただけると嬉しいです。
1: はい、わかりました、はい、
2: あとその他連絡先がですね、はい、事務局の方が、仙台022-217-0057 番となっております。
1: はい、
2: と受付時間が平日9時から17時となっております。
1: はい、
2: はい、あとですね、各種 SNS の方も運用しておりましたので、とインスタとですね、 Facebook の方ですね、仙台泉倫理法人会と検索していただくと活動の様子が、
1: はい、はい、
2: 見れますので、はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。はい、それでは今度は仙台広瀬倫理法人会から。
5: はい、
1: はい、
5: 仙台広瀬倫理法人会では6月に、大イベントを行います。
1: はい、
5: 我々の仲間ですね、静岡県にある磐田市倫理法人会というところから、はい、鈴木博久会長をお招きしてのイベントを行います。
1: はい、
5: この磐田市倫理法人会さんは、倫理法人会だったら誰もが知っているという、年に一度のスペシャルイベント、倫理経営講演会というですね、大きな講演会で、毎年300人超の会場を満杯にしてしまうというすごい、団塊さんでございます。
1: はい、
5: そこからですね、鈴木博久会長をお招きして、まず6月15日月曜日、夜の、18時30分からですね、はい、江東大イーストビルにて、こちらは会員限定でヒロリン夜会というものを行わせていただきます。
1: はい、
5: そこではですね、なぜ倫理を学ぶのか、そして倫理の仲間づくりのとは一体何なのか、
1: はい、
5: というその真髄を、鈴木博久会長と面白おかしく学べる特別な夜の会となっております。講話のテーマは愛普及、そこに愛はあるんか、
1: あるんかい、
5: ということで、どこかで聞いたような著作権ギリギリのタイトルになっていると思うんですけれども、はいはい、会員限定なのでお見逃しいただきたいと思っております。こちら15日月曜日の夜会はですね、18時半から19時半までは江東大イーストビルで講話を、聞いた後に、19時45分から近くの居酒屋で懇親会もございますので、鈴木博久会長とぶっちゃけトークを皆さんで楽しめればと思っております。
1: はい、
5: そしてその翌日ですね、6月16日からは鈴木博久会長が、三段階を周遊するという3 days イベントを行います。こちらは、前段階モーニングセミナーで行います。まず6月16日火曜日朝の6時から仙台広瀬倫理法人

0: 新会高等大イーストビルにて、モーニングセミナーで鈴木博久会長が講話くださいます。テーマは自ら動き器を磨くというタイトルで、こちらは会員限定ではございませんので、会員の皆様もそしてですねゲストの皆様もじゃんじゃん来ていただければと思っております。
1: はい、
0: その次の日6月17日水曜日は石巻市で、
1: まだあるんかい。
0: そして6月18日木曜日では朝比奈さんの方で、はい、鈴木博久会長がそれぞれモーニングセミナーを行うという特別な 3days になっておりますので、はい、皆様のご参加お待ちしております。
1: はい、はい、ありがとうございました。時間いっぱいありがとうございます。
2: 言葉が変わればチームが変わる、職場の教養ラジオ。
1: さて本日の職場の教養ラジオ、心に響く明日へのヒント、いかがだったでしょうか。今日ご紹介したテーマを通じて少しでも明日はこうしてみようかなと感じていただけたなら嬉しいです。ぜひ皆さんの職場やご家庭でも今日のお話を話題にしていただければと思います。明日も前向きな一日となりますように。それではまた次回の放送でお会いしましょう。この番組は次の各社の提供でお送りしました。
2: この番組は株式会社高州、株式会社ジェミニオート克美、株式会社高商工務店、ウェイク株式会社、人生の写真館ライフスタジオ、オートプロサクセス、株式会社タガアート、行政書士坂本明弘事務所のご提供でお送りいたしました。

0: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
1: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
2: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
3: 半純幕、半純幕、あー整う。
4: ママ、整った？
5: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉パイパス一の坂。

Hi, how you doing? This is Naomi. 皆さんこんにちは。今日は日本からお届けしています、ナオミのロンドンコーリングです。いやー、日本は本当に今ね、爽やかな季節で、街を歩いてると新緑もとても綺麗で、風もすごい気持ちよくて、あー帰ってきたなーとしみじみ感じています。とはいえ、今年はすでに30度を超える暑い日もあって、まだこの時期ですよねーとちょっとびっくりしたりもしています。

おにぎりを食べても感動、このクオリティでこの値段と、まあ本当毎回小さく驚いています。まあね、本当毎日食べたいものリストを一つずつ制覇しているような日々です。そして今回は両親と一緒に旅行にも行ってきました。一緒に景色を見たり同じご飯を食べたり、そんな何気ない時間が今はとても特別に感じます。こうして元気に同じ時間を過ごせることって本当にありがたいことなんだなぁと改めて感じています。日本の季節や空気、そして家族との時間を大切に味わいながら今回の滞在も楽しみたいと思います。ナオミのロンドンコーリング、今日も音楽とともにお届けします。お楽しみください。それでは今日の1曲目、鈴木ナオミで Pray for you。

さて今日は最近海外で注目されているちょっと心に響く旅のスタイルのお話です。最近親や祖父母と過ごす時間をもっと大切にしようという考え方が広がっているそうなんです。特に欧米ではスキップゲントラベルという言葉も話題になっていて、この言葉は親や祖父母と一緒に楽しむ世代を超えた旅を意味する言葉です。昔は親に手を引かれて旅行に行っていたのに、気づけば今度は自分が歩くスピード大丈夫かなとか、疲れてないかなとかって親を気にかける側になってるんですよね。それね、本当今回もしみじみ感じました。でもその一方で親は相変わらず私を子供扱いするんです。ちゃんと食べているのかとか、夜更かししてないとか、会えば昔と同じように心配される。そして時々、いや結構頻繁に普通に喧嘩もします。もう大人なんだけどなぁと思いながら、気づけば親子っていくつになっても親子なんですよね。でも1年に1度しか会わないからこそ、会うたびに少しずつ年齢を重ねていることも感じます。昔は親がずっと元気でいるのが当たり前だと思っていました。でも大人になると、あと何回一緒に旅行できるんだろうかとか、あと何回こうして一緒にご飯を食べられるんだろうってふと考える瞬間があるんです。だから最近は特別なことじゃなくてもいいから、一緒に景色を見たり同じご飯を食べたり、そんな時間を大事にしたいなと思うようになりました。今回の旅行でも、この景色きれいだねとか、これおいしいねとか、そんなね、たわいもない会話をしているだけなのに、なんだかとても幸せな気持ちになりました。親はいつまでも親、そして子供はいくつになっても子供だからこそ、一日でも長く元気でいてほしいと思います。また今度ではなく、今一緒に過ごす、そんな時間をこれからも大切にしていきたいなと思います。お送りします曲はトレイシー・チャップマンでファーストカー。

最近海外ではデジタルデトックス旅行というものが人気なんだそうです。これは旅行中にスマートフォンや SNS から少し離れて景色や会話、その場所の空気をゆっくり楽しもうという過ごし方なんだそうです。でも今の時代、気づくと写真を撮ってすぐ SNS を見て今を楽しむということより記録することに夢中になっていたりしますよね私もそんな感じですね。もちろん写真を残すのも素敵なんですけれども、ふとスマホを置いてみると聞こえてくる音や風の匂い、景色の色まで違って見えることがあります。今回日本で両親と旅行していても、写真を撮る時間より一緒にご飯を食べながら話したり同じ景色を見る時間がすごく心に残ってるんですよね。便利な時代だからこそ何も見ない時間って逆にとても贅沢なのかもしれません。旅ってどこへ行くかっていうのももちろん大事だけど、誰とどんな時間を過ごしたかが最後に残るものなんですよね。次の旅ではほんの少しだけスマホを置いて目の前の景色をゆっくり味わってみるのもいいかもしれません。お送りします曲はエド・シーランでフォトグラフ。

学校では教えてもらえない英語の表現を勉強してみましょう。ということで、今日のお言葉はアメリカのジャーナリストティム・ルサートのこのお言葉です。 The older I get, the smarter my father seems to get。 自分が年を重ねるほど

父はますます賢く見えてくる。 The older I get, the smarter my father seems to get。 これなんだかわかる気がしますね。若い頃って親から言われることに対してちょっとそれ違うんじゃないとか、いやいやそれ古いからとか、私は私なりの考えがあるんですけどっていうふうにね、ちょっと反発したくなったりするじゃないですか。でも不思議なことに、年齢を重ねると昔は気づかなかった親の凄さが見えてくるような気がするんですよね。例えば家族のために毎日同じように働き続けること、体調が悪くても大丈夫大丈夫って笑って頑張っていたこと、そういう当たり前に見えていたことが、実はいやお父さんすごいな、すごいことだったんだなと後から気づいたりします。親って特別なことを言わなくても背中でいろいろなことを教えてくれていたのかもしれません。そして自分が大人になるほど、その愛情や苦労が少しずつわかるようになる気がします。だから最近は何気ない会話だったり、一緒に笑う時間だったり、そんな普通の時間がとっても大切に感じます。人生というのはね、本当に毎日慌ただしく過ぎていきますが、今ある時間をちゃんと味わうことも大事なのかもしれませんね。年を重ねてやっとわかることがある、そんなことを感じさせてくれる素敵な言葉でした。 The older I get, the smarter my father seems to get。 自分が年を重ねるほど父はますます賢く見えてくる。お送りします曲はブルーノマーズで Leave the door open。

鈴木直美がお送りしました。直美のロンドンコーリング、そろそろお別れの時間となりました。また次回までごきげんよう。 See you next time.

0: ヤンことサックスプレイヤーの林博樹です。ハヤのジャーニートゥーミュージック、僕の活動や地元の音楽情報満載の30分、放送は毎週金曜日夜8時から。放送時間は8時だよ。音楽好きは全員集合。
1: かやののラジオでしゃべりタイム。タレントで女優でボーカリストでティーチャーなかやのがお送りするほっこりな30分。
2: 大喜利もやってます。
1: やってませんよ。毎週火曜日17時半からオンエア中。夕方のひとときをかやのとお過ごしください。
2: マサもいるよ。
3: 正しいことを正しく、私たちビゼンは賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社ビゼン。
4: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
3: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
5: いらっしゃいませ。
3: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。微笑みにまた会えるスイングが午後7時をお知らせいたします。
5: いらっしゃいませ。
6: What's happening around the globe?
7: Fresh news to your table.
6: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet.
8: 6月3日水曜日午後7時を回りました。 J-Wave Jam the planet。 こんばんは、石田健です。さあ、大型の台風6号、本州への接近時期、そして発生した時期も含め例年にない異例の状況ということで、特にこの東京でも皆さん午前から昼にかけて大きな、情報、さまざまな情報を皆さん耳にしたかと思います。合わせて新たな防災気象情報の運用ということで、レベルいくつという数字とセットで皆さん氾濫情報も耳にしたかと思います。もうすでにニュース番組などでは取り上げられていましたが、改めてこの新たな情報、防災情報についても理解を深めておきたいところではあります。今の東京はもうすっかり台風一過という形で、青空といいますか夕方の

0: 雲が本当になくなったような空を見せていますが、まあ、それでもですね非常に、まあ珍しいこの時期に台風が来たというところで皆さん驚かれた方も多いのではないでしょうか。さあホールニュースエクスペリエンスをキーワードに地球視点で世界の今と向き合うジャム・ザ・プラネット、この後8時45分までお送りします。この7時台では今日届いた国内外の最新ニュースを掘り下げていきます。ニュース・トゥ・ザ・テーブルでは国家の安全保障を左右し得る AI クロード・ミトスをめぐり、日本政府と3つのメガバンクアクセス権を取得した動き取り上げていきます。サイバーセキュリティそして金融のインフラ、何が起こっていくのか、 AI と安全保障の最前線を専門家に伺います。最新のマーケット状況と経済ニュースをチェックするマニー&ムーブメントは消費経済ジャーナリストの松崎のり子さんがご担当。独自の視点でニュースにフォーカスする Today's Point of View では6月環境月間ということで、今週は月曜から木曜まで各曜日環境に関するトピックを取り上げていきます。今夜は生物多様性の視点観点から考えていきます。そして8時からは日替わりのニュースエキスパートをお迎えし世界のニュースに注目します。今夜はドイツのテレビ局プロデューサーマライメントラインさんがご出演です。ではまずは今日入ってきたヘッドラインニュースをチェックしましょう。ニュースルーム庄司さんお願いします。
1: 厚生労働省が公表した人口動態統計によりますと、去年国内で生まれた日本人の子どもの数は67万1236人で過去最少となりました。合計特殊出生率は 0.01 ポイント減った 1.14 で最低を更新しました。出生数出生率ともに10年連続のマイナスです。片山金融担当大臣はアメリカ新興企業アンソロピックが開発した最新の AI クロード・ミュトスの利用権が一部の国内金融機関に付与されたと明らかにしました。三菱 UFJ 銀行など大手銀行が対象とみられます。飲食料品の消費税減税をめぐり、超党派の社会保障国民会議は実務者会議を開き、消費税を 1% に引き下げる場合のレジの回収について正式公表から最長半年程度で対応可能であることを確認しました。税率ゼロとするのに必要な1年程度の期間よりも短縮できることが明確になりました。政府内では来年4月1日から 1% に下げる案が有力となっていて、準備作業が間に合う見通しが示された形です。
0: さあこの食料品の消費税 1% 引き上げなら半年で対応可能ということですが、まあどうやらこの情勢見ていると消費税の引き下げは行う、ただし 1% にということで、まあ当初のゼロという公約から後退した形ですが、なんとかその実現可能性を、まあ、探ってる、まあそんな空気が漂ってきています。まあただこれ私がだいたい2週間1ヶ月前に関係者から聞いた話だと、やはり自民党内にもかなり消費税引き下げに反対する声というのは強く、まあ、高市首相、高市政権の周囲対党というような形が鮮明化しているというような話も出ていました。まあもちろん公約を守る、これは重要なポイントではあります。ただ同時に気になるのが日本の財政であったり国際的な見え方です。円安進行しています。円相場1ドル160円台ということで、過去最大額の為替介入を行ったものの効果は1ヶ月だった。まあ、これはやはり国際社会からするとこれ日本財政大丈夫か、円の価値まだまだ毀損されるのではということで、その中で果たして減税を実際に行うとなれば、これ国際的なマーケットからの見方はまた厳しくなるはずです。そこにどのように対応していくか、これも大きな高市政権の課題になることは間違いないはずです。では続いて庄司さんお願いします。
1: アメリカ通商代表部は2日、日本を含む60の国と地域が強制労働で生産された製品の輸入を禁じる措置を十分に取っていないとして、通商法301条に基づき追加関税を検討している。

0: ると明らかにしました。日本の追加関税率は 12.5% としています。アメリカ中央軍は2日ホルムズ海峡に近いイランの島にある軍事施設を自衛目的で攻撃したと発表しました。停戦は不安定な状況が続いています。今日の東京株式市場で半導体大手キオクシアホールディングスの時価総額が45兆円を超え、一時トヨタ自動車を抜いて2位に浮上しました。 AI に不可欠な半導体需要の世界的な拡大を追い風に株価が上昇しました。昨日の取引時間終了後に開いた投資家向けの説明会で、上場以来初めてとなる株主配当を来年3月期に実施する予定だと公表しました。これを受け買い注文が膨らみ、株価は急伸しました。
1: さあ、キオクシア時価総額一時トヨタを抜き2位ということで、さあこの話題、やはりソフトバンクも半導体関連への投資で時価総額1位というところを合わせてみると、やはり今が半導体 AI 相場であるということは間違いないでしょう。ただ多くの人にとってこの株高ということ、あまり実感が湧かないなという人も多いのではないでしょうか。というのも、もちろん株をやってないんだと、自分はあまりその恩恵を受けてないんだという声がある、それもわかります。ただもう一つ言えるのが、日本がこれだけテクノロジーであったり技術の国にいつ戻ったんだろうと。いや、日本のものづくり、テクノロジーも厳しい厳しいと言われていた時代が長かったわけですよね。ところがどうやら半導体の領域では存在感が出ているようだ。このギャップにあまりピンときてない人も多いのではないでしょうか。まあ実は日本というのは、この製造するための装置であったり、そのための材料材質というのにはまだまだ強みがあったということで、実はそういった隠れた価値というのが再発見されてきた。それが今の市場の高さと市場の株高というのを支えている、まあこういうことが言えると思います。ただ同時に、それが我々の手元に届く最終製品、例えばスマホだったり PC だったり、そして AI のように最終製品になっているかは別です。この最終製品を開発できるような企業がバンバン生まれない限りは、なかなかテクノロジーの国ジャパンというにはまだ距離があるようにも思えます。まあ、その距離をどうやって埋めていくのかというところが、次のこの日本のマーケットにとっての課題になるはずです。さあ、この後のニュース2ザテーブルでは、そのまさに最終製品である先端 AI クロード・ミゾスをめぐり、日本政府と3つのメガバンクがアクセス権を取得した動きについて、 AI 研究者の今井翔太さんに伺います。以上、ヘッドラインニュースをチェックしました。翔さん、ありがとうございました。 J-Wave Jam the Planet

0: 81.3 FM J-WAVE Jam the planet News to the table
1: J-WAVE Jam the planet ここからは最新ニュースにフォーカスする News to the table。今日松本デジタル担当大臣はアメリカの AI 企業アンソロピックが開発した先端 AI クロードミュトスのアクセス権を日本政府そして3つのメガバンクが取得したと発表しました。クロードミュトスはコンピューターシステムの脆弱性を極めて高い精度で発見できるとされる AI です。サイバー攻撃への悪用リスクも指摘されている一方で、防御側が活用すれば重要インフラの安全性を大きく向上させる可能性もあります、このアクセス権の取得、一体日本のサイバーセキュリティそして安全保障も含めた様々な防衛領域にとってもどんな意味を持つのか。北陸先端科学技術大学院大学客員教授で AI 研究者の今井翔太さんに伺います。今井さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、まずこのミュトスですが、これまでアメリカの巨大テック企業や金融機関などに利用を限られていたわけですけれども、ここへ来て日本も取得ということで、やはりこれ日本のサイバーセキュリティにとっても非常に有意義なタイミングだったというふうに理解できるでしょうか。
2: そうですね、非常にまあいいタイミングだったと思います、はい、で残念ながらちょっとこのレベルの AI となると、日本が独自の日本の研究者、僕自身もそうですけれども、はい、が作り上げるということはおそらくできないということで、将来的にこういう AI が拡散してしまった場合にディフェンスするための唯一の手段というのをかなり早い段階手に入れられたということで評価すべきだと思います。
1: なるほど。この今回のアクセス権の限定というのがマーケティング目的なんじゃないかという声もあれば、いや実際に安全性をという声も両方あるように感じていますが、今井さん今の動きどう見ていますか。はい、
2: そうですね、基本的にこのアンソロピックという企業は設立の理念に非常に安全性を重視するというところが入っているので、
1: はい、
2: もちろんそこは第一にあるとは思いますけれども、もちろんマーケティングもあったと思います。
1: で
2: 特に今アンソロピックというのはその IPO 株式公開上場を目指しているというところで、
1: はい、
2: いわゆる投資家から見えたそのアンソロピックの成長ストーリーというのを結構大きくする必要があるというタイミングで、
1: そうですね、
2: 自分たちこういうすごいもの作ったんだというので、時価総額的影響を与えるといいともおそらくあったと思います、ただそのミュトスそのものをそのいろんな人に使ってもらって利益を上げるという、こういう普通の AI の その収益の上げ方ですけども、
1: はい、
2: これは多分僕はできないと思っているので、そういう方向のマーケティングの意図はなかったと思います。
1: なるほど。このできないというのはどういうニュアンスだったかも教えてください。
2: はい、これですね、今の AI というのは別にクロードミュトスだけではないんですけれども、皆さん使われているチャット GPT ですとかジェミニとかもものすごく大きい AI です、はい、ものすごく大きいので、それを運営している企業というのは、例えば皆さんがそのありがとうございますとかこんにちはとかをそのチャット GPT とか入れただけで、そのものすごいでかい AI を動かすためのコストをかなり消費するんですね、電力もそうですし、はい、サーバーの維持費とかもそうですけれども、なのでよく言われているのがその1ドル稼いで3ドル払っているのが今の AI 事業だというやつです
1: 、はい、
2: ということで、皆さんが今実は安く使えているのは割とそう開発企業を無理してるからなんですね、なので多分ミトスというのは現状、公になっている AI で一番サイズが大きい AI ですけれども、それを普通に皆さんにその価格転嫁して使ってもらおうと思ったらとんでもない値段になるというところで、おそらくそれを一般的に開放して儲けるというのはちょっと難しいんじゃないかなと思います。
1: なるほど。そうなってくると、すでにこれテック業界ではよく出ていますけれども、このトークン数をバンバン使えるような企業とそうじゃない企業、あるいはそういうものに資本にあるしアクセスできる個人とそうじゃない

0: ない人ということで、やはり格差も非常に広がってくるように思いますが、そのあたりはいかがでしょうか。
1: はい、これはですね、長期的に見ると広がってくると思います。まあ、はい、やはり今回ミトスは一番その象徴的なものだったかと思いますけれども、基本的に現状の AI というのは、まあ、膨大なコストをかけないと強くならないというのがほぼ、まあ、研究的には立証されていますし、はい、で AI 企業もどっかで収益を上げなきゃならないというところで、まあ、先ほどのチャット GPT とか割と開発費を無理しているという話と総合して考えると、まあ、これぐらい高性能な AI は1ヶ月に100万円払える個人研究者使えない、これ実際にもう1年前か2年前ぐらい話はあったので、今はもしかしたら内部で作ってるかもしれないですけれども、はい、という世界はおそらく来るんじゃないかと思います。
0: そうなってくると、例えば今回の金融機関であったり、あるいは今後電力、通信、交通、医療など、まあ、そういったこう重要なインフラにおいては、まあ、そういった AI が使われ、そうではないところではもう少しこうカジュアルな AI が使われる、まあ、そんな未来が訪れていくんですかね。
1: そうですね、これはおそらくそうなると思います。まあ、それをアンソロピックと一社が担うのか、それともオープン AI とか Google とかみたいな別の機関も入ってくるのかみたいな、いろんな話はあると思いますけれども、はい、まあ、基本的に AI の性能を上げることというのは、その安全性と両立しないものなので、はい、まあ、今サイバーセキュリティ騒がれてますけれども、例えば論文とか見ると核兵器を作れてしまえないかとか、生物学兵器を作れてしまえないかとか、そういうところも含めいろんな評価をしてます。で、残念ながら普通の人向けの性能を上げていく段階でどっかの時点でそのラインを意図せず超えてしまうと思うんですね、
0: はい、
1: となると、まあ、そこを超えてしまったものはやはりちょっと一般ユーザーに利用できないというところで、安全性非常に管理しているところに提供するという流れになっていくと思います。
0: まあ、そうなってくると、まさに今核兵器、生物兵器の話も出ましたが、やはりこの AI の開発競争というのがそのまま国防だったり安全保障に直結する時代も来つつあるように思いますが、今回の流れとやはりそれは連続して考えるべきでしょうか。
1: そうですね、基本的にはまあ AI というのは将来的に非常に安全保障関わってくると思います、はい、まあ、現状 AI 競争安全保障という点だと特に米中対立というのがありますけれども、はい、まあ、ちょっと AI 開発している研究者たちは実はその安全保障に直接話を絡められるのを嫌がるというところは、特にアメリカ側の方はあって中国の方にはないというのがあるんですけれども、はい、まあ、普通に考えると、まあ、そういうのも通用しないぞと、まあ、ヘグス国防長官とかはそのアンソロピックが嫌がっている時にちょっとそれはどうなんだということを言ってましたけれども、はい、まあ、確実にその、まあ、今回イランへの攻撃の時も使われたという話もありますし、
0: はい、
1: 使われていくと、でそれは国家の命運握ることになるというふうに思ってます。
0: まあ、そのようにこの AI の技術がおそらくこう我々が想像している以上にこの進歩している中、一般のユーザーにとって、一般の消費者にとっては、今回のミトスのような動き、どのように今後見ていけばいいんでしょうか。
1: これは、まあ、一般レベルでどれぐらいその対策とかできるかというのは正直難しいところがあるんですけども、
0: はい、
1: まあ、だいぶ時代が変わったという見方をしていいと思います。で、まあ、今回サイバーセキュリティというのが非常に注目されてますけれども、まあ、重要なのはそういう社会にある欠陥というのを、別に今制度もそうですし、例えば個人の経歴とかも、まあ、政治家とかは特にそうですけれども、
0: はい、
1: 本気になって探すと、まあ、なんかこいつはこんなことをしていたみたいな、まあ、つけるものとか何かしらあります、
0: はい、
1: という、まあ、社会に本気になって探すと何かそういう結果を見つけてしまえるというのが、今まで人間がやろうとしては、まあ、人間というのは普段忙しいですし、なかなかそういうことをするのに知恵もいりますということで、まあ、あんまりやる人いなかったんですけれども、今回ミトスみたいな AI 出てきてしまうと、もうずっと24時間動いて、で何なら人間より賢いというところで、そういうことを全部ハックできるという時代になったというところで、まあ、具体的な防御はちょっと難しいですけども、はい、まあ、もしかしたらそういう時代になってしまったんだと、でそれに対抗できるのは、まあ、人工知能だというところで、まあ、ちょっと考え改める必要があるかと思います。
0: なるほど、まあ、プライバシーも含めてこの我々の認識というかパラダイム自体も大きくこう転換しなくてはいけなそうですね。
1: そうですね、
0: わかりました。今井さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今夜のニュースツーザテーブル、クロード・ミトスの日本政府そしてメガバンクへの提供拡大について AI 研究者の今井翔太さんにお聞きしました。

ここからは最新のマーケット状況と未来をソーシャルグッドに変える経済ニュースをチェックしていきましょう。まずはマーケット情報です。東京株式市場日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて1667円89銭高い68402円13銭1667円89銭高い68402円13銭で取引を終えました。午後7時の円相場は1ドル159円77銭から79銭、1ドル

0: 159円77銭から79銭の水準。そして1ユーロは185円56銭から58銭。1ユーロは185円56銭から58銭の水準となっています。ではここからはコメンテーターの方をお迎えして最新の経済情報の中でチェックしておきたいムーブメントをお聞きしていきます。本日は消費経済ジャーナリストの松崎のり子さんです。松崎さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、今日はどんなお話でしょうか。
1: はい、都市型ミニスーパーの戦国時代が始まるという話題です。
0: はい、都市型ミニスーパーというとマイバスケットなんかをこう想像しますが、そういったお店なんでしょうか。
1: そうですね、イオン系のこのマイバスケットの出店がまあ順調に増えていて、はい、都市部を中心におよそ1200店舗となっているそうです。
0: そんなにあるんですね。
1: はい、はい、こちらイオンのプライベートブランドのトップバリューの商品が買えたり、まあ、和音ポイントが貯められたりと、まあ、イオングループならではのメリットも生かされていて人気ですよね。
0: はい、
1: またあの声優を買収したトライアルもミニスーパーであるトライアル GO を昨年都内に初出店してますよね。
0: うーん、なるほど。そんなミニスーパーですが、戦国時代ということで競争激しくなりそうなんですか。
1: はい、5月の28日にローソンの新業態 L ミニマートの第1号店がグランドオープンしました。
0: はい、
1: ミニスーパーという位置づけで、まあ、店舗の広さはコンビニサイズなんですが、まあ、コンビニとはいろいろと違う点があります。
0: はい、
1: まず24時間営業ではなくて朝の7時から夜11時までの営業で、
0: うん、
1: 公共料金などの収納代行は行わず、マルチコピー機の設置もありません。
0: はい、
1: また品揃えは生鮮食品や、卵、豆腐、牛乳などの日配品、また冷凍食品などを充実させて価格はコンビニよりも安めでスーパーに近い価格となっているなどの特徴があります。
0: なるほど。
1: で、第1号店は東京都の小平市で、6月には板橋区と神奈川県平塚市に出店が決まっています。
0: はい、
1: まあ、立地にもよりますが、まあ、客層は共働き家庭や、まあ、シニア世帯を意識しているのではないかなと見られます。
0: なるほど。なぜ今ミニスーパーにこう注目、まあ、そして実際競争が激しくなっているんでしょうか。
1: そうですね、これはまあ都市という消費スタイルに合致しているからではないかと考えています。
0: はい、
1: 現在日本の人口は都市部に流入していますし、さらに家庭では共働きが増えてますよね。
0: はい、
1: 都市部の場合は車で大型スーパーに買い物に出かけるよりも、まあ、仕事帰りにちょっと寄れる立地の方がやっぱり便利です。
0: うん、
1: まあ、でもコンビニだと家族単位の買い物には物足りないですし、まあ、できればコンビニよりも割安に買いたいという需要にも応えてくれますよね。
0: なるほど。
1: また店内があまりに広すぎると買い回るのが大変なので、まあ、ミニスーパーの方がまあタイパよく買い物できるというサイズ感の利点もありそうですよね。
0: そうですね。これ出店する側ですねにとってはどんなメリットがあるんでしょうか。
1: はい、そうですね、大型スーパーを都市部に出すにはそれなりの敷地面積が必要ですが、やはりそれだけの土地を確保するっていうのはなかなか容易ではありませんよね。
0: はい、
1: でもしかしミニスーパーならば、まあ、コンビニやドラッグストアなどの店舗から転用するということも可能です。
0: はい、
1: あとはセルフレジの導入や店舗のコンパクト化によってある程度の人員でも回すことができるようになりますし、まあ、24時間営業ではないという点でも、まあ、コンビニに比べると、まあ、店員募集のハードルが下げられそうかなと思います。
0: 確かに。
1: まあ、今回ローソンがミニスーパーに乗り出したことで、まあ、いい立地を早めに抑えようという各社の出店競争というのが起きるかもしれませんよね。また他のコンビニチェーンも今後どうするのか、どう乗り出してくるのかみたいな動きもちょっと注意深く見ておきたいなと思います。
0: わかりました。松崎さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 今注目の経済ムーブメントについて消費経済ジャーナリストの松崎のり子さんにお聞きしました。

0: ではここで最新の交通情報です。ニュースルーム庄司さん、お願いします。
1: この時間、関東地方の高速道路に渋滞しているところはありません。なお強い風のために東京湾アクアラインの橋の部分、最高速度40キロに制限されています。また常磐道では日立南太田インターといわき勿来インターの間、強い風のため最高速度50キロ制限です。かわりまして、首都高速道路です。4号線の下り、永福線と幡ヶ谷まで2キロ渋滞です。5号線の上りは板橋ジャンクションで工事が行われています。1キロ渋滞しています。なお夜間工事のために利用できない出口や入り口があります。中央環状線の内回り小菅の出口は明日朝6時まで利用できなくなっています。またこの後は今夜9時から3号線上りの用賀の入り口、三沢線上り三沢の入り口、さらに狩場線下り坂東橋の入り口が利用できなくなります。さらに今夜10時からは5号線下り東池袋の出口も工事のため利用できなくなります。都内の一般道路では世田谷通りの下り線、世田谷区三軒茶屋線等で500メートルの渋滞、環八通りの外回り世田谷区船橋で500メートルです。以上、トラフィックインフォメーションでした。
0: 庄司さん、ありがとうございました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転で。

0: 101.3 FM. Jam the planet.
1: Today's point of view.
2: J-WAVE JAM THE PLANET 水曜日は石田健がお届けしています。この時間は今注目すべきニュース&トピックに独自の視点でフォーカスする Today's Point of View。 6月は環境月間ということで、今週は月曜日から木曜日まで各曜日環境に関するトピックを取り上げます。今夜のテーマはなぜ今生物多様性なのかということで、皆さん環境問題というと気候変動、まあ、脱炭素注目すること多いんじゃないかと思いますが、まあ、企業や投資家の間、そしてヨーロッパなどでは実際に法整備も含めて非常に今関心が高まっているのが生物多様性です。まあこれ読んで字のごとく、まあ、生物多様性、様々な生き物生態系が存在し互いに関わりながら成り立っている状態に対して、その生物多様性が様々な特に人間活動によって損なわれているということの問題意識から、まあ、昨今非常に国際的な取り組みが進んでいる。まあ、中でも2022年の生物多様性条約 COP15が非常に大きな転機となり、 COP15 において生物多様性の保全に向けた新たな国際目標が採択されて、企業による生物多様性の影響やリスクの把握、情報開示を進めることというのが各国に求められたんですね。ということで今回生物多様性です。さあ改めて、まあ、多様であるというのはなんとなく良さそうだなというふうに皆さん思うんじゃないかというところなんですが、まず事実として押さえておきたいのが、人間が生物多様性を減少したり、あるいは変質、まあ、変えてしまっているということは科学によってかなり分かっているんですよね。でそれは何かというと、2025年のネイチャーの大規模なメタ分析をした論文ですね。2000以上の研究だったり10万地点を対象として、陸とか海とか、それか淡水ですねとか微生物も幅広く、様々な領域において人間の活動というのが種の数だ

けではなく群れの構成にも大きな影響を与えているんだということ、まあ、それを明らかにした研究があります。まあ、要は人間がさまざまな例えば土地を開発する森林を開発するとそこで多様な種とか群れとかが、まあ、暮らしていたというか存在していたわけですけれども、まあ、そこの生態系が大きく変わってしまって例えばより強い種しか残らないとかより偏った群れしか残らない、まあ、そういうことが起こるんだと。まあ皆さんもこれはなんとなく直感的にそうなんじゃないかと思うわけですが研究によってそれがかなり分かってき始めたわけですね。で実際に2024年にはネクサス評価という、まあ、分析行われて生物多様性水食料健康気候変動これが相互に絡み合っているのでやはり我々が気候変動にだけ注目するのは正しくなく水資源であったり生物の多様性であったりそして人間だったりその環境の健康だったりそういう要素をしっかり見ないとそれぞれが副作用を起こしちゃうんだよということも分かってきたわけですね。でそうするとじゃあ生物多様性が、まあ、損なわれると何が起こってしまうかというと皆さんがパッとイメージがつくもちろん環境を守るって大事だよねという直感的な話だけではなくよりストレートに我々の暮らし、まあ、人類の生活にも影響があるんですね。例えば、まあ、花粉ということで総粉車という言い方をするんですけれども、まあ、花粉だったりそういうものを運ぶような虫がいなくなることによって例えば作物が作られづらくなったりその栄養のレベルが下がったりとか、まあ、そういう変化が実際直接的に起こってしまう。でシミュレーションをしてみたんですね。その生物多様性が損なわれた社会でどんなことが起こるかというシミュレーションをするとやはりそれが損なわれることによって作物を作ることが難しくなって価格が上昇していったりとか、まあ、特定の例えば麦だったり米だったり、まあ、そういったような作物が作れなくなってしまったりとかその中でも例えばビタミン A のような特定の栄養素っていうのが失われてしまうみたいなことも、まあ、分かってきた。なのでこれ世界経済フォーラムの分析では世界の GDP の 55% にあたる58兆ドルが自然に大きく依存しているということも言われていますし今言ったように例えば農業だったりあるいは水の確保だったりあるいは森林資源の減少といった形で、まあ、直接的にかなり人間生活にも影響が出てくるというところでやはりこの生物多様性が大事だということがかなり時間をかけて分かってきたというのが今なんですね。で、日本ではまだほとんどこの開示義務であったりとか企業に対して積極的な働きかけが行われているレベルではないんですけれどもヨーロッパなんかではかなりこれ進んでいます。2023年に企業の自然関連リスクを開示するための国際的な枠組みこれ TNFD というんですが最終的な提言を公表して、まあ、企業がその自然環境にどのぐらい依存していて逆にどんな影響を与えているかそれをちゃんと投資家に説明してくださいというような基準作りも進んでいるということで、まあ、今後気候変動のような形で情報開示とか、まあ、様々な法令あるいは場合によっては罰則、まあ、そういったものが進んでいくんじゃないかということが予想されています、まあ、もちろんこれは先ほど言った食料だけの話ではありません。例えば土壌が守られるということで、まあ、我々の様々な資源を確保できるようになる虫が抑制されるということで我々の暮らしの負の影響というのが抑制される場合もあればあるいはまさに今日台風で様々な川が氾濫するんじゃないかという危険性皆さんも再認識したと思いますが災害が起きた時あるいは災害が起こった後ですねレジリエンスがあると言われ方をしますがその災害から復活しやすい都市になるか町になるか土壌になるかということで実はこの、生物多様性が大事だということも分かっている。それからもう一つは病気ですね。皆さんやはり
コロナを経て様々な病気

公衆衛生上のリスクが我々に、まあ、脅威になっているということも感じたと思いますが、実はこの病気に関しても生物多様性が損なわれることによって、まあ、いわゆるこうバタフライエフェクトのような形で、実は遠く離れた問題だと思ってたことが連鎖的に紐づいて今まで予想してなかった病気につながってしまう、まあ、そんなこともあるわけですね。なので食料以外にも様々な変数に関わるということで、やはり企業も含めて国、地域、そして企業も含めた社会全体でこの生物多様性をしっかりと守っていきましょうというのが今科学的にかなり進められている、まあ、そんな今我々は場所にいるということです。それからもちろんプラスの要素もあります。例えば我々が先ほど病気の話をしましたが、何か薬を飲んでその薬がどう効くかというのは、実はこう生物だったりとか我々が実際のこの実際にある環境をかなり模したような形で薬だったりを作ってるわけですね。なのでそのまだ我々が見つけていない素材であったり虫であったり、まあ、タンパク質のようなものであったり、そういうものを見つけたりすると医薬品が開発されるかもしれない、あるいは素材ですね、素材も今までになかった物質が見つかることによって、つまり生物多様性が担保されていることによってそれが見つかりやすくなって、何か技術的なあるいは生物学的なイノベーションが起こりやすくなるということで、まあ、そういったポジティブな影響からもやはり生物多様性が守られるべきなんじゃないかと、まあ、もちろん一概に種の数が多ければ常に良いというわけではないです。まあ、皆さんも聞いたことあると思いますが、外来種の脅威というものがあります。とにかく種が特定の地域でいっぱい増えたらいいのかというと、そんな単純な話でもないわけですね。どのようにして多様な種を守り、生物を守り、そして特定の地域においてそれがバランスよく保たれているか、おそらくこういった分析にも先ほどニュースであったような AI というのは非常に効いてくるはずです。特定の種が強くなってしまうことでバランスが崩れて、種を増やそうとしたのに、多様性を守ろうとしたのにより悪化したなんていうことも当然起こり得るわけです。で、そういったことを避けながらどのようにこの種の多様性を守っていくかということ、まあ、一つポイントになってくるはずです。まあ、いずれにしてもこの気候変動によって新たなマーケット非常に大きく作られたように、今後生物多様性が一つの大きなマーケットになることは間違いないはずです。ただその背景にはこういったどうやって我々の社会そして地球そのものを守っていくかという視点が、まあ、スタートラインにあるということは忘れるべきではないでしょう。今日の Today's Point of View ではこの生物多様性の触りだけにはなりますが皆さんとシェアしてきました。

石田健がお届けしていますジャムザプラネット水曜日。この7時台のニューストゥーザテーブルは後ほど JWAVE ポッドキャストでもアーカイブします。今回はクロードミトスの日本政府メガバンクへの提供拡大についての解説です。さあこの後8時台もホールニュースエクスペリエンスまだまだ続きます。日替わりのニュースエキスパートを迎えし世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパート、今夜はドイツのテレビ局プロデューサーマライメントラインさんがご出演です。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Home News Experience
2: 81.33 FM. J-Wave. Jam the planet. 時刻は8時ちょうどを回っています。 J-Wave Jam the Planet 水曜日、石田健がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。アメリカロサンゼルスは午前4時、ロサンゼルスタイムズより、カリフォルニア州選挙、市長選でバス氏前進、知事選はヒルトン氏首位。フランスパリは午後1時、ルモンドより、ロシアパトリオット不足の隙を突き、ウクライナに極超音速ミサイル攻撃。韓国ソウルは午後8時、ハングル新聞より、韓国地方選、与野党の主導権争いを占う選挙に。

0: さあ、先ほどチェックした世界の最新ニュース、韓国ハンギョレ新聞より、韓国地方選、与野党の主導権争いを占う選挙にということですが、今日韓国ではイ・ジェミョン新たな政権発足してから1年経ちます。その中間評価とも位置づけられる統一地方選挙が行われており、今回の選挙は各自治体の首長や地方議員を選ぶだけでなく、与党ともに民主党と保守系野党の今後の勢力図を占う選挙として注目されています。特に焦点となっているのが与党ともに民主党のチョンレ代表です。党内ではチョン代表が今後予定されている党大会で党代表の続投を目指すという見方出ていますが、それによって与党どこまで勝利を積み上げられるか、チョン大統領の代表の求心力や党内での影響力を左右すると見られているわけです。もともと韓国では弾劾なども起こり、非常に国内政治混乱してたわけですけれども、その中でじゃあ与党が非常に勢いを持ってるかというとそうではない、拮抗しているというところで、この与野党の争いというところを改めて注目されているわけです。今回の統一地方選、地方行政の担い手を選ぶだけでなく、与野党双方の主導権争いに影響を与える重要な選挙となっています。さあ、ではこの8時台、世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパートです。今夜のエキスパート、ドイツのテレビ局プロデューサーマライメントラインさんです。マライさん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はどんなニュースでしょう。
1: はい、今夜は発足から1年が経過したドイツメルツ政権の不人気、そしてヨーロッパにおける IT 企業の脱アメリカというニュースです。
0: わかりました。お知らせの後詳しく伺っていきます。J-WAVE JAM THE PLANET

0: JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT。
1: では改めまして、今夜のニュースエキスパート、ドイツのテレビ局プロデューサーマライ・メントラインさんです。マライさん、お願いします。
2: お願いします。
1: まずお話しいただくのはこちら、ドイツ紙メルクールより、メルツ首相はなぜここまで人気がないのか、期待外れになったドイツ新政権ということで、ここまで人気がないのかというところの見出しですが、はい、これどんな話でしょう。
2: はい、ちょうどですね、あのメルツ首相が就任してから1年が経ったんですよね。
1: はい、
2: でまあ、そうするとこうなんか今 の、 そのドイツ国内の雰囲気が、まあ、みんなこう気にするわけなんですけど、うん、まあ、そこを見てみるとですね、まあ、就任から1年でじゃあなんか良くなったかっていうと微妙な感じなんですね。うん、その景気の回復とかも改革もなんか特に目立った成果がないんですね。うん、なんかあのメルツ首相は、まあ、その経済の再建とか、まあ、いろんな改革とか、まあ、政治の立て直しとか、まあ、約束はしてたんですね。だから期待はあったんですよ。期待が大きかった分、結局今は失望がかなり大きいわけなんですよね。
1: なるほど。
2: うん、
1: 世界的にインフレが起こってますよね。はい、なのでやはりこう各国経済状況そんなにいいわけじゃない、まあ、一方こう株価は高いという、まあ、なんかある種ちぐはぐな状況ですけど、はい、ドイツもやはり似たような状況なんですか。
2: 似たような状況なんですよね。まあ、人手不足ですし、
1: あ、
2: ま
1: あ、
2: 経済もあんまりなんかいい成長はなくて、今なんか3年近くこう停滞状態なわけですよね。だからまあそこでこう、ね、新しい首相、新しい政権で何かこうでもなんか動き出すんじゃないかっていう期待は一応あったんですよね。
1: ただその分失望も大きいというところで、これ今支持率っていうのは実際数字で見るとどのぐらいなんですか。
2: は
1: い、
2: それはですねものすごく低いんですね。あのメルツ首相を好意的に評価しているのがたった 22%、
1: なるほど、
2: 否定的な評価はまあ 74% という調査も出てるんですね。
1: なるほど。
2: まあ、あるいは例えばその首相の仕事に、ま、の、ま、の仕事に満足している人たちが 16% しかいないっていうことになっていて、
1: はい、
2: で一方であのドイツの極右政党 AfD、 ドイツのための選択肢っていう政党がいるんですけど、
1: はい、
2: 支持率が今トップになっている調査も出てきてるんですね。
1: 一時こう AfD ちょっとこう勢いが落ちたんじゃないかと、地方選なんかで見てるとちょっと停滞してるかもという時期もあった気がするんですけど、やっぱり今も強いわけですね。
2: どんどん強くなってきてるんですね。やっぱり不満が大きいと、
1: なるほど、
2: 結局、まあ、今の政権ではなくて違うところに何かの解決方法あるのではないかっていうね、うん、期待はそっちの方に流れて、まあ、それがその AfD の人気にはつながってるわけですよね。
1: 先日この番組のこの曜日でイギリスの話をした時に、はい、まあ、イギリスもあのブレグジットを主導した人物が、まあ、ある種かなりこう極端な主張をする野党として実質一党にこう躍り出たというニュース、イギリスにおいては非常に驚きを持って受け止められていましたが、その時にあのイギリスも実は前は移民だったんだと、で移民が論点だったのが今は移民じゃなく、ただやっぱりこの今の景気を回復させる、まあ、何かこうジョーカーというか起死回生の一手としてな、まあ、支持率を集めているというような話出ましたが、やっぱり今ドイツにおいてはどうですか、ね、やっぱりこの経済のスケープゴートに移民がなっているというよりも全く別のレベルでやっぱり経済をどうにかしてくれる人になってるんですかね。
2: でもまだ移民っていうか、まあ、その中の移民の中の難民ですね、難民が非常に多いのは事実なんですね。
1: なるほど。
2: でもなんか、うん、移民のせいなんだよねっていう政党が、AfD なわけで、はい、なんかこう移民さえなければなんかこう経済的にもっと余裕が出て、もっとなんかドイツ人が働けるんじゃないのっていうようなことを話してるんですけど、果たしてそれを本当に難民

0: 民がいなくなればそれは叶うのかっていうのが分かるわけないんですよね。結局の AfD まだ政権取ってないので分からないんですよね、
1: はい、
0: でもそこになんか我々こう答えしてるぜっていうあの空気さえ出せれば、まあ、一応ねなんかちょっと支持したくなるっていうか、
1: なるほどなるほど、
0: うんっていうのありますね。
1: うん、そういった動きを少なくともメルツ政権というのは抑え込めていないわけで、これ与党内からもかなりこう不満が出てると聞きました。これどうでしょう。
0: そうなんですよね。あの実はこうメルツの、政党ですね、 CDU、 CDU って言うんですけど、はい、その中で最近のメルツ卸っていう話が出てきたんですよね。
1: うん、
0: やっぱこう人気の州首相っていうのがいるんですけど、まあ、彼と交代させた方がいいんじゃないかなっていう話があるんですけど、正直ドイツの場合ですと日本ほどそれは簡単ではない。確かに首相は変えられます、
1: はい、
0: で、まあ、あの連立政権なので、まあ、票数がギリギリ足りていて、うんうん、みんなが納得してるんだったらギリギリですよ。12席ぐらいあのでギリギリになってるんですけど、はい、あのいけるんですけど、はい、じゃあ果たしてなんか今のその州のその大臣とか州首相っていうのがなんかこう変えたところでじゃあ果たしてこう雰囲気が良くなるかっていうとそうでもないでしょうし、大きな問題はやっぱり経済で回復までもまだちょっと時間かかりそうなので、まあ、その州の大臣首相をやっている方も別になんかあえて今出たいわけではないわけですよね。だったらなんかあと3年とか待ってたら、まあ、自分がこうじゃあやりますってね、首相次やりますって言えるわけなんで、まあ、それはあまり現実的ではないんですよね。
1: まあ、そうするとやっぱり与党がごたごたしてるということ、政権がごたごたしてると分かると、また AfD にとってもこう追い風になってしまいますしね。
0: 追い風になってるんですね。で一番、まあ、ある意味悲しいのがそのメルツの首相の中で の, その批判なんですね。彼の政党の中には、
1: はい、
0: メルツ派とあの前の首相のメルケル派の2つがあるんですね、
1: はい、うんうん、
0: で今だとこうどっちもメルツ首相を批判してるんですよ。自分を応援している人たちも批判していて、それはやっぱり経済改革が進んでいないから、なんか年金が問題だったりとか医療費が高いとか、まあ、その官僚改革だったりとか、まあ、いろいろこうあってそこで全然なんか進んでないじゃないかということですね。でメルケル派はどこを攻撃してるかとかどこを批判してるかっていうと、彼の失言の多さなんですよね。
1: なるほど。日本でも確かに失言のニュースちらほら見かけますね。
0: あ、なんか覚えてます、ね、
1: はい、
0: そうなんですよ。
1: 具体的に何があったんですか。
0: うん、最近ですと例えばなんですけど、あのメルツ首相の発言としては、まあ、年金問題について将来的に今の水準ではあの年金を維持できないっていうようなことを言ったんですね。でそれはおそらく現実なわけなんですよ。
1: そうですね。
0: そう、それはまあしょうがないかもしれないんですけど、で言いたかったのがその個人でもちょっとこう備える必要があるよっていうことなんですが、なんか将来的になんか要するに年金もらえないぜっていうようなことを言ったら、こう今のあのお年寄りのための年金を払っている若者層にとっては、
1: はい、
0: なんかすごく怒る発言になっちゃうんですよね。
1: 確かに。
0: じゃあ私たちはじゃあもうもらわないのか、なんか今払ってるんだけどっていうのがやっぱなんか上手じゃないんですよね、そういうところが。
1: まあ、現実的に政治的なある種議題に挙げなくちゃいけないけれども、もうちょっとうまく表現すればいいじゃんという、まあ、そういうニュアンスもあるわけですね。
0: そうなんですよ、うん、なんかそのコミュニケーション能力の疑問がちょっと残ってるんですね。
1: なるほど。
0: うん、あとなんか学校のイベントでその今のイラン戦争に関してはあのアメリカが出口戦略全然持っていない、むしろなんかそのイランにやられてるのではないかというような話をしていて、それがまあ学校での発言だったんですけど結局アメリカまで伝わってしまって、
1: なるほど、
0: あのアメリカ軍人がドイツにあのたくさん駐在してるんですけど、
1: はい、
0: あのまあそこら辺の5000人も引き上げますと、あの
1: な
0: んかそういう話になったりとか、まあ、なんか それはちょっとやっぱり失言というかこうなくてもよかった発言になってしまうんですよね。だからそういうところが結局人気にはつながらないっていうのもあるんですよね。
1: なるほど。こうなんとなく聞いてると今の話だけですけれども、その現実から目を背けるなという意味で言うと、なんとなく事実を言ってるようにも思える。ただ それだけじゃないところが政治の難しさでもありますよね。
0: どうやって表現するかってことですね。で経済においても、まあ、確かにね、そのドイツは全然 AI とか半導体という分野でリードしてるわけでもないですし、
1: はい、
0: あのなんか中国に対していっぱい販売してたのが今度はなんか中国からいろんなものを買うものになっていて、なんかこう中国になかなかもう勝てなくなってきてるよねとか、エネルギー価格高いとか、まあ、そういうようなことがたくさん課題としてはあるんですけど、ただ何かで 初めて

0: 欲しいな、何かの改革をとりあえず実現させてほしいなっていうのがおそらくドイツ国民の願いだと思うんですよね。
1: うん、なるほど。
0: それだったらもうちょっと経済に関しては待てるかもっていうね、うん、それがないんですよね。
1: やっぱりそういう意味で言うとある種のビジョンというか、うん、まあ、先ほどの話で言うとこう中国今までは、まあ、ある種お客さんだったのが競争相手になってしまったとか、はい、AI 半導体ではアメリカに負けてる、でここに対してじゃあドイツはこれからこれで戦うんですというそういうビジョンは示せてないわけですね。
0: ないんですよね、うん、それがまだ出てきてないんですね。もしかしたら将来的に EV においては戦えるかもしれないんですけど今のところではそうでもないんですよね、うん、
1: なるほど。
0: まあ、日本とちょっと似てるかもしれないんですけど国として何で戦うんですかっていうそういう課題ですよね。
1: なるほど。ちなみに外交なんかはどうなんですか。
0: 外交は今のところ、まあ、マクロン大統領とかスターマー首相と並んで割とこう存在感があって、まあ、ウクライナ戦争、ね、においてはウクライナ支援でも、まあ、一応こういい役割を果たしてるんじゃないかなというふうに評価はできると思うんですよね。だからそれに関しては特に攻撃できるようなところはないんじゃないかなと思いますね。
1: まあ、ただやはり有権者というか生活者にとっては経済、うん、暮らしというところなわけですもんね。
0: まあ、そうです、まあ、国内に目を向けてほしいということになるので、うん、いくらこう外交がうまかったとしても結局こう国内が、うまくいってないと、まあ、またね右の方に票が流れてしまうという結果になってしまいます。
1: なるほど。さあちょっと今の話とも関係しますがヨーロッパにおける IT 企業の脱アメリカということでやはり日本においても AI 半導体含めてアメリカに、まあ、なかなか負けてるというかそこに食い込むことが難しい、まあ、そういった状況がドイツでも見られるかと思います。後半こちらについて伺います。

0: ではマライさんに続いて伺うのはこちらです。ドイツの IT 専門メディアハイゼより、ヨーロッパアメリカの IT 企業から自立できるのかということで教えてください。
1: はい、今ヨーロッパではですね、急速に議論が高まっているのがデジタル主権というテーマです。はい、なぜかというと、まあ、行政だけではなくて病院、大学、企業までがアメリカの IT 企業にたくさんも依存しているわけなんですよね。
0: はい、
1: まあ、中ではね、皆さんがしているマイクロソフト、グーグル、アマゾン、アップル、メーターというものなんですよね。でもちろんこれらのサービスめちゃくちゃ便利なんですけれども、うん、ただ、依存度が高いんですね。でそれもまあいいんですけれども、今はアメリカは

0: トランプ政権なんですよね、
1: はい、
0: で急にそこでこうトランプ大統領っていうのがこう何するかわからないっていう問題が出てきて、そうするとこう安心して使えるサービスもしかしたら安心して使えなくなるかもしれないっていうので、まあそのアメリカの IT 企業に対するこう何ですかね、その信頼っていうものがちょっと揺らいでるんですよね、
1: はい、なるほど、
0: うん、
1: これ具体的には何かそういった事例があるんですか？
0: ありましたね。覚えてらっしゃいますかね皆さん、あの国際刑事裁判所 ICC のケースですね、
1: はい、
0: あれはあの2024年11月20日その時はねですね、ICC がネタニヤフ首相らにこう逮捕状を出したんですよね。
1: ありましたね。
0: ありました。で、その後なんですが、トランプ政権が ICC に制裁を実施したんですよ。
1: なるほど。
0: ICC の主任検察官のマイクロソフト系のサービスが急にこ
1: う
0: 利用できなくしたんですよね。あのメールが届かなくなったりとか。
1: なるほど。
0: うん、なんかクレジットカードも止まったっていうニュースを私は見たんですけど、それはかなり大きな衝撃だったんです。あ、そんなことができるんだってことですね。
1: なるほど。
0: そうするとなんかこうね、このアメリカが気に入らないものをこうしてしまうと、じゃあ今度はなんかドイツの例えば行政とか、はい、完全にストップするんじゃないのとかっていう不安があるわけですよね。
1: なるほど。ただとはいえ日本もまさにそうですけれども、の例えばマイクロソフト、グーグル、まあ、最近だとオープン AI、まあ、そういったものを使わないで、はい、
0: うんうん、
1: 我々のこう業務を進めるのかなり難しそうにも思うんですが、これ切り替えできてる、まあ、ケースっていうのはあるんですか？
0: 部分的にというのが今回のニュースですね、
1: はい
0: はい、一部では実は進んでるんです。でそれが私の地元だったりするんですけど、
1: はい、
0: ドイツ一番北にある州のシュレースウィッシュホルシュタイン州が、
1: はい、
0: まあ、その代表例になっています。今までずっとあの行政でマイクロソフトオフィスを、ね、普通に使っていたんですけど、
1: はい、
0: それをリブレオフィスへ移行している最中なんですね。
1: なるほど。
0: Windows から Linux以降、まあ、やっています。で、まあ、業務の約こう 80% は一応切り替わったっていうニュースがなりますね。
1: なるほど。これあれですね、いわゆるあのオープンオフィスとして知ってる、リブレオフィスというのはオープンオフィスとして知ってる人もいるかもしれませんが、はい、あのオープンソースの、まあ、Linux もそうですけれども、そういったものベースで構築されてるサービスで、まあ、確かにこう移行できなくはないなっていう感覚もありますけど、でも互換性だったりとか、
0: 互換性ね、
1: お客さんが別のものを使ってたらちょっと困るとか、やっぱそういうのもあります
0: ね。あります。で実際にそれはあるんですね。あと過去データが全部もちろんマイクロソフトオフィスなので膨大な量なわけですよね。まあドイツものすごく今ペーパーレスをこう目指してるので、
1: はい、
0: 全部こう一回ねこうマイクロソフトのデータにしたところで、じゃあ違うのやりますって言ったら、はい、なかなか
1: 最悪ですね。想像するだけでも吐き気がしてくるようなプロジェクトですね。それは
0: そうなんだから、まあソフトね簡単に入れ替えて終わりって話ではないんですよね、
1: はい、
0: ただいいところもありましてですね、それがですねライセンス費なんですよ。
1: うん、なるほど。
0: うん、年間およそ27億円のライセンス費はかかってたのが、まあ、それがなくなるんですよね。
1: うん、
0: だからその移行にももちろんお金がかかってるんですけど、非常に大きいんですけど、それはおそらくもう3年とかかかればなんか元取れるよっていうふうには今なってるんですよね。
1: うん、なるほど。これヨーロッパ全体としてもこういった動きっていうのは進んでいくんですか？
0: これからどうも進むらしいんですけど、全ての EU の国々があの移行がいいとは思ってないのもまたポイントかもしれないですよね。
1: そうですよね。
0: 結局アメリカってすごく安定するようなソフト、あとアップデートですね、そのハッカー対策としてのアップデートをこう定期的に行っているので、むしろそれを使ってた方が、
1: あ、それはそうですね、
0: いいのではないか。今はまあ外からの、うん、まあ、なんですかね、まあ、危険性はじゃ何かっていうのはロシアだったりするんですけど、
1: はい、
0: まあ、そこからこう結構ハッカー攻撃もあるんですね。
1: そうですね。
0: そこから守りにはやっぱりアメリカのソフトしかないのではないか、 EU だとそんなに優れたソフト今ないよねっていう、まあ、現実はありますよね。
1: そうですね。いやだからやっぱりドイツもそうですし日本もそうですけど、多分最終製品はほとんどアメリカに握られてしまっていて、その手前のところ、例えば日本でいうとこう半導体を作るための素材だったりとか、それを作るための機械だったりとか、そういうものでなんとか食い込んでいくしかないっていうやっぱ現実があって、でもそれはやっぱりアメリカの企業とかに比べて利益率が低い、だから利益率が高い企業がどんどん研究開発に投資できて、 で国力もどんどん強くなっていくって、やっぱりこの循環からどうやって抜け出すかは日本もドイツもやっぱ課題そうですね。
0: 課題ですね。しかもドイツだったらこうまだ EU でこうみんな一緒になればなんとかできるっていうね、経済圏

0: もあるんですけど、それでもできてないから、こう日本は単独っていうのがなかなかしんどいんじゃないかなって気もしますね。
1: 確かに、まあ、ただ一方やっぱりヨーロッパを見てると法律によって強力にストップするとか、やっぱりその強さも感じますよね、はい、ネガティブに捉えられることもありますが、それによって生まれてる新しい産業も多分あるわけですもんね。
0: そうなんですね。
1: これどっちの方向に行くと思いますか今後。
0: まあでも今のところやっぱこう脱アメリカが進んでるんですよね。
1: 全然日本にいるとその感覚ないですけど、ちょっと感じることあるわけですね。
0: ありますね。ここでドイツの家族と話しててもやっぱりそういう話はよく聞くので、あの脱アメリカこう進めたいというよりも、なんかこうアメリカが急に何するかわからないとか、もうサポートしてくれない、こうウクライナ戦争もそうなんですけど、なんかそこで抜けるかもしれないっていうことを想定するんですよ。それがなくなったらとか、
1: なるほど、
0: うん、っていうことなんですが、そこの想定は、まあ、日本ももしかしたらもっとした方がいいかもしれないっていうね、そういう時代ですかね。
1: 確かに、まあ思い返してみると日本もメッセージングアプリは LINE ですし、昔は SNS でミクシーを使ってた時代もあるし、国産で行けないこともないわけですよね。
0: そうですね。
1: そこは柔軟に発想する必要があるかもしれませんが、さあもう一つ最新トピック、ドイツのお話を伺いたいと思います。ドイツ公共放送 NDR よりデジタル主権は市民にも、欧州初決済サービス、これはヴェーロと読むそうです、 WERO 広がるということで、これ教えてください。
0: はい、あのデジタル主権の話続くんですけど、
1: はい、
0: 市民レベルですね、
1: うんうん、
0: 今の LINE の話あったんですけど、こうドイツ人の多くの人があの WhatsApp っていうものを使ってたのが、まあ、メーター社が買収してから、
1: はい、
0: 違うチャットサービスを使い出してる人たちかなりいるんですね、
1: はい、
0: でそれもそうなんですけど、例えばこう支払い系のものだと、例えばこう Apple Pay とか PayPal っていうのがありますよね、
1: は
0: い、
1: うんうん、
0: でまあ、もちろんそういうサービス今後使うのも全然ありなんでしょうけれども、やっぱりヨーロッパでは独自のものもあった方がいいのではないかっていう議論になってるんですね。
1: なるほど。
0: 使い、あのペイパルとかね、アップルペイとか使いたくないという人たちが出てくるってことなんですよ。
1: はいはいはい、
0: うん、で、まあ、じゃあ そういうサービスの太鼓場として出てきたのが、ヨーロッパの16の銀行が共同で開発した決済サービスのこのヴェーロですね、
1: うんうん、
0: これ何のサービスかっていうと、こう電話番号とかメールアドレスだけで送金ができちゃうんですね。
1: で、
0: まあ、数秒でもうあのお金がもう相手の銀行口座にこう入っていくっていう感じですね、はい、で一般的な利用者にとってはそれが無料で使えるので、極めて便利なんですよね。
1: かなりいいですね。
0: いいんですよ。で、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: これはあの利用者が無料だとどこで収益化してるんですか。
0: あ、そうですよね。それは例えばこうお店がそういうサービスを使う場合は、まあ、手数料が かかるんですよね、
1: うんうんうん、
0: まあ、それは日本の、お店でもなんかそういう何々ペイを使うと、まあ、ちょっと何パーセントはそのサービスに行くよっていうことなんですけど、
1: はい、
0: すね、このウェーゴの場合ですね、この取引手数料は多くの場合だと売上の約 0.77% なんですね。
1: え、めちゃめちゃ安いですね。
0: 安いと思います、はいはい、で例えばペイパルじゃどうなってるかっていうと、この公式料金だとオンライン決済系だと 2.99% プラス 0.39 ユーロ、まあ、要するに、まあまあ、3% 弱ですね、かかるよっていうことになってるんですね。で店舗向けのペイパルだと、そのカード、支払いの場合だと 1.39% とかということですね、
1: はい、
0: まあ、クレジットカードもそんな感じで、なんか 0.85 から 1.39% ぐらいの間だったりする、なんかそれ全部こう見た上で、別にこの数字覚える必要はないんですけど、
1: はい、
0: まあ、一番安いよねっていうふうには、
1: ダントツで安いですよね、
0: なってるんですよね。
1: 日本でもやってほしいレベルです
0: 入りますかね、
1: はい
0: 、はい、うん、でまあ、ただね、あのこう全てのお店ではまだあのこのウェアを導入してるわけではなくて、まだまだね始まったばかりのサービスなんですけど、まあ、そこで利用者がこうどんどん使うようになったら、もしかしたらあのヨーロッパで一番のこう支払いサービスになるかもしれないというね、そんな話ですね。
1: これはやはりあの利便性で決めますという話よりも、やっぱりアメリカ主導だけに頼ってることのリスクだったり危機感、そういうものもやっぱあるわけですね。
0: ありますね。あのデジタルブラックアウトという表現聞いたことありますか。
1: はい、なるほど。
0: そう、そういうことなんですよ。もしアメリカが急にね、
1: あのサービスをシャットダウンしてしまった
0: ら、こう何も回らなくなっちゃうんですよね。そういう危険性があるんですよね。まあ、先ほどの話だとその ICC の、まあ、その判事ですかね、あの場合ですと、こうもう急になんかそこら辺のサービスが止まっちゃう

0: いますね。だからやっぱバックアッププランっていうか、なんかそういうものが必要ですよね。
1: そうですね、インフラだと特にそうだというところでもありますね。
0: まさに。
1: さあ今夜の8時台ニュースフロムエキスパート、ドイツのテレビ局プロデューサーマライ・メントラインさんにお話を伺いました。デジタル主権非常に興味深かったです。マライさんありがとうございました。
0: ありがとうございました。The planet.

0: 101.3 FM.
1: Jam the planet. Jam the planet. Whole news experience.
0: Whole news experience.
2: Whole news experience をキーワードに、地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE Jam the Planet。最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。宇宙から実感した地球のかけがえのなさ。国際宇宙ステーション ISS への長期滞在を終えた宇宙飛行士の油井亀美也さんが今月1日アメリカワシントンの NASA 本部で開かれた中高生向けのトークイベント

トに参加しました。イベントにはおよそ100人の中高生らが参加。由井さんは宇宙での経験や国際宇宙ステーションでの活動について語り、参加者からの質問に答えました。その中で由井さんは宇宙から地球を見た時の印象について、大気層がとても薄くて本当に驚いたと振り返り、地球の環境はとても脆弱で守らなければならないと語りました。宇宙から見た地球は、この星がいかにかけがえのない存在かを改めて教えてくれたのかもしれません。

夜7時から石田健がお届けしてきました J-WAVE ジャムザプラネット水曜日。今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただきます。この8時台ニュースフロムエキスパートではドイツの話題お伝えしてきましたが、日本もドイツも構造的にアメリカに特にデジタルにおいてデジタル主権を明け渡してしまっているこの厳しい状況、各国ともに共通だと思います。この問題今後もこの番組深掘っていきたいなと個人的には思っております。ぜひ皆さんの感想も教えてください。さあそして今日前半で生物多様

女性についてお話してきましたが、メッセージもいただいてます。ラジオネームコブヘイタさん。生物多様性というと人間の活動をいかに自然と切り離すかが大事と思いがちですが、里山などは人の営みが自然のサイクルに組み込まれており、人と共生する生物の生態系が確立されていたりします。私が住んでいる岩手県の安比高原では1000年前から放牧が営まれており、放牧地のが固有の生物を育んできました。農業が機械化されて放牧が行われなくなると森林が侵食し、芝の草原が失われ生物の存続危ぶまれています、ということで非常に興味深いお話もいただいています。まあ、我々がどうやってこの生物そして自然を守っていくか、様々なアイデア日本中にたくさんあるんだと思いますが、なかなかそれに私自身もまだアクセスできていないので、ぜひ皆さん今後とも教えていただければ幸いです。さあ、ということで最後に明日の東京地方のお天気お伝えします。明日は曇り、昼過ぎから時々晴れ、最高気温は24度、最低気温19度。そして明日木曜日のジャム・ザ・プラネットは武田真一さんがご担当です。では今夜のジャム・ザ・プラネットはここまでとなります。私石田健とはまた来週水曜日にお会いしましょう。ありがとうございました。

0: transportation, medical, education, agriculture, nature, space.
1: Where did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンク Global Business Charge。
2: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ、日本マイクロソフトエヴァンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは世界最小級のドローン開発などを行う株式会社リベラウェア代表取締役のミン・ホンキュさん。今日は点検業務における課題を解決するドローンについてお聞きしていきます。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ、
1: 今日もよろしくお願いします。よろ
2: し
1: く
2: お願いします。
1: 株式会社リベラウェアのドローンは世界最小クラス、まあ、大きさで言うと小さいということと、もう一つは重量もあると思うんですが、どのくらいの世界最小レベルなんですか？
2: 大きさで言うと20センチ角ですね、うん、で重さで言うと 243g です。 iPhone14 よりも、まあ、同じぐらいの重さかな、はい、
1: 大きさが20センチ角だと大体どのくらいですか？
2: ペットボトル 500ml より高さで言うと小さいですね。
1: ほんと小さいですね、
2: はい、
1: これにもちろんドローンですからプロペラが何枚かついてる。
2: そうですね。
1: ほう、ちなみに回転翼はいくつついてるんですか？
2: 回転翼4つついてます。
1: 4つということはプロペラが4つですね。4つ回って浮いて移動するということですね、はい、でまあ今おっしゃったように非常に小さい、そして軽量であると。ここにリベラウェアさんがこだわった理由は何ですか？
2: こだわったのはですね、まず私が学生時代の時ですね、その原発用のそのドローンの開発をした時に、
1: 原発のいわゆる復旧というか点検作業というか、はい、事故の後の処理作業ですよね。
2: はい、そこの調査するドローンを当時、まあ、屋内の調査だったんで、当時作ってたドローンって、まあ、直径1メーターぐらいあるんですよ。結構でかいんですけど、それをなんかやっぱ現場の方は、いやこんな大きいものはね、やばい、もっと小さくないとダメだよっていうのを結構皆さんから小ささを求められてたんです。なのでやっぱりこういう点検っていうのはやっぱりこう小型じゃないと、やっぱ大きいドローンってものすごい風出すので、結構身の危機感を感じるぐらいなんですよ。
1: わかります、はい、音もすごいですからね。
2: 音もすごいんですよね。
1: あのドローンが身の危険を感じるっていうのはドローンのプロペラがやっぱ危ないんですよね。
2: 危ないんですよ。
1: そうですよね、
2: はい、パワーもありますし、まあ、だからやっぱちっちゃいの作んなきゃなっていうところで、まあ、会社を作った時は小さいと開発してたんですけど、でやっぱりそこの開発の中で こだわったポイントが、まあ、たまたま我々の試作品を展示会に展示したら、それを日本製鉄の方が見てですね、うん、これは製鉄所の点検で使えるっていうところで、まあ、最初はちょっとこう、まあ、POC みたいなのをやったんですね。でその時にやっぱすごいもう鉄粉が舞ってですね、内部で、
1: はあ、
2: 設備の中で
1: ドローンの風でですよね。
2: 風 でそこから、まあ、やっぱモーターがもう鉄粉まみれになって、でもこのままじゃダメだと。やっぱりこういう環境っていうのが我々が知らない環境っていうのがいっぱいあって、じゃあやっぱりこう防塵モーター作んなきゃいけないなっていうのが最初のスタートでした、うん、
1: つまり小さいということはニーズの一つとしてはあるんですが、小さくて実際に点検業務に使ったらそりゃ点検する場所ですから環境が悪いと、
2: はい、
1: いうことですね。今おっしゃったのは、まあ、ほこり、塵がある、鉄くずがあると。他にも、まあ、狭い、あと暗い、あと騒音がするとか、はい、原子力発電所だったらそれこそいわゆる
2: あと危険ですね。
1: 危険ですよね、はい、ということがあるんですが、ドローンはそんなところ行けるようになってるんですか？
2: そうですね、まず防塵モーターを開発したので、やっぱりそういうところをいろんな粉塵が入らなくてモーターがまず壊れないんですよね。それがやっぱ日本の技術の凄さなんですよ。我々ニレクさんと共同開発したんですけど、これも結構ストーリーがあってですね、
1: はい、ニレクさんはモーター強いですもんね。
2: 強いんですよ、うん、もうずっとお付き合いさせていただいてるんですけど、まだでも当時ってまだ我々もうドベンチャーで、でも我々のこの熱意にすごく皆さん共感していたら、まあじゃあやってみるかっていうところで、この防塵モーターっていうのを、まあ、最初にこう一緒に開発をしたっていうのが、今のアイビスのやっぱりこう最初の原型のすごい最も重要なポイントですね、う
1: ん、今アイビスとおっしゃったのはドローンの機体の名前ですよね。
2: あ、そうですね、はい、
1: そうですよね。それ以外にも暗い、さらには騒音があったり、はい、環境が悪い劣悪なところがありますよね。それに対応するための機体改善も行われてるんですよね。
2: そうですね、まあでもやっぱりこう大変なところって機体を小型化することなんですよ。ドローンって基本的にプロペラのサイズで機体の大きさが決まります、
1: うん、
2: はい、で我々が使ってるプロペラのサイズで3インチなんですよね。で基本的にはこれ数学的に決まっていってですね、プロペラの大きさとその大きさによってその乗せられるバッテリーのそのエネルギー効率を考えると、だいたい計算するとこれぐらいの飛行しかできないっていうのがだいたい算出するんですよ、理想値が。でそこからあとはなんか、まあ、バッテリーの消費量だったりいろんなこう部分が入って、まあ、理想と、まあ、現実がだいたいこれぐらいだよねみたいな設計になるんですけど、そうすると、まあ、じゃあ小型化するってなった時に3インチ5インチプロペラがあって、じゃあ我々3インチでいこうと、でまずそこから決めてってですね、でじゃあこの3インチの中でいかにこの重量を減らして あの重量をまず減らすことがあの飛行時間を伸びることにつながっていくので、飛行時間が確保できない点検にも使えないですよね、うん、なのでそこの戦いをしながらモーターも作ってっていうのが最初の始まりだったんですよね。でその次のステージとして、例えばなんかカメラも我々も自社で開発してるんですけど、その狭い環境の中でそんなたくさん LED もつけらんないので、小さい LED つけても見えるようにあのスタービスっていうちょっと特殊なカメラなんですけど、
1: 暗視ができるようなカメラですね、
2: はい、そういうあのカメラをつけたりとかですね、そういうこう細かいところを全部自分たちで開発しなきゃいけないっていうところが結構大変でした。
1: 小型ということが結構難しいと。確かに世界を見ても小型ドローンってホビードローン、つまりまあ

0: 遊ぶようなドローンは確かにあるんですよね、手のひらぐらいのね、
1: はい、
0: でも本格的なこう飛行時間を備えているものって確かないですよね。
2: そうなんですよ。例えばなんか粉塵に強いとか熱にも強いとか結構いろんなことを想定して作んなきゃいけなくてですね、まあでもそういったその技術の我々のこだわりがあったからこそ、例えばその放射線があのあるようなその原子力発電所の中でも、まあ、しっかり中を飛んで撮影ができるとかですね、あとはその下水道とかそういったところの中でも使われたりとか、いろんなこうやっぱり産業用途としてこう広がってきたんじゃないかなというふうに思ってます、うん、ま
0: あ、さらに想像するに電波の届かないところも点検範囲に入りますもんね、
2: はい、
0: そうすると電波が届かないってことはリモートで操縦ができない、
2: はい、
0: そういった場合はドローンはどうやって動くんですか。
2: 電波が、まあ屋内環境なので基本的にはエリアっていうのはもう決まってるんですよね、うん、まあ、だからちょっと昔のこうゴーストバスターズっていう映画ってご存知ですか、
0: はいはい、もちろん
2: あの時にこうあのゴーストを捕まえるために下にポンって投げるものにありますよね、
0: はい、あります、目印みたいなですね、はいはい、
2: で あそこでなんかこう吸い込むじゃないですか、 ああいうなんかこうあの吸い込むじゃなくて我々そこから電波出してるんですよ。
0: あ、意外に原始的なんですね、
2: はい、意外に原始的なものがやっぱ現場の中ではですね求められるんですよね。
0: なんか AI でカメラ映像で自律的とかそんなんじゃないんですね。
2: あ、これがあの最初はですね、あの例えば開発した時はこの小型ドローンで障害物を例えば認識して、まあ、自動で衝突回避とかそういったものを最初開発してたんですよ、小型で、で当時まあ10年前ぐらいなんですけど、そしたらまずその消費電力をカバーできなくてですね2分しか飛べないんですよねでさらにあの天井裏とかに中に入れたらもう全てが障害物だからどこにも行けませんみたいなってなったので、もうこれは現実的じゃないなと思ったので、じゃあ人が遠隔で操作してもちゃんとミッションが遂行できる、でさらに我々あのドローンってあのぶつかってもこう壁に吸い込まれないんですよ。だから障害物回避する理由って壁に近づくとドローンって吸い込まれるので、
0: はい、わかります、
2: 近づかないようにするんですよね。で我々もぶつかっても参ろうみたいなところでそこの中の姿勢制御をちょっと開発したりとかして、だからこうドローンがこうぶつかりながらでもグイグイ中に入っていって、まあ、ゴキブリのようにこう天井の中に入っていって中をこう状態を確認していくっていう、まあ、ちょっとそういう違う見方で開発を始めました
0: ということですね。しかもぶつかるからそのすぐには壊れない、はい、ということも必要ですよね、はい、耐久性。さあそういったリベラウェアさんのドローンは具体的にどういった現場で活用されていますか。今の話は原子力発電所の業務、それ以外は。
2: でも今一番あの活用されている場所っていうと、
0: はい、
2: 今は最近はですね下水道が一番ホットですね。
0: あ、日本のインフラだんだんね老朽化してきて点検業務がもう本当になんていうでしょうね、多くなってきましたもんね、
2: はい、
0: あ、そうするとインフラ点検のために小型ドローンがと、やっぱりそこでも小型ドローンですよね。
2: そうですね、
0: まあ、下水管小さいですからね、
2: はい、
0: そうですよね。なるほど、そういった私たちのインフラの点検業務にもどんどん活用されるようになってきたというリベラウェアさんのドローン、そういったドローンが実現する安心できる社会については明日詳しくお伺いしたいと思います。

0: エヴァンジェリストの西脇元明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。株式会社リベラウェア代表取締役の民本紀さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？民さんとの最終日の明日はドローンが実現する安心な社会についてお聞きします。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program was brought to you by セブン銀行。

0: Good evening, night cruisers. 皆さんこんばんは、DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、J-Wave Garage Collective。今夜は最終日になりますね。タク高橋さんです、ゲスト。早い段階からね、海外とつながる感覚を持っていた M-Flow。日本のアーティストが海外で活躍するために必要なことって何でしょうか。音楽を仕事として続けていくためにタクさんは何を意識しているのか。そしてタクさんのネクストフェーズ、次に目指しているビジョン、聞いていきたいと思います。番組へのコメントはホームページ、メッセージトゥースタジオ、または X へ、ハッシュタグは GC813 です。それでは今夜も9時30分まで Stay Garage
1: Garage Collective.
2: This program is brought to you by Music Way Project.
0: Hidden Crate. さあ、今日の Hidden Crate、 僕からの一曲はですね、なんとオーロラとケミカルブラザーズのトム・ローランズによる新プロジェクト、トモーラ。ノルウェーのね、フィヨルドで感じた光をテーマに制作された、まあ、幻想的でちょっと没入感のある一曲ですね。さらに今年のフジロックフェスティバルへの出演も決定しています。アルバム Come Closer から Here's I Drink the Light。

0: ガレージセッション。さあここからはミュージックガラージ。今夜のゲストはタクタカハシさんです。3日目、
1: はい、
0: タクちゃんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、昨日はね、ちょっとこう、うん、AI のお話をしたりとか、ね、
1: はい、
0: 最近の海外のトレンドみたいなお話をしたんですけど、M フローの音楽はすごくもうあのかなり早い段階からなんか海外となんかつながってるみたいなね感覚を持っているなんか存在だなって僕は勝手に思ってたんですけど。
1: なるほど。
0: ね、やっぱりまあもちろんバーバル、まあ、リサにしてもそうなんですけど、
1: うん、
0: 海外との距離が近いところにね、もともとタクちゃんもそうだけど、
1: まあ、バーバルはすごいですね。
0: バーバルはね、
1: もう
0: ね、
1: もうね、もうなんかあのディプロがいたら、おーディプロみたいな
0: 感じ
1: なん
0: ですよね。
1: 行くかよみたいな感じだから。
0: まあしかもね、向こうの大学にね、
1: うん、
0: 当時もね行ってて行ったり来たりとかっていうね時期もあったと思うんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: そういう意味ではね、すごくやっぱりなんかインターナショナルの匂いがするなっていうのはね、うん、ずっと前からありましたけど、
1: うんうん、
0: どうですか今夜はね、まあそんなあの日本のアーティストと海外の関わりについてちょっと話を伺っていきたいなと思うんですけど、うん、
1: はいはいはいはい、
0: まずねやっぱりこう日本からどんどんやっぱり海外にこう音楽として発信していくっていう中で、日本の音楽はもっともっとここから世界にどんどん行けるのかっていう、タクちゃんどういうふうに思ってますか？
1: ポテンシャル全然ありますし、うん、今実際日本の音楽っていうのが海外で再評価されてるっていうところで来てるんですけど、そのこれって楽曲だけで成立するものじゃないんですよ、うん、そのやっぱあの K-POP がなんでそんなに大きくなったかっていうと、はい、まあ、その楽曲の強度はもちろんあるんですけど、はい、それ以外にやっぱ企業がガチでどうやって自分のそのプロダクトを世界に輸出できるかっていうのをガチにもういろんな企業と一緒に協力し合いながらやっていった、
0: はいはい、
1: だから BTS はいきなり湧いて出てきたわけではなく、
0: ない、
1: うん、今までの積み重ねで BTS が出てきたんだよっていう、はい、例えばじゃあ K-POP がなんで流行ったかっていうと、大きなきっかけがやっぱり韓流ドラマが大きかったと思うんですよね、
0: うん、
1: 韓流ドラマのエンディングでそうやって曲が流れていって、うん、あこの曲いいねっていう人たちがいた。でその韓国の人たちやっぱりそこら辺貪欲だから、あそうやって反応してくれるんだ、じゃあだったら向こうでライブ

0: しようって、うん、どんどんライブしに行った。じゃあ日本の場合はどうか、今日本はアニメがすごく流行っています、うんうん、アニメのエンディングオープニングもやっぱりそうやって聞いてもらえる。でそこでちょくちょくライブしに行ったりするけど、やっぱ韓国の人たちの方が圧倒的にライブ行きまくってた、
1: うん、
0: でも日本の場合やっぱ日本でそれなりにライブの収益とかあったりして、やっぱそっちをやっぱ優先しなきゃいけない、
1: はいは
0: い、そうなるとやっぱ海外行く機会っていうのが減っていく。さらにやっぱ海外行くにはやっぱお金先行投資がかかってしまう、
1: うん、
0: で国が助成金とか出すけど、その助成金が本当にそうやって利益を埋めるような形の助成金にはなっていない。そういったことを考えるとやっぱりまだ難しくて、
1: うん、
0: でそれこそじゃあ韓国の場合はその音楽業界だけでやったわけじゃなくて、食品会社とか車会社と一緒に出ていきましょうっていう、そこのなんて言うんだろうな、つながりっていうのがまだ日本っていうのは難しい。でもだんだん日本人もこれの大切さっていうのを理解し始めてきているんで、そこで協力者って何かやろうっていう人たちがもしここからさらに増えていったら、ここ数十年で最後のチャンスだと思うんで、それを真剣に思う人たちが増えていってくれたら、このチャンスをしっかりとものにできるんじゃないかなっていう。
1: 今がね、うん、一番その過渡期にある大事な時期かなっていうところですよね、
0: うん、でもやっぱ思うのは簡単なんですよ、実行するのがやっぱ難しいっていう。
1: まあ、今の近年の潮流だとやっぱりサブスクっていうものがね、出てから、まあいろんなものにあまりこうかんなんかボーダレスに触れる機会も皆さん増えてきたなっていうふうにすごく思うんですけど、
0: 間違いないです
1: ね。例えば今だともう誰でも出せる時代じゃないですか、変な話ディストリビューションすぐできる、で自分の SNS とかもあるから、まあなんかそれでなんとなく宣伝もできる、だけどやっぱりそれだけだと広がっていかないっていうね。これからのやっぱりその若いアーティストだったりとか、日本のこうアーティストの子たちがこう何をビジョン、もうちょっとこう先をこういうところを見て音楽を続けていくためにやっていったらいいなってタクちゃんは思ってますか？
0: 太郎ちゃんの言う通りで、実際そのボーダレスな部分の話で言うと、そのバズは作れるようになったんですよね、
1: うん、
0: 日本の作品でも海外でバズるっていうこと、はい、で、はい、僕自身も好きな音楽をやっていって、それでどうやったら好きな音楽をやり続けられるかっていうのをやっている中、やっぱひしひしと感じるのはお金です
1: でちゃんと稼げるっていうね、ことだよね。
0: バズった後にしっかりとそれをお金に変換、要はバズるだけだとお金にはならないんで、ならないから、残念ながら、まあ、それが一番理想なんですけど、あのね、承認が必要っすね。
1: あ、確かに。
0: 要は僕らはもう、いや太郎ちゃんとたっくんはさ、もう楽しい音楽作ってて、あとは俺がなんか売ってくるからっていう怪しいおじさんが日本は少なすぎる。
1: なるほどね、怪しいおじさんわかる、確かにね、まあ、その道のそういう人ですよね、
0: うん、やっぱ そういうのやっぱアメリカとかやっぱそういうのが強くて、
1: います、います、
0: うん、でお前はもうなんかもうそのまま普通に遊びなら音楽作ってろ、あと俺が金
1: 売ってくるから
0: っていう人がをアーティストが雇いますからね。
1: 確かにアメリカってほらチームでいろんな人雇ってるじゃないですか、マネージャーもいればやっぱりそういうなんか版権に詳しい人がいたりとか、まあエージェント方式というかいろんなこうブレーンを自分で抱えて、で僕ねなんかアメリカって面白いなと思ったのは、サンプリングのソースを売ってる人たちいるじゃないですか、あの このサンプリングあの許可取りやすいっすよみたいな、この辺どうですかヒップホップやってる人たちみたいな、ああいうそのなんか間に入る人みたいな、そういう人たちがもっといるといいですよね。
0: あのね、日本ってねやっぱそういう商売っていうものをネガティブに取る人たちが多すぎて、
1: ああそんなの売ってみたいなね、考え方的にですね。
0: しかもアメリカを美化して、アメリカはもう超リアルでかっこいいとかっていう風な、僕ら幻想を抱いてますけど、アメリカの方がもう商売の国なんで、そこら辺でその意識っていうのはやっぱ向こうはエンタメの意識強いなっていうのと、エージェントを雇ったりとかいろんなチームを雇うっていうのは多分ね会社組織の限界だと思うんですよ。それのアンチテーゼとして生まれたのが自分らで雇いましょうっていう
1: とこなんですよね。
0: 日本の場合はそこそこやっぱ会社が成立してた、だけど
1: そもそも
0: 今でもちょっと会社の仕組みっていうのは破綻し始めてるっていうのはあると思うんですよ。もう結構あのハードコアの話しちゃってますけど
1: 大丈夫大丈夫、
0: どうしてもやっぱ人が増えれば増えるほど妥協っていうのをどうしてもしなきゃいけないっていうのが出てくるんで、でその中で、それよりもそうして機能しない状態だったら、ここが優秀だっていうフリーランスの人とか、 雇っていく風になっていくんじゃないですかね。
1: だから僕今日の話を聞いて思ったんですけど、うん、こうビジネス業界の中に、うん、まあ IT とか、ね、テック系とか

0: いろんな業界があると思うんですけど、うん、自分のその力をもってして、うん、こうしたらもっと音楽業界をちゃんとビジネス化できるよっていう、そういうなんかあの音楽の作り方とか音楽のことそこまで知らなくてもいいから、うん、音楽業界を活性化させてくれる、そういうなんかビジネスの頭いい人たちにどんどん音楽界に入ってほしいなってすごい思いますね。まあ、
1: それこそ韓国の、その音楽事務所とかはテク系の人を雇ってたりとか、
0: やっぱりそうなんだよね、
1: してるんですよね。そこでまあ、それこそハイブとかそこで成功してるところもあったりとか、うん、はいはい、昔は CD 売って、うん、物販売って CD 売ればもう OK、 もういっぱいお金入ってくるからもう会社もちゃんと回ってくよっていうことだったんですけど、はいはい、うん、そうもいかない時代になってきてるんで ね、
0: そうですよね。とはいえ音楽でやっぱりこう、はい、まあ、夢をすごく持って行動を移すことすごい大事だと思うんで、うん、ただいい曲を書いたから売れるってわけじゃないって、売れたからその次に進めるってわけじゃないとか、いろいろハードルがある中で、うん、現実的な話をいっぱいしちゃいましたけど、タク、うん、ちゃんこれからのアーティストにこういうとこ頑張ってねってなんかこう言ってあげるとしたら、どんなことを言葉かけてあげられますか。
1: まあ楽曲に関して言うと、頑張ってねって言わなくてみんなめちゃくちゃいいの作ってるんで、なんかどこかと契約するときは必ず弁護士雇って、うん、契約書を弁護士契約書見て自分に不利益なとこないかっていうのを確認することはそんなに高くないんで。
0: なるほど。問題があった時にお願いするとあれだけど、うん、確認をするのはそんなに高くない。
1: もう紙が出てきたらそれを見てもらって、うん、何が危険ですかっていうのをやった方がいい、うん、ちゃんとこの人にとって不利益は何かって考えてくれる人を見つければ、うん、もっとアーティストに有利な契約が生まれてくるんで。
0: なるほどね。まあでも音楽を続けていくためには、うん、どうやったらやっぱちゃんとビジネスとして成立するかっていうことを意識することは、これからの時代もっともっとより大事ってことですね。
1: うん、悪じゃないよって、商売は悪じゃないよっていうのをしっかりとみんな意識していった方が、うん、まあ、実際もういい音楽みんな作れてるんで、うん、もうなんならもう15歳くらいの男の子がめちゃくちゃクオリティ高いの作っちゃう時代なんで、うん、しかも、うん、もうちょっと YouTube チェックしたら曲どうやって作るかってなんて
0: 出てきちゃうし、
1: 出てきちゃうし、そういったところで、
0: うん、
1: うん、みんなそれこそ本当若手の音楽とかやっぱ面白いのが多いし、うん、グッとくるものも多いんで。
0: そうね。でもなんかライフワークでっていうのもあるんだけど、ちゃんとやっぱり自分で選んだ道で、うん、それでやっぱり やっていける、うん、そういう人たちがやっぱたくさん出てきてほしいなってやっぱ思います。じゃないと音楽産業も発展しないしね。
1: うん、いや 今の問題はやっぱりその怪しいおじさんが少ないからコミュ障のアーティストが難しい時代だと思うんですけど、
0: 確かに確かにそうですね。
1: やっぱりその人とのコミュニケーションってやっぱりそのビジネス広げるために必要なんで、うん、だけどもうちょっとねコミュ障の人もなんか
0: 出てこないとね。じゃあ俺やっぱり俺怪しいおじさんやろうかな。
1: 怪しいおじさんいいんじゃないですか。
0: もうね、う
1: ん、
0: そのままでね、うん、全然もう十分怪しいんで
1: 怪しいですか、
0: ね、いや どうでしょうね。外見的にはねちょっと何やってる人みたいな。
1: まあそうですよね。日本語ここまで綺麗に喋れるってみんな思わないですよね初めて会った人はね。
0: ねえ、いやでも今日のね話はすごい考えさせられるなね。タクちゃん、
1: はい、
0: タクちゃんの曲をまた聴きたいんですけど、
1: はいはいはいね、今日はですね一昨日かけた、はい、J.I. ブルーの景色っていう曲があるんですけど、
0: う
1: ん、これ、INI と JO1 が、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 合併したグループなんですけど、はい、逆に INI だけのバージョンがあるんですよ。
0: そうなんですね。
1: でこれリリース今日です、ね、聴いてください。
0: お願いします。
1: INI で景色、 INI バージョン。

0: まあね、本当でもこの曲作詞作曲編曲全部
1: ね、
0: あの私やっていて。
1: さっきさん作詞って今までも結構多いですか？
0: 去年から。
1: 去年から始めて、う
0: ん、
1: ね。
0: なんかやむを得なかったんですよ、きっかけが。確か時間がなくて、うん、それで。でも俺書くかってなって、
1: まあ、詩の世界観を人に説明する時間があったらもう俺書いてみようかなみたいな。
0: でも僕詩っていうのはもう絶対触れないなっていう、もう絶対領域だったんですけど、うん、なんか恥ずかしいじゃないですか、なんかそういうフレーズ書くのこっぱずかしいものだったんですけ ど、
1: まだあるけど
0: 書いたら楽しいなって。
1: やっぱでもね、やっぱそれをなんかちゃんと言葉に落としていくってね、すごいなんか
0: パズルなんです。
1: あ、そう、
0: 謎解きみたいで、これ面白いってなって、うんうん、ハマったって。それそこからどんどんどんどんいろんな人の歌詞書くようになっていって、
1: これからなんか基本的に作曲をしてっていう部分が当然多いんだと思いますけど、
0: うん、
1: 作詞家タク高橋みたいな。
0: 作詞が一番楽しいです ね、音楽の作業で今
1: 書く高橋みたいな。
0: 来たよ親父ギャグ。
1: ごめんなさい、これ怪しい親父。
0: あのね親父ギャグはね、親父が言ってるから親父ギャグでね、幼稚園で言ったら親父ギャグって言われないんですよ。
1: そうですよね、
0: うん、でも感覚は幼稚園のままで言ってるから僕は。
1: そう、僕もそうですよ、頭の体操ですから、これやると大事なことですからね、う
0: ん、子供心で言ってるだけなんで ね、親父ギャグって言わないでって
1: そうお願いしますね。いやでもね、いろんな、なんかもう聞きたいことなんか聞きまくろうと思う3日間だったんですけど、はいはい、まあ、今ちょうど作詞家去年から始めましたっていう話出ましたけど、うん、タクちゃんのもうネクストフェーズ、これからもさらにまだ挑戦したいことってもうやりきりましたか？
0: いやアニメ監督やりたいです。
1: え、本当にアニメ作品？
0: アニメ作品、あの土台の物語はあって書いてるんですけど。
1: ちょっと待って、書いてるの？
0: 書いてますね。
1: ほわ、
0: 書いてるんですけど、ええ、一番やっぱりその映像ミュージックビデオを作ってる時に編集をやっていて、
1: はい、
0: あ、もうこれ俺天職だわって、音楽的な知識で使える部分が結構多いから、
1: うんうん、確かに
0: これ天職だなって。
1: やばい、どんどん時間なくなってく
0: る。うん、それともう一つやりたいのは、プロデュースです。
1: うん、
0: 女の子グループを作りたい。
1: なんか僕の中で本当にあのタクちゃんはですね、うん、なんかこう習うより慣れろよりも自分でこう求めて、うん、あのセオリーとかそういうことじゃなくて、うん、なんかいろんなことをこう詰め込んでって、うん、タクちゃんっていうこう人がね出来上がってくる、なんかそういう、やっぱ僕の中で宇宙人なんですよこの人は。すごくあの宇宙を感じていて、
0: まあ、自分が知らないものに関しての、うん、あの知識への貪欲さっていうのは、うん、多分それが僕の才能なのかもしれないですね、
1: うんうんうんうん、
0: 技術的に言うとやっぱりそのプロの世界行くとやっぱり僕以上に上手い人たちがいっぱいいる中、うん、こうやってやっていけてるのはやっぱりその貪欲さから来てるんじゃないかな。
1: それがずっと続いてるってことがね、うん、なんか貪欲でいられる自分を、
0: そうそうそう、いられるのも多分才能だと思うんですよ、
1: ね、
0: やっぱり飽きとの戦いじゃないですか僕らの仕事って。
1: うんうん、
0: だからそこでなんか常にそういった刺激を求めていけるっていうのは自分にうまく
1: 大事ですよね、
0: 探してるんじゃないかな、まあ、
1: 飽きないようにだし、それがイコール飽きさせてないんだと思うんですけど、うん、本当にそう思う。だから、
0: まあ、とはいえね、映像やりたいとか言い出してるからね、
1: はい、まさか今日そんな、いや最近ミュージックビデオちょっとね、うん、やられてたりとかするから、うん、なんかちょっとこう絵の領域にも入ってきてるなと思ったんですけど、うん、だこれもまたあの1年後とかにもし番組に来てもらったら、うん、また多分違うこと言ってるかもしれない、
0: かもしれないです。本当全然ありえます、それは、
1: まあ、これからのタクちゃんの活躍またまた期待しております、
0: うん、はい、
1: ね、
0: もうちょっと頑張ります。
1: もっともっと頑張ってください。なんか面白いことは一緒にできたら楽しいなと思いますけど、
0: うん、ぜひぜひ
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: じゃあそんなタクちゃんに最後、
0: はい、
1: あのお別れの前にもう一曲聴いてね、
0: はい、
1: 何いきましょうか。
0: はい、じゃあちょっと M4 の曲で、
1: はい、
0: M4

0: かがだったでしょうか。まあ音楽活動をね続けていくためにはどうしたらいいのかって、やっぱりちゃんとねそのビジネスにしていくやり方も考えていかなきゃいけないってね、これ本当リアルなお話だなと思いましたね。いろんなお話をたくさんありがとう。そして、ネクストフェーズはアニメ監督、これもうでも実現しそうだけどね、なんかね、はい、映像にも最近はだいぶご興味を持ってるたくちゃんでした。本当に3日間ありがとうございました。さあそして今週はミュージックガレージインビテーションやってます。日本最大級の国際音楽賞ミュージックアワードジャパン2026、その受賞式へご招待です。6月13日土曜日、トヨタアリーナ東京で開催されます。レッドカーペットとグランドセレモニーのほか、いろんなコンテンツあります。華やかな一日をぜひ楽しんでください。番組リスナーでジェイミー会員、または新規ご入会の方、15組30名様ご招待させていただきます。応募は J 部のトップページからです。番組の SNS アカウントからも応募ページへのリンクや条件などお知らせします。注意事項確認の上くれぐれもよろしくお願いします。ガレージコレクティブ、明日は僕 DJ 太郎がセレクトするヒデンクレイツスペシャル、世界の気になる音楽をたっぷりとご紹介します。明日も夜9時に。ここまでの相手は DJ 太郎でした。チャオチャオ。
1: ガレージコレクティブ。 This programwas brought to you by Music Way Project.

ここは時の流れにひとときの休止符を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは月曜日から木曜日の夜だけオープンする私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由香です。今年は蚊の当たり年らしく、嫌な当たり年ですね。お店でもしっかり対策をしています。よく大型の人は刺されやすいなんて言われますが、実は私大型で、みんなの代表としていつも刺されています。さて、このお店には毎晩様々なお客様が足を運んでくださいます。ふと気づけば、お客様同士が笑顔でおしゃべりし仲良くなっているなんてこともあります。誰にとっても居心地のいい空間に、そしてみんな仲良く笑顔になっていただけるように、そんな願いを込めて、今週は関根麻里さんと近藤春菜さん、お二人のお話をお届けしています。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: こんばんは、ハリセンボン近藤春菜です。
2: こんばんは、関根麻里です。
1: ちょっとさ、本当聞きたいことがいっぱいあるわけよ、マリちゃんに。
2: 何ですか。
1: その前回ね、そのシルクドソレイユの話して、その東京公演の舞台に立つのが夢だっていう話もしてたじゃない。ただね、ちょっとこちらの情報を手に入れたところによると、メイクはしてるわけ。どういうことなの？
2: それはですね、シルクドソレイユ世界中にいろいろと舞台、回ってるのもあれば、ラスベガスで常設もあれば、ハワイの常設のアウアナという公演が2年前にできまして。恵比寿のガーデンプレスで毎年ハワイフェス、アロハ東京っていうフェスティバル、いろんなハワイで、そこでハワイをテーマにした演目のショーがあるんですよ。でそれの、そのハワイフェス東京であった時に、それのプロモーションで、そのアウアナのキャストが来て、その恵比寿のステージでちょっとショーをやったんですよ。でそれを2年連続やって、今年3年目なんですけど、それもこの間やって、それを見に行った時に、終わった後、ちょっと演者さんと写真を撮れるブースがあって、その隣でフェイスペインティング体験っていうのがあって、同じそのメイクをすることができるっていうイベントがあったんですよ。

0: いや歩けないっしょと思ってそれをもうやってもらって、うんうんうんうん、そのメイクをしてキャストの人と写真を撮るっていうね。
1: えでもさそれって結構時間もかかるでしょ、う
0: ん、それがすごいやっぱねシルクのアーティストさんって皆さん自分で自分のメイクやるんですよ。
1: へ
0: え。だからもうこうテンプレートというか、まあ、練習もするし、でアワナの場合は下にこう三角が目の下にこうたくさんポツポツポツって黒い三角の模様があるんです。それがステンシルというか、うんうんうん、スポンジにもうその型になってるスタンプのようにあって、そこに黒くパパパってアイシャドウみたいにこう塗って、うん、それをポンってスタンプ状で目の下にポンポンってやるともうその形が。
1: あ、そうなんだ。
0: それでその横に、うん、あとはこうゴールドとかシルバーそのちょっと線を足して、うんうんうん、金の白貼るってそれはまあ簡易的な、
1: うんうんうん、
0: あのそこまででもやる場合はもっと多分いろいろね、うん、フルメイクはもっと時間かかると思うんですけど、うんうん、それはだからそういう
1: なるほどすぐ写真撮れるように
0: パッパッてこうスタンプでできるやつで、
1: へー、
0: でもすっごい形見て覚えたこれ作ろうと思って
1: プライベートでやるつもり
0: もうスタンプこう、ね、切り抜けばできるからこれ娘たちにもできるなと思って、
1: あ
0: もう私の影響で娘たちも同じく推し活でシルクファンなシルクドソレイユファンなので、
1: え待ってその時のイベントは、うんうん一人で行ったの？
0: はい、娘たち学校行ってたんで金曜日だったから
1: 金曜日の
0: 日中やってたんで、
1: 待ってそのメイクするじゃない写真撮るじゃない、はい、その後はどうしたわけ？
0: そのまま迎えに行きました。
1: シルクのまま、
0: まあ、学校に迎え行ってえぇみたいなどうしたみたいなな
1: んか三角ついてるけどみたいな、
0: 何ママそれでも会った瞬間娘、え何それ、アレグリアシルク、
1: いやもう大成功じゃない、
0: ちゃんとお穴だよっつって
1: すごい
0: 目違うよみたいな
1: 厳しい教え
0: これはアウアナのメイクですっていう
1: すごい、
0: うん、だから娘たちもできるっていうね。
1: え、
0: あの娘たちもハロウィンになりましてもアレグリアに3年前のハロウィンはいや本人がやりたい、
1: もうじゃあどうするハロウィンどうするっていう時に自分たちから、う
0: ん、アレグリアがいいっつって、まあ、妹たちやったらお姉ちゃんがやるって言ってブルーの中、うん、売ってないからアレグリアの衣装って
1: 作って
0: えああいうなんかこうスタンデ
1: ックとか全身タイツ
0: っぽいのね、上下のブルーのだから買って、うん、そこに自分で娘が絵をペイントして、
1: うん、
0: で顔は私がフェイスペイントでこうメイクして、
1: うん、
0: で羽つけて、
1: うん、
0: ちょっと妖精の妊婦っていう役があったんです、
1: うん、
0: それをだからやって、
1: へー、お姉ちゃんアレグリア
0: やりました。
1: 妹ちゃんは、
0: 妹その時ね犬
1: ちょっと待ってそれも気になるよ、ちょっと姉妹で違いすぎてちょっとさ、お姉ちゃんがシルクドソレイユ西郷隆盛みたいになってない、なんか犬連れてちょっと待って、なんで妹ちゃん犬だったの？
0: まあ、犬あの
1: 大好きなんだ。
0: 犬大好きだし、うん、まあ、いろんなキャラクターがいるじゃないですか。
1: そういうことね。
0: そういうことで。
1: なるほどなるほど。
0: かわいいワンちゃんをね。
1: あ、はい。かわいいワンちゃん好きで。
0: はい、
1: あ、なるほどなるほど。
0: かわいいワンちゃんで、ダルメシアンやりました。
1: あ、ダルメシアンやったんだ。
0: かわいいダルメシアンやりました。
1: うわ、かわいい。

0: でもマリちゃんの血を継いでたら、うん、やっぱこの好きなものに対してガッとこうまっすぐに行きそうだよね。
1: あ、今それで言うと、うん、シルクドソレイユもそうですし、うん、イオンモールの劇場が初ルミネでした。見に行く側ね、出てない。
0: 幕張、
1: 幕張、
0: え、
1: 去年の12月31日に、
0: うん、大晦日、
1: 大晦日の最終公演4時からの16時公演を
0: いやもうしっかり育ってるね。
1: 家族みんなで見に行って、夫も母も連れてってみんなでそれを見に行って。
0: いやいや、客席もスターだらけなのよ。
1: ファイブギャップさん最高。
0: ホワイトアカマンとか、
1: はい、あのね、大福食べてました。あの野球のネタやってました。
0: いやすごい、
1: あの滑り止めと見せかけて大福食べたっていうやつね。ピッチャー
0: ね。いやでも確かになんか幸せだよね、年末に家族で大笑いして、
1: うん、そう、笑い納め、
0: うわ
1: ー、春菜ちゃんだってまさに、
0: いや私もそうね、
1: 数々の推し活、
0: 数々の本当数々の
1: よくそのね、本当にお忙しい中、
0: いやいやいやいや、
1: もうプライベートも忙しく積極的に動いてるなっていう、素晴らしい
0: 生きがい。もうさ、芸歴も重ねたらさ、ここをお休みにしてほしいですか言えるじゃん、うん、それ言うときはほぼ推し活だもんね。
1: 最近だと例えば今夢中になってるところで言うと、
0: 今夢中になってるところで言うと、うん、TWICE さんとか XG さんなんだけど、うん、そのもう日本で公演してくれてるときはもちろんもう気持ちは全部行きたいっていう感じなわけ、うんうん、でもう海外公演も行きたいっていう感じなわけ、ね、うん、そうだよね、海外公演にはさ、やっぱ数日必要じゃない、
1: うん、
0: だから
1: 海外ってどの辺まで、
0: だから今まで
1: いや言っちゃうと、言っちゃうとね、
0: 今までやったのはやっぱそのアジア圏しかない、台湾と、うん、あと韓国、
1: そう、韓国行きやすい、
0: 韓国行きやすいよね、
1: 韓国にルチア見に行きましたもん、シルクドソレイユを、
0: すごい、
1: クーさんも見に行った、韓国来るやつは見に行きます。
0: だから韓国さ、うちらにとって範囲内だよね。
1: そうそうそうそう、
0: マジ範囲内、
1: もうアジアだから。
0: でも私この間ね、その TWICE さんので、うん、コールドプレイさんのライブにトワイさん出るっていうので、うん、これは絶対見に行きたいと思って韓国で、
1: 韓国で、
0: でチケットサイト見たら、そのもうやっぱさ、すぐ売り切れてて、
1: うん、でもそうそうそう、チケット取るのもね大変ですよね。
0: でもう一回見てみたのよ、うん、そしたら一席ポンって出てたから、やべえ、これは行けってことだと思って、
1: そうそうそう、印だ、
0: ま、そう印取って、で一人で行ったんだけど、めちゃくちゃ楽しかった。
1: え、席ってどの辺？
0: あのアリーナの席が取れて、で海外は、うん、その本当早いもん勝ちなんだよね、アリーナは。
1: あ、指定席じゃなくて、
0: 指定席じゃなくて、
1: スタンディングで、
0: そう、スタンディングで
1: どんどん前行けちゃうんだ。
0: そう、でももう私背155センチで低いから、うん、なんかあんまり前行きすぎても見えないくて、途中でちょっと下がってったんだけど、でも韓国の人のノリが最高で、もう踊ったりとか歌ったりとか掛け声もうわーみたいな感じなんだけど、モニターにね、そのメンバーの子が映ると、私のその最初行ったところの横が男の子3人組だったんだけど、その多分自分の推しがこう映るとはーって書いたメイキ
1: ングが、ま
0: あ、なんて美しいんだみたいな、で多分お互いの推しが映るために映ったぞみたいな感じで肘で横コンコンでつついたりするわけ、なんかそれが可愛くて可愛くて、でそういうなんか、あ、ちょっとなんか反応が違うのもめっちゃ面白いなとか思ったり、あとコールドプレイさんもめちゃくちゃ楽しくて、いや、かっこいい、だからやっぱそれでまた海外公演って最高、また行きたいってなってて、で今はやっぱちょっとアジア圏を飛び出したいみたいな気持ちにもなってる。またちょっとヨーロッパとかさ、アメリカとかさ、また違いそうじゃん。
1: 行きたい。

0: J-WAVE サンリオスマイリースマイル、今夜は関根麻里さんと近藤春菜さんがご来店されています。
1: え、だってシルクドソレイユなんて
2: 世界中なんですよ。
1: そうでしょ。
2: そういうことが、まあ、ハワイは行きました。
1: あ、ハワイは見た。
2: 春休みを利用して、ね、娘たちと旅行で、もうそれ目的で行きました。
1: すごい。
2: で、今、あとはその今アレグリアっていう、ね、やつのツアーもあってて、スペインのバレンシアにいるんですよ。だからバレンシアにも行きたいし、
1: スペイン最高じゃん、ね、
2: あとそのドイツに新しく、はい、アリーズっていうやつができて、それは常設なんです。だからドイツ行かなきゃいけない。
1: そうなんだ。
2: で、なんかそれはイリュージョンとそのアクロバットの融合っていう、だからなんかアクロバットとかそういうすご技を披露しながらもなんか消えたりとか、
1: どういうことって。確かに
2: すっごい評判いいんですよ。だから音楽とか見たことのない新しい世界だって言って、それも行きたい。それもできたばっかりで、
1: うわ、それも夢だね。
2: 夢なんですよ。
1: でもお子さんもこう大きくなってたらさ、また海外、
2: そう、直接 ね便はもう、ね、まあ、韓国はそれこそね、夫の実家もあるし、
1: そうか、そうだね、
2: 韓国には行って、
1: 確かに確かに、
2: 向こうのね、義理のお父さんとお母さんも一緒に巻き込んで、私お仕事をして行ってたんですよ。全員分のチケット取って私が取りますって言って。
1: え、お父さんとお母さん、じゃあその時に初めて見る感じ。
2: 見たのは初めてですね。今のところ2つ一緒に行ったの、連れてたんで、どんどんどんどん、でも感動してます。
1: うわー、いや、そうだよね。
2: 私、韓国のお客さんのやっぱ盛り上がり方がもう、
1: わふーみたいな、
2: なんか声出しが、日本のお客さんとしてくると拍手とかで、だいぶすごい技が出ると、じゃなくてもう、うおーみたいな、なんか、
1: いや、すごいよね。
2: すごいんですよ。
1: この間初めて韓国のミュージカルを見に行った時に、
2: 何見に行ったんですか。
1: あのね、スイングデイズっていう、ちょっと、まあ、お話としてはちょっとこう重ためのお話だったんだけど、初めて韓国のミュージカルを見に行くっていうので、人が見に行くっていうのをついてって見たんだけど、日本ってミュージカル終わって素晴らしかったら、まあ拍手もちろんわーって長いのあるけど、一発目でこうスタンディングオベーションってなかなか日本人しないっていうか、
2: ね、習慣がそんなないから、
1: そう、習慣がそんな、そう、3番目ぐらいでこう立ったりとか、もう一発目でみんなブワーって、全員、ほぼ全員バーって立ってわーって拍手してたの。確かに気持ち高ぶってるから、別に一発目でいいじゃんみたいな、
2: 伝えていいじゃん
1: って。そうで、日本人ちょっとこう照れやなとこあるからさ、なんか一発目で立てないみたいなとこあったりするけど、いや、そんなのはいいじゃんって思えるぐらい、その観客の人のそのリアクションって素晴らしいなと思って、
2: やっぱどんどん盛り上げた方が、多分演者さんも多分ね、立ってるから分かるけど、お客さんの反応がいいと、
1: そう、
2: 気持ちいいし、
1: やっぱりさ、その一応ネタ作る時ってさ、ここで笑ってくれるだろうな

0: なんとかで考えて作るじゃない。で、そこで来なかったら、やっぱ焦るわけ。純粋に。
1: 純粋に。
0: うん。
1: あれ、
0: うん。そこでやっぱガタガタってなっていくから、やっぱリアクションあったら嬉しいし、うん、私の友達とかね、その単独ライブ来てくれて、その子は人とツボが違って、なんか、ほんと振りぐらいのところで笑ったりするわけ。
1: ああ。
0: すっごい笑い声目立ったりして、なんか、変な風にはなったりするんだけど、でも私は、なんかその笑い声っていうことで安心したりするから、
1: 聞こえるっていうのが。
0: そう、笑ってくれるとやっぱ嬉しいっていうのがあるから、そうね、また違う友達がお母さん連れてね、単独ライブ来てくれた時に、お母さんすごい上品で可愛らしい方なんだけど、後でこう楽屋来てくれた時にすっごい面白かった。もう面白すぎてもう声出しそうだったからタオル噛んでたみたいな。
1: いや
0: 声出して笑ってください。
1: 上品に我慢しなくていい。
0: 上品に我慢しない。お笑いライブは声出して笑ってくれた方が一番嬉しいです。そうなの、もうタオルでもう押し殺してたんだよとかって。
1: あ、違う
0: みたいな。
1: まあ、みんな、ね、エチケットとしてそうだと思っちゃったんですね。
0: だからその、うん、みんなね、なんかそう、ステージ見るのも、うん、なんかそういうのでね、慣れてってくれたら、
1: そうそうそうそう、
0: いっぱいね、なんか来てくれたら嬉しいなって思う。
1: そう

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 純喫茶スマイル、今夜は関根麻里さんと近藤春菜さん、この二人のお話をお届けしました。明日もこの時間、純喫茶スマイルでお待ちしています。板谷由加でした。素敵な夜をお過ごしください。

0: ぐるぐる常識当たり前あえて逆から考える逆転ラジオ JWAVE ぐるぐる、皆さんこんばんは、福留美津穂と
1: レオロマン松井ひむりです。
0: 今夜もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 6月ということで、ちょっとね、はいはい、今日は関東に午前中台風が、う
1: ん、ね、大変だったみたい
0: で
1: ね。
0: 皆さん大丈夫でしたか？
1: はいはい、
0: 日本列島だいぶ、うん、
1: いろいろね、大変なこともあるみたいですけど、
0: 通ってる台風だったので、
1: 僕もあの本当は今日の朝、うん、あの僕らの別荘撮影あったはずだったんですけど、
0: 石井さんの、
1: あ、言わなくていいじ
0: ゃん、シドニー石井さんの
1: 名前も言わなくていいんですけど、僕らの別荘撮影あったんですけど、あの昨日の夜にしました、うん、早めに終わらせてっていう。
0: でも昨日の夜から結構雨とか
1: 降ったりだけども、多分今日の朝ぐらいが多分ピークでしたよね、うん、だからその時は多分このタクシーとか絶対呼べなかったと思うんで、うんうん、あと今日の、まあ、もう落ち着いてたんですけど、昼過ぎから僕お仕事あったんですけど、そこもあのマネージャーがわざわざタクシー家呼んでくれて、予約してくれて、うんうんうん、それでなんとかなんとかなんか行けました。
0: 偉いですね、台風の日もきっちり働いてて。
1: え、あなたって台風の日休むんですか？
0: いや、休んでマネージャーさんと遊んでました。
1: その
0: 今日は
1: 運動会みたいなこと。
0: 今日は聞いてください。
1: あ、何？
0: 私、うん、モッチュリンに並んでモッチュリンをゲットすることに、うん、あの成功しまして。
1: モッチュリン知ってますよ、ミスタードーナツのね、
0: うんうん、初めて食べれたんです、モッチュリンを。
1: 去年ありましたよね。
0: 去年食べれてなくて。
1: あ、そうなんだ。
0: で、尼崎キューズモールで、うん、予約できたんですけど。
1: 尼崎キューズモール、
0: そう、モッチュリンを食べに尼崎まで帰ろうと思って、もう予約取れなくて、この辺じゃ。
1: あれじゃなくてつかしんみたいなやつじゃなくて。
0: つかしんじゃないよ、つかしんの、つかしんにミスドあったっけな。
1: ないよ、つかしんには。
0: ちょっと待って、つかしんにミスド。
1: つかしんに甘いものないだろ。
0: いや、甘いものめっちゃある。サーティワンとかバスキンロビンスがある。
1: バスキンロビンスでちゃんと言うな、つかしんに。
0: つかしんにミスド、あるある。あ、そうそう、外の方にあんねん。
1: 知らねえよ、つかしんの話。
0: そうそう、なんかちょっと変な、
1: ヒューズモールとつかしんがどう違うか教えてくれよ。
0: あ、そうそうそう、なんかちょっと外の変なとこにあるわ、うん、昔行ったわ、友達と。
1: ね、何、何、で、どうしたの？
0: ヒューズモールで予約してて、うん、でも我慢できなくて、並びに行って40分ぐらい並んでモッチュリンゲットして、
1: う
0: ん、
1: 東京で、
0: 東京で。
1: え、その尼崎の方のやつは予約して何、後日取りに行くとかができるってこと？
0: そうそうそう、あの事前予約みたいなのがあって、それこそ、うん、ケムリさんのあのレイワロマンさんの単独を見た後に、うんうんうん、やっと予約サイトに入れて、帰り。
1: 俺らのサイトと同じサーバー使ったってこと？同じサーバーを使ってて負荷がかかってたってこと？
0: 帰り道になんかピコピコやってたら予約できて、なんかそれで取りに行く予定だったんですけど、
1: う
0: ん、
1: 取りに行くって何月何日に？
0: そうそう、
1: その日がたまたまその関西ら辺にいる予定があったってこと？
0: そうそうそうそう、
1: なるほどね。
0: なので、でも我慢できなくてモッチュリ。でもその
1: 変えたんだ、40分並ぶんだ。
0: そう、しょうがないんでマネージャーさんに1個だけモッチュリをあげるよって言って、
1: はいはいはい、
0: じゃあモッチュリを持ってばモッチュリ狩りに合うかもしれないから。
1: いいねえぞ、エアマックス狩りみたいなさ、あるわけねえじゃん。
0: あいつモッチュリ持ってるって。

0: うわーってなって
1: そう街が混乱する
0: タイヤかぶせられてねえよその遊戯王の城之内くんじゃないんだからさ
1: 危ないからモッチュリンを隠しながらマネージャーさんに渡して
0: なるほどね
1: さっき食べてましたむしゃむしゃ
0: モッチュリン美味しいですよね
1: モッチュリン
0: 今年の分は食べてないです去年食べました
1: 今年は食べないんですか
0: 別にそう引退とかじゃないですよ
1: 外商さんとかに入れたらゲットできないんですか
0: ないよそのミスドリ外商さんいな
1: いない
0: 百貨店みたいに外商さんいないから
1: ミスドリモッチュリン確保できました
0: ダスキンの人来ないからでも去年あの今年あんな人気だったのにまた定番メニューにならないでこうやって季節期間限定で出したことはちょっと話題になってましたよね
1: そこがかっこいいですよねちょっと
0: かっこいいというか何なのか戦略かもしれないしね
1: 完全に戦略ですよ
0: そっちの方が売れるのかもしれない
1: もっちょりもっちょりもっちの本当に、うん美味しかった
0: 何それ
1: マジで美味しかったもっちょり
0: 今誰にこびた
1: なんであんなに美味しいの
0: もっちょりダスキンにこびてんのかお前
1: ミスドさんもっちょりめっちゃ美味しいです、
0: ね、美味しいです
1: 入れたわけないやろ今年の
0: 去年のは美味しかったです
1: でもキャメリさんも、
0: はい、
1: この間誕生日で
0: ありがとうございます
1: キャメリさん持ってどういうことか分かんないけど
0: まあでもそうね先週祝ってもらったけども、
1: はい
0: 正式な誕生日は、5月29日に迎えましたということでございます
1: 33歳
0: になりましたもう
1: おめでとうございます
0: ありがとうございます33歳ですよ
1: どうですか33歳、うん、高須クリニックだったら当たりですね
0: 高須クリニックだったら当たりってどういうことですか
1: 高須クリニックは2桁なんで
0: 何が
1: パチンコの話
0: パチンコ
1: あすみません
0: CR 高須クリニック
1: ありますあります
0: あるの
1: パチンコめっちゃ
0: 多いそうなの
1: 高須クリニック
0: のヘリがドバイ飛んだら激アツみたいなこと
1: でも本当にそう
0: 本当に合ってるんか
1: あの高須院長が右打ちナウっていうの、うん、右打ちナウってでマジ面白い
0: 知らねえよなんか2桁そうそう楽じゃない知らないけど
1: 右が決まってどっち側かの数字が決まってこう片方かってなるんだけど、うん、
0: なるの、
1: うん、なんか院長が若返ったら当たりとかある
0: の、うん、なんだよそのミケランジェロ手術とか
1: そうそうめっちゃ
0: 腹筋バキバキになったらとか
1: めちゃくちゃ面白いですけど、
0: うん、息子さんは出てこないの高須ミキヤさんだけ
1: うわどうだったら多分
0: 出てこないのかな
1: 出てきてんのかな
0: 家で筋トレしてるね
1: ちょっとじゃあ抱負とか聞いてみます
0: しゃらくせえな
1: よかったら
0: 抱負はやっぱぐるぐるをこのまま成長させることだよ俺の抱負は
1: それ他の番組ではこの番組をって言ってるんでしょ
0: マジで言ってる
1: おい
0: マジで言ったねそれはね
1: でもぐるぐるもってことですよ
0: ぐるぐるを、J-WAVE ごと、うん、もうその
1: どういうこと
0: その電波の強さとかを強くしましょう、うん、
1: シンプルに
0: すっごい遠くまで届くようにします
1: みんなに聞いてもらえるように
0: はいということで
1: ねでもお願いします33歳の煙さん
0: はいということで今週のぐるぐるではですねマインド注入ウィークを開催中でございます月曜日は春と飛行機のグンピーさんから店長マインドを教わりまして、うん、昨日はミリチャムとエッグの元編集長赤織ひとみさんからギャルマインドを注入してもらったそうでございます、うん、どうですかこちらのお三方はミリチャムとかはね同じグループで、う
1: ん、あミリチャム大好きです、うん、声も最近お揃いで
0: 声の調子悪いだけだろ
1: グンピーさんはいい人です、
0: う
1: ん、
0: お会いしたことは全然ある
1: ありますグンピーさん大好き、うん、なんかグンピーさん私のこと変な人って言うんですよ、
0: うん、
1: あなた変な人ですよねって、うん、嬉しいんですだから
0: 嬉しいんだ、
1: うん、変な人ってなんかあんま直接的に変な人って言ってくる人いないから
0: グンピーさんの方が絶対変な人ですけどね
1: グンピーさんマジで変な
0: 店長マインドとねあのブックオフの店長をやっていたという経歴を持ってらっしゃるので
1: そういうこと
0: で多分店長マインドなんだと思いますけども
1: 煙さんはどうですかこの赤荻さんとは
0: お前さいや悪いってそれは
1: 赤荻さん
0: はでも俺はもう本当に
1: お世話になってる
0: もうお世話になってて昔から
1: エッグとかね結構
0: そう俺がエッグ時代はもうずっと赤荻さんと一緒に
1: や
0: ってってたし、
1: うんうん、
0: まあまあ赤織さんね、ねあの平成8年9月6日生まれでね、
1: そう
0: 知らないんですか？
1: いやいや赤織さんまだお会いさせてもらった
0: ことない。あ本当に？高校1年生の頃から渋谷の高校生サークルで活動してたさ。
1: ウィキペディア読んでるし今ウィキペディア。
0: 暴れました。まあまあそんな方がいらっしゃってくれましたけども、ね、本日は駆け落ちの青木マッチョを迎えマッチョマインドを注入してもらいます。
1: マッチョ。10
0: 時20分頃の登場ということですけども、マッチョは僕はもう吉本の後輩ですし、
1: はい、
0: 劇場でも一緒だったし、まあ、ラビットでもしょっちゅう会いますけども、福留さんは関係性としては
1: この間、
0: うん、
1: なんかたまたま会って、
0: たまたま
1: なんか。私がミリチャムのラジオに出させていただいて
0: 同じやつの名前しか出ないじゃん
1: 岡野さんとミリチャムさんのラジオに出させてもらった、うん、次の回にマッチョさんがゲストで、
0: う
1: ん、なんか座ってたんで、
0: うん、
1: 本物だって言って、うん、マッチョ狩りしたわけじゃないですよ、うん、本物だって言って、うん、 そのうちのパパが筋トレ頑張ってるから、うちのパパの筋トレの動画を見せて、これどうですかって言ったら、すごい褒めてくれて、マッチョさんが、パパはそれからすごい筋トレにやる気が出たそうです。
0: あなた変な人ですよね。
1: 変な人じゃないよ。
0: あなた変な人です。
1: 楽しくってぐるぐるが。
0: ああ、よかったです。
1: いつもすぐ終わっちゃうから。

0: いっぱい喋っとこうと思って
1: 喋っといてください。ということで、改めてこの番組は世の中の常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオでございます。日替わりで出されるテーマについて、逆転の発想で我々とリスナーの皆さんでぐるぐる考えていく番組です。
0: それでは今夜も逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるスタートです。 J-WAVE ぐるぐる

0: ぐるぐるぐるぐるぐるぐる J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光穂と
1: 令和ロマン松井けむりです。今夜のテーマは
2: マッチョマインド。
0: 声もちょマッチョにした
1: の。なるほどね、はい、世の中は今フィットネスブームということで、まあね、筋トレとかされてる人多いと思うんですけども、ぶっちゃけきついし長続きしないという人が大半のはず。今夜は青木マッチョを迎え、筋トレの本当の価値とマッチョマインドについてぐるぐる考えていきますということですけども、福留さんはまあでも筋トレトレーニングやっぱされてますよね。
0: いやでも週一だし、そのダイエット目的なんで、そのなんかマッチョになるためにではないですよ。筋肉つけるというよりかは、
1: でもそれが本当に今

0: のこの大フィットネス時代じゃないですか、
1: 運動習慣。でもなんかもっとやってるよみんな、
0: マジ、うん、女性で筋肉つってる人ってでもなかなか少ないんじゃないですか。まあ本当久保木さんとか、
1: えけいちゃんもやってるけど、二瓶優香もやってるし、
0: うん、
1: 綺麗だったよ二瓶優香のケツ。
0: ケツ
1: この間見たんだけど、
0: あんま言わない方がいいんじゃない、その俺ではその抱えきれないよ、
1: でもその
0: 責任を、
1: うん、いつも30歳でちょっとやっぱり、うん、バワーとかっていじってるけど、
0: うんうんうん、
1: 私が30の時にあの体では入れないだろうなっていうぐらい綺麗な体して
0: 、うん、あー素晴らしい努力の賜物ですよね。
1: マジでそうです。え、けむりさん、
0: うん、うん、
1: 今可愛かったね、うちら一緒に、うん、
0: それを可愛いとするならいいですけど、何ですか、
1: けむりさんは運動とかしてるんですか
0: バカと喋ってるのかと思われちゃうよ運動はそれこそパーソナルに行ってる時期ありました。
1: あー、なんかでもめっちゃちょっとだけでしたっけ、
0: ちょっとだけ、本当に1回、まあ半年も行ってないだから 2,3 ヶ月かな、
1: そんな
0: 週1ぐらい
1: 行ったって言わない
0: でも行ってた時期ある、パーソナル。
1: なんで辞めちゃったんでしたっけ。
0: なんかまあそのいろいろあったんだよ。
1: 何
0: なんかそのちょっとこのジムミーハーすぎるかもなとかもあったけど、
1: あー、そういうことか、
0: そんなんもあった、いろいろあったんですよね。まあ今まずそこは行ってないですよってだけなんですけど、
1: でマジで運動してないとさ、うん、もうなんか22でなんかあんまこういうこと言うのあれですけど、うん、もう体どんどんさボテボテになっていく一方じゃないですか。
0: 22でなんて贅沢なこと言ってんだよ。
1: いやマジで本当になんか久しぶりに階段とか登るとか、うん、きっつーみたいな。
0: いやそうそうだよね。でも本当に筋トレしたい
1: 絶対思ってない。
0: 本当です、
1: 本当に
0: 筋トレしたい、変わりたい、痩せたい
1: 最近さ、けむりさんめっちゃ痩せたいって言ってますよね。
0: 痩せたい。
1: でどうしたの。
0: 太りすぎ
1: でもなんか禁煙始められたじゃないですか。
0: あ、うん、確かに
1: 禁煙すると、
0: うん、
1: 太るっていう、
0: ご飯美味しくなってね、
1: うん、うんうん、だから佐久間さんもそれで太ったって言って
0: ました。あ、そうなんだ、うんうん、
1: どうですか。
0: いや怖いから体重測ってないです
1: え、やっぱ増えるもんすか、禁煙すると。
0: 増え、いや
1: 食べる量、
0: 確かにお腹が空いてる時間は増えた気がする。
1: あ、やっぱ口が寂しい。
0: そう、今まではお腹空いてもタバコ吸ったらなんかちょっとどうでもよくなったんですよ、
1: うん、
0: それがなんかね、どうでもよくなんないまま続いちゃうから、うん、お腹がすごい空いた状態になっちゃうからすごいご飯食べちゃうね、
1: すごいご飯食べちゃう。
0: うん、
1: いやでもさ、先週なんか聞いたじゃないですか、うん、あんまその太るようなご飯の食べ方、ご飯ってかそんな食べてなくないみたいな。
0: そうそうそう、うん、
1: じゃあもしかして1週間食べたものメモしてきてくれたんですか。
0: え、そんな約束したかもも
1: しかして
0: してね、全く
1: して
0: もう次の日からしてないと全く覚えてない、申し訳ない。
1: でもまだそんな禁煙始めてから太った感じはしないから、
0: うん、あ、本当ですか。
1: じゃあ夏に向けてさ、やっぱ水着着たいよね。
0: 夏は絶対に可愛い水着着たい
1: やっぱビキニとかさ、
0: 絶対ビキニ着たい。
1: 湘南行こうよ一緒に、湘南行きたいよね、
0: うん、ナンパされたい、
1: 埋められたいよね土に、
0: 埋められたい
1: 、ね、じゃあ痩せようよ。
0: 痩せたいよ。
1: 絶対痩せないじゃん。
0: 痩せんのとマッチョなのどっちがいいんですか。
1: わかんない。でも、うん、なんかその、うん、まず太れるのって意外と才能だったりするじゃないですか。
0: やかましいわそれそれさ、ガリガリの男が言うやつだろ
1: その増量してからみんな、うん、筋肉に変えるでしょ。
0: まあなんか言うのかな。
1: だからスタートラインにいるってことですよ、うん、今
0: なんでまあね、まあ、じゃあムキムキがいいってこと。
1: だけどその筋肉に変わる予備軍たちが今たくさん備えてる状態っていうか、う
0: ん、脂肪が筋肉になるのもなんか
1: 気使わなきゃ
0: マジで本当、あのマジな話、90キロになりたいんですよ。
1: あー、はいはいはい。
0: 今多分おそらく105キロぐらい。
1: あれいいじゃないですか、水中で歩けばいいのよ、うん、私小学校の時水泳習ってる時に、うん、やっぱ横のレーンってその一般の方が入れたりするじゃないですか。太ってるおじさんみんな歩いてたよ。
0: あー、なるほどね。
1: でも
0: 近所にそんな水辺ねえんだよ。そんな
1: でも私は毎週習って泳いでたけど、毎週おじさんはいるし、うん、私はどんどん水泳上手くなるけど、そのおじさんはずっと太ったまんま、
0: うん、太ったおじさんが水に浮かんでるだけだろ
1: 歩いてるから。
0: いやいや、痩せたいねってな気持ちはありますけども。
1: いや教えてもらいましょうじゃ、それこそ。
0: 確かにね、そんなことも聞いていきましょう。はい、ということでね、
1: はい、ということで今夜は筋トレにまつわるメッセージをお待ちしております。皆さんの筋トレ事情や青木マッチョさんに相談したい筋トレのお悩み、筋トレしていない人はあなたの周りのマッチョはどんな人なのかなど教えてください
0: それでもいいです。メッセージは番組サイトにあるメッセージトゥースタジオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813、ハッシュタグケムトメをつけてポストしてください。ケムトメはすべてカタカナでお願いします。番組オフィシャル LINE からもメッセージを受け付けております。

0: ぐるぐる。
1: JWAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留美津穂と
2: 令和ロマン松井煙です。ということで今夜はこちらの方をお迎えいたしました。
3: どうぞ。
4: どうも青木町です。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
2: なんで完全に一瞬気抜いたの、
4: ね、ありがとうございます。
2: マッチありがとう、来てくれて。
4: ありがとうございます。こちらこそ、
2: はい、改めて青木町は吉本に所属するコンビ駆け落ちとして活動する後輩芸人でございまして、うん、はい、身長180センチ体重90キロ、腕回り47センチという肉体を持つ芸名の通り正真正銘のマッチョでございますけども。
4: ありがとうございます。
2: マッチョはそもそも JWAVE とかは何度か来てる、は
4: い、これ多分3回目ですかね。
2: 3回目、
1: はい、同じくらいか。うち
2: マッチョ声でかくない？
4: ちょっと前、うん、最初の音量間違えました、
2: ね。はい、なあ元気いっぱいでな、
4: ま、はい、間違えました。
2: ありがとうな、
4: はい、
2: え前は JWAVE どんなに来たの？
4: 加賀屋の加賀さん、
2: ま
4: あ、このぐるぐる、
1: あ月曜日に、
4: はい、月曜日行かせてもらって。
2: そうなんだね、
1: はい、水曜日のが聞かれてるからやっぱり
2: 言うな。確かにすぐその月曜腐すの。なんか
1: 月曜日より水曜日の方が聞いてる人が多くて、
4: はい、そんな同じ番組なのに曜日で違うんですか？
1: そう全然階段なんですよ、やっぱ月間。

0: って全然そうなんです。今日火曜もちょっと臭す
1: の。今日3段目です。うん、
2: あ、
3: 上から2番目。
1: 明日が一番。
2: 明日エバースだから。
0: そんなあるんです。そこ露骨に言うんで、この人
3: は言わない方がいい。
0: 言わない方がいいけどね。で、そう、でもマッチョ呼んでお送りするのがマッチョマインドってことなんですけども、うん、
3: はい、
0: マッチョは筋トレはいつから始めたの？
3: 僕12歳、中学1年の時。
0: 早いよね。
1: どうやって？
3: 多分そんな人いないんじゃないですかね、マジで。
0: それは言い過ぎだよ。でも
3: ジム行ってるんですよ。
1: 聞いたことない。
0: え、ジム行ってんの？12歳で。
3: 最初にジム行ったんで。
0: やば。
3: 腕立て伏せとかじゃなくて。
0: え、はい、それってさ、なんで？
3: なんかもう本当にもう思い出すのも悔しいんですけど、
0: うん、
3: あのもう地元 その治安があんま良くなくて、
0: うん、あ、そう、はい、名古屋でしょ、
1: 尼崎とかかな、
3: あ、名古屋、
0: 名古屋、名古屋、尼崎はもう治安とかないです
1: 。治安はあるよ。
0: いい悪いじゃなくてない。
1: 治安はあるよ。
3: 不良に絡まれすぎて、
0: うん、
3: それでもう絡まれたくないなっていうので体を大きくしよう
1: って。だって小6で不良に絡まれるの？
0: 確かに。
3: いや、そうなんですよ。
0: そんな記憶があるってこと？
3: 僕あの身長超高くて、
1: うん、
3: 小6ってか中1の時点でもう180近くあって、
0: はいはいはいはい、
3: で体重56キロとかでガリガリで、
0: ガリガリだったんだ、
1: はい、細長かったの、
3: 細長いでちょっとおどおどしてるから、
0: うん、
3: もうコンビニとか普通に入れたことないですもんね。
1: どんな地元なんですか？どんな地元なん
3: だ？コンビニの前って絶対不良がたむろしてるもんだと思ってて、
0: そうなの、まあ、そういう地域だったんだ。
3: そして入ろうとしても絶対絡まれて、
1: なんて絡まれるの、うん、ジャンプしてみろみたいな。さすがにそんな古風じゃない。
0: エビフリャーって 絡まれるんじゃない。
3: 今絡まれてます僕。
0: どんな、何、カツアゲみたいなこと？
3: カツアゲってお前なんだみたいな。
0: え、
3: やっぱり自分が目つき悪かったとか、そういうなんか睨んでるように見えちゃったら分かんないですけど、
0: なんなんって感じで絡まれんだ。
3: そうですね。
0: だから筋トレ始めて、
3: はい、
1: すごい。
0: なんで最初からジム行こうってなったの？
3: あ、でも当時それしか思いつかなかったというか、
0: 筋、腕立てとかがあんま思いつかなかったんだ。
3: そうですね、まあ、ジム行くのが一番早いだろうなっていう感覚だったんで、
0: ジムってもお金かかるっしょ。
3: あ、そうです。でも、うん、
0: あ
3: の区のなんかあるじゃん、体育館で、
0: はいはいはい、めっちゃ安く行けるみたいなね。
3: そうです、
0: そう
3: です。
0: そうなんだ。
3: しかも中学生だしめちゃくちゃ安くて、
0: はいはいはいはい、
3: すごいカストがあってましたね、一人で。
0: 中学の時何部だったっけ、マッチョ？
3: 僕陸上部。
0: あ、陸上か、
1: はい、陸上部、
3: うん、をやりながら、
0: もっとめっちゃ足速い。
1: そうなんですか、うん、そうそう。重くないんですか？
3: やっぱ結局、うん、なんすか、そのフォームと筋力って多分速くなりますね。
0: うん、はいはい。筋力ついてるから。
1: うん。木森さんにも教えてあげてくれませんか？
0: なんで俺がさ足速くなって、俺足速くなってどうする？
3: 木森さん足速かったらめちゃくちゃ面白い。
1: 右足は速い方がいいじゃん、やっぱり。何事も。
0: なんか悪いことするじゃん。右足が速い方がいいってことは。
3: その状況つかないのか。
0: そうだ、
3: 先決です。
0: だからまあそう、マッチョは今そのままずっとマッチョなわけだけども、
3: はい、
0: あの、ね、まあでも本当我々はずっともうね、さっきから筋トレしたいとかずっと言ってる、痩せたいとか言ってるんですけど、あの、まず多分2人とも悩んでる点としては、
3: はい、
0: 続けるのがやっぱ大変ですよね。
1: 勝手に一緒にしないでもらえますか。いやいや、私ずっと1月からずっとジム通ってるって、
0: うん、本当に、
3: うん、全然違う、続いてるじゃないですか。
1: 週1で、ね、週1ピラティス、週1ジム通ってます。
0: すご
1: っ。
3: ピラティス、
1: ピラティスもやってて。
0: ピラティスはどう、マッチョ
3: で？いや、筋トレではないですごめんなさい。
1: いや、一体姿勢を整えないと。
0: お遊びです。
3: 運動、
0: 運動。
1: 本当に1時間ピラティスの時間があるんですけど、30分先生がわいの足を揉んでるんですよ。
0: ピラティスさせてやれ。ピラティスさせてやれ。
1: だから、確かにそう言われてみればそうかもしれないですけど、でもな、マジで何もやってないのに聞いてください、マッチョさん。
3: はい、
1: 彼はずっと、はい、本当に2ヶ月前ぐらいからずっと、痩せたい。痩せたいってずっと言ってるんですよ。
0: 痩せたい。
1: どう思いますか、うん、痩せる気がないのに痩せたいって口だけ、
3: うん、まあ言うだけは簡単ですからね。何とでも言えますけど。
0: それを言うのは簡単だろう。それも言うのは簡単だろう、別に。
1: でも、
0: う
1: ん、可愛い水着着たいらしくて、夏は、うん、
0: 夏は絶対にビキニが着たくて、
3: じゃあもうちょっと太った方がいいんじゃない
0: 太った方がいいのだった
3: ら似合いそうですけど。
0: 確かにね。
1: でも15キロ、
0: そう、90キロになりたいの俺。
3: あ、なるほど。
0: 今105ぐらいの。
3: あ、いいっすね。
0: いいっすねって何？
3: あ、でもやっぱり体重増やすのもさ、うん、才能なんで、ね、
1: ほら、俺見る、
3: ね、素晴らしい。
0: こんな再放送
1: 筋肉の予備軍たちがいっぱいいるんですよね、彼にはね。
3: そうです、
0: そう
3: です。
0: そうなの？
1: そうそう。
3: だから逆に言うと筋肉つきやすいんで、うん、筋肉つけば代謝も上がって、うん、痩せやすくなりますから。
1: そうそうそう。
0: じゃあそのどうなる の、 そのもっとムキムキな105キロから来上がるってこと、その場合って。
3: あ、でも脂肪が多分、うん、まだ、あの、全部に、うん、あの、あらっしゃるので。
0: はいはいはい、
1: あらっしゃる、
0: あらっしゃる、
3: ありますので。
0: 最高の敬語みたいな、
3: あらっしゃる。だから脂肪も減っていけば多分いい感じになる、90キロぐらいになる、全然なると
0: 思う。あ、じゃあ本当にマッチョが俺になんかこの90キロになりたい人への指導としては、普通筋トレした方がいいって感じ。
3: 筋トレですね、ケムリさんとかは多分
0: 筋トレか、
3: はい、
1: でも膝とか言わすんちゃいますの、スクワットとかしたら。
0: なめんなよ。
1: いや、さ

0: そうっすよね。
1: ここまあ無理な重量とかやったりとかしたら、でも、うんうん、キムさんとかこうやって、うん、あの恰幅のいい方っていうのは、うん、普段から結構重たい体で生活されてるんで、だから膝強い人多いんですよ。
2: あ、なるほどね、はい、そうです。
0: あ、縄跳びとかじゃ始めてみたら。
2: ああ、全然、いや、筋トレじゃないんだよそれ。ピラティスと一緒です。ピラティスと一緒です。それ
1: 筋トレじゃないです。
0: 筋トレじゃ厳しいんだよ。筋トレか筋トレじゃない、
2: 筋トレか筋トレじゃないか論争。
1: スクワット
2: は筋トレ、それ筋トレ。
0: 縄跳びは
2: お遊びです。
0: 水泳とかどうですか。
2: 水泳筋トレ
1: 筋トレじゃないです。
2: 筋トレじゃないよそれは。それは筋トレじゃない。
0: ピラティスも
2: 運動です。ピラティスは運動。福留さん、なんかありますか、この相談というか、もっとこうなりたいみたいな。
0: え、
2: なんか、うん、
0: もっとモテたいんですけど、どうして
1: 。
0: モテモテになりたい
2: ですか。
0: 全然モテない。
2: それはそのフィットネスの面からなんかアプローチできることないかってことでしょ、う
0: ん、この間ゲイバー行ったんですけど、ゲイバー行ったらもういろんなゲイに、
2: うん、
0: 松井煙を紹介しろってもう言われまくって。煙さんがタイプだから煙一緒にラジオやってる
2: よね、たい
0: な、煙を紹介しろって、うん、全然モテなくって、
2: うん、ゲイバーでモテたいの意味わかんないじゃないですか。い
0: や、誰にでもモテる方がいいじゃないですか。そんな嬉しそうな顔しないじゃん。
2: 俺嬉しがってはないですよ。
0: モテモテでした。
2: ありがたいですねって、
0: めちゃくちゃ
2: ありがたいなとは思いますよ、
0: 煙さんのことが、
2: うんうん、ありがたい。
0: 今度行く、一緒に
2: 行かない。別に行かない、それは
0: 行かない。
2: だからジムに行こう俺は。
0: で本当に、うん、マジでご指導、はい、ご弁達、
1: ご弁達のこと、
2: 口でもね、
1: うん、
0: ご弁達。
2: はいはい。
1: あ、全然自分でよければ。
2: いや、後輩ですし。そうそうそう、ちょっと俺まず禁煙したのよ。
1: え、
2: うん、禁煙して、そう、タバコ吸ってないからさ、はい、だからなんかどんどん太りそうだなと思って、ここから先。
1: あ、でも、うん、禁煙はいいですよ、すごい。
2: 禁煙いい、
0: はい、筋肉に悪いですか。
2: 悪いです。あ、そうなんだ。じゃあいいんだ。
1: タバコにはその筋肉に悪い成分が30種類入ってる。
2: タバコにまずいっぱい入ってるね。
1: そうです、うん、
2: タバコにまずいっぱい入って
0: る。アルコールもね、うん、ダメですよ、
1: うん、アルコールも筋分解促進するんで。
2: あ、そうか、
1: 良くないですね。
2: え、マッチョはタバコは、は
1: い、僕吸います。
2: そうよね、
1: はい、
2: いいの。
1: あの30種類悪い成分があるんですけど、うん、1種類だけいい成分があるんで。
0: そこだけ抽出して、
2: はい、1種類入ってるいい成分って何なの。
1: 男性ホルモンが増える。
2: 本当に。
1: あ、でも本当に、
2: はい、なんでなんで、タバコ吸ったら、
1: のらしいっすよ。
2: 本当に、
1: はい、
2: お前 JFM で嘘つくらい。
1: まあ僕も聞いた情報、
2: 聞いた情報だけどね、はい、そういう説もあるんだ。
1: そうです、そうです。
2: あ、じゃあこっから俺男性ホルモン減ってくんだ。
1: っていう可能性はあります。
0: どうしよう、どんどん可愛くなってったら。
2: いや、そしたらそのゲイバーの方にモテなくなっちゃう。
0: もうただでさえ可愛いのに、これ以上可愛くなっちゃったらどうしよう。
2: いいよいいよ、そんな、なんだその酔いのは。どう思われたいんだよ。
1: これ酔いしなんです
0: か。酔いしは本気でね、思ってます
2: よ
0: ね。
2: そう思わなくていい。じゃあマッチョと一緒に今日はね、はい、あのマッチョのことをマッチョマインド注入してもらいましょう。ということで、リスナーさんからのメッセージ引き続きお待ちしております。
1: します。

J-WAVE ぐるぐる。この時間はグルーヴバンチ。毎週水曜日はヨルシカのスイがお届けしていきます。ライブツアー一人称愛知公演ありがとうございました。もうすごい愛知のお客さん本当に温かくてですね、もう1曲目からずっと立ててくれてて、腕も上がってるのが私からしっかり見えまして、皆さんの笑顔バッチリね見えて本当に幸せな時間でした。ありがとうございました。今回のグルーヴバンチは特別企画、雨のち私スイの雨宿り相談室。なんとなく気分が沈む日が増えたりね、やる気が出なかったり、ちょっと立ち止まりたくなる6月ですよね。理由はないけどモヤモヤする、頑張りたいのに空回りしてしまう、そんな心の湿気にそっと寄り添いたいと思います。今日メッセージを読ませていただいた方には私からの応援メッセージを書いたメッセージカードをお送りします。じゃあ早速メッセージ読んでいきましょう。ウキウキチンパンジー、スイさんこんばんは。こんばんは。スイさん人生相談です。この先どうなら楽ですか。ヒッチコクの歌詞を借りてしまいましたが、実は今将来について本気で悩んでいます。僕は今ずっとやりたかった音楽に関することへの転職を考えています。ですが今の職場が辛いから逃げたいだけじゃないか、周りの環境に流されているだけじゃないかという不安や、お給料が今より厳しくなるという現実の間で板挟みになり答えが出せずにいます。自分の人生は自分で決めなければいけないと分かっているのですが、どうしても一歩を踏み出す勇気が出ません。スイさんは人生の大きな分岐点でどちらを選ぶべきか悩んだ時、どうやって決断していますか。もし選択の際に意識していることがあればぜひ教えていただきたいです。今年はヨルシカのイベントが多くて励みになってます。体調にお気をつけてお過ごしください。ありがとう、ウキウキチンパンジー。ちょっとでも励みになれてるんなら本当にやってよかったと思うよ。こちらこそありがとう。いやー、これね、みんなやっぱりそういう壁にぶつかるんだな。音楽に関することにウキウキチンパンジーはね挑戦したいんだね。私は分岐点っていうところではまさに後悔してもいいって思える方を選んでます。こっちに行ったら後悔するだろうな、じゃあその後悔を抱えてもいいからこっちを選ぼうっていう、その後悔しない方を選ぶっていうよりかは、なんかどっち行ったってさ、やっぱ人生一個しか選べないってなったら絶対後悔はするから、どっちも行きたいんだからさ、大体まあ今ね、職場が辛いからとかって、今どっち行ったって未来わかんないですから、まあだったらその後悔を俺は抱えて生きていけるぞと思う方を選ぶのが、私は好きですけどね。でもさ、まず今の職場が辛いんだったら、ちゃんと検討していいと思いますよ。逃げることっていうのは、なんか逃げって言うとあれですけど、自分に最適な道を選ぶっていうのはね、やっぱ人生幸せに生きるのが一番だから、自分が幸せになることだけ一回考えてみてもいいのかなって思います。

0: あね、勇気いる決断だと思うんですけど、あの背中は押してますよ。頑張ってね。ありがとう。カタツムジ、スイさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 雨の日に感じる悩み、モヤモヤは友達と登校中に喋れないことです。私には友達が2人いるのですが、雨の日になると雨音に声がかき消されて会話ができなくなってしまいます。挙句の果てには友達の傘が裏返ったり、車に水をかけられて制服が汚れたりしてしまい、学校までがサバイバルゲームになってしまいます。スイさん、どうしたら雨の中で友達と喋れるのでしょうか。あの雨の日どころじゃない暴風雨の日なんですよ、これは。傘裏返る日って相当だからね。あ、まあでも、もうこの暴風雨のレベルで喋りたいのであれば、サバイバルゲームのつもりで、逆にこうちょっと距離を取りながらでかい声で、聞こえるみたいな。そっちは安全かみたいな。こっちは水をかけられたぞみたいな。あの報告はでっかい声でし合いながら、その学校までのね道を本当のサバイバルゲームの気分で楽しくしてしまうというのはどうでしょうか。あの雨にも負けない声を張り上げてやってみてください。楽しそう前向きすぎ、めっちゃ楽しそうじゃない。ありがとうございます。
1: ひろきち、スイさんお疲れ様です。
0: ニコニコの顔文字。二児の親父です。気づけば40も過ぎて真剣におっさんになってきてしまっている今日この頃。そうこの度高校1年生の娘のことについて相談があります。とにかく娘に嫌われてます。話をしようと話しかけても携帯をいじりながら生返事、絶対聞いてない。マジで辛いのです。その割には妻とはすごく仲がいいのです。それがまた悲しくなるんです。羨ましい。スイさん、どうかこんな私に娘と少しでも会話が弾むようなアドバイスをいただけませんか。よろしくお願いします。おっさんってね、まあ、自分の気持ち次第だとは思うんですけど、高校1年生の娘さん、お話がね、なんかあの本当に浮かびますよ。きっとね、こういう家庭がいっぱいあるんだと思うの。女の子ってきっとその時そういうものなんだよって思うんだけど、ひろきちはつらがってるから、頑張ってアドバイスするなら話しかけるんじゃなくて待ってみるのはどうでしょうか。会話のコミュニケーションって基本的に自分が話すより聞くっていうことの方が多分すごく重要なんですよと私は思って会話をやり過ごすことが多いんですけど、娘さんもパパが話しかけてくるじゃなくて、今は携帯をいじりたいから、多分他の人と話してるからさ、その時は娘さんからなんか話しかけてきてもらったら、それを真剣に大事に聞いてあげるとかがね、いいのかなっていう気がします。まあ女の子ね、男の人みんな嫌って時期来るからさ、あんま気にしなくていいと思うけどね。まあ、あとは奥さんとは仲がいいらしいので、奥さんはどうやって娘さんと付き合ってるのかなっていうのをお手本として観察してみるとかね、いいんじゃないでしょうか。でもね、あの娘さんがね、20歳を過ぎた頃にはね、パパ大好きになってるから、あんまり心配しなくていいと思うよ。大事にしてあげてください。皆さん、たくさんのメッセージありがとうございました。それではここで一曲お届けしたいと思います。ヨルシカで血の糧。夕日を飲み込んだ

0: ツイフロムヨルシカのグルーヴバンチでは皆さんの日記をメッセージで募集しています。メッセージはぐるぐるウェブサイトのメッセージトゥースタジオからスイフラムヨルシカのグルーヴバンチをセレクトして送ってください。さらにハッシュタグスイ813をつけて X でのポストも募集しています。ふと思ったこと、小さな発見などいつでも投稿お待ちしています。ここでお知らせです。ヨルシカの新曲アブクが配信中です。放送中のテレビアニメライアーゲームのオープニングテーマになってます。そしてテレビアニメとんがり帽子のアトリエのオープニングテーマとなるイブさんの新曲風のアンセムにスイフロムヨルシカが参加させていただいてます。テレビアニメの方もぜひチェックしてみてください。ヨルシカの楽曲火星人のミュージックビデオに登場するキャラクターがフィギュア化された火星人フィギュア&キーホルダーセット受注予約受付明日までです。忘れてる人はね、忘れずに予約してください。グルーヴバンチ、ここまでのナビゲートはヨルシカのスイでした。
1: スイさんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: そして愛知公演お疲れ様でした。
2: お疲れ様です。
1: 最後に告知されてましたけど、
2: はい、
1: 火星人フィギュア&キーホルダー、
2: うんうん、
1: あれめっちゃ可愛くないの、キーホルダー。
2: マジで可愛い。
1: あれめっちゃ妹にすぐ送っちゃったもん。あのキーホルダー可愛すぎない？
2: うん。俺も12個はつけようかなと思って。
1: え、そうなるとフィギュア12個どこに飾るの、うん、
2: フィギュアの12個は全部神棚かな。
1: 神本当に、うん、M1 のトロフィーの横、
2: M1 のトロフィーの横
1: 間挟むの、
2: M1 のトロフィーが2個あるから、うん、その間に12個並べて、
1: どうすんの、その12個が全部挟まれたことによって M1 のトロフィーになっちゃったら、う
2: んうん、そしたら14連覇だよ。なんだその話。
1: いやマジこれ本当に可愛いんだよな、うん、でも今私もずっとカバンに火星人つけてますけど、
2: はいはいはい、ああいいですね。
1: やっぱなんか守護神みたいな感じさ、うん、あといろんな人に言われるの、
2: うん、なんて
1: それ何って。
2: ああ確かに確かに。
1: だからやっぱりこのヨルシカさんは会話の種も作ってくれる、
2: うん、
1: 素晴らしい人たちですね。
2: 本当に素晴らしいです。間違いない。
1: キムリさんなんか買ってきてあげようか。
2: 何を？
1: どっちがいい？先生か火星人。
2: 先生。
1: 先生の方がいい、
2: うん、
1: あ先生の方でいいの？
2: 先生の方がいいわ。
1: 先生のも可愛いけど火星人も可愛いよ。
2: 火星人ね、つけてるやつですよね。
1: 私この間、うん、大阪公演行った時に、うん、その火星人をつけてる人と先生つけてる人どっちの方が多いか妹と数えながら、
2: あ数えて、うん、どうでした？
1: うん、いやもう半々だった
2: ね。あれだよね。
1: でも先生、え、火星人の方が多かったかな。あと2個つけてる人が多かった。
2: うん、
1: でどっちがいい？
2: 先生。
1: わかった。じゃあ先生買ってくるからちゃんとつけてね。う
2: んうん、すまん。ちょっとわからんかった。
1: スイさん、来週もよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留美穂と。
2: では
1: の
2: まま、松井煙です。騙すな、俺を。
1: 騙してない。
2: 騙すというか、その、追い込むな。
1: 追い込んでない
2: よ。うん。ね、あの火星人見てるあなたついてるやつでしょ。
1: で火星人は見てる、あれの先生バージョンっていうのがあって、
2: あそうなんだ、
1: 白い可愛い、
2: そうね、でも火星人もすごい結構ちょっと可愛いって言ってもちょっと独特な感じですよね、目立つ感じですよね。
1: でもあれ本当にこれ何って聞かれて、うん、火星人ですって、うん、結構ムスッとした感じで言うの、うん、みんななんか、え、うん、あ、え、火星人、うん、こいつ大丈夫かみたいな、
2: あなたの責任じゃない。
1: ムスッと言うから、
2: なるほどね、
1: 火星人です。
2: ということでついさんお疲れ様でしたけれども、今夜はこちらの方をゲストでお迎えしております。
3: 駆け落ちの青木町です。お願いします。
2: お願いします。
1: 町長さんお願いします。
2: なんでお前自己紹介急なんだよ、ずっとずっとなんか振られると思ってないぐらいの感じでさ言うけども、今夜のテーマはマッチョマインドということで、まあね、青木町長からちょっとマッチョについて学んでいきましょう。
3: お願いします。
2: メッセージしております。ラジオネームガッツさん、
3: はい、
2: は、あ、たゆ、たゆちゃん、プー、マッチョさんこんばんは。
1: こんばんは。
2: プーなんです
1: 。うん、
2: プーが奥さんから家でプーって呼ばれてるって話ね。タユちゃんは
1: 元彼にタユって呼ばれて
2: る、うん、まず元彼とか言っていいことがよく分かってない僕もね、うん、こんばんはと。私は自他ともに認めるデブなのですが、他にも言われない。他にまず言われてるってね。
1: あんま言われないよ。
2: そんな現状を打開すべく今年からジムに通ってます。筋トレをした後有酸素運動もして自分ではかなり頑張っているつもりです。ですが一向に痩せる気概がありません。最近では別にデブでもよくないか、そもそも俺が痩せようが太ろうが誰も気にしてないのでは、美味しいものを好きなだけ食べる方が幸せなのではとモチベーションが下がりかけています。こんな時皆さんならどうやってモチベーションを維持しますかということですけども、マッチョはもうモチベーションとかあんの？
1: 確かに、もう絡まれないでしょ、だってコンビニでは。
2: うん、そうだよね、
3: まあ、確かに前、うん、すんなりコンビニを入れるようになりましたけども、
2: うんうん、
3: でも全然やっぱりやっていくとどんどん大きくなりたいって気持ちになるんで、

0: だよね。
1: 失礼なんですけど、うん、はい、まだ日々大きくなってるんですか。
2: うん、なってないんですよ。
0: うわこれは なんでですか。
2: 本当になんかポケモンのレベル上げみたいなもんで、うん、大きくなってくるとどんどんやっぱ幅が狭まってくる。
0: より大きくするまでの努力がすごいんだ。
2: うん、でも筋トレしないと痩せてくんですよ。
0: うん、痩せてくんだ。
1: そっか、
2: はい、これ厳しくてなかなか。
1: うわ
0: すごいよねそれは。
1: 現状維持しつつさらに追い込まないとい
0: けないっていうのが大変なんだ。
2: 限界ありますか。
0: うん、でもさ本当に今さお仕事も忙しいじゃん。
2: ちょ、いやそんなことないです
0: か。いやいや忙しい忙しいでいいだろ。
1: そ
0: い忙しい中でさ筋トレもしなきゃいけなくて、はい、でも今日もう筋トレしなくていいやみたいな日が続く時もない。もう3日連続ぐらいもう忙しくてもう無理だよ、うん、なんて時。
2: でもありますあります。
0: そういう時どうすんの。
2: マジでやみますね。
1: 病む
0: の。なんで病むのそれは。
2: やっぱいけないことに対して。
0: それは自分が嫌いになるとかじゃなくて、もう忙しくていけないから。
2: いけなくなるとやっぱ痩せてくんで、分かるんですよ、うん、体感で、しぼんでってるのが。
0: うん、
2: でも本当にいろんな現場とか行くと、心ない先輩からなんか痩せたとかって言われるんで。
0: たまたまでしょ、それは。それはたまたまだけど。
2: やっぱ分かりますか
1: って。落ち込んじゃうん
0: で。なるほどね。
1: 3日でそんな繊細なんですね、筋肉って。
2: でもそう、まあもともとガリガリなのもあって、痩せやすいんだ。
1: 言ってみたい。
0: 確かに元々ガリガリってね。だしマッチョは特にさ、なんかそのあれだよね、自分がさマッチョなことがさ仕事でもあるじゃん。
2: いやそうっすね。
0: そこちょっと難しいよね。
2: だからもう行かないといけない、うん、もう結構仕事感覚で行ってるかもしれないです。
0: そっか。
2: 今僕は
0: 俺もそうしようかな。なんかマッチョキャラって嘘ついてるね。マッチョにならざるを得ないんじゃない。そしたら
1: 松井太っち
0: ゃ。松井太っちゃ。そうだ、もっと太っちゃうから、ね、いや駆け落ちの3人目じゃねえんだよ。松井太っちゃ。赤木細マッチョ、松井太っちゃで3人でやってないよ。
2: あそうだ、今最近赤木細マッチョ変わりまして、う
0: ん、赤木細マッチョじゃないの。
2: はい、あの赤木足マッチョになりました。
0: もういいって。
1: 足がマッチョ
0: なの。でもいいじゃん。なんで足はマッチョだってなった
2: の。あそうです、あのもう細マッチョでもなくなってきたんで最近。
0: あ結構マッチョだもん。
2: なんかもう筋トレやめてて、なんか
0: あやめたってこと。
2: はい、
0: あほなるほど。
2: で足ばっか筋トレしてたんで、
0: うん、
2: 足マッチョ
0: 赤木足マッチョになったって
2: なりました。
0: いらねえ別に。なるほどなるほど。まあじゃあ、マッチョのモチベーションとしては維持の方法ってのある。
2: でもこれあります。
0: 何。
2: もう本当に無心で行くことですね、ジムに。
0: も
2: うなんかジム行こうとか思うと嫌、うん、だなってなるじゃないですか、うん、もちろんみんな僕もそうなんですけど、うん、だからもう行こうとか思わずに本当何も考えずにジム入るんですよ。で何も考えずに着替えて、うん、何も考えずにマシンに座る、うん、
0: それむずいって。
2: いやでもだからちょっとでもジム行こうとか思う前にもう動くっていう、う
0: ん、だからもうモチベーションをなくすってことか。
2: あもうそうですね。
1: 操られてるみたいな感じでも
0: う あるもうないにもしないっていうことで無心でやるんだ。
2: 何も考えないのが大事です。
0: ちなみにマッチョは直近だといつ筋トレしたの。
2: 本当に3時間前ぐらいです。
1: うわ、はい、さっきだ。
0: さっき。それはもうやっぱ仕事の合間見つけながら筋トレする。
2: そうですね。
0: それ1時間ぐらい。
2: 1時間ぐらいです大体。
0: 1時間ぐらい、はい、マッチョのインスタ知ってます。
1: 知らない。
0: マッチョのインスタって自分の生活を全て載せてるんですよ。
1: そう
0: ですね。逐一載せるの、
2: はい、時間も載せて、うん、はい。
1: うん、それ言ってた友達が、
0: うん、あ本当。
1: なんかその、うん、マッチョさんが毎朝そのジムに行く道で写真を撮るから、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 撮
1: るかも。近くに住んでて、うん、なんかその毎朝マッチョのストーリーに映ってたって、
2: うん、じゃあ申し訳ない
0: です、ね、あでも友達にいるんだその人が。
1: もう引っ越したからあれだけど、もうマッチョなんかジムの近くにいたからみたいな、なんか毎朝
0: すげえな
1: 映ってたっていう。
2: 申し訳ない、
1: う
0: ん、ちょっと全然余談なんだけどさ、はい、マッチョがストーリーにあげてるさ毎朝食ってるさあのスガキ屋の器で食ってるわけわかんない白いものあれ何やねん。
2: あれオートミールです。
0: あオートミールなんだ、
2: はい、あオートミールです一応、う
0: ん、いつもスガキ屋の器でなんか食ってる。こいつちゃんと名古屋好きなんだと思って。
2: 名古屋ありますかちゃんと。
0: 名古屋あんだなっていうね。はい、はい、ということでこちらの方ステッカー差し上げます。引き続きメッセージお待ちしております。
1: 何これ。

0: お送りしたのは原口さつきでイさんでした。
1: この後はニュースとお天気です。庄司さんよろしくお願いします。
2: 台風6号の影響により文部科学省は今日正午時点で23都府県の小中学校高校や大学など合わせて5378校が休校になったと発表しました。また総務省消防庁によりますと午後2時時点で沖縄、徳島、鹿児島などの6県で合わせて23人が重軽傷を負いました。飲食料品の消費税減税をめぐり高市総理大臣は今月下旬にも来年4月1日に現在の 8% から 1% に下げる案を軸に最終判断することが分かりました。日銀の植田和男総裁は中東情勢が不透明な状況でも利上げの是非についてしっかりと議論する必要があると述べ次の金融政策決定会合で利上げをする可能性をほのめかしました。ホルムズ海峡の事実上の封鎖でペルシャ湾にとどまっていたエネオスホールディングスの原油タンカーエネオスエンデバーが今日鹿児島県にあるエネオスの基地に到着しました。日本に戻ったケースとしては出光興産の出光丸に続き2隻目です。続いて天気予報です。台風6号は午後9時に関東の東で温帯低気圧に変わりましたが沿岸部では引き続き強風や高波に注意警戒が必要です。明日木曜日は雲が多くすっきりしない空模様でしょう。東京地方の明日の予報は曇り昼過ぎから時々晴れでしょう。都心の明日朝の最低気温は19度、最高気温は24度の予想です。以上ニュースと天気予報をお伝えしました。

0: レオラマ松井けむりです。今夜のゲストは
1: 駆け落ちの青木マッチです。
0: お願いします。
2: お願いします。
0: 青木マッチを招いてマッチョマインドを教えてもらいたいと思います。
1: します。
0: メッセージたくさん来ております。ラジオネームビバントさん、はい、ビバンを多分 T まで読んだんですね。
2: あ
0: そうですかね。
2: もうすぐ始まるから。
0: 福留さん、煙さん、こんばんは。マッチョの方に質問です。
2: マッチョの
0: 方まあまあ、合ってますよね。うん。私はランニングが趣味な社会人です。うん、毎日ただ走るとなかなか長続きせず、フルマラソン、ハーフマラソンとか目標を持って走ってます。筋トレを頑張ってる人は最終的に何をゴールとしてるんですか？
2: 確かに気になります、マッチョの方。
0: なんか、
1: 聞かれますね、
0: よくなんかね、何を目指してんのみたいなね、なんか言われるって聞くよね。
1: そうですね。
0: で確かにマラソンの人はこう大会があるからそれに向けてってのあるけども、うん、マッチョはそのいわゆるボディービル的な大会には出てないもんね。
1: まあ、僕出てない
0: です。出てないもんね。
2: そうなんですか。
0: は
2: い、
0: それでもマッチョは相当トップクラスに芸人の中でマッチョですけど、なんでそんなマッチョな、何目指してるの？
1: 何目指してる？
2: モテモテ？
1: いやでもモテると思ってないんだ僕はマッチョ
0: は。なるほどね。
1: その経験もないから、
0: うん、
1: だから何目指してるって言われたら困るんですけど、
0: でも、でも細くなったら嫌なんでしょ。
1: そうですそうです。でこれはもうやめれない、
2: うん、そうだね。12歳からやったらもう逆に、うん、歯を磨かないみたいな感覚と、
0: マジで
1: 習慣、あとなんかもったいないってなっちゃうです。
0: あ、ここまでの時間がね、
1: はい、これでやめちゃうと、
0: なんかちょっとマッチョのさ考え方さ、あんま俺たちに参考になんないんだよな、なんかな。
2: いや、わかりますよ。
0: いや、乗ってくんだよ。
2: 頑張ってみる。
0: マッチョの横面すんだよ、お前。
2: 一回頑張ってみていいですか。
0: マッチョの横にいや、頑張ってみてください。
2: あの、うん、ダイエットやっぱしたんで、うん、やっぱ元に戻りたくないっていうのめっちゃある。うん、あの、頑張ってきた時間があるから、
0: そう、なるほどね。
2: 戻らないように頑張ろうって。
1: そういうこと。それです。それと
0: 思います。あ、マッチョもだからガリガリに戻りたくないってこと。
1: あ、そうです。
0: あ、そういうことか。
2: ケムリさんはね、わからないと思いますけど。
0: いや、ずっと太ってんなじゃないんだよ。俺も痩せてる時期あったんだよ。
1: え、そのまんま痩せてました
0: よ。俺だって、俺そうだよ。俺今より30キロぐらい痩せてたからね。
2: じゃあどうして。
0: で俺はその太ってる時期に戻りたいなと思って戻ったから。
2: あえて戻ってきたんだ。
0: じゃあ もった
2: いないですね、痩せちゃったら。
0: でも痩せたい今は。90キロの時が一番良かった。あの時が あるじゃん、なんかその、うん、別に大昔が良かったとかじゃなくて、なんか2015年ぐらいが一番楽しかったかもみたいなのがあるじゃん。そんな感じ。2015年に戻りたい、うん、そんな感じです。
2: なんで105キロだとなんか弊害があるんですか。
0: さすがに太りすぎ。
2: それなんか周りに言われるの、
0: 周りに言われるもありますけども、服がね、ややもうないのよ。
2: 坂井さん痛いじゃない。
0: いやいや、その着たい服はある。着たい服はあるけど、そうそうそう、
1: 坂井にはないですか。
0: 坂井に悪いけど、坂井に俺が今着たい服はないのよ。
2: あ、そうなの、うん、次のシーズンで出るかもしれないけど、
0: そういうことでもないの。その俺やっぱデニムとか好きだから。
2: そっかそっか。
0: デニムが俺ほんとマジで今40インチなの。40インチって本当に作ってるとこは作ってる一番でかいサイズぐらいの感じなの。
2: デニム融通効かないっすもんね。
0: そうそう、だからその38インチとかまでなら結構どこでも作ってるんだけど、うん、38インチぐらい、できれば36とかも入るようにしたいねっていう。それが90キロっていう。
2: あ、そういうことで。でも明確なね、目標があるから。
1: あ、確かに痩せるんじゃないですか、それがあるんですか。
0: 38インチのジーンズ履けるまで痩せる、うん、ああなるほどね。確かに悪くないかもしれない。
2: で先にめちゃくちゃ高いの買うの、そのジーンズ。
0: マジ。
2: 履きたいジーンズを買って、でもそのジーンズを飾りながら筋トレしなさい。
0: あ、なるほどな。
2: うん、
0: それマジあながち悪くないかもね。
2: マッチョさんどうですか、うん、面倒見ていただけますか。
1: わ、
2: うん、
1: かりました。ではジーンズ筋トレやります僕は。
0: それはジーンズが破れちゃって終わりだろ。
1: ジーンズとかに
0: 入れて、はい、なんだったよそれ。マッチョはマジでそのボディービル的な大会は出る予定はないの。
1: 僕はないですね。
0: これなんでなの。
1: いや本当にその、うん、いやもうそもそも僕

0: はいや皆さん出てる方素晴らしい方ばかりなんですけども、うん、僕はそもそもやっぱ脱ぐの恥ずかしいんで。
1: あ、そうなんだ。そこなんですか。
2: はい、そうなの。マッチョってその乳首 NG なんですよ。
0: ごめんなさい。
1: え、うん、なんでめっちゃピンクとか。
0: あ、いや違います。色がどうこうじゃなくて
2: 恥ずかしいんだよ。
0: 普通に恥ずかしい。
2: 恥ずかしいから。
1: うわ、でも大事な気持ちですね、
2: う
1: ん、そういう。
2: そうだからでも結構あのバラエティ向きではないってことだよね。
0: まあそうですね。
1: なんでよ、乳首出さないとバラエティできないっていうのかい？
2: あの昔の女優、昔の女優が怒って
0: 言う。めっちゃ言われますね、確かに脱いでよとか。
2: そう言われるよね。絶対ね、
0: でも、うん、同じ人間ですから、自分も嫌なもんはやるというか、うん、
2: それはもう別に無理強いはもちろんみんなしないだろうけど、はい、大会はだから出ないんだ。
0: そうっす、まあ自信もないですし、うん、普通に見せるような。
1: なんかこの間 お花柄型の乳首パッチっていうんですか、
2: ニップレスみたいな。
1: あ、そう、お花柄になってるやつ、よかったら、
0: いや、嫌ですよ、
1: 買いましょうか。
2: 買いま、なんですか。なんて福留さんしか買えない場所がお花型のニップレスが売ってるお店があんの？知らないよ、
1: ニップレスとか。
2: だからそういうのじゃないとしたら、マッチョはあれのモチベーションないの？その、何キロ上がったみたいなモチベーションとか。
1: あ、確かに。
0: あ、でもそれも別になんかだんだん強くなっていけばいいみたいな感じで。
2: ああ、急いではないんだ。
0: あ、そうですね、別になんか筋トレやっていく上で、うん、やっぱ今回は何キロ上げたから次はもっと上げようみたいなぐらいな感じで、うん、何キロっていうのは、
2: いわゆるさ、ベンチプレスってさ、はい、どんどん重量上がってんの？マッチョって。
0: まあまあ、でもまあ昔の方が上がってたかなぐらい。
2: 昔の方が上がってたの？
0: はい。
2: 忙しくてってこと？それは
0: とかやっぱ年齢的に、なんか普通に肩痛くなったりとか。
1: へえ、
2: さあそれちょっと辛くない？年齢がさ、まあスポーツ選手と一緒だよね。
0: まあそうですね、
2: 年齢でマックスが落ちてくのって、
0: うん、でも、うん、まあ弱くなってるってことですか
2: ね。そうだよね、普通に耐えられなくない？そんな、
1: 確かに考えたくない。
2: 今何キロあかんの？
0: 今だ、今日それぞれやってきたのは130キロ10回とか言ってましたけど。
2: うわ、130キロ10回。
1: じゃあ、うん、煙さんが上がるってことですか、うん、余裕で。
2: 俺なんて簡単に上がるよ、う
0: ん、本当にアップですね、煙さんは。
2: 俺アップだってえ、これ悔しがっていいやつよくわかんないけど。
1: じゃあもう私なんてもう、うん、アップにもならない。
2: 何キロぐらいですか？
1: 45、6ぐらい。
0: 3人分ぐらいは全然、
2: うん、ああ、片手でいける？福留さんって。
0: あ、だからいけるっす
1: ね。え、じゃあもうすぐ、すぐ殺せる？
0: だから あんまり言いたくないですけど、はい、すぐ殺せる。
2: なんかの犯罪になりそうで怖いよ。力
0: はやらないですからね。
2: なるほどね。だからそういういろいろ、あのモチベーションは、まあゴールはあるっちゃあるっちゃないのか。ゴールはないのね、
0: うん、ないけども。だほんでその、よく言われるのが、うん、穴の開いたバケツに水を入れ続ける作業みたいな、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: うわ、すごっ、地獄や。
1: そ、減らないようにってことですよね。
2: まあ、あるものを失わないようにっていうね。
0: なくなってっちゃう。
2: なるほど、それがモチベーションということでございます。こちらの方もステッカー差し上げます。はい、まだ来てますか？
1: 来てます。
2: はい、
1: 続きまして、ラジオネーム犬のおもちさん、うん、こんばんは、はい、青木マッチョさんに相談です。
0: はい、
1: 友人の話ですが、ジムに行くと頼んでいないのに教えたがりのおじさんに付きまとわれて迷惑しているそうです。う、うん、二度と話しかけられないようにするにはどうしたらよいか、アドバイスお願いします。
0: これでもマジどこにでもいるんすよ。
2: そうなの？
0: おじさんって、
2: その筋トレ教える主
0: みたいな人っているんですよね。
2: その人はマッチョなの？
0: まあ、ちょいマッチョです。めっちゃマッチョじゃないですか。
2: めっちゃマッチョだね。ちょいマッチョ。
0: でも露出とかめっちゃするし、なんかマッチョ感出すんですよ。
2: マッチョ感出すん
0: だ。ビチビチだったりと
2: か。はいはいはいはい。
0: でもこれね、でも僕は喋りかけられないんですけど。
2: それはもうマッチョはもうデカすぎるから。
0: なのか。でも僕痩せてる時代からそんな喋りかけられなくて。
2: ああ、そう。
0: でもなんでかって言ったら、ずっと下向いてるから僕。
2: ああ。
0: もう目合わない。
2: あ、
0: 目合っちゃうともうすぐ来られるんで。
2: はいはい。いや、そんなさ、
1: そんな、
2: ポケモントレーナーじゃない。
0: そんな
2: 目合ったら来るの？
0: ジムって危なくて。
2: ああ、そうなんだ。
0: とか、あとヘッドホンするとか、
2: ね。ああ、まあね、確かに確かに。これで、やっぱさ、マッチョが見てきた感じだと、やっぱ女性の方が声かけられやすいのかな。
0: かけられてますね。見ますね。
2: さあ、やだね。
0: だ、それがやっぱりなんか女性のジム離れを加速させてる感じはします。
2: うんうん、お前もう憂いてるじゃん、フィットネス業界。
0: どうすりゃいいんだろうと思いながら。
2: そんなんさ、それ助けに行くのも嫌じゃない。
0: いや、そうそうそう。
2: そこにも下心あると思われたら嫌だし。
0: いや、そうですね。
2: うん、まあおじさんとも揉めたくないしね。
0: 無視ですよ。
2: うん。
1: キムさんが助けに行きましょう。
2: いや、確かに俺が助けに行ったらさ、関係ねえだろ全部。一見落着するかもしれない。
1: マッチョさんが来たらそれはそれで、
2: そうそうそうそう、
1: なんかもうみんなおじけづいちゃうというか。
2: そうそう、でも本当に、うん、マッチョ同士のコミュニケーションになっちゃうじゃん。俺が行ったらその関係ねえだろ全部ドヒーっつって俺が走って逃げて終わるかもしれないからね。こちらのまあまあこれで、どうしよう、どうし、ヘッドホンか。
1: でも結構こういろんな会話にいますよね、こういう話。
2: います？ピラティス教えおばさんとかいるんですか？
1: ピラティスにはいないけど、パーソナルだから。
2: あ、そうか。
1: あの、うん、ラウンドワンのスポッチャのローラースケートにたまりますよね。
2: 知らねえ。
1: 教えたがりおばさん。

0: マイローラースケートで滑ってて
1: 何それ、
0: でなんか滑り方とか教えてくるおじさんいます、
1: うん、おじさん
0: スポッチャに
1: スポッチャの人でしょそれ、
0: いやいや本当にスポッチャで、
1: スポッチャの公式の人じゃないの、
0: ピチピチで、うん、なんか
1: ローラースケート感出してくる
2: スポッチャの飯が
1: 気持ち悪いよそいつは
0: たまにいたりします、
1: ね、あなるほど、そういう人はだからヘッドホンしてローラースケート
0: スポッチャでね
1: 滑ってくださいということで、こちらの方もステッカー差し上げますということで、引き続きメッセージお待ちしております。

0: りしたのは星野源で3でした。2015年に戻りたいキャムちゃんのために2015年の曲をかけてくれたそうですけど、
1: なるほどね。2015年芸人にはなってないから、まあ大学生ぐらいか。楽しかったな、
0: 細い時。
1: まあまあそうね、マックス細い時ではないけども、今より多分10キロが遅い。
0: ほんまにわかる。18、19、20、うん、その辺が一番楽しかった。
1: 超楽しかったな、
0: 本当に楽しかった、
1: うん、大学が一番楽しかった。
0: あれどうやったら戻れんのマジで
1: マジでタイムマシン作るしかない。
0: マジでお願いできる、う
1: ん、で誰に？
0: ケムリさん。
1: 俺が
0: タイムマシン作れる？
1: 作れないよそんなん。別に俺だってそれ理系とかじゃないしさ。
0: 体型似てるからいけるかなと思って。
1: 誰と？
0: ドラえもんと。
1: いやーかましい
0: 続いてはこちらのコーナー。

0: お悩みチョイス、お悩みチョイス。DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス。Brought to you by DMM オンラインクリニック。
1: ここからは DMM オンラインクリニックさんサポートのもとお届けするコーナー、 DMM オンラインクリニックお悩みチョイス、
2: はい、
1: 選択肢が増え優柔不断な若者が増えている現代。このコーナーでは優柔不断なリスナーの皆様から、はい、美容身だしなみ健康恋愛お仕事などについて自宅で迷っているお悩みを募集。私たちがそれぞれの立場になってディベートし、どちらの選択がいいかチョイスしていきます。
2: 最終的なチョイスはインスタグラムのアンケート機能を使ってディベートを聞いたリスナーさんに決めてもらいます。そしてお悩みが採用されたリスナーさんにはお悩みチョイスバージョンの番組ステッカーをプレゼント。僕がお医者さん、福留さんは看護師さん、福の一人ずつのステッカーでディベートで買った方のステッカーをプレゼントしています。
1: お願いします。
2: 先週からインスタグラムのストーリーズでアンケートを行っております。皆さん、はい、インスタグラムのアカウント、ぐるぐるのアカウントの方をチェックしてください。ストーリーズ、
1: インスタグラムです。インスタグラム、
2: ストーリーズ、ストーリーズ、ストーリーズっていう人あんまいないですよね。若者ってストーリーって言いません？
1: ストーリー、でもストーリーズだよね。
2: うん、何なんだろうねこれ。ストーリーズでやってますんで。
1: インスタの会社の方、変えてください名前。
2: メタ社、はい、メタ社の方聞いてますか？お願いします。ということで、今週もやっていきましょう。今夜の二択のお悩みはこちら。
1: ピコ、お悩みチョイス。
2: ピコまで言うな。さすがに、ラジオネームバックスさんからのお悩み。もうすぐ夏のボーナスです。僕は今回自分への投資として10万円前後の大きな買い物をしようと思っているのですが、2択で迷っています。はい、リモートワークが多く腰が痛いので、日中の仕事環境を改善する高級ワークチェアを買うか、それとも人生の3分の1を占める睡眠の質を爆上げする高級マットレスを買うかです。どちらも生活の質は間違いなく上がるのですが、予算的に両方は無理です。日中のパフォーマンスと夜のリカバリー、どちらへの投資を優先すべきだと思いますか。ディベートで決めてもらったものをマジで買います、ということでございます。
1: マジで買うって。
2: ですか、ワークチェアかどちらが良いですか、トムさん。うん。
1: マットレス。
2: ああ、なるほど。マットレスね。
1: マットレス、やっぱりなんか、うん、多分自分が家にその立派な椅子とかなくて。
2: はい、ああ、なるほどね。はいはい、はい。
1: 全然丸椅子しかないんだうちの家。
2: 丸椅子しかない。
1: 丸椅子
2: 背もたれゼロ家。
1: 丸椅子しかない。
2: マジで。
1: そう。
2: バーかなんかに住んでるんですか。スツールとかに住んでる。
1: 丸椅子だから、
2: うん。なるほどね。
1: そのちょっと、うん、マットレスの方が。
2: ああ、オッケーオッ
1: ケー。え、煙さんはマットレスがいいですか？
2: あ、僕でもマットレスが良かったですけど、ワークチェアでいいです。
1: うざ、 いつまでやってるんですか
2: それ。あなたが仕掛けるからね。
1: いや、今日はマットレスがいいです。
2: 今回は僕マットレスに関してはちょっともう、もうやめようと思って、大人にああなるほどなるほどって言ってました。そしたらなんかそっちから仕掛けてくるから、うん、
1: じゃあワークチェアが良かったんですよね最初から。
2: あ、そうですね、僕ワークチェアが良かったっすわ。
1: 子供だと分からされてる今自分が。
2: ワークチェアで、はい、行きましょう。
1: お願いします。
2: それでは行きましょう。バックスさんのお悩みチョイススタート。
1: 私が実際に安い、ほんと1万円ぐらいのマットレスから10万円くらいのマットレスに変えた時に、生活やっぱ変わりましたね、質が。
2: なるほどね。
1: すぐおねんねしたくなりましたもん。
2: おねんね。
1: おねんね。ねんねこしたくなっちゃったんで。
2: なるほどなるほど。
1: やっぱねんねこしてる時間にやっぱ体って休んでるわけじゃないですか、脳とかも全部。ねんねこする時間が一番大事だと思うので、マットレスにするべきだと思います。
2: なるほど。まあまず、その10万円前後って考えたら、ちょっとマットレスはちょっとまだまだ上がありすぎいるんですよね。
1: まあまあまあ、
2: その点で言ったらワークチェアって10万円出すとかなりまあハイエンドなものが多分買えると思うんで、そうすると結構来る時なんか優先順位、結構睡眠って大事って言われすぎてるから、こっちで今マットレス買っちゃうって睡眠大事にする人多いと思うんですけど、本当の効率考えたら多分仕事環境の椅子を良くする方が、仕事に関するそのなんていうんですか、あのクオリティは絶対そっちの方が直接上がってくと思いますよ。今がどういう椅子か分かんないですよ。腰が痛いって言っちゃってるんで、腰が痛くなくなるだけで、絶対そうじゃないですか。
1: でもでも、うん、こう女の子を家に呼ぶときに、うん、うちいいワークチェアあるよより、うん、うちいいマットレスだよの方が呼べるやん、う
2: ん、バカキモいじゃんそんな。そのうちいいマットレスだよってやつ、
1: 試しにそのマットレス寝転んでみるとか言えるけど、うん、ワークチェアに座ったところでその
2: 俺ワークいいワークチェアあるよってやつの方がまだ家行きたいな。一回寝てみるとかいうやつキモすぎるもん。
1: でも、うん、いいマットレスの方が
2: 嫌で、腰痛いんだもんこの人。
1: でマットレスの可能性もあるじゃん、腰が痛くなって。
2: いやいや、仕事中腰が痛いね。だから例えばあなたは風邪ひいてて、あ、頭が痛い、あ、風邪ひいてますっていう人に風邪薬を渡すのか、あのこれからもっと規則正しい生活した方がいいよっていうのかっていう話ですよ。
1: それやっぱりその方の今後のために後者ですね、うんうん、あなたが規則正しい生活しないから、
2: まず風邪薬あげた方がいいだろう絶対に。
1: きっちりした生活をしない

0: から風邪なんか引くんだよって
1: 言います。説教して帰るの
0: 当たり前じゃないです
1: か。やばこいつ。X じゃん。
0: 甘えんなって話ですよ。甘えんなって。
1: いや、僕はそれはどうかと思います。はい。
0: マットレスだと思います、
1: はい、僕はワークチェアだと思います。
0: いや、マットレスだと思います。
1: ということで、どちらの選択肢をチョイスするかリスナーの皆さんに投票で決めてもらいます。番組インスタグラムアカウントのストーリーズにアンケートを投稿しているので投票よろしくお願いします。
0: お願いします。インスタです。

0: しているのはエレファントカシマシで俺たちの明日です。
1: はい、アンケート締め切りました。結果出ておりますということで、結果は、煙125票
0: ありがたい、
1: 僕ですよ、煙125票、福留145票で福留さんのマットレスをチョイス。
0: 違うじゃん、
1: 勝手に結果先見るのやめてください。
0: いいし、どんなもんかなって、うん、じゃあ、ありがたいっていうのは、うん、この投票数の話、
1: う
0: ん、
1: そういうこと。
0: そうよ、
1: 先に結果見てるから俺の少ない方の票数でありがたいって言ったのかと思った。
0: いや今日は本当にいい勝負だったね、
1: うん、いい勝負だったね、確かにね、
0: いい勝負だった、ありがとうございます。
1: ということで、マットレスはプレゼントしないですね。
0: マットレスはしない。

0: 煙さん待ってさ。
1: でも煙さんが負けたんで、うん、煙さんのお金でこう、うん、ワークチェア。
0: なんでワークチェアあげんだよ。バックスの仕事も知らないよ俺は。ということでバックスさんには、福留光穂バージョンのお悩みチョイスステッカーをプレゼントさせてもらいます。
1: マットレスに貼ってね。ということで引き続きこのコーナーでは美容、身だしなみ、健康、恋愛、お仕事などについて二択で迷っているお悩みを募集中です、うん、番組メッセージフォームからお待ちしております。
2: お悩みチョイス、お悩みチョイス、お悩みチョイス。

0: on 81.3 FM。
1: JWAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留美津穂と
2: ネオロマン松井木森です。今夜のゲストは
3: 駆け落ちの秋町です。
2: お願いします。
1: お願いします。
2: たまに声でかいんだよお前。ということで、この時間はですね、珍しいあの、はい、新コーナーを ねマッチョと一緒にやるコーナーをお届けしていきます。こちらです。
1: 筋肉ない方がいいかも選手権
2: 何そのがなり方も今夜は青木マッチョにマッチョマインドを注入してもらっていますが、
1: ドライブしてもらってますよ。
2: このコーナーでは逆にリスナーさんから筋肉がなくて得したことやマッチョじゃなくて助かった瞬間を募集してました。ゲストの青木マッチョに筋肉ない方がいいかもと思わせた一人に番組キラステッカーをプレゼントしますってことなんですけど、
1: 結構むちゃくちゃ
2: だ
1: ね。
2: こんなのさ、だって何か起きた時にああ今筋肉あったらやばかったって思うってことでしょ。そんな思わないじゃんそんなこと。
1: 確かにそんな瞬間はない
2: ないはずだよ。
3: そもそもなんてこんなことするんですか。
2: 確かにね、
3: 筋肉あるが分か
2: って呼んどいて確かにマッチョの自己肯定感を下げるようなコーナー
1: 大丈夫ですよ。かっこいいですからね、マッチョさんは。
3: ありがとうございます。
1: だから大前提に、
3: う
1: ん
3: う
1: ん、
3: ありがとうございます。
2: マッチョ的にはどう、その、はい、筋肉ない方が筋肉あって損してるなみたいなことってあるの。
3: まあでもまあまあ全然

0: ね、ありますけどね正直、
1: 例えばどんな、
0: なんか一人で飲みとか行った時に、うん、声かけられるんですよ、
2: う
0: ん、
2: あ確かに
1: バレんだ、目立つんだ、
0: バレるというかもう僕、うん、やる前からそうで、
1: 有名じゃなくても、
0: はい、大体おっきいだけちょっと、うん、君お兄さんがあたらいいねみたいな感じで、
1: お
0: 結構声かけられちゃうことが多いから嫌だなと思ってました、
2: やっちゃうそれ、この間もやったわ、なんかムキムキな人いたから、うん、ちょっと触ってもいいですかって、
1: うん、じゃ女がやんねえよ、
2: 触っちゃった普通に、
1: マッスルバー行ってるマッスルバー
2: 行ってる、マジでも、うん、本当にマッチョさん、うん、もうちょっと小さいけど、
1: うん、
2: ムキムキな人いて、
1: ムキムキな人
2: 触らせてもらって、
1: どこにいたのそれは、
2: ゲイバーにいます
1: そのエピソード全部そっから出てくるのか、
2: ね、でも普通に女性の方といらしてた方、
1: ね、なるほどね、あ確かにお客さんの方どういう飲み方してんだよということでね、マッチョじゃなかったよかったというエピソードいっぱい来てますんで読んでいきます、
2: いっぱい来てるんだ、
1: はい、ラジオネームだがたかしさん、はい、食事制限する必要がないので好きな時にラーメンや焼肉を食べれますしょうもねえこれ、まあ、ねこの子もなんかクソだねこの子
2: いやでも羨ましい、
0: でもごめんなさい、これは全然羨ましくなくて、
1: 羨ましくない、
0: あの、うん、僕大会とか別に出てないんで、うん、自分も割と好きな時にラーメンとか食べてます、
1: はいはい、あ
0: 全然
1: そうだよね、
2: しかも大きくなりたいんですもんね、
0: そうです、むしろその基礎代謝高いんで筋肉ある分、
1: はいはいはい、
0: 太らないんですよね、
2: 羨ましい、
1: むしろマッチョの方が、はい、あのいっぱい食べれますよっていうところもあるんだ、
0: だから高橋さん、うん、すいません
1: 干渉した
2: 細っちょになりたい人、
1: うん、確かに、ね、え俺さ気になるのがマッチョぐらい筋肉があったら、はい、本当に代謝高いのやっぱ、
0: でもそうですね、あの、うん、なんか出てくるんですよ、そういう体組織系みたいな、
1: はいはいはい、
0: 僕だから最初の頃、うん、筋肉一番ある頃は、うん、あの基礎代謝3500キロで、
1: すごい3500キロカロリー食べても痩せるってこと
2: で、やばい、はい、私 それになりたい、それでもガリガリガリガリガリガリやでな、そ
1: のガリガリだよ、マッチョぐらいで青木マッチョぐらいでかくはなっちゃう、
0: あそうですね、めっちゃマッチョになれば、うん、だから究極のダイエットとも言えるという、
1: そうだな、
2: は
0: い、筋肉つけとく
2: と、すごい、私1000多分ちょっとぐらいしかないから、
1: 引く、
2: 私の3倍ご飯食べても
1: 太らない、
0: 太らないっていう、
2: めっちゃいいな、
1: その正直その3500ぐらいの基礎代謝になるのにさ、どんぐらい時間かかったの、もう10年以上、
0: まあ、15年ぐらいかかりましたけど、
1: 15年後の俺48歳の俺がマッチョぐらいでかい可能性ないじゃん、絶対
2: 3500キロ
1: 何その大食いジジイ大食いジジイになりたいわけじゃない、別に
2: いくら食べても痩せちゃうんだよね
1: 病別の病気だよ多分なんか病気だよ内臓系の、まだまだメール来ております、ラジオネーム長めの自然薯さん、筋肉ない方がドンキホーテやビレバンのような商品密度が高い店舗でもスイスイ買いたいものを探しながら買い物ができると思います、青木さんいかがでしょうかってことですけど、どうですか、これは
0: 確かにあの辺のお店行くと頻繁に物を落としますよね、
2: そうですよね、そうだよね、引っかかっちゃってね、
1: めっちゃでかいもんね、
0: 申し訳ない気持ちになるし、家でもそうだったし、
1: うん、どういうこと、
0: 最初なんかもう本当4畳半みたいな狭い家だったんで、うんうん、もうマックス炊飯器も落としてたんで、
2: マジですか
0: 体大きいせいで
1: 家に慣れてなさすぎだよ炊飯器落ちるぐらい激しくぶつかってた
2: んで、どんな動きした
0: ら普通に歩いただけで
1: それやっぱ思うの、今もそうなんだ、自分のこの範囲あんま分かってないんだ、
0: そうです、肩とめっちゃぶつかっちゃいますね、
1: すげえな、かっこいいな、
2: 怖い、
0: これでもマッチョに限らずというか、
1: はいはいはい、
0: まあ、俺もそうだから
2: でも肩当たっちゃった相手も飛んでっちゃったりしないですか、20メートルぐらい、
1: バカじゃねえんだから
0: ギャグ漫画
1: じゃないんだ
2: よ、
1: スーパーマンじゃないんだよ、
2: 全然よかった
1: よ、はいはい、じゃあこれちょっとはもうあの説得力あるということで、ね、はい、まだあります、ラジオネームガッツさん、マッチョだと服のバリエーションが減りませんか、なんかみんなピチピチの T シャツかタンクトップを着てる印象があります、スーツを着ていても似合ってないですし、純粋におしゃれを楽しめなさそうです、
2: めちゃくちゃ悪
1: くて、いやいやアンチやん、
0: これでもマジでそうで、うん、でも
1: そうなの、
0: この前ほんとでも下北沢行った時にやっぱりみんなから白い目で見られましたから、やっぱりおしゃれじゃない、
1: 青木マッチョだって思われたけど白い目では見られてない
0: よ、でもおしゃれとか確かにできないですね、
1: 僕もそうか、
0: もう多分1年半以上同じ服着てますね、う
1: ん、マッチョはまあほんと衣装が結構印象的だからあれだけど、
0: 私服はもう同じ、うん、ずっと
1: 同じ、
0: 坂前の真っ黒の T シャツ、う
1: ん、あでかい、マッチョの着てるあの黒い T シャツだったら坂前ぐらいでかいんだ、
0: あそうです、一応
1: マッチョって服のサイズで言うといくつになるの、
0: あれ坂前の 4X なんで、
1: でかっ、
0: だから私は 8L、
2: 8L
1: 嘘、
2: 誰
0: ソートみたいな書いてました、
1: 8L 誰8L、
2: でも西田さんとか、
1: いや肥満さんとかぐらいじゃん、 8L なんて分かんないけど、 え、俺だって普通に QL なわけねえだろ。俺 2XL とかよ、全然
2: 2XL、ちっちゃ
1: ちっちゃい、ちっちゃい、
2: ちっちゃい、めっちゃちっちゃいじゃん。

0: しいわなんか俺ガリガリなんだよ
1: めっちゃ細いのもっと食べた方がいいよ
0: ね食べたい
2: えそういうのしか着れないです、はい、
1: 私 S サイズ
0: S サイズまあそれはそうだろうね
1: S サイズです、
0: うん、だからそれ確かにこれちゃんと意味あるというかね、あの節約力多少はある。スーツは、スーツって、まあ、持ってるも
1: ん。どうやって着るんだ。
2: ちょっと前に

0: 一応作ったのそれは。
1: 作りました。でもそれはもうやっぱり肩に合わせるか腰に合わせるかで、
0: う
1: ん、
0: そうだね。あ、なるほどなるほど。
1: 肩に合わせたらもうブカブカになっちゃう
0: し、ブカブカになる。腰に合わせたらもうピチピチになっちゃうのか。おもろ。どっちにしたの、どっちに合わせたの。
1: 腰に合わせました。
0: 腰に合わせた。ピチピチにしたの。
1: ピチピチになっちゃいました、
0: ね、なるほどね。
1: で中のインナーのシャツもオーダー行ったっすけど、うんうん、そこではもうないですって言われました。
0: 布が、
1: もう布がない
0: ナフサ不足みたいなことそんなに布ないですよみたいなこと。
1: スーツ無理ですね。
0: スーツ無理なんだ。
1: しっかりしたやつは。
0: とたまにさ、ハリウッドスターとかさ、めっちゃマッチなやつが着るスーツとかたまにかっこいいじゃん。
1: かっこいいっすね。
0: あれなんなんだろうな、
1: ま
0: あ、
1: どうやって作って
0: る。でもピチピチか、まあ、ピチピチでかっこいいか、あれ、まあまあ、うん、ドウェイン・ジョンソンとかもな、うん、そんな感じするね。
2: すごいな、
0: すごい悩みまだあります。ラジオネームみやこちんこさん、赤ちゃんや小型犬など小さな命に触れる際、私がマッチョだったらひねり潰してしまっていたなと思うので筋肉がなくてよかったなと思います。
2: でもわかるかも。
0: マッチョはでも猫も飼ってるじゃん、
1: はい、あの制御できますよ別
2: に。本当
1: に
2: 急アグ起きないですか、猫見てて。
0: 急アグってなんだっけ。
2: キュートアグレッション。
0: それなんだっけ。
2: もう可愛すぎてもう食べたいってなっちゃうやつ。
0: 急アグっていうの。そう
2: そう、あーよしよし、あ、まあ、うん、食べたいってなっちゃうやつ。
1: まずなりますし、確かにね、うん、あの、そうですね、
0: なりますし、
2: あ、やばい、
1: 力はあるんで、でもそれは抑えますよ、さすがに、さすが
0: に。確かにな。
2: でも知らぬ間にこうね、うん、もう力が入っちゃってて、猫ちゃんが、うん、うう
0: かわいすぎる。コントロールできるからね、それはね。なるほど、ここはじゃあちょっとそんなかなって感じで、
1: まあ、そうですね。
0: はい、最後ですかね、うん、はい、最後いきましょう。ラジオでも小型天津飯さん、うん、自分はどちらかというとプニプニ体型ですが、彼女を抱きしめた時にプニプニで心地よいと言われたことがあります。心地よいと言われて、そんななんか殿様みたいな彼女に心地よいと言われたことがあるそうです、うん、これがまあこの人にはマッチョだったらちょっと心地よいとは言われないんじゃないかってことですけども。
1: 確かに。
0: どう、マッチョ的には。
1: その彼女からしたら、まあ、うん、プニプニが好きという方なんですけども、うんうん、まあ、筋肉も、うん、マッチョの人も、うん、もう全身頭の先からつま先までで全部カチカチカチカチカチ。
0: なるほどね。
1: プニプニの場所もありますよ。
0: お前の反論なんかやらん
2: ね。どういうこと。
1: 別にありますし、
0: ありますし。どうなの、マッチョなが好きな女性、まあ分かんないけど、その女性がこのマッチョがハグした時ってどういう感想になるの。
2: 確かに、うん、
0: マッチョがハグした時って、
1: うん、自分が
0: 女性、そうそう、女性ハグした時なんか言われたりする。なんか言われたことある、うん、過去に、うん、
2: ちょっとされてみたら、煙さんが。
0: 俺がされたらなんか思うことあるかな、うん、
2: そのマッチョとハグしてみた時に、うん、そのどういう感想になるか。
0: いいの、若い、若い、
2: ちょっとじゃあ取っとくわ、ちゃんとね。
0: 俺女の子らしくいるからハグして、
2: うん、でかいな、うんうん
0: なんチカチじゃねえか。急アグすな。俺に急アグすなよ。怖い今。
2: どうでした？
0: マジで硬かったよ普通に。
1: あ、マジ
0: 全然怖かった。
2: 全部、うん、全部カチカチだったの。
0: 全部カチカチだったよ。なんだこいつ。
2: というと？
0: こいつキモいんじゃん。
2: カチカチ全部カチカチ。
0: うるさい。うるさい。黙れ。
2: でもどう、うん、抱きしめられた感じは。
0: ちょっと安心した。
2: 心地よいんだ。
0: 心地よい。心地よいよ。
2: キャベツアイプニプニの人はいないから、うん、比較ができないのが残念ですけど。
0: 俺よりプニプニな人いるよ世の中には。
2: ここにはじゃいないから。
0: ここにはいないけどね。はい、ということで、メール以上でございます。マッチョ、
1: はい、
0: こんなのでどれが一番、共感というかね、筋肉ない方が確かにいいかもって思えたのはどれですか。
3: そうです
0: ね、うん、まあ、マッチョが共感したのはおしゃれと、おしゃれができないってのと狭いお店ってやつかな。
3: あ、そうですね、
0: うんうん、どっちがいい、
3: うん、狭い店のやつはでも本当に筋肉だからっていう感じしないんで、うん、
0: はいはいはいはい、
3: 僕はガッツさんの
0: 服ですからね。お、わ、ね、かりました。ということで、はい、ラジオネームガッツさんには番組キラステッカーをプレゼントさせていただきます。
1: ありがとうございます。
0: ということで以上、筋肉ない方がいいかも選手権でした。

0: 送りしたのは緑黄色社会でメラでした。
1: さあ、なんでさあ僕のとこですよ。
2: だいぶ詰まってたから。
1: いやいや、改めて今夜のテーマはマッチョマインドということで、まだメッセージ来ておりますので
2: 読んでいきましょう。
1: ラジオネーム下投げコールスローさん、福留さん、煙さん、マッチョさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私は大人になってから筋トレはなるべくしないようにしています。
2: あえて。
3: いいですね。
1: というのも、いいですね。なの、
3: 聞きます。
1: 私は骨格がしっかりめな上に筋肉がつきやすい体質で、中高がっつり運動部、大学もちゃんとテニスをするタイプのテニサーに所属していたので、
2: テニサー、
1: 大学までは女性の中ではかなりマッチョな部類でした。そんな体で苦しんだのが、可愛らしい細身の服が入らない。あ、女性
2: とか、女性の方だ、
1: うん、可愛らしい細身の服が入らない、似合わないということです。ノースリーブを着ればたくましい上腕二頭筋があらわになり、スキニージーンズを履こうとすればふくらはぎのもっこり筋肉が邪魔をする。正直おしゃれを楽しむ上で筋肉はかなり邪魔でしたし、今でもコンプレックスです。このように女性がマッチョであることについてはついネガティブな考えが浮かんでしまうのですが、私が気づいてないだけでポジティブな面もあるのでしょうか、ということですけども。
2: じゃあテニスするテニサーってことですか、う
1: ん、いい
2: って
1: ごめん、
3: テニスしないテニサーがある
1: んですか。福留さんテニサーめっちゃ好きなんです。
2: テニサーが好き
1: なんです。大学行ってないからテニサーをなんか、
2: 大学行ってたんですか。
3: 僕も行ってないんで。
1: 行ってない、
3: は
1: い、
3: テニサーは興味ありますよ。
1: テニサー興味あるの、
2: ね、ありますよね、はい、テニサーね。
1: 福留さんはテニサーのことをやりサーだと思って、
3: うん、
1: やりサーだと思ってなんか興味持ってたけど、
3: この人はテニスやる、うん、わざわざテニスやるテニサーって言ってるぐらいだから。
2: そう、いや、そう、ちゃんとテニスするタイプのテニサー。テニス
1: やんないとこもあるよ。
2: え、そうじゃない、テニサーは何するの。
3: テニスは何するの。
1: 遊んでんの、飲み会とか、うんうん、そんなテニス以外のこともするよってこと、レクリエーションみたいな。
2: レクリエーション、まあまあそれあと詳しく聞こうか。
1: なんだよ、夜のレクリエーションとかじゃねえよ別に。なんもないよ。マッチョどうですか、これ筋トレしないっていう選択をする女性が多いっぽいですけど。
3: ああ、でもね、
1: マッチョとしてはどう思いますこれは。
3: そうですね、うん、でも皆さんでもそうやってちょマッチョをやっぱバカにしたりとかされてます。やっぱ筋トレしたくないっていう人もいらっしゃいますけど、はいはいはい、これ今はいいんですけど、それで、
1: うん、
3: まあ何十年後か、うん、まあ年老いてきて、うんうん、もう自分の足で歩くのも大変だってなって、うん

0: った時、うん、あなたが杖ついて前鏡になってる時に、うん、マッチョはしっかり立ってます、うん、はい、今は見下してるかもしれないですけど、うん、見下してますこっちが。
1: それ説得力あんのかな。
0: だから絶対そのやっぱり足の筋肉、うん、マジで大事らしくて、やっぱ老後に
2: 貯金だ。じゃあ、
0: そうです、は
1: いはい、そうそう、筋が筋肉の筋で貯金。
2: なるほどね。
1: いや、あなたが言ったんじゃないですか。違ったんだ、それは。でも、この、じゃあ、この人は、ちょっと、まあ、上半身とかは、ちょっと筋トレしないようにしてますけど、はい、下半身はやっぱ筋トレしといた方がいい。
0: まあ、軽くでいい。その、太くならない程度でいいんで、軽いスクワットみたいなのをしとくと、やっぱり、ね、老後用に、やっぱり安心かなというふうには思いますね。
1: 確かに、俺もスクワットしたいです。本当に。足の筋肉がなさすぎて。
2: だって、絶対階段とかも久しく登ってないですよね。
1: うん、でも、結構、マジで、やっぱ一段も登んない日もあると思う。
2: ほんますか？
1: だって全部エレベーターがエスカレーターありません。
2: エレベーター
1: そんなに大男になったエレベーターあるじゃないんだよ。そんなやつ階段登るだろ。
2: でもあえてやっぱああいうとこで階段登るのとかも大事なんですよね絶対。
0: まあそういうとこからですよねやっぱり。
1: 足がさ、ほんとずっと横になってるから、日中とか。
2: あ、そう、言ってましたね、うん。
1: マジで横になってるから。
2: 楽屋とかでもすか？
1: 楽屋もだって、あの、和室のとこたまにあるじゃないですか。うん、基本横ですよ、そうだったら。
2: 打ち合わせとかも横になりながら。
1: 打ち合わせ起き上がるよ、
2: さすがに。
1: もちろん。起き上がるだけ。
0: 足は全然
1: 使わない。足全然使わないから、やりたい。やりたいです。
2: いつもやりたいって言ってるだけやん。
1: うん。
2: やる気は？
1: ある。
2: やる気はあるけど、うん、明日からは
1: やんない。
2: ってことは、あさってもやんない
1: ね。やんないで、まあまあいいや。この人は、まあ、ステッカー差し上げます。
2: この人は
1: この人は、今までの人はどうでしょうステッカー差し上げます。
2: 続きまして、ラジオネーム、さざなみーなさん。
1: はい。
2: 青木マッチョさんに質問です。
1: はい。
2: 最近、筋トレ界隈で、ラランド西田さんがすごいと話題をさらっていますが、
1: はい、
2: どうがどうすご、どこが、どこがどうすごいのか、脳筋トレ界隈の私たちに教えてください。
1: おぉ。
2: ラランド。
1: ラランドね。
2: ラランド。
1: ラランド西田、すごい我々のね、DMM の、あの、動画にも出てもらってますけども、
0: はい、
1: 筋トレ。
2: ベンチ豚ってね、呼ばれて、
1: 異常個体みたいな、いろんな言われ方してますけど。
0: 筋トレ界隈では。だからその、やっぱ筋トレを全くしないのに、ベンチペース100キロ上げれちゃうっていうところ、
1: うんうんうん、
0: ベンチペース100キロ上げるためにみんな努力して、うん、毎日ジム行って、
1: そうなんだよね。
0: 1年、2年ジム通っても、ベンチペース100キロ上げれない人が多い世界なんですけど、うん、そんな中、
1: うん
0: もうゼロ筋トレで上げたっていう、それは相当すごいことですよね。もう
1: なんかさ、それすっごいじゃん本当に、
2: は
1: い、で結構落ち込む人も出てこない。
0: あ、だからもう筋トレやめた人もいるんじゃないですか。全然、
1: すごい、
0: もう悔しすぎて、
1: 全日本規模で見たら100人やめててもおかしくないかな、はい、
0: そう、だからほんとフィットネス人口を多分、うん、その下げてそのフィットネス世界も盛り下げてるからよくないですよ。
2: よくない存在ですね
1: でどうせ西田はさ、フィットネス業界に入ってこないじゃん、こいつは。
0: 外側からフィットネス界荒らして
1: 本当そうだね、
0: 本当よくないと
2: 思う、うん、でもなんかさ、その西田さんがさ、うん、なんかやってる時の顔かだいぶ白々しいですもんね。なんかいや、なんかすごいと思ってませんけど、うん、みたいな、まあまあ、白々しい顔
0: して
2: た、ね、余計にあれが
0: めっちゃでしょうね。でも毎日努力
2: して加速させてる気がしますけど、
1: そこがさ、残酷っちゃ残酷だよね。だからマッチョのその扱える重量下がってるとかもさ年齢とかやっぱ才能とかの世界だもんね。
0: まあ、まあそうですね。
1: それマッチョ、例えばさ、はい、40、50になっても筋トレしてる自信はある？
0: まあよっぽどしてる、してないと、うん、本当に家から出れてないというか、自分が、
2: もう今ジムじゃないと、
0: 筋肉がないとやっぱもう自信とかもやっぱつくじゃないですか。
1: ああ、なるほどね。
0: でも筋肉ついてる割に自信ないんですけど、
2: うん、今確かにネガティブなマッチョって初めて会ったかも。
0: だからこれ筋肉なくなったらもっとネガティブになるんですよ、
1: うん、やばいじゃん。
0: だって家出れなくなると思います
1: じっとしちゃうんだ。
0: だからできない、してないと、
2: うん、確かにすごい、めっちゃ筋肉あるのにね。
1: そのなんか筋肉つけるとさ、このいわゆる男性ホルモンとか出るっていうじゃん。
0: ああ、ね、
1: テストステロンみたいな、
0: はいはいはい、
1: それってさ、マッチョ自分でさ出てる感覚あんの？
0: いや僕、うん、出てないっすねこれ
1: なん
0: だ、ちゃんと検査してほしいっすこれ。
1: ああ、なるほどなるほど。
0: だってみんなやっぱり筋トレしだすと、
2: う
0: ん、やっぱ自信満々になっちゃ
2: う。そう
0: だからすぐ脱いだりとか、
1: そう、
0: なんか髪型を刈り上げたりとか、
1: そう
0: すぐにしていくんですけど、
2: そうポージングするよね、反射してたらすぐ
1: 反射そうすぐなんか自分の筋肉をさ、うん、人に見せたかったりするみたいな、はい、マッチョそれないもんね。
0: マッチョ自分でも見ないですよやっぱり。
2: なんで、
0: うん、いや、わかんない。だから元々が低すぎたのかなっていうのもありますけど、ね、
1: なるほどなるほど。
0: 早すぎたのか、やり始めたのか、
2: うん、すごいですよ、十分、とってもすごいですよ、う
1: ん、すごいすごい。
0: 上には上がいるんで、
1: うん、
2: すごい自信ないじゃん
0: 全然、
1: うん、なんかその
0: 世界レベルで見たら
1: 世界レベルで見たら誰でもそうだろうって
0: 全然だね、本当に
1: これはすごい才能だな、確かに。そのやっぱそのネガティブなマッチョっていうのがまずテレビで受けてたわけだし
2: ね、謙虚なマッチョ、
1: うん、マッチョが出てきた瞬間さ、はい、どうだったの最初、あの

0: 周りのマッチョの先輩たちは芸人の
1: 本当に嫌そうにしてましたまずだってみんなその不倫されてるんで
0: ああそうだよね確かに今までのマッチョ芸人全員を不倫にして僕ネガティブなんですよ、ね、
1: でしかも自分の方がでかいから
0: そうだよね相当でかい、はい、
1: でもまあ長くやってきたって
0: まあねそれはそこは認めてくれると思うけどでなんか脱ぎませんとかふざけんなよって思うよな
2: 複雑だだいぶ
0: なかなかすごい道歩んでますねお前
1: ステロイドやってんだろって言われたりとかしますもん
0: ということでこちらの方もステッカー差し上げます、
2: はい、
0: まだメール来ておりますラジオネームあずさん
2: あずさん
0: 福留さん煙さん青木さんこんばんは
2: こんばんは
0: ボディービルをやってる友人がいるのですが、ジム代プロテイン代ヒサロ代大会へのエントリー費遠征費などなどお金がかかりすぎて年中お金がないと嘆いています常に筋肉のためにコスパ優先で切り詰めた生活をして周りから見てて辛そうなんですけど本人はどこ吹く風で鍛え続けています青木さんに質問なんですが筋トレを続け筋肉を維持するにはそんなにお金がかかるものなんでしょうかということでどうお金かかんの
1: 実はかかるんですよ、してるとやっぱりもう先ほど言われたもの全部いりますし、
2: 食事もね、
1: そうタンパク質高いんですよやっぱり全然、ね、プロテインもたくさん飲まないといけないですしで、
0: うん、
1: 頑張って筋トレして、で大会にエントリーしてるんですよね、はい、大会優勝とかしてもらえるのがプロテインですからね、やばくないですか？
0: お金もらえないの？
1: かわいすぎる。お金もらえない。賞金出ないんで。やばすぎる。
2: 賞金とかないんですね。
1: プロテイン一袋とか。
2: 一袋？
1: バカにしてんのかと思った。
0: 何十袋も飲んで優勝してプロテイン一袋持って帰るの。新川じゃん。草むしり検定みたいな。
2: そうなんだ。
1: そうなんです。
0: やばいね、それは。
1: 減る一方なんで。
0: ではさ、今はマッチョ、まあ、世の中も出てこうね、多少は払える分もあると思うけど。
1: まあまあそうっすね。
0: うん、昔やっぱしんどかった。
1: いやだからマジで芸人になって、そこでまずめっちゃ痩せたんですよ、筋肉減ってってお金ないから、
0: そこまでね消防士として普通に働いてたけど、
1: う
0: ん、
1: そっから
0: やっぱお金なく
1: て、やっぱお金やっぱ収入ってやっぱ比例してきますね、筋肉量がやっぱり、
0: うわおもろ、
2: はい、じゃあ今もうどっ、うんね、
1: でいやそんなことないそんなことないんで、まあ、大きくないんですけどその時はだから夏さん、安藤夏さんにめっちゃご飯食わせてもらって
0: そうかそうか
1: なんとか維持してたって感じですね
0: 安藤夏さんにすごい可愛がられてるの僕は知ってるんですけど、はい、それってあれなんだマッチョが世に出る前からなの
1: あそれ僕1年目の時
0: あ知らなかった
2: それ
0: どういうきっかけだったのそれ
1: あのクリスタルジムに野田さんがやってるジムに企画でいらっしゃって
0: はいはいはいそういうことね
1: そこで話してて仲良くさせてもらって
0: あだから元夏さんのおかげである程度この体を仕上げられたから、はい、ちゃんとそのラビットとかで世に出た時からもうマッチョだったんだ
1: あそうマジでなかった
0: らやばかったなかったらマッチョじゃないやつが青木マッチョって名乗ってる状態だったってこといやいや
1: 解明するとこでした本当に
0: 危なかったねそれは
1: 電気ガス水道全部止まってましたからね
2: そんなレベルですか
1: 箱に住んでましたからねなんもない
0: 電気ガス水道止まったら箱だな
1: そうです懐中電灯で照らしながら
0: マジで
2: そんなに
0: そんな極貧生活の時期があったのか
2: それは炊飯器も落ちますわ
0: それは落ちるわそれは使わねえんだ
1: 売ればよかった
0: 使わないから変なところから落ちるわということでこちらの方もステッカー差し上げますメッセージを送ってくれた皆さんありがとうございました
2: ありがとうございました

0: 常識当たり前はあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングです。
1: さあ今夜はマッチョを迎えてマッチョマインド注入してもらいましたけども、マッチョどうだった？
2: いやもう本当に最高でしたね、
0: 本当に
1: 勘弁してよ。
2: 人と喋るのが得意じゃないんですけど、
1: こいつと喋りたくねえよ。
2: このお二人とやっぱお二人のやっぱ空気感とかが高くて、そもそもこの番組の雰囲気やっぱ J-WAVE とかぐるぐるさんがやっぱ素晴らしいんじゃないかな。
1: ハマろうとするんだ
2: 気持ちでしたね。
0: 月曜日はあんま雰囲気良くないですけど、
1: ね、何個下げる雰囲気もねえだろ一人でやってない雰囲気もクソもねえだろ一人なんだよね。
2: これ以上楽しいことこんなないんじゃないかと思って怖いです
0: ね。来週も来る？
2: 来たいです。来週もさせてください。
1: 怖いですとかも意味わかんないし。でもどうでした国友さん、マッチョからこう筋トレのなんか、ね、方法とかいろいろ聞いたじゃないですか。
0: いや合間もめちゃくちゃ食事とか
1: かなり質問されてましたね。
0: 今マッチョの気分です私も。
2: 早いです。
1: なんかでも今後変わってきそうですか福留さんの生活も。
0: いやわかんない。でもとりあえず煙さん痩せさせたいです。
1: あー痩せさせてよ本当に。
0: いやだからマッチョさんお願いしますよ、
2: 大丈夫です、すぐ。
0: いやだまずジーンズ買いましょう。そっから
1: 38インチのジーンズ買って、
0: うん、めっちゃ高いやつ買いましょう。
1: めっちゃ高いやつ、
0: めっちゃ高いやつ。
1: いくらぐらいのやつ？
0: わかんない。ジーンズの高い相場っていくらなんですか？
2: 100万ぐらいするんです
1: か？いやもうその本当に対戦モデルとか昔のヴィンテージだとそんぐらいします
0: よ。さすがに100万円のジーンズ履きたいっすよね。
1: いや履きたくないよ100万円のジーンズ。俺そういうのあんまない。100万円のジーンズ履きたいとは思わない。
2: ジーンズ買ったら
0: 安い。100万はちょっと
1: そういうことじゃない
0: よ。安すぎる。
1: 6万とかでいい
2: の？モチベーション上がんないですか？
1: マックスでも
0: めっちゃ履きたいジーンズ探して買いましょうまず。
1: なるほどね。
2: そっからかもしれない。
1: それやったことは人生でさすがに。それってさなんかさデブのやる戦法じゃないじゃん。ちょっと気になった人が、まあ、あの痩せるためにやるやつじゃん。デブが普通になるためにやる戦法じゃないのよそれ。
0: それで、うん、あのそれ持ってクリスタルジム行ってください。
1: そしたらマッチョが待ってるってことね。
0: はい、そう
1: です。本当にマッチョ今日一時ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるは明日も夜10時からでございます。明日木曜日はエヴァースがナビゲート、ゲストの拓郎さんを迎え愛されマインドを注入してもらうとのことでございますけども、拓郎さんは福留さんいかがですか？
0: お会いしたことないです、はいはい、でも面白いです。
1: 愛されマインド、愛されマインド、確かにマッチョは拓郎さんは。
2: いや僕もその、
1: う
2: ん、そんな喋ったことないですけど。
1: あそうなんだ。
2: 僕の相方のやっぱ赤木細マッチョがやっぱ名前かぶってるんで、ちょっと赤木さんと。
1: あ本当だ赤木、はい、でもさ赤木細マッチョってさ本名赤木なんだっけ？
2: 前島です。

0: 気持ち悪いんだよ。変なやつら。
1: 赤木を取られたなと思いました。最初。
2: ということで私たちはまた来週、今夜のナビゲーター福留光晴と
0: 令和ロマン松井けむりと
1: 青木マッチョです。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

Park on 81.3 J-Wave。時刻は夜12時になりました。 J-WAVE スパークをお聞きの皆さん、こんばんは。畑本博です。もうこの番組もね、ついに上り詰めたというところで、クイズのゲストに由美かおるさんが出てくるようになったと。まあでもそれ以前もかなり豪華ではあったんですけどもね、引き続き豪華なクイズの方たちが続いておりますけれども、そんな6月でございますよ。まさにね、6月突入ということで、もう2026年が半分過ぎる。はぁ、もう怖い。そりゃもう46が近づいてきてるってことですから、なんかこのさ、46っていうのとさ、46っていうのでだいぶなんか違うよね、言い方なんですけど、ただ同じ数字なんですけどね。近づいてきているというところでございますけどもね、元気にお届けしていきましょう。ということで、今夜も1時間お付き合いよろしくお願いいたします。メッセージは番組ホームページのトップ、メッセージトゥースタジオから畑本博にチェックを入れて送ってください。番組では X もやっております。ハッシュタグ SP813 ハッシュタグ JWAVE 畑スイッパーをつけて放送中もご参加お願いいたします。そして番組インスタグラムのフォロー&チェックもぜひ。アカウント名は JWAVE アンダーバースパークアンダーバー畑です。というわけで、畑本博がお届けする J-WAVE 水曜スパーク畑スイッパー、今夜はこの曲からスタートです。水月。

送りしたのは旗本ひろみなずきでしたね。6月ということでこれかけとこうというところでございますけれども、今週もですね、まずは皆さんからのメッセージご紹介していきたいと思います。ラジオネームゆぽこさん、ふつおたです。こんばんは。食事制限中でもプリンとか食べている畑さん、そこで提案ですが、4月にせんべい選手権がありましたよね。次はプリン選手権を開催してはいかがでしょうか。ちなみに私の好きなプリンはメイトーの滑らかプリンです。トロトロクリーミーでほっぺが落ちます。いいですね、やってください。プリン選手権、牛乳プリンもですし、この間はもう基礎に帰ってプッチンプリン食べましたし、パステルのプリンも好きだしね。パステル美味しいよね。必ず買って帰ってたからね、あれね、本当にね、はい、プリン選手権開催です。スタッフの方が大変な対決、私はただただ待つだけなんですけど、はい、プリン選手権ぜひお願いいたします。ラジオネーム落合博美さんです。

畑様、スタッフの皆様、こんばんは。お酒を飲みながらテレビで音楽にフューチャーした番組を見ていたら、オーヤンフィーフィーさんのラビーズオーバーの映像が流れました。スナックあけみの閉店の音楽じゃん。畑スイーパーコラボカフェならぬコラボスナック、スナックあけみ企画していただけませんか。期間限定でもいいので楽しくお酒が飲めたらとっても嬉しいです。サプライズであけみママの登場も待っています。だからどこかに本当にリアル店舗としてスナックあけみを開店し、そこにママが立つっていうことでしょ。どこに開店するかとか言わないで、そのだから看板だけ見て、あれスナックあけみじゃん。よく見たら J-WAVE のロゴがちっちゃく開けたら俺いらっしゃい待ってるって、ね、楽しそうですね。ありがとうございます。ラジオネーム福ちゃんさんです。畑さん、こんばんは。ふつおたです。突然ですが畑さんに聞いてほしいことがあります。中3の次男坊に初めて彼女ができました。次男との会話の中で思いがけずそのことを知らされてしまった私は一瞬えと聞き返しながらもクールに会話を終了しましたが、心の中は動転しまくりでなんだか複雑で、布団に入ったら涙が出ました。それは決して嬉しい涙ではなく、母としてとても複雑な寂しさからだったと思います。畑さん、私はヤバい母にはなりたくありません。とりあえず今は母としてどんなことに気をつければいいでしょうか。母として初めてのことで畑さんからのアドバイスお願いします。まるで私が母だったことがあるよう母の先輩としてのアドバイスみたいになってます。まあでもこれはでもシンプルに、めちゃくちゃシンプルです。ほっといてください。もうほっとくのが一番です。なんか言われたくないです息子は、はい、寂しいでしょうが、はい、ただただほっとくと。はい、ということで僕畑基博への疑問質問、番組へのご意見要望、すべてのメッセージは番組ホームページトップのメッセージフォームからお願いします。それではここで2曲目です。先週ね、琴の葉かけましたけれど、ちょうどこの琴の葉とレインのねリリース時期ということで、この曲もかけましょう。畑基博、レイン。

送りしたのは畑基博で大江千里さんのカバー曲ですね、レインでした。というわけでここからは、はい、来ましたね、先週お知らせしておりましたこちらの特別企画、スーパー登山ロケ。ことの始まりは今年の2月、山かける音楽をコンセプトに活動するバンドスーパー登山部からひなさんと小田さんがスタジオゲストに登場してくれた時のことでした。畑さんと山を登りたい、そんな目的のもと名古屋から六本木まで足を運んでくれたお二人によって番組後半をだいぶ使って、僕畑基博への登山プレゼンが行われました。結果は登らないというピシャリ判定だったものの、まあお二人の熱意もありまして、じゃあハイキングくらいから始めましょうかというですね、まあ、結論に至ったと。そこから早3ヶ月ほど口だけスイッパースタッフとスーパーと根に持ってるじゃん口だけ、実は動いていたと、スイッパースタッフの方たちとスーパー登山部、主に小田さんが打ち合わせを重ね、ついに先月5月ですね、よく晴れた日でした、スーパー登山部の皆さんとの登山ロケが実施となりました。僕畑基博にとっての人生初登山だったわけですけど、いやー本当にやるとは思ってませんでした。まあ、口だけって言って煽った部分もあったんですけど、まあなかなかこういうのってね、なかなか実現しないことの方が多いし、なんかこう言ったもののみたいなね、まあそんなねとか思ってた。みんなでズームで打ち合わせしてるんじゃないよ、しっかりとね、東京と名古屋で、はい。まあ小田くんがまあ中心となって本当にね進めてくださったらしいですけれども、まあそしてあとスピリチュアル柔道がね、やっぱ山の神っていう別名も持ってますから、はい、このお二人では中心となってということなんですけれども、まずだからその初登山ですからね、前段としてまずだから登山に向けての準備っていうのが必要になると、私はもう登山に行く服すら靴すらないという状態でしたから、山の神と一緒に登山靴買いに行きましたね、私たちね、マネージャーさんと含めてね、はい、ここに行けば買えますよって言って試しに履いて、急な斜面を上り下りさせられて、はい、足痛くないですかなんてね、靴も買い、まあそんなわけでそんなことを経てっていうことですね、ロケ、行ってきましたから、その模様をお届けしていきたいと思います。まずは前半戦ですね、聞いていきましょう。いよいよ今現地に到着したところなんですけども、もうなんか逃げられないことになっておりまして、すごく気持ちがいいです。天気といい、山に登るって聞いてたんですけど、海が広がってまして、何のこっちゃと思っておりますけど、はい、ということでスーパー登山部の皆さんと合流

0: いたしました。
1: さあ、ということで。
2: おぉ
0: 本当に実現するかいやるやるって言っといてやらないやつかと思ったらやるんかい。
3: ようこそようこそお越しくださいました。
1: 現地の人みたいな
3: はい、スーパートザンプのキーボードの小田智之と、
2: ボーカルのひなと、
4: ギター石浜優と、
5: ベースの梶翔太郎と、
6: ドラムの深井祐一です。
0: なんで全員で来るんですか
3: もちろん来ますよ。もうもし畑さんが登るってなったらもう全員で駆けつけて、はい。
0: でも皆さんのね、すごいなんかめちゃくちゃ打ち合わせしたらしいじゃないですか。
3: いやもう本当にあの下山後のご飯まで考えてますから。
0: 怖いもう怖いです、こうなってくると、ね。ここはどこなんでしょう。そして
3: はい、ここはもう千葉県に来ております。
2: はい、
0: であの、はい、山に登るって聞いてるんですけど、はい、目の前海なんですよ。どういうことですかこれ。
3: この海、標高0メートルから300メートルののこぎり山っていうところまで、
1: のこぎり山、
3: はい、登ろうという登山計画をしてきました。
0: ありがとうございます。
3: まあ、もし心が折れてしまったら、あのロープウェイというものがありますので。
2: 嬉しい。
0: もうじゃあロープウェイを登った手で。
3: いや、やっぱりね、登山っていうのはこう自分の足で登るっていうことがね、はい、喜びになりますから。はい。
0: それでは皆さん、いきますか。
7: レッツ。
6: 行きましょう。
0: 全然バラバラしない。もう一回行きましょう。じゃあ行くぞ。
1: いよいよ、はい、いよいよという感じなんですけれど、
3: 今回はあのいろいろルートがあるんですけど、車力道ルートっていうところから、はい、登っていこうと思うので、ね、こっちの階段、
0: すごい階段が今そびえ立つ
1: 見えない
0: 筋肉番付みたいなやつがあるんですけど、そこは通らない。
3: こっちは行かずに、はい、左の方から。
0: よかったです、
2: はい、あよかったです。やっぱ階段とね、
3: そう、
2: 普通の登山と全然違うので。
0: そういうもんなんですね。
3: もう最高の登山日和ですよ今日。
0: そうですね。なんか変なタイミングで言いましたよね
3: 歩きながら
0: 急に言いましたけど
3: 空気が良すぎますね。
0: ね、最高ですね、うん。気持ちいいです。
3: うん、
0: もう十分味わったな
3: って。まだまだまだまだ
0: まだこれからですか。
3: はい。
0: まだ全然ですもんね。
3: 全然ですよ。じゃあ行きましょうか。
4: めっちゃすごいし、
3: 素材も素材も完全に山塩です。
0: スタイリストさん褒められてます。
3: やっぱりあの登山もこう。装備を整えると本当に快適になるんで、うん、
0: なるほど、
3: そこをしっかり準備してれば間違いないですね。
0: ラジオですよね。どういうオンエアになるんだろう。だいぶね、足なんていうんですか、ここ道もだいぶゴツゴツしだしたから。
3: でもここからもう一段になって、いよいよいよいよ山道っていう感じになってきましたね。
0: お、なんか
1: 岩と岩の間を、
0: 本当だ、小田君が岩と岩の間を進むようです。
2: いや楽しい。あ、すごい、本当に岩と岩の、岩と岩の、
3: はいはい、この時期はすごくこの低山登山にめちゃめちゃ向いてる時期で、
0: 足元気をつけてください。あ、聞こえましたか、ガイドの方です。足元気をつけてください。
2: あ、でも大事。
0: すごい、なんかあれでしょ、本当にみんなでズームで打ち合わせしてくれたんでしょ。
3: あ、そうですそうです。
0: そのズームにメンバーの皆さんがいたという。
2: そうなんです。
0: そこ全員参加の必要あったのかって俺は思ってます気持ちでね、
3: はい、
0: ありがたい。
2: いや、本当に小田さんすごくて、登山自分たちもバンド始めてからスタートしたね、小田さん以外は。最初何用意すればいいか全く分かんなくて、なんか準備とか装備とか何が必要ですかって言ったら、すっごい数のチェックリストが送られてきて、で絶対 体に必要なものとあったらいいものと、
3: うん、
2: なんか余分にこう遊びとかそういう、
3: うん、
2: こういうの好きなんだなっていう。
3: だからそのこういろんなどういうところに行くんだろうみたいなのを調べてから実際に足を運ぶとよりその解像度が上がるというか、
0: うん、あれですね。じゃあ山からモンスター出てくるとか言ってたのが信じられないです
2: ね。そうだ、思い出した。
0: 出てきてないよね。
7: まだ出てきてないです。
0: なんかさっきの旅の、はい、旅って言った時は、うん、アナザースカイが始まったのかと思ってここが僕のアナザース
2: カイ。いや、痛いな。
0: ノコギリ山
7: 息とか上がってないですね。全然喋る余裕が。
0: いや、息上がってない痩せると聞いてますから、でも。
3: そうですよ、
0: ね、
3: 僕はもう1回の登山で8キロいっちゃい
0: ましたね。いつも言い過ぎてない。俺最初聞いた時5キロだったから。それも言い過ぎだった。
3: あの4キロやってました。
0: 4キロね。聞いた時3つだけど4ね。
3: あ、3だっけ。

0: りということでね、山を登り始めて、まあその小田くんが本当に下調べというかね、山のことをすごく調べてくれてて、本当にガイドの人というかですね、かぶってた帽子も写真見てもらえるのかな、皆さんにもね、あの傘みたいなやつかぶってんだよね。だから本当になんか現地の方みたいな雰囲気もありつつ、でもいろいろこうなんていうのかな、山ね登るとこんでこんなですよみたいなこと言いながらとか、なんか生まれはどこなんですかとか、なんかね謎のインタビューされながらですね登ってきましたけれども、はい、まあでも結構本当にでも登りやすい一日だったんじゃないですか。気温とかね、天気もめちゃくちゃ良かったし、はい、気持ち良かったという中でね、でもまずはというところでその海辺だったんですよね。結構海辺でみんなで輪になってラジオ体操をするところから、実は始めておりましたが、登った山がですね、千葉県阿波郡鋸南町と富津市の境に位置する標高 329.5m のノコギリ山というですね、日本百低山、低い山百低山にも選ばれている石切バートが名所の山で、さらに東京湾に面しているので海の眺望も楽しめるというね、とてもこう気持ちのいい場所でございましたけれども、僕も登山初めてでしたけど、いろんなこうルートがあるんですね。どこから登っていくかみたいなのがありまして、その中でも、車力道というルート、これが小田くんおすすめということでそれを選んでいきましたけども、さあまだまだ登っていきます。続きを聞いていきましょう。
1: あの登山って最初の30分が一番きついんです。もう息が上がって、今上がった、今が一番
2: 岩の間を、
3: すごい
2: 岩の間行きます。
1: 定期的に、
2: あ、え、今これ半分、5分の3、
4: 5分の3って書いてあります。
1: え、
2: 飛んできた、じゃあもうロープウェイか、こっからは来たも同然だ登ったも同然だもんね。ウグイスのおかげでマジで登っていること分かん

0: ね、これ確か
1: にスタジオでハーハー言ってるだけじゃないですかこれただ鳥のさえずりだけが聞こえる深夜ラジオかもしれないですね
2: ここ本当に一人で登ったりすることもあるんですけど、
1: うん
2: ね、何にもないわけですよ。周りに人の声も存在もなくて、ただ風の音やこう遠くから動物の声が聞こえてくるみたいな
1: 森本レオみたいな
2: もうそういう瞬間が本当にこう自然と一体になるような感じですね。
1: 山登りの醍醐味、はい、
2: ちょっと一息してみますか。結構登りましたね。
0: サクサク
2: 行
0: って
2: サクサク、うん、いや、いいペースですよ。
0: 風が少ないから、うん、風が少ない分ちょっと暑いですね。トゲではあるけど
2: 5人揃うと山晴れるんですよ。大事な時には絶対に晴れるっていう、う
1: ん、お得意のあれじゃないですか、スピリチュアルの話じゃないですか。
3: だから佐藤さん歓迎されどういう意味があると思いますか。
2: もう
1: 怖いの始まって怖いラジオ始まったね。
2: やっぱり僕らのこう山パワーだと思うんですよ。
1: 怖い。
2: 山をどれだけこう好きかっていう
1: 目が怖いねそのラジオで伝わらないすごい歯がゆいですけど目が今怖いです。
2: 畑さんにやっぱりこう快適にこう山を楽しんでほしいっていう、はい、
1: すごい快適ですよ、はい、楽しいですよ。
2: あ本当ですか、
1: はい、山自体気持ちいいですし、
0: あ山側からの歓迎、
1: うん、みんな怖いこといいですね
3: スピラジオ
1: 人格を山が持っているっていう。
2: そうですよ、あの、まあ、日本はやっぱり昔からあのアニミズムの考えがあって、うん、山をこう
1: 信仰してね。
2: そうです、はい、で山自体が御神体な山も多いんですよ。
1: はいはい、
2: だから本当にそう宿ってて
1: 御神山っていうね。
2: そうですそうです。
1: 山を、は
2: い、だからやっぱり山舐めてると本当に痛い目にも遭いますし、
1: すいません舐めたつもりはないけ
2: どいやでも舐めてないのが多分伝わってる。
1: あ、うん、舐めてないですね。
2: そうですね、
1: すごく尊敬してる山を尊敬してます。
2: そうですね、
1: うん、
2: まあ、もしあのきつくなったらいつでもあの背負いますし。
1: でっこ、
0: おおすごい、動かない方がいいよ動く、
1: どこにいる、
0: どこにいたり、
3: どこですか。もういないです。
2: もういない。
0: 大きい声出すと狙われる黒いとね、攻撃されると思っちゃう。
4: 蜂を舐めたらいけない。蜂を舐めたら
0: CM の裏にまだいる。
1: 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3

J-WAVE SPARK 畑本博がお届けしている水曜スパーク、今夜は先日スーパー登山部の皆さんと実施いたしました千葉県のこぎり山登山ロケの模様をお届けしています。超強コンテンツということでね、登山の模様、ラジオでねお届けしておりますけれども、まあでも本当にいろいろこう喋りながらというかね、お話ししながら登っていくと、

0: ところどころ結構きついね場所もあったりとかしながらはあはあ言いながらでしたけど、ね、で CM 前にはハチも登場し、わーわーわーわーね、ちょっとこう場が騒然となる中、一人山の神が落ち着いて攻撃しなければ大丈夫ですというですね、はい、落ち着き払っている山の神たるゆえんがね感じていただけたと思いましたけれども、登山は最初の30分がきついということですからね、そのまさに本当にあ結構ねこう勾配というか、はい、坂道登っていく感じもあったし、結構あれですかね階段が多かったですよね、なんかね僕はだから初めてだから分かんなかったけど、みんなが結構階段多いなとかって言ってたから、あそういうもんなんだなと思いながらでしたけども、はい、ということでもう5分の3なんていうね言葉もありましたけれども、結構登ってきたのかなというところで、そろそろ頂上の予感がしておりますので、後半聞いてみましょう。
1: やっぱりこうあんまり険しいのは、
0: うん、
1: 求めてないですよね。
0: 求めてないです。
1: そうですよね。
0: でも険しいです。
1: 楽しいです。
0: 険しい。思いのほか今。
1: あ、本当ですか。
0: 段が。
1: そう、段が。
0: ね。
2: ね、あのやっぱこうやってしんどくなってくると、この後ろに鍵盤ハーモニカがあるんで、
0: はい、
2: 拭いてもらうんです。
0: あ、ちょっと逃していいですか、じゃあ。5分の4まで、はい、残りの5分の1
2: で、で、あの人風さんの匂いっていうのは鼻息で吹く、
0: うん、鼻笛だ、あ、すごい、
2: これを
0: 何が始まるんだ、待ってくれ、何が始まるんだよみんななんか構え出したぞ、あ

0: なんか始まったぞ。なんかすごい歩ける。あんなにきつかったのに歩けるぞ。歩こう歩こうだ。猫跳馬に行きます。緊張した緊張したから頑張れる。無理だと思ったけど緊張したから。あ、テンポが上がった。もっと頑張れそう。鼻笛合ってんのかな。ああすごい頑張れた。ありがとう。
1: そんなこんなでちょっとなんかランドマークのスポットを見つけたんで行ってみましょう。
0: やだやだ。ハートだ。
2: なんだ
3: こんなスポットあるんだ。
4: かわいい。
1: 洞窟の奥にハート型に石がくり抜かれてますね。いや、いいところまで来ました。
0: いや
1: もうあと少しなので。
2: いや、はい、近くて嬉しいです。
1: うん、あとまあもう少し難し
2: い。3倍ぐらい嘘つかれてる。
3: まだ半分あるだろ。
0: 出かけて渋滞にはまった時のお父さんとして。あと何分で作るの。
3: もうちょっともうちょっと。
1: でもなんか先を考えないで歩いてる方が意外と早く着くんですよね。
3: あ、山登りのね。
1: そう、山登りの
0: 一人だけアナザースカイやろうとしてる。
1: いや
0: ずっといいこと言ってるわ。なんか
1: 結局淡々と歩いてった先に気づいたら開けてることってあるじゃないですか。
0: うん、
1: なんか音楽活動もそうだと思うと、
0: うん、音楽もね。
1: そういきなりこう曲がこうなんだろうバズったりして売れるみたいな、うん、まあ、そういうこともあると思うんですけれども、はいはい、こう結局やってることって地道な作曲というか、うん、こう一人でこう練習したりとか演奏したりみたいな、うん、そういうのの積み重ねだなってすごい僕思ってて、
0: うん、
1: なんかその曲を作る工程が登山と似てるなって思うんですよ。
0: あなたスカやってるでしょ。
1: そうそう、
0: うん、大和音楽。

0: は似ているという。
1: そう。
0: じゃあまた来週。
2: いやまだまだまだありますか。
0: まだ登ってもね、はい。
2: まだ山頂もあります。
1: きつ
3: い。きつい。足びしゃびしゃだ。
0: 来たか。

0: のこぎり山山頂
1: 来ましたね。
0: 329.5m。
2: 黎明山、
1: 奥州黎明山
0: 山頂感ある。
1: 329.5m。 一人もかけることなく
3: 登ってみて、こうどうですか。
1: いや、やっぱね、でも山頂まで来るってね、はい、気持ちいいもんだなと思いました。達成感もあるし。
3: そうですね。
1: で最後にね、すごい険しいものも待ってたり、
3: はい、
1: いや、まさに本当に音楽と一緒だななんてね、思いながら登らせていただきましたけど、
3: ね、ありがとうございます。でその登山分の曲に「いただき」って曲、そこでも、ね、ミチャピークっていう、このいただきと思って近づいたら、うん、道まだ続くっていう
1: ありますね、はい、フレーズが。
3: そう、
1: まあ、それをじゃあ体感できたんだ。
3: はい、今日はさっき山頂かと思って、うん、また道続くと思って嫌になったか、ほっとしたか。
1: ほっとしましたね。
3: あ、そ
1: う、まだ続くんだっていうね。
3: あ
1: れが俺のピークじゃねえぞっていう。
3: あ、
1: まだまだこっからてっぺん目指すぜ。
3: それです。そうです。
1: なんかずっと何ですかこれ。この時間すごいなんかダラダラ喋ってますけど。
3: あの、また景色のいい展望台があるんで、
1: そう、山頂登るっていうこの喜びはいましたけど、はい、そこでなんかこう食べるっていう喜びがあるって聞いてますから、こっちは。
3: はい、そうです。
1: それはまだやってませんから、
3: はい、
1: すごいまだ全然満たされてないんですよ。
3: はい、
1: お願いします。
3: はい、じゃあもう少しね、はい、歩きましょう。
1: 行きましょう。
3: はい、
1: おぉ、
4: おぉ、
1: おぉ、
4: お
1: ぉ、おぉ、すごい、
5: おぉ、これはすごい、
1: 気持ちいい、これは。
4: あ、気持ちいい。
3: すげ
5: ー、気持ちいい、
3: すごい。ちょっと僕、畑さんに食べてほしいものを持ってきて。
1: おぉ、そんな、何だろう、
3: 出してもいいですか。
5: あ、でもあれが、
1: はい、さあ、何でしょう。はい、
3: もう本当軽めのものなんですけど、
1: いいの、
3: こちら。
1: あ、シルコサンド、は
3: い、これがですね、はい、あの本当にこう個包装になってるんで、うん、こう登山中にも高度食として。
1: なるほど、
3: です
1: シルコサンド。美味しいね。ちょうどいいね。
3: そうなんですよ、
1: 塩っ気が。もう一つ呼ばれます。
3: うん、
1: いいっすね。
3: 美味しいですね。
1: うん、気持ちいい、最高。
3: 気に入ってもらいました、
2: うん、はい、ということでね、無事頂上にも到達し、まあ、その 329.5 をね登り切ったわけですけど、なんつってもその前きつかったよ。これなんかすごい階段がさ、急なね階段がずっと続いてて、後で聞いたら、その時は知らなかったんですけど、絶壁階段っていう名前がついてるらしいです。すごかったよね、結構ね、階段をひたすら登って、そこを結構ね、途中でこれはだいぶきついぞっていうのを最後に待ってるっていうね、まさに山場だったわけですけど、それを越えて、まあ、頂上に到達しというところで、でまあその途中にはね、その鍵盤ハーモニカと花笛のアンサンブルもありましたし、まあ、やっぱり音楽ってああいうね、人を救うなっていうね、はい、今アナザースカイやろうとしてるんですけど、うまくいかないですけど。でその展望台ですかね、見晴らしが本当にもう伊豆大島とかね、東京の方まで見え、横浜かまでね見えちゃうっていうぐらいの、ね、ところまで行きまして、そこで、シルコサンドをいただいたというところでね、美味しかったね。皆さんカップラーメン食べてましたね。はい、それもいいなと思いながらね、はい、醍醐味というところでね、みんなでもカキピーが美味しいんですよなんつって、何ヶ月ぶりかにカキピー食べました、あそこで俺。うん、美味しかったね、確かにね、はい、そこでちょっといろいろ食べて、そこからは下山というところですね。はい、でその下山していくところでですね、実はその山中にいろいろ休憩スポットがね結構細かくあったんですけども、その中の一つの休憩スポットで恒例のクイズ旗もんもん、だから旗もんもん史上もしかしたら一番高い、ね、場所でのもんもんかもしれませんというところなんですけども、旗もんもんも出題していただきまして、そしてさらにスーパートザムの最新作についても聞いてみたので、そちらの模様もお届けいたします。
1: はい、ということで旗スイッパの登山ロケということでございますから、まあ、やっぱあのコーナー

0: やっとこうと、はい、いうことなんですけれども、なんかでもとてもじゃないけどクイズする雰囲気じゃないですか。なんかね、まあ、じゃああのコーナー行きましょう。お願いします。
1: はい、せーの、クイズハタモンモン from のこぎり山山頂。
0: のこぎり山山頂からちょっと下ったところですか。
1: そうです ね、
0: はい、問題じゃあお願いします。
2: はい、今日6月3日は私たちスーパー登山部がファーストアルバムをリリースする日でございます。
0: おめでとうございます。
2: ありがとうございます。こちらアルバムの名前がスーパー登山部というセルフタイトルのものになっていまして、まあ自己紹介のような自分たちを表現するアルバムにしようという思いで作ったんですが、その中の曲で、まあ、新曲が入ってるんですけど、ブリーズという、これ私が作詞をしたんですけど、その中でもまあ小田さんもちょっとだけあの作詞に参加していただいて、山ワード、もうちょっと山にまつわる言葉が一節入ってるんですけど、そのちょっとワードを当ててほしいなと思います。
1: 単語です。
0: はい、こんにちはじゃないですか。すれ違う。今日覚えてた、ね、すれ違ったら、うん、こんにちは。元気の確認でもあるというね、お互いのね、うんうんうん、じゃあヒントをください。
1: はい、標高が高いです。
0: ちょっといい、ね、
1: あ、もう一つだけ、日本にもあります。
0: なんかメンバーがざわついてるけど。
3: 僕らはクイズの内容を今初めて聞いたので。でもあれだろうなっていう、うん、
0: メンバーの皆さんは分かってる、うん、もう一個ありますか。
1: もう一個あります。
0: ヒント、
2: はい、もう大ヒントです、はい、ブランコ。
0: ブランコ。
4: はいはいはい。
0: うーん、ブランコ。ちょっと考えてる間、鳥のさえずりを聞きください。行きましょう。
2: お、
0: アルプス。
1: 正解です。
0: すごい。わかりましたよ。2つ目のヒントもね、ハイジでしょ。
2: そう
0: です。オープニングでね、
2: ブランコ。いや、すごい、めっちゃ嬉しい。
0: すごい、スーパー登山部ならではの、
2: はい、もうこれだけは絶対に入れたい。
0: あ、うん、こだわりのワード。
3: そうだったね。
2: もう絶対に入れてくれと。
0: じゃあ、そう、アルプス入れたかったのは何で入れたかった
1: の。ひなちゃんが、まあ、ふとした時にこうスイスのアルプス行きたいって言ったのを覚えてて、うん、それでこうひなちゃんが作詞してる時に伝えて、そう、入れてもらった。
2: そういう、そういうことだったんだ。
1: そう、
2: あの、なんか、私が聞いた時は、まあ、アルプスっていうと山の人からしたら、その北アルプスとか、うん、中央アルプスとか、日本にある山を思い浮かべがちだけど、うん、なんかアルプスって聞いて広大な土地を浮かべる人もいると思うし、そのなんかこう自然を想像できるという意味では、山が好きな人にとってもそうじゃない人にとってもネイチャーなイメージをそうしやすいっていうのをなんか言われてたから、あ、うん、それはいいかもねと思って、
1: うん、
0: まあでもアルプスを入れたいというところで、
1: そう
0: なんです、こだわりがあったというところで、うん、そんな、で先ほどもありましたけども、今日はスーパー登山部のファーストアルバム、スーパー登山部のリリース日です。改めておめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いや、こちらね、セルフタイトルとなっておりますけども、じゃあ改めてちょっとそのセルフタイトルにした、まあ、理由をね、説明していただけたらと思います。はい、
1: そうですね、
0: はい、
1: 今回14曲入りのアルバムになってるんですけれど、もう僕らがバンドを結成してから、こう今までのこう全てをこう凝縮したような、うん、本当にこれ1枚聴けばスーパー登山部が何か分かるみたいな、
0: うん、
1: そういう、こう思いを込めてセルフタイトルにします。
0: まさにセルフタイトルがふさわしい内容になっていると、
1: はい、
0: 特にじゃあ聞きどころみたいなのありますか。まあ、全部聞いてほしいと思いますけども、それぞれね、うん、ちょっと声も聞きたい。
3: 推し曲というよりも、あのシングルで出した時とちょっとなんかアレンジが変わってたり、こうアルバムの流れの構成になってたり、細かいね、そういうことがあるので、そういうとこを聞いてほしいですね。
5: 確かに僕はあのアートワークもやってて、で活動最初からシングルで出してるジャケット全部自分が作ってきたものたちなので、それをこう見ながらこう辿るように聞いてもらえたら、こういつも応援してくださってる方は嬉しい、いい体験になると思いますし、そういうのセットで楽しんでもらえる尺かなと思います。
1: カジさんはどうですか。
4: 僕はね、ハトバって曲がちょっと登山部の中では地味めなポジションな気がする曲があるんですけど、

0: とミックスがね、うん、変わってたよね、うん、音質が。それですごいかっこいいなって思って、ぜひ聴いてみてほしいです、うん、はい。
1: まあ、スーパートザンブの曲は自分が違う場所に行けるなっていうのが、あのこういう自然の中にいる時もあるし、なんかベッドの中とか、あと雨上がりの朝とか、なんか時間、天気、季節とかいろんなものが変わっていく様子が、そのアルバムを通して聴くとすごいなんか移り変わっていくのがなんかいいなと思ったので、まあ、1曲ずつももちろんそうなんですけど、スルッと通して聴いてほしいなと思います。
2: じゃあ最後、
3: はい、
2: 小田君の締めで、
3: はい、お願いします。本当にこう今まで出した曲も曲順やその中のこう細かいアレンジや変化で流れを作ってきているので、楽しんでもらえたらなと思ってます。聴いてください。
2: はい、ということで、ぜひファーストアルバムスーパートザンブ皆さん聴いてください。ということで、じゃあクイズもやりましたし、
3: はい、
2: 下山しますか。
1: はい、
3: そうですね、
2: はい、じゃあ下山しましょう。
4: はい、レッツゴー。

0: はい、ということで今のこぎり山から降りてきて下山が完了いたしました。
1: お疲れさんです。
0: これはお疲れさんが決まりですね。
1: はい、お疲れ山と書いて
0: 山と書いてさんということで、さあということなんですけれども、初登山がね、
1: はい、
0: 私の初登山が今終わりましたけれども、
2: どうでした？
0: もう良かったっすね

0: 総じて
1: 気持ちよかった。
2: 私結構好きでした。
3: うん、うん、じゃあドラムの深谷さんどうですか。
4: もう本当に気候も良くて気持ちよく登れたので、うん、いい山だなと思いました。うん、
3: ギターの石山くん。
5: はい、ギターの石山は海からスタートしてずっと海が見えてたんで、なんかそれも目印がずっとあっていいなって思いました。うんうん、ベースの梶さんはどうですか。
6: ベースの梶はなんか遺跡みたいなとこがいっぱいあって、なんか何これみたいなのがいっぱいあったんで、なんか本当に初めて来て楽しい山だなと思いました。はい、おすすめです。
3: うん、僕はもう楽しかったですね。本当にその歴史を感じるこう登山道っていうのもそうですし、なんか本当にダンジョンみたいな魔物が飛び出すんじゃないかみたいな。
6: あ、怖い。
3: ちょっと半分出てきてましたよね。
6: え、
3: 顔出してましたね。
6: やばいやばいやばい。
2: 前回思い出す。
6: せっかくファーストアルバム出たとこだから。いやいや、変なイメージついちゃうから。
3: まあ、でも本当にそのダンジョンも
6: いいですか、言い残してください
2: 。いや、なんかあのライブできそうなところがあったじゃないですか。ね、岩舞台の、うん、いや、なんかあそこでいつか一緒にやれたらなって。
6: 一緒に？いや、なんかでも小田くんはもう資料写真めっちゃ撮ってたもんね。
3: あ、そうですね。
6: どこに照明を置いてどこにピリを置いてとか、
3: あのちゃんといろんな資料あの人に渡せれるように、うん、動画回して、うん、
6: はい、はい、ということで、じゃあ改めてあれですか、スーパー登山部の皆さん初登山をじゃあ企画していただきましてありがとうございました。
0: ありがとうございました。
6: お疲れ様でした。
2: お疲れ様でし でした。
6: ご飯食べましょう。
0: 行きましょう。
7: はい、ということでね、まあ初登山をね、終えてというところでございますけれども、一切登る気はなかったんですけれども、登るしかないっていうね、まあそういうこう心持ちでね、当日その千葉に連れてかれたわけですけれども、実際でも登ってみたらね、本当気持ちよくて、はい、天気にも恵まれで、あとみんなとね、スーパー登山部の皆さんだったりとか、本当にたくさんお話ししながら登ったのも楽しかったし。でそれこそね、下山してみんなでまた食事してね、はい、そこで食べたご飯も美味しかったですしね、はい、とてもいい経験だったなと、本当に最初で最後のいい経験をさせていただけたな。え、それなんか言ってました俺。ただ一つ、登山で痩せると聞いてました。すごい期待して、翌朝体重計に乗ったところ太ってました。話が違う。これどういうこと。これはその痩せてなくてもさ、せめてなんで太ってんの。あの下山したのビールが良くなかったんですかあれ。いち早くビールを頼んでたの私だけでしたけど、そのせいかな、わかんないですけどね。まあまあ、でもそれはね、本当に最初で最後の登山ありがとうございました。なんかみんな春と春やったから秋ですね今度なんて勝手に話進めてたけど、やるとは言ってねえよ俺は。もしあれですかね、だからプレゼン次第じゃん。のこぎり山のこともさ、すっごい詳しく調べてくれね、それこそ山の成り立ちとか、あとルートのことも多分すごい調べてくれてたから、小田くんがまたじゃあプレゼンしてくれたら、そこでまた叶えるって感じですか。そんな楽しかったけど、また登れっていう話とは別で、別だろうがよ、別だろうがよ。いや、そんなネガティブなことではないんですけど、いい思い出として登山を終えることを、そっと登山靴をステージの真ん中、山の真ん中に置くことだって間違ってはないはず。山に置きに行くのいい。麓のあの定食屋に置きに行く俺は。でも本当にすごいね、いろいろ企画というかね、考えてくれて嬉しかったですよね。はい、ということで、改めて、まあ、次回は秋ですか、わかりませんけれども、スーパー登山部の皆さんありがとうございました。畑本博がお届けしている水曜スパーク畑スイッパー、ここで最後のお知らせ、お知らせ、お知らせ。

0: 畑基博がお届けしてきた水曜スパーク畑スイーパー、今夜もエンディングのお時間となりました。まあでも初のね、初のロケだからねこれ。次はそうですね、餃子パーティースーパードザンブ側の企画だったでしょ今回は。今度畑側の企画で餃子パーティーになるかもしれません。初のロケ企画いかがだったでしょうかということで、まあ、次回のですねクイズ畑もんもんなんですが、 ABCZ の戸塚翔太さんがご登場です。さあどんなクイズをね届けてくださるのか楽しみでございます。というわけで、来週も泰山北斗のご当地という言葉もありますので、山登りのプロを引き続き目指しながらお届けしていきます。泰山北斗のごとし、ある分野で最も高い位置にあり尊敬される人のこと、行パのね、行パの泰山北斗を目指していきましょう。この後の J-WAVE は寝癖がナビゲートするキングスプレイスです。ここまでのお相手は畑基博でした。来週もまたこの時間に、さよなら。い
1: きますか。
2: どう
1: 全然バラバラし
3: ない。山をどれだけこう好きかっていう
1: 目が怖いね。そのラジオで伝わらない歯がゆいんですけど、すごい頑張れた。ありがとう。
0: 翌朝体重計乗ったところ太ってました。話が違う。

0: 時刻は深夜1時を回りました。水曜キングスプレスを担当します。せーの、
1: ネグセ
0: ス。ギターボーカルのユタッチと、
2: ギターの直哉と、
3: ベースのショートと、
4: ドラムの直人でネグセです。よろしくお願いします。
0: お願いします。
4: はい、ということでネグセのキンプレ通称
3: ネグス。
4: はい、ということで放送48回目でございます。はい、ということで相撲の技は48点あると、48点あると思っていたんですが、ちゃんと数えたら82点もあるそうです。ということで、すごい多いね。じゃあ今までのその四十八手は何だったんでしょうか。ということで、ついに6月に入りました。ということで、
3: こんにちは、
4: 僕たちの寝癖の横張りの月でございます。
3: どうもこんにちは。
4: はい、もう6月は
0: 横張り、6月代表です。
4: 寝癖の横張りしかございません。はい、このように
3: そうです。
4: はい、なので、皆さんね、お仕事も休みということで、6月28日の横浜アリーナしかないので6月は。はい、ということで準備の方は進んでいますか。ということで準備の方は、まあ、着々と進んでいますね。
0: はい、着々と。お便りありがとうございます。
4: お便り、
0: お便りの方進んでますかと。
4: ああ、そう、違います。これ JW さんからのお便りってことですね。
0: はい、
4: はい、ということで、まあ、イメトリしたりしてるということで。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
4: してる。
2: はい、ありがとうございます。
4: してないな、あんた。
2: イメトレしかできてないですね。
3: 私もイメトレしかできないもんな。
2: まあ、そうね、イメトレと筋トレを頑張ってますね。
3: うん、
4: お
2: おお
3: で、当日は横割りでも腕立て伏せするということで。
2: 横割りで腕立て伏せ、
4: はい、
2: しません。
4: お願いします。う
2: ん、
4: ということで、僕たちですね、ライブ映像も YouTube の方で順次公開しております。ということで、はい、今週はですね、ゼップ羽田の対バンツアーを公開していくので、ぜひぜひたくさん見ていただけると嬉しいです。
5: 見てね。
0: はいはい、ということで今回は横浜アリーナ公演が近づいてきたので、寝癖の母ちゃんが大暴れしたいと思います。やばい
2: ぞ、暴れるな。
0: はい、よかれではね、寝癖の母ちゃんということで。そして番組からお知らせがね、実はあるんですよね。賢者タイムに聞きたい番組ナンバーワンのキンプレをよろしくお願いします。
2: ホームで聞いてる
4: よ。俺らどんな番組のレギュラーやってんの。
3: X やインスタグラムやってる人はハッシュタグ KP813、 ハッシュタグネグスをつけて投稿してください。
2: インスタのアカウントは JWAVE アンダーバー KP813 アンダーバーネグセで検索してください。
0: まずはネグセの曲を流します。聴いてください。スーパー愛したいファンタスティックバージョン。
2: ファンタスティックベイベー。

0: 寝癖でスーパーアイスタイファンタスティックバージョンでした。
1: 寝癖が放送している J ウェブキングスプレス、ここで早速ですね、番組からのお知らせがございます。
0: 何ですか？
1: わお、夏のキンプレライブ開催決定。
2: ありがとうございます。
0: どんなイベントなんだい？
1: それイベント名はですね、 J ウェブキングスプレスライブ2026サマーということで、夏ですね、8月の4日、火曜日にゼップ羽田で午後7時からの開演となっております。そしてですね、出演はですね、うちら寝癖と、キンプレ月曜担当、名古屋の大パイセン、フォーリミテッドサザビーズです。
3: やばすぎる。
1: はい、
3: 普通にその 台本に面白い一言書いてあるけど普通に言えません。
0: 言えません。
1: 台本なんかそう面白い一言言ってくれっていう。
0: 言えません。もう
3: その知られなんか変なこと言って知られた時が一番怖いんだから。
0: いやーマジ。いやーでも本当にね、ついにですよ。
1: そうですね。
0: だってまあそのまあさ、俺らもフォーリミーパイセンと会う時はさ、いつも言ってたじゃん、各自それぞれがさ、対バンしたいですと。でまあ俺もそれこそゲンさんとか浩平さんにめちゃくちゃ熱弁したことがあるんだけど、まあ本当名古屋の大先輩はあの本当厳しくてですね、
1: まあ
0: いやまだだね、まだだねってずっとゲンさんはそうやって言ってて、そんな中まさか
3: そうびっくりした俺。
0: いや本当にびっくりした。
1: いやだからね、どういうことなのこれは。
3: 俺らもさ、いや確かにまだかなっていう感じあるやん、やっぱ名古屋のさ、もうチビの頃から知っとるバンドだし、
0: まさかのね。やっぱ俺らとしてはさ、名古屋で育ち、名古屋でやっぱバンドをずっとやってきてさ、絶対に対バンしたかったじゃない、本当に。
1: そうだ、ね、
0: 結構夢だったじゃん、でもいざ決まるとまあ緊張するね。
1: いやいやいや、本当
0: にやばい。
3: やっぱジャンルも違うじゃん。
4: そうね、
3: そのフォーリ
0: ミ、そうね、
3: 名古屋のもともとあるシーンを、のバンドっていう。
0: そうですね、
3: やっぱ俺らポップスってなかなか名古屋になかったシーンだからさ、
0: しかもだって俺らがやっぱそれこそフェスをやってるのとかもさ、俺らそれこそまあ4フェスを見て、
3: ね、
0: やっぱ勉強もさせていただいてるし、やっぱ4フェスとかをフォーリミがやってくれてるから俺らもそのアーティスト主催ライブをやりたいって気持ちになったと思うし、
3: そうだね。
0: いやこれはフライヤーがだってフォーリミと寝癖ってなるんでしょ。
3: いや本当にキンプレのおかげです。
4: 染みてるね。
0: あだって僕見に行ってましたもん、やっぱ学生の頃ね。
1: そのさ、俺さライブで名古屋ポップスロック代表って結構ね最近言ってるんですけど、ちょっとなんか噛みそうやもん。
3: 緊張して。それは言わないとやっぱり
1: 3回のレベルですね。
0: 俺は正直ちょっと本当
1: にもう心臓バクバクしてきた。
0: いやや
3: ばいよね。
0: 俺ねそのまあ浩平さんいるじゃないドラムの、マジの地元が一緒なんですよ。
3: そうなんだ。
0: その幼少期から結構お互い知ってまして、あっちが高校生で俺が多分小学校ぐらいのタイミング、でもまあ、一緒のステージには出てたんですよ。

0: その当時のちっちゃい、
1: あ、そうね、あのスタジオ
0: ライブハウスで、うん、いや俺浩平さんに見られるのが一番緊張するし、
1: その距離感やったら浩平兄ちゃんの距離じゃん。
0: いや本来そうです。でもやっぱ怖いです僕は。
1: 浩平さん
0: 怖いな、ドラム怖いな。
1: 100% でいいライブできてもなんかいやって言われそうよね。
0: 全然まあでも言ってくれるね、いい先輩なので、
2: うん、そうですね、うん、
0: いやー、
2: 氷見先輩がいるから今の寝癖がいると言っても過言ではない。
0: でも本当にそうですよ、やっぱ
1: でも本当に
2: それをね、うん、そのツーマンをこう、やっぱ羽田で見れるということで、はい、
3: はい、
2: ですね、これチケットですね、
0: はい、
2: ただいま JWAVE の無料会員サービス JAMIE では、最速先行予約受付中となっておりますので、もうはい、先行予約ができるということで、はい、詳しくは JWAVE のホームページをご覧ください。お願いします。
0: お願いします。
1: 頑張ります。
2: はい、ということで、ではメッセージを紹介します。そのまま言ってんですかね。
1: もういけんよな、
0: いけん。もうなんだか、なんか緊張してきたもん。
2: 切り替え切り替え
3: 切り替え切り替え。
2: じゃあショートこれ選んで、
1: 俺が読むんで、
0: 俺今
1: これで選べばいいの。
0: ここら辺
2: たくさんメッセージありがとうございます。いつも
3: いつもありがとうございます。
2: じゃあこれ
0: じゃじゃん、
2: いきます。ラジオネームコニコニさん。
3: コニコニさん、
2: 私は朝起きるのが苦手です。
1: 俺も
2: わかる。バレーボール部に入ってるのですが、練習試合などで他校に行く際、
0: う
2: ん、6時半に起きないといけない時があります。
0: 早いね、
2: 早いね。私は基本応援なので、そういう時は寝ずに会場まで行っちゃいます。
1: マジで
3: 寝ちゃうやん、そんな。
2: 皆さんは朝早い時はどうしてますか？早めに布団に入ったりしてますか？ということですね。
1: 朝早い時は遅くしてくださいっていう。
2: すご
0: っ。ポジションどこなんだろう、ね、
1: そこ関係ないや
0: ろ。ごめんごめんごめんごめん、
2: ダメ、ね、応援、応援やから。
1: マネージャーとか、
0: ね、マネージャーか、
2: すげえな、
0: すごいな。でも朝早い時か、
1: いや気合
0: まあ
1: 実際気合じゃない。俺だってさ、社会人やった時どうやって起きてたかもう覚えてないもん。
0: てか普段の生活から変えなさい。
1: それマジマジやん。早めに寝ろってことやろ。
0: いやいや、普段から早起きの習慣つけてれば何時に寝てもその時間に目覚めます
1: もん。直人って何時寝て何時起きるんやっけ。
0: 俺リアルに最近は 2,3 時に寝て6時半7時に目が覚めます。
3: 短い睡眠時間
0: ね。でもマジそれ以上寝ると体調悪くなってくるのよ。
1: なんかその、そのおじいちゃんみたいなね。
0: マジおじいちゃんで、朝から
1: 散歩行くんやろ。
0: 散歩行ったり掃除機かけたり洗濯機
2: 回して主婦やん。世の中朝早すぎると思うんだよこれ。
3: わかる。あ
0: でも
3: これは本当にそう。
0: ごめん、これすらわかるわ。
2: 本当に早すぎん。え、なんでそんな早いんやろね。
1: 確かに、
2: うん、そのさ、もうさ2時間くらい遅めでさ、
1: かるわ、
2: ね、世界がね、もう
3: サマーサマータイムに
0: しよう。でもあれですよ、やっぱ海外もうちょい遅いんで。
1: そうだよね、
2: 日本がやっぱ早いっていうよね。
0: うん、
2: なんでなの。
0: やっぱ行き急いでんじゃないですか。
2: そのせいでさ、なんか朝起きれんくてさ、怒られたりしてさ、かわいそうやん。
0: 確かにね。しかもなんか朝起きれないからダメみたいな風習あるからね。
2: そうダメなわけないもんね、うん、朝起きれん
0: くて。海外は
1: その概念を ねじってる。
0: だってお昼寝タイムとかもあるんだよ。
2: 仕方ないんだって、ね、朝早いのが悪い。
1: 保育園も途中寝るのにさ、
2: うん、ね、
1: なんで大人だったら寝れんの。
2: そうだよ、
0: 確かに
2: 平等じゃない、ね、
3: 睡眠大事よ。
1: 俺らでも大体仕事割と遅めだよ。
2: ストレス溜まっちゃうからね、睡眠時間
1: に。俺ら
0: の仕事が早い時って MV 撮影ぐらいだから、
1: ね、遠い
2: か、あの
0: フェスの
2: 時が早い、
0: フェスが突破の時かな。
1: 俺らスタジオも2時とかからだから、
0: うん、そうですね。
2: そうなんだよな、
0: 基本的に遅いですから。
1: 寝る時間が遅いのよ。
0: まあまあまあ、そうですね、バンドマンという職業は。
1: 俺昨日スプラトゥーンやってたら7時やったもん。
2: なんかあと24時間をみちみちに使おうとしすぎだよね、やっぱこのヨガ。
0: 違うんだよ、1日が24時間しかないのも悪いと思う。俺は
2: 暦が悪い。
1: なんか
0: さ、俺足んないもん1日24時間、うん、
1: どっかで聞いてるけど、あのちゃんが言ってたんだけどさ、うん、その1日を24時間と捉えずに48時間って捉えたらみたいな
0: 話。いや俺もそうだもん。
1: え、そうなの。
0: うん、リアルに
1: 48時間
0: で寝ずに多分動いて、そっから48時間の捉えて睡眠をそれに合わせて
1: た方
0: が効率がいいのよ。だから俺そのタクシーで、あのちゃんさんがあの画面でそれを言ってたのよ。俺一人で見て、
1: あ、そうだそうだ、
0: 一人で見て分かると思って。で、あのちゃんさんって、は
2: い、あのちゃんさんやめようだから、黒ちゃん
1: さん、あのさんでよくない、あのさんでよくない、
3: あのさん、
1: あのさん、
0: あのさんはさ、あのトイレも我慢するっていうのをどっかで言ってたの。それも分かんの。
1: 確かに、
3: あんまよくないよトイレ我慢するのは。
1: まあまあまあ、でもまあコニコニさんは1日を48時間と捉えてもらえれば早起きできると思います。
0: はい、
2: 人のやつ使ってるやんそれ。はい、ということでここでじゃあ直哉が選んだ曲を流します。
3: ヨイズでヘイトミー。

0: 送りした曲はヨイズでヘイトミーでした。
1: いい声、
0: いい声、いい曲、
1: いいギター、
0: いいギター、いいベース、
2: やっぱリグレインいいよね、わさびのリグレイン。
0: 確かに
2: キャッチーで、
0: キャッチーだよね。すごい、俺この曲めっちゃ好きなんだよな。ちょっとあのライブ見に行くために今日ヘイトミーやるって確認してた俺。
1: そういうこと言うよね。
2: なんか今ライブマジ見たい。
0: やっぱ好きな曲ね、やっと
2: してママ、ね、
3: 見に行きたいわ。
1: 俺も言うもん、もう
0: 活動休止してるからね、また再開したら行こうね。
2: はい、
0: ね、
2: いきます、ね、ネクセのキングスプレス、次はこのコーナーです。
4: 大喜利かっちゃん
1: ママ
2: はい、ということで、ここで大喜利のセンスが世間にバレて粗品さんに目をつけられちゃったら、私みたいな母ちゃんもツッコミスター第2弾に出演できるかしら、ハート。ってことで僕たちの母ちゃんのセカンドキャリアを後押しするコーナーです。
0: 危険だな、
1: 危険だ。
2: はい、ということでね、僕たちの育成が大喜利に挑戦するんですが、はい、そのうちらの答えの中に一つだけメンバーの母ちゃんの答えが混ざっていると、はい、いうことですね。その母ちゃんの答えがどれかを当てるというコーナーでございます、はい、で前回は、はい、直人の母ちゃんが、すげえタプタプの腹、STH で寝癖を騙しましたと。
0: 見事、ね、
2: どうでしたか息子、息子どう、息子、
0: 息子は今フレディ・マーキュリーになってるね
1: 見えんのよな。
3: ごめんごめんごめん
1: すまんすまん。
2: どうでしたか今の気持ちを込
1: めて、STH で
2: 今の STH で今の
1: 感想キッツアイキャッチぐらいきついぞ。
3: SMS。
2: 何何どういう、
3: すげえママ好き。
2: うえーということで
0: STH は、
2: はい、準備万端ということですね。じゃあ今回のお題を言いますよ。今回のお題はこちら。
0: ででん、
5: 本日のお題は
6: まから始まる暮らしに役立つ知恵を教えてください。
3: なんか久しぶり、
2: はい、はい、ということでね、今から始まる暮らしに役立つ知恵ね、
3: 今回これね、むずなかった、
2: 知恵っていうところがね、
3: そう、なんか知恵も考えなきゃいけないし、これ
2: ちょっと
0: うちの母さんが知恵だから知恵ってこと。
2: そうそう、本当に
1: リング姫さん
3: 可能性ある。
2: ちょっと待って、
3: いやでもさすがにさ、知恵って知らんくないなって。
1: 知らない、俺知らない、
0: 知らない、知らない、知らない、知らないよ、ね、
3: だってずっとリンゴ姫ってみんな呼んでるもん、
0: う
3: ん、
0: 危ない危ない、びっくりした、今なんか急にドキッてした。
1: なんでそのさ、ずっとそれ振りだよ、ずっとなおや盛大に振りしてるよね、うん、本当は母ちゃんやってほしいんでしょ。
0: やってほしくない、できればあのできるだけ出てきてほしくないよね、
2: まあ、正直
7: かわいいだけじゃダメですか。
1: すぐ出んのよ、
0: 帰ります。
2: これね、まあから始まったりとか、なんか暮らしの知恵とかすっごい母親すぎん。
3: わかるわかる、
2: まあ、まあがさ、もう
1: この感じでいく
2: ならママがなんたらみたいな、
0: 伊藤家の食卓みたいな。
1: なんかさ、リョタ、このお題見たらリョタジの母ちゃんなんかガチの、リョタジの母ちゃんやったらガチの知恵来
0: そう。確かに助かる、
2: うん、いや俺のお母さんそんな知恵あると思ってんの。
1: うん、可愛いし、
0: まあ、ビーフストロガルフとかねすごいよね。
2: 別にそんな知恵を発揮されたことないけど、あんまり知恵あるなって思ったことないけど、ね、
0: やめろ、知恵知恵言わないで
2: じゃあいきますよ、はい、はい、じゃあアナウンサーさん次お願いします。
5: このお題で寝癖のリョタチ、ナオとナオヤの3人、そしてショートの母ちゃんが大喜利に挑戦しました。
1: 一番つまんない親です。
5: 今から4つの答えを読み上げるので、どれがショートの母ちゃんかを4人でっていうか実質息子のショートが当ててください。
6: まから始まる暮らしに役立つ知恵を教えてください。1番、
8: マルーン5を聞いて全力で踊るとよく眠れる。
6: 2番、
8: マングースにハブの駆除効果はない。
6: 3番、
8: 枕の下に自分が描いた大好きなものの絵を挟んでおくとその夢を見ることができる。
6: お4番、
8: マダガスカルにゴージャスは行ったことがなくエンタの神様にも出演したことがない。
3: めっちゃおもろい
5: さて、ショートの母ちゃんはどれでしょう。
3: 最後めっちゃおもろい、
1: マジでわからんわ。
2: 読んでいきましょうか。
0: 嘘本当みたいになって、
2: まず1がね、まあ、1番が、マルーン5を聴いて全力で踊るとよく眠れる。
1: これはナオトで、
3: ナオトや
1: ろ、これはナオト、
0: これはナオト、
3: 絶対ナオト。
2: でもこれをでもナオトに寄せてる誰かがいるっていうのありますからね、ショート。これちゃんと考えた方がいいよ。で2番、マングースにハブの駆除効果はない。
3: 多分これ直哉やな。
2: でもこれちょっとね、
1: 確かにね、
2: 知的だよね。
3: しかもマングースっていうのが直哉やっぱ、
2: 枕の下に自分が描いた大好きなものの絵を挟んでおくとその夢を見ることができる。これね、
3: これ
2: 結構有名。
1: 確かにね、
2: なんか聞いたことあるよね。
3: てかお母さんから教わらん。
1: わかるわかる。
2: 親さんで4番がマダガスカルにゴージャスは行ったことがなくエンタの神様にも出演したことがない。
3: マダガスカル、
2: そうなん、
3: エンタ出てなかったっけ。
2: ね
3: ね、
2: これおもろいな。
9: マダガスカル、
1: あの本当にマジでわかんない、
3: は
1: い、
3: でも3番めっちゃお母さんっぽいけどね。
1: じゃあ3で。
9: え、
2: いや自分の意思をちゃんと持った方がいい、
3: うん、騙してるかも。
2: 自分のお母さんもさ、
1: じゃあ俺の母親は、ま、あのマルファイブ知らんもん絶対。
3: 分からんで。
1: 知っとるか。知ってそうだな。
2: 知ってるやろ。
3: まあ、1はナオト。
2: マルファイブ知らない母親なんている
3: の方がマルファイブ知ってる、
1: うん、まあ、1はナオトに勧めるわ、
9: うん、
3: え、なんで
1: ナオトだって踊ってるもん。マルファイブなんで怒ってるの。
2: ナオトそうすぎる。
3: 分からん、
1: まあ、1はナオトに勧めて。
3: 違うし、違うし、
1: ナオト絶対マングースにハブの駆除効果ないか知らないから、うん、うわマジで分からん。なんかこれさ、ちゃんとさ、もうボケっていうよりちゃんと知恵じゃん、
2: うん、
1: 割とで4番俺多分4番リョタチかと思ったんだけどな。
3: いや俺も思ったね。
9: なんかちょっととぼけてたよねさっき、
2: うん、
3: しかも
2: とぼけてた。
3: リョタチってお笑い芸人だから、
2: うん、
3: それで言うとね、
2: 俺お笑い芸人やったらやっぱね。
9: ちょっと先輩の名前出しがちよね。
2: 1ゴージャス先輩や
1: った。 1がナオと4がリョタチで話を進めて、
2: おー

0: 俺の母ちゃんゴージャス好き、何聞いてんねん知らんし。
1: 母ちゃんゴージャス好きなの？好き。
2: え、家で やってないよく。
0: あ、よくね、小島よしおのおっぱっぴーやってる。
3: おーじゃあ、レンタの神様って違うわ。レッドカーペットとか好きなんじゃ
1: ない
2: ？ねえ、お母さんの口癖まだ何かあるじゃない？
0: なわけないんだな、何だと思ってんねん俺の母親のこと。
2: 翔太ご飯よ、いやそれまだガスカールとか言わない？
0: まあ3かな。
2: おーい、おーい、
0: マングースにハブ。
1: ナオト、これもう助からないよ。
0: この2は、え、マジ、ナオヤっぽいかも。
3: へ
0: ー、こういう知恵
2: わかる。
0: なんかちゃんと、ね、そうなんだ、すごい、ちゃんとなんか。
1: でもこれもどう、その本当かどうか分かんないからね。でも
0: いや、まあまあ、ね、
1: 多分そもそも、
0: いや、もう本当に分からん、
1: これ大喜利だからさ、まあ、嘘をついててもいい。
0: まあそうだね、うん、とりあえず1ナオと
2: 違うし、
0: 2ナオヤ、うん、で4がリョタチで3が母親でいきます。
1: なるほど。
3: お、
1: はい、じゃあ答えをお願いします。
4: それではショートの母ちゃんの答えをお聞きください。
5: まから始まる暮らしに役立つ知恵を教えてください。
6: 枕の下に自分で描いた大好きなものの絵を挟んでおくと、その夢を見ることができる。
1: いい声やな、
2: ね、かわいい。
0: いやー、その
1: 寝ながら聞きたい声やったな。
3: ちゃんと知恵、ちゃんと知恵、ね、
1: 結局まあ正解ということで
0: 一番は誰なんですか、ちなみに。ナオトやん、当たり前やん。
1: で
0: 2は、
3: 2が俺
0: やんな。4な、
1: すげえじゃん、
3: すげえじゃん。
2: でもみんな色出すぎ、
0: いや出すぎ。
1: じゃあ、ショートの母ちゃんのね、補足情報
3: が、ね、補足情報がある、
1: はい、こちらありますので、はい、はい、ショートが幼稚園の時、うん、枕の下から上手に描いたおっぱいの絵が出てきたことがあります。 その夢は見ることができましたか？
0: そうなの。これめっちゃ覚えてて、俺マジやったんや、その初夢。
1: え、
0: うん、俺でこれ聞いたから、その中で俺分かったんやけど、マジでやったんよ。そしておっぱいの夢見たんよ。これすごいの、マジで。
2: 誰のおっぱいだったかだけ教えて。
0: いや、それ全然覚えてない、そこまでは。
1: かわいい。
0: おっぱい好きやからね、好きやった。
2: え、
0: 今も好きやけど、
2: 俺も今日やる。
0: やってみて。
2: やってみる。
0: いや、でもなんか 俺の
1: おっぱいの夢って何って感
2: じ。それ
1: どういうことなん、
0: 分からん。
1: おっぱいがどう出てくる。
0: そんな覚えてないもんね。
2: じゃあ分かった、今日4人とも全員ちゃんとおっぱいの絵描いて枕の下に引いて寝ようよ。全員でどういうおっぱいの夢を見たかっていうのを今度 J-WAVE で1時間特集組んでもらおうよ。
3: 特集？
1: でもショートのお母ちゃんが言うならやっぱ見れるもんな、そりゃ、うん、
0: おっぱいの絵入れたことは。俺母親におっぱいの絵入れたらって言われてる説あるよね。
1: でもね、ショートのお母ちゃんからしたら可愛かったやろね、ショートのその枕、ね、掃除とかしててさ、枕の下見たらおっぱいの絵。
0: その下心じゃないじゃん、今も下心じゃん、
2: う
0: ん、
2: 今も下心なくちゃんと書いて引こうよ、枕の下に、
0: うん、みんなもやってみて、これ聞いてる人。
2: 分かった、じゃあ横浜アリーナの前日みんなそ
0: れ嫌やろ。、う
2: ん、MC
3: で発表しよう。この BGM 何なん、
2: それ
0: は。
2: おっぱいの歌はもっとあるやろ。
1: はい、大喜利母ちゃんでした。で、ショートのカーションでしたね。
3: おもろかった、
1: はい、
0: いいね。
1: ということでね、大喜利母ちゃんでした、はい、次はあなたの母ちゃんかもしれない。
0: え、そんなことやって
2: ない。怖い怖い怖い。
0: 急に。
2: え、本コアですかこれ。
1: はい、ということでね、
3: 悪霊退散、は
1: い、次回もね、楽しみにしておいてください。じゃあ、ここで寝癖の曲を流します。聞いてください。グッドラン音楽を。

0: 寝癖でグッドな音楽をでした。
1: 寝癖のキングスプレス、ここでお知らせです。
2: はいよ。 J-WAVE The King's Place

0: ネグセが放送している J-WAVE キングスプレスメッセージを紹介したいと思います。
1: ます
0: いきます。ラジオネームゆなさん、食べるのがめんどくさいものナンバーワンも決めてください。カニじゃないことを祈りますってことですね。
2: せーのでいいよ。
0: 食べるのがめんどくさいものナンバーワン、せーので、
3: いくよ。
0: あんのもうあんの、そんなできる、うん、すぐに、はい、いくよ。せーのじゃあ見ないようね、はい、いきます。せーの、
4: カニバター
5: 。カニやんな。
3: カニ。
5: 俺もカニ。
0: 何？
2: サンマ。
0: ああ、はいはい。俺コーンバター。
2: ああ、スプーンの時大変だよ、ね。
0: そう、箸でこう行く行く行く。
2: でもスプーンあったら楽やないかい。
5: 確かに。
2: スプーンあったらめっちゃ楽やん。
0: 確かに。
2: お前それ箸の前提やめろ。
0: サンマだわ。
2: うん、サンマとカニで俺悩んだの。
0: カニはさ、もうさ、なんかさ、あれがエンタメじゃない？
5: 確かに。
0: 正直。そのそって食うことがエンタメ。でも
5: 俺剥くの得意なんだよ、ね。
0: そこまでが楽しいみたいなところない。なんか
2: まあ、
5: うん、まあでも二郎系
0: ラーメンは、
5: 二郎系ラーメンは

0: 自分子供できた時にそうやっていいの、
1: 小骨とかあってもベリーンって
0: 食べさせるの、
2: まあでもよく焼いたらいいんじゃないかな、
3: 骨ごといけるように、
2: 骨ごといける、
1: 焦げてんのよ、
3: 揚げてる
1: よ、その時はもう焦げてるかめっちゃ揚がってるかのどっちかなんですよ、
3: サンマの揚げ感も効かない、
1: でもサンマ結構やだよね、
3: うん、
1: サンマとでもカニがやっぱさ上位争い、
0: まあ、カニは
3: だからバナナもじゃない、
2: バナナ
1: 楽だろ、剥いて食うだけだろ、剥いてパクだろ、お前
3: みかん、みかんとか
1: みかんも剥いてパクだろ、
3: ブドウって割とね、
1: 何を言っと
3: る厳しい、
1: やば
3: い、
1: ちょっとだからスイカもダメだわ俺、
0: ダメって
1: 違う俺
3: アレルギーってこと、
1: いや俺結構マジで嫌いな食べ物が
0: わかるかも、
1: スイカさんもカニとかなの、うん、俺
0: トンチ食べないよ、スイカは種、
1: カニも俺マジ嫌だもん、
0: ダメなの、
1: その
3: ガチの
1: 味は好きなんだけどもう苦手な食べ物になっちゃうの、
3: キュウリ
1: は、お前ポキって食べるだけだろ、カジカジカジカジ
2: カジカジカジコジコジ、
0: やばい、ちょっと話が横歩きになってるから
1: カニだ
0: け
1: に、うわ
4: はい、ということでね、はい、カニでした、
3: 違います違います、カニでした、
4: じゃあここでショートが選んだ曲を流します、お願いします、
3: はい、大先輩の曲です、フォーリミテッドサザビーズでフィクション。

0: お送りした曲は4 Limited Sotheby's で Fiction でした。俺さ、この曲中学か高校かの時に俺ベースコピーしてる。
1: へ
0: え。だから流したいなと思って。俺たまにさ、
2: かっこいいもんね、
0: ちょっとベースライン弾いてる時あるよ、リハとか。
1: あ、本当に？
3: うん、あるよ。高校生の時ショートと俺コピーしたことあるしね。
0: 俺に、うん、やったかもね、うん、確かに。ボーカルいないのにベースとドラムだけで。はい、思い出の曲です。
2: ネクゼのキングスプレス、次はこのコーナーです。
0: 勝手にダービーマッチ。よいしょ、よいしょ。
1: はい、このコーナーの最中は全国民が直哉に元気を分けてくれ。意見が真っ二つに分かれるテーマで寝癖が勝手に討論します。
2: ありがとうございます。
1: はい、というわけで、ね、例えばポッキー派プリッツ派みたいなテーマが出たら本能でどっち派かを答えて、意見が分かれたら即討論スタート。どちらの意見が説得力があったかで最終的に勝者を決めます。
3: よっしゃ、
1: 来ましたね。
3: さてさてさてさて、
1: じゃあ早速最初のテーマをお願いします。
4: お蕎麦とセットで頼みたいのは天丼、ネギトロ丼。
3: ネギトロ丼。ネギトロ丼。
2: わ、
1: 天丼かネギトロ丼。
2: ネギトロ丼か。
3: ってうどんに変えてもいい。
0: ダメです。
2: いや、お蕎麦とセットでうどん行くことあるの。
3: 違う、そっちじゃねえ。
2: 違う、何
3: うどんとセット。そっちかよ。うどんとセット。なんでだよ。

0: やっぱドン、ドンはドンでもうどんがいいってな。じゃあまず一人ずつサクサクって答えていきますか。りょたちショーと直屋直人の順で。
1: やべえ、どっちだろう。
0: 行きましょう。
1: 日によるな。
2: おいどんりょたちは、ネギトロ丼。
1: おいどんショーとはネギトロ丼です。
0: おお。おいどん直屋はネギトロ丼です。
3: おお。おうどん直人は天丼です。
1: おうどん直人になっちゃったよ。
0: じゃあ意見が分かれたので、
1: はい、
0: 討論スタート。圧倒的不利な立場にいる直人さん。
1: まあそんなこと言ったんないよ。いいよ、
2: 先に言いたいなら言うなよ。
0: まあ、好みだよね。
3: でも僕もネギトロ好きっす。
1: 確かに好きなイメージある。
0: はい、強ってきたぞ。
2: じゃあネギトロでいいよ。じゃあなんで天丼にしたん？その理由教えてほしいわ。
3: やっぱり普通に
0: ギャルみたいな、うん、
3: 天丼が好き。
2: どうした、なんか今日その一品芸人のさやつばっかり。
0: 長野のネタみたいな。
3: ギャルの長野。まああのまあでも天丼って美味しいんですよ。
0: 天丼美味しいよね。
3: やっぱしかも俺そのでもこれマジ一つあって、
1: うん、
3: まあ俺ちょっと蕎麦があんま好きじゃないんで、蕎麦じゃなくて俺うどんに置き換えてるんですけど、
1: はい、
3: そのやっぱ蕎麦とかうどんってまあしょっぱめの食べ物じゃないですか、
1: はい、
3: どちらかといえば、
1: うん、
3: でその中でネギトロ丼だと、俺ネギトロ丼とか食うとき結構醤油かけたいの、結構ね、
1: うん、
3: そのしょっぱいしょっぱいでなんか嫌なんですよ。
1: なるほど、ね、
3: その時にちょっとしたこの天丼のあのタレの甘さがあるのが俺は結構その好きなんだよね。
1: はいはいはい、
3: その組み合わせ的に好きなんだよね。そのうん、ハッシュポテトと、
0: ハッシュポテト、
3: ハッシュポテトとあのマックグリドルみたいな感じですよ。
1: ああ、はい。
0: まあ天ざるとかあるぐらいだからね、天ぷら自体は合うよね、う
1: ん、いやそのなんかね、そう、そうなの。まあ俺、まあ、そこの論点を置いてなくて、うん、まずそばを食いたい日っていうのは、うん、さっぱりとしたいんですよ、
0: ね、ああなるほど、
1: そうだね、あのこう、
3: そうなんだ。
1: その場合にあの天丼を行かないんです、うん、一緒にセットで食べる時に、普通は、はい、ネギトロみたいにスルスルっと食べれるようなもんとってそばもあったらさ、そばとネギトロ丼あったらさ、すっごい大満足できるじゃんっていう。
3: 多分そうっす。
1: なんでちょっと、
4: なんで今日なんかブレてるよ。
3: じゃあれなんですよ、
1: 違うのよ、
3: 僕戦わなきゃいけないの、蕎麦食べる人の気持ちがわからないから。だからこの3対1は蕎麦食う人とうどん食う人のこの多分3対1なの。
1: 泣かないで。
3: だから俺わかんないもん、蕎麦嫌いだもん。
1: 蕎麦派とうどん派で戦うじゃん。
3: もう負けじゃん。じゃあ蕎麦3人
1: でも直哉うどん派やから、
0: うん、でも俺蕎麦も好きだよ。どっちも好き。
3: でも
1: バッチバチの討論シーンと分かんないから。
3: いやごめん、バッチバチというか、でも
1: しよ、
3: はい、そばなんて、じゃあそば
0: じゃない、じゃあそば論点じゃない、
3: じゃあやっぱ
1: 俺の聞いてもらえる
3: んだ。
1: あるよ、
2: あの天ぷらは普通にあの別で天丼じゃなくて、
0: うん、
2: 天ぷらとして食べたい俺は。
1: なるほど、
2: そばとセットに
0: するでしょ。
2: 天丼じゃなくてそのはい、
3: あーでもそうなのかもしんない。やっぱそのそば食う人はそうなのかも。
1: 全部工程やん。
3: だってそば食う人はやっぱさっぱりしたもの食いたいから、だからネギトロ丼食べたいと思うし、そば、うん、食う人は
2: きしめんだったら、
3: え
2: きしめん、きしめんだったらネギトロ丼、
3: うん、
2: きしめんだったらネギトロ丼なんや、
0: あれ、
2: うん、ラーメン、ラーメンやったらチャーハン
3: は、
2: ラーメンやったら
0: チャーハン、いやいや、それは置いといて、
3: ラーメンやったら白米だろ。
0: で、ゼロや、何ラーメンかによるね。
3: まあ、多分、まあその、蕎麦食べる人からしたらネギトロ丼なんだと思います。
2: でもなんか、でもさ、でもさ、
1: 違うやん。
2: でもさ、うん、なんかうどんに天丼はなんかわかる気がするけど、なんかちょっとわかる気がする。
1: なんだよこれ、やりがいな。
0: やばい、大丈夫かな。じゃあどっちの意見が説得力か。
2: 説得力なんもない。
0: ガラスの向こうの大人5人にジャッジしてもらいましょう。うん、まずは、天丼派の方。
3: あー、多分うどん好きっす、あの二人。
0: 次はネギトロ丼飯の方、
2: はい、
0: お
1: お。
0: ということでこのテーマ、天丼派2、ネギトロ派3ということで、勝ったのはネギトロ派。
3: いやいや、絶対そばではネギトロでしょ。
1: 全然別にしてないな。
0: まあ、もう一個テーマがあるということで、
2: じゃあ次はちゃんと討論でき
0: ますか。次のテーマお願いします。
5: 全身塗るなら金色、ピンク色。
0: 全身塗るなら
1: 金色、
0: ピンク色。
3: うわー、これさ、うん、でも結構悩むよね、人生で生きてたら。
0: でも全身ピンクの AV は見たことないな。
2: AV の話なんで。
3: 結構あることない、そういう時。 全身金で塗られるか、ピンクで塗られるかっていうタイプ。

0: ねえねえ、どこで会った
1: え、カッチョさ、その
2: そんな、ここ多分話さなくていい。
1: いや、あれだよ、
3: はい、まず一人ずつどっち派かサクッと答えていきましょう。
0: 、はい、うわ、ちょっと待って、うん、
3: 自分がね、自分が、
0: はい、私、ジョたちはピンク色、
2: 私、ショートは金色、
3: 私、直哉は金色、
1: 私、直人はピンク色。
0: おお、2位です。分かりましたね。
2: もう、はい、
3: ピンク2と金2で、じゃあ討論していきますか。
0: はい、やりましょう。
2: その
0: もう金なら考えられんよな、まずな。
1: まあ、なんでかって
0: ピンクに決まってるやんな。
1: そのやっぱ金で塗られるってやっぱ日常に潜んでるんです。やっぱ
0: 化粧品
2: そう
0: です
2: 。そうなの。
0: はいはいはい、
1: わかるやろ。
0: そうです。
1: でしょ、
0: あの金に塗られてるものたくさんあるんですよ、はい、ビリケンとかね、
1: はい、とかあの、
0: うん、
1: あの街とかでさ、
0: うん、
1: あの止まってるシ
0: ャチホコとかもそうやん、金に塗られてる。
1: あの街とかで止まってるやつ見たことあるでしょ。
0: うん、街とかで
2: 大体あれ金
1: とか、お金もらう人、
0: はいはいはいはい、
1: あれも金とかなんですよ。
0: 金とかだよね。
1: でやっぱ金で塗られるタイミングって、
0: うん、
1: そのやっぱ生きてれば人間ってやっぱその何回かはあるんですよね。
3: まあ金の批判よりもピンクの利点を教えてほしいよね。
2: 確かに。
1: ああ、やっぱエロい。
0: 好き、
2: うん、シンプルにね、
0: ピンク色が好き、
1: うん、あとさ、なんか、
0: ね、うん、
1: 塗られるんだったらさ、
0: うん、
1: ピンクの逆ね、可愛くない？
0: でも誰に、可愛い、あの誰に、めっちゃラブリーじゃない？
2: 誰に塗られる
0: か、ギャルくね？
3: あ、なるほどね。
1: 誰に塗られるか、
3: そう、誰に塗られるかよね。
2: 名古屋の母ちゃんに、名古屋の母ちゃんにピンク塗られるのと、うん、俺の母ちゃんに金塗られるのどっちがいい？
1: え？
3: やめろ、母ちゃんを引き合いに出すな。
1: だって
3: よくないよ。
1: どっちにも塗られたいよ、じゃあ
2: 半分
1: の、うん、当たり前
2: じゃん。新しい光が
3: 出ちゃう。ショッキングピンクかもしれんし、めっちゃメタリックなピンクかもしれんやん。
1: いやいや、ピンクっていろんな種類あるから。
2: 俺は言うなら、はい、俺一生輝いていたいから。
3: おお。
2: 金色。
3: よく言った。
0: なるほどね。
2: おい、誰だこれ考えたやつ。
3: やっぱ金色に自分を塗った方が。やっぱさ、
2: 金自分塗る
3: ってこと？金ってさ、自然にはなかなか存在しないじゃん。
2: はい、はい、
0: あー、なるほど。
3: だからちょっと無機物感出る。
2: でやっぱ、はい、そのさ、やっぱ崇められてるものってやっぱ金の黄金に輝いてたり、
3: 黄金に
2: やっぱ金閣寺やったりとか。
1: でもさ、なあ、
0: でもずっと俺らも可愛くいたいもん
1: ね。そう、あとあれなんすよ、
0: いつまでも若くいたいしな。
1: みんなやっぱ金のやつがいいって思ってるじゃん。
0: うん、そう
1: なんだ。じゃあなんでクラウンがピンク出したんですかって話ですよ。
0: あれ、それはあれ全然売れてないだろ。
3: まあでもさ、金閣寺かピン閣寺だったら金閣寺。
1: いや、ピン閣寺
0: やっぱ。でも例えばこれ全国民にこのアンケート取ったとします。多分金のが多いんですよ、
2: はい、
0: 圧倒的に、
3: う
0: ん、
3: あ、確かに、
1: まあ、ね、
0: これってことは目立つには逆にピンクじゃないといけないんです。
1: そうそうそう、まあ、目立ちたいもんね。
0: 目立ったもんが勝つんで。
1: あと
0: 目立つためにピンクで。
1: ちょっとやらし
0: い、ない、やらしいし、
1: ちょっと言いたいことわかるし、
0: うん、分かるよ。
1: そやらしさの種類が違うね。
0: うん、
1: エロスでやらしいじゃんピンクは、
0: うん、
1: で金ってなんかそのなんていうの、
0: あの、
1: そやらしい、
0: ね、やらしいよね、
1: ね、
0: うん、
1: そうな
2: んだ。やっぱ金色のベンツっていいじゃん。
0: 性格悪さやんな、性格悪さやんな、金のやつって。
1: あ、そうや
0: な、ね、
2: お前金髪やろお前。
3: あの、
1: ピンクのやつ可愛いもんな。
0: いやいや、でもピンクの服ばっか着てっから俺。
3: いや、ピン髪もした方がいいんじゃない？そしたら。
0: 黄色の服って言わんやろ。
2: 黄色の服って何？
0: ピンク髪のことピン髪って言わんやろ。
1: いやでもさ、
0: うん、
1: もういいじゃん、
2: どっちも仲良くしよう。
1: キラキラしたピンクにしようよ。じゃあもう
2: 金とピンクを。
0: 名古屋はさ、自分大好きなお肉、うん、豚肉やろ。豚さんはピンクですか？
2: そこどこに持ってっとんねん。
0: 豚さんはピンク色ですよ。
2: でもさ、
0: やっぱ知ってます、
2: ラーメンのスープってさ、
1: 金やね、
2: 黄金っていうよね。
3: 黄金のスープ、
2: スープっていうよね。あら、そのさ、
0: なんでちょっと
3: 直す、光輝く油、
1: 危ない、危ないな、
0: うん、そっち側にな
2: るん
0: で、願いろっ
2: つって、
0: 怖い怖い怖い、違うよな、俺らピンクだから。
1: でもやっぱ、カヤラキャラクターでさ、キャラクターでさ、キャラクターでさ、可愛いのってピンクじゃない、
0: 間違いない。
1: ピンクパンサーとか、
0: 人気なの
3: はピンクパンサー、
0: あのスポンジボーンのスポンジボーンのパトリックとかね。スポンジボーン全身ピンクやん。
1: パトリックくんは
0: パトリック
3: くん、パトリックくん、わかんな、
0: 楽やな、なんかな、
2: 人人でね、
0: うん、パトリックくんっていう時、
1: うん、ピンクのキャラクター可愛いから。
2: 例えばピンクのキャラクター、
1: え、パトリックくんとか、
2: うん、でもやっぱドラゴンボールスーパー選手金髪かっけ
3: え、かっけえな、
0: マジンブーピンクですから。
3: ゴールデンフリーザかっけ
0: え、マジンブーかっこいいやん、ピンク。
3: マジンブーかっこいいって、
1: 何このトロン、
2: これ何、これトロンなってないでしょ。
3: どっちでもいい、
1: これも好みやん。
3: はい、どっちの意見に説得力があったか、ガラスの向こうの大人5人にジャッジしてもらいましょう、
2: はい、
3: まずは全身塗るなら金色派の方、
2: お見せ、
0: うわ、
3: 次はピンク派の方、
2: ふぅ、
0: 嘘や。
3: ということで、
1: やらしい大人たち、
3: 金色派が4、ピンク派が1ということで金色の勝利。
0: 他人のことしか考えてないわこれ。
1: じゃあ分かった、全員塗ろうぜ。もう俺ら
0: そんなの
1: ピンク派で、
0: え、じゃあピンク一回塗ってみて考えた方がいいわこれ、うん、ピンクのお金全然恥ずくないよこれ。
1: 分かった、次の MV、
0: 金
1: やで、次の MV
0: 輝いてんやで、
1: 次の MV、うん、もう全身ピンクに塗る人と全身金で塗る人、うん、もうそれで撮ろう、う
2: ん、じゃあ全身ピンク、全身金バージョンの青春バイブレーションを作る。
1: いい、新しい曲でええやん。
2: そうそこはどっちもいいやけど、
3: なんだこれ、
2: 何これ、別に何これ、
1: 何、多分ネタなくなったんじゃん、
2: う
1: ん、
2: ね
3: え、でもも
2: っとあるやん、
3: 送ってくれたんかな本当に誰か。
2: あ、そう、誰かが送って
3: くれてなくてネタ切れの可能性も大いにあるし、わかんない、これは真相わかんない、
1: ネタ切れにしては、
3: まあ、ということでね、このコーナー意見が2つに分かれそうなテーマを大募集してます。
2: はい、
3: 採用された方にはネグスのステッカーを将来的にプレゼントします。
2: あげないや、
3: ステッカーをねプレゼントしますので、どしどし応募ってください。
1: 応募ってください。
2: ありがとうございます。
3: 番組サイトからメッセージ送ってください、お願いします。
0: ここでネグスの曲を聴いてください。織姫とベイビーフューチャリング牛尾レイラ。

0: 寝癖のキングスプレスエンディングです。
1: はい、どうもこんにちは、
0: お世話様でした。
2: お疲れ様でした。
0: ということでね、
2: ピュア大喜利母ちゃんがあって、フォーリミファイセントね、対バンが決まって、はい、で
1: 金派かピンク派かが決まって
2: 、でまあそばにはネギトロ丼です。
1: うどんには天丼、
2: 天丼です。
3: ネギトロ食いて、
1: きしめんには味噌カツ丼、
2: はい、
0: 食べるのがめんどくさいのは
2: サンマ、
0: サンマ
2: カニイケメンには
1: カノエイコ、
0: やばいな、
3: やばい、
1: イケメンには何やな、じゃあ逆なんだと思ってたらなおと、
2: え
1: イケメンには何なの、
3: やばいぞ、このままだとまずいぞ。
2: イケメンにはどんどんどん、
1: ハイタッチしよう、ハイタッチしようや。
2: あ、すいません、両太一さんお知らせ言ってください
0: はい、ということでここで寝癖からお知らせです。新曲青春バイブレーション配信リリース中です、はい、ミュージックビデオを YouTube で公開しています、ぜひ見てください、お願いします。
1: 見てね。寝癖結成6周年イベントを名古屋で開催します。寝癖6th anniversary Rocks Vibes 2026 ツーマン編、日程は8月27日木曜、会場は名古屋エレクトリックレディーランドです。
4: J-WAVE キングスプレイスライブ2026サマーに出演します。キンプレ月曜担当、フォーリミデッドサザビーズパイセントの対マンです。8月4日火曜日ゼップ羽田で午後7時開演。
2: そしてそしてそして
4: そし、
2: 今月ネグセ最大キャパのライブを行いますということで、
0: はい、
1: 朝のテンション、
2: 会場はですね、
4: はい、
1: 朝のテンション、
2: 横浜
1: 中継つながって
4: そのアリーナ、
2: でございます。ということで、
0: はい、
2: 横浜アリーナワンマン、はい、タイトルはアイモンアイト、アイモンアイトでございます。
1: 横浜アリです。
2: 日程はですね、6月28日、6月28日ですよ日曜日です、日曜日です。チケットはいっぱい発売中
1: 発売中。
2: そしてですね、ロードトゥ横アリということで、毎週金曜夜10時に YouTube でライブ映像を公開しております。
1: よいしょ
2: ということで、チケットをね取って横浜アリーナの受付まで来て、チケットを交換して横浜アリーナの中に入って、みんなで楽しみましょう。
0: 横にもうすぐやね、本当に。
2: やばいです。はい、
0: 水曜キングスペースここまでのお相手は
4: 横に
0: もうすぐの
2: ネグセでした。6月28日
0: 横に、
5: うわ

0: 2 AM in Tokyo, a place where music is all around. J-Wave, Common Ground, Common Ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground。J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Rock My Soul。 今週は J-Wave ナビゲーターのプレイリストをオンエア。今夜はジャム・ザ・プラネットハート・トゥ・ハートのナビゲーター武田真一のセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-Wave Come on ground On 81.3 FM

Come on ground on 81.3 FM

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽

ックの解放区。今月のテーマは Rock My Soul。 引き続きお楽しみください。

部がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今週は J-WAVE ナビゲーターのプレイリストをオンエア。今夜はジャム・ザ・プラネット、ハート・トゥ・ハートのナビゲーター武田真一による選曲をお届けしました。番組のプレイリストは音楽配信サービス Spotify でも公開中。番組 SNS からチェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドではミュージックラバーのあなたからのプレイリストをお待ちしています。6月のテーマは Rock My Soul。 あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。詳しくは番組サイトから。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

0: The Night's Enchantment. An alluring veil has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Taiko Onuki.
1: 2026年6月3日、 J-Wave The Universe 水曜日ナビゲーターの大貫妙子です。ここからの2時間は私大貫妙子の構成選曲でお送りします。メールもいただいてますのでご紹介しますね。ラジオネームが横浜っ子さんです。大貫さんこんばんは。4月29日の大貫さんの5番目のアルバムアバンチュール特集良かったです。大貫さんのこのアルバムに対する思い、内緒

表的な世界観よりはポップなものをが聴けて、興味深かったです。私はこのアルバムが特に気に入って持っています。ジャケットの写真も素敵で、青い色調のポートレートの中に大貫さんが手に持っている小さな花がピンクというのもおっしゃられています。これはね、アルバムをデザインしてくださった方のアイデアなんですけど、帯に現在考え得る限りの最高のミュージシャンのバックアップを得て、ベストセラーアルバムロマンティックに続くヨーロッパサウンド3部作の第3弾ついに成功とありますが、大貫さんの歌はもちろんのこと、坂本さんのキーボード、高橋幸宏さんのドラム、最後の日付では細野晴臣さんのベスト、演奏が本当に素晴らしい。聴いていると80年代当時のキラキラした気分が蘇ります。うん、そうですね、うん、だいぶ経つんですね、考えてみたら。アバンチュールからもうずっと続けてやってると、もうどのぐらい年代が経ったかも忘れてしまう感じなんですけど、でも本当にまあ実際は坂本さんもね、幸宏さんもいなくなってしまって、そういう現実はあるんですけど、でもね、やっぱり彼が私のアルバムを手伝ってくれたこともあって、過去のものも当然自分で聞くので、そうすると彼らって、ね、いつもそばにいるんですよね。だからまあ肉体はないけれども、その精神的にというか、まあ、音楽の中に存在しているので、まあ、寂しいと思ったことはないですね。不思議なんだけど、これが、うん、まだそばにいてくれているようです。もう一つご紹介しますね。梅ちゃん、よくいただくんですけれども、はい、梅ちゃん、大貫さんこんばんは。アバンチュール特集、眩しい思いで聞きました。これは大貫さんと私をちゃんと出会わせてくれたアルバムです。大学生の頃、夜のレンタル CD 屋さんで引き寄せられるように手にした青いジャケットや流れてきた音楽のキラキラした感じ、今でも聞くたびに蘇ります。アバンチュリエールの誰もが憧れるサンドリンアイランドという歌詞は私のテーマフレーズです。小学生の2年生頃からずっとギリシャが好きで、なぜなのかずっと考えているのですが、これといった答えはまだ見つかりません。この曲は私のギリシャ感を描いてくれているように思うのです。大貫さんの音楽に出会えてよかったです、ということで、女性の方ですね、56歳、福井県の方。前世はやっぱりギリシャでいらっしゃったんじゃないですかね。そういうのあるかもしれないですよ。でも本当に、なんか音楽だけじゃなくても、普通に生活してる時に、なんていうのかな、突然これどっかで見た景色だとかね、そう、なんかこう、なんか感じたことのある空気とか、それ外国なんかちょっと行ってるので特にそういう感じあるんですけど、だからそういうところと、もしかしたら本当に縁があったのかななんて、まあ、思うだけですけどね、ギリシャにいらっしゃったんじゃないですか。はい、また行ってみてください。で、答えを見つけてみてください。どうもありがとう。まず今夜はですね、1982年リリース、大貫妙子の6作目のスタジオアルバムクリシェを振り返ろうと思います。東京とパリで録音されたアルバムです。東京録音のアレンジは坂本龍一さん、パリ録音のアレンジはジャン・ムズイが担当してくれました。アルバム制作を始める前に、まずヨーロッパへ行こうと思い、都市への憧れからパリを選んだんですけれども、アメリカ、ニューヨークとかって、まあ、ロサンゼルス、ニューヨークって もちろん何度も行ったことあるんですけど、なんかね、非常に早足なんですよね。それが 都会っていうもんだと思うんですけど、ここ、ね、そういうこともあって、やっぱり海辺の近いところとか、そういうところに転んで、でもネイチャーマガジンもやってたんで、もうそれこそアフリカとかガラパゴスとか、そういうところも山盛り行ってるので、山盛りっていうのか分かんないけど、やっぱり世界を眺めるのって今思うと
いいなっていうふうに思います。

思うんですよね。やっぱり自分の常識とかなんかこう狭い視野とかそういうところからすごく解き放たれて、海外で見たイメージっていうか景色なんかはねずっと心の中に残っているので、もう今ちょっと年齢がいってしまったので若干そういうとこまで行ける足を伸ばせるかどうかは別なんですけれども、まあ皆様もお時間があったら国内旅行もいいけれども、そういうあの野生動物を見に行くような旅なんかにちょっとお金は高いかもしれないけど行ってみると素晴らしいと思いますよ。本当にもう外国の方は大好きなんで、そういうところ行くのがもう白人ぎゅうぎゅう詰めバスに乗っかって、いわゆるこうあのサファリをするバスなのでそんな大きくないんですけど、ぎゅうぎゅう詰めにでみんな乗って回ってました。結構年齢をいった方も多くて、はい、ぜひその旅もしてみてください。話すいませんだいぶそれてしまったんですけども、ジャンミュージーにアレンジを依頼したのはですね、大好きだったフランシス・レイの楽曲のアレンジを手掛けており、彼がねでフランスのロマンティシズムを非常に大事にする人だったという理由からなんですが、ジャンミュージーへアルバムロマンティックとアバンチュールに手紙を添えて送ったところ、非常に気に入ったからぜひ一緒に仕事をしたい、今度レコーディングする曲ができ次第送ってほしい、ただしその曲を気に入らなかったらアレンジはできないと返事をもらってですね、全力を挙げて、曲を仕上げたわけですけれども、出来上がった曲を送ったところ全部 OK との返事が来たため、レコーディングのスケジュールを決めてパリへ向かい、初めに、詩の内容、歌詞ですねの内容やこういう楽器を使ってほしい、この映画のようなイメージでといった要望などを伝えました。でそして東京録音の思い出はですね、音響ハウスでの色彩都市のレコーディング、坂本さんがレコーディング中に思いつきでドラムを叩いたことですけれども、なんで教授がその色彩都市のを叩くことになったのかよく思い出せないんですけども、教授の方から僕叩いちゃおうかなって言い出したんだと思います。気に入らないとそんなこと言わない人なんですよ本当坂本さんってね。でもなんか、まあ、気に入ったんじゃないですかね。それがあのその時の気分が良かったのかどうか、機嫌が悪いと思う、本当に機嫌悪いんで、あれはもうそういうことも含めて全部思い出ですけれども、でとても時間がかかったんです、そのドラムを。でその、まあ、ドラマってほら手も足 も全部一緒に動かさなきゃならないけれども、彼はドラマ、あの坂本さんはドラマーじゃないので、もうじゃあもうあんまり時間がかかるので、じゃあベースだけから最初にドッドッドッって、それドラムじゃないでしょみたいな感じなんだけど、すごくいい思いですね、思い出で。やっぱりでもトータルにそれが聞きあの出来上がると、そのドラムの感じも含めて坂本さんのリズムなんですよね。あ、やっぱりそれで良かったなと、何の後悔もしてません。帰って良かったかもしれないですね。まあ写真でも撮っとけば良かったんですけど、それどころじゃなかったのかもしれないですね。では1982年リリース、大貫妙子の6作目のスタジオアルバムですが、クリシェからまずはレコードの A 面に収録された曲たちを聴いていただこうと思います。坂本龍一さんがあのアレンジしてくださった曲を続けて聴いていただこうと思います。まずはね、黒のクレール、色彩都市、ピーターラビットと私、ラビリンス、そしてもう一曲、ジャンミュージー編曲の風の道、お聴きください。 J-WAVE The Universe

J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしています。ロマンティック、アヴァンチュール、クリシェの3枚のアルバムをヨーロッパ3部作と呼ばれていますけれども、これはレコード会社が名付けたもので、そういう感じで作ろうと思ったわけではないんですよね。まあ、そういうことになったということなんですけど、ロマンティックが1980年、アヴァンチュールが1981年、そしてクリシェが1982年と続けざまに作ってたんですね。うん、忘れてた元気があったんですよ、これ。だってほぼ全部オリジナルなので、曲も歌詞も全部書く時間かかるんだけど、やっぱり若い年

0: 集中力があったんだろうかと思いますけど、でこれがヨーロッパ三部作と言われてても、まあレコード会社の方でね、そういうふうに名付けてるんですけど、でもヨーロッパには行ったことがなかったんですよね。ただヨーロッパ映画とか、まあ、ヨーロッパとか海外のものでもそういうレコードは聞いてたので、そういうところからものすごく影響を受けていて、まあ、映画が大きいかもしれないですね。まさに男と女みたいなね。ということもあってですね、パリでレコーディングしようと。現地のミュージシャンと作ればヨーロピアンとか言ってもですね、なんか恥ずかしくないんじゃないかということで 日本でやってるのに何でヨーロピアンなんだとか後で言われるの嫌だから、実際に行動してみようということでですね。やっぱり海外でレコーディングした時に、まあ、パリでもそうなんですけど、もう積極的にいわゆる現の人たちから、どこに問題があるんだろうと私は思うぐらい素晴らしくても、いやもう一回やらせてくれとか、もう一回やらせてくれとか声が上がるんですよね。そうやってなんていうのかな、音楽に対する向き合い方がなんかお仕事じゃないんですよね。自分の責なんていう責任っていうんじゃない、なんていうんだろうな、まあどんなものでも音楽を作り上げていく上ではいいものを作りたいというかな、そのようなものにあふれていて、今の日本はないそんなことないですよ。でも当時のその日本の環境から考えると、いや本当にこれがやっぱり音楽を作り上げていくもので、私が憧れてきたヨーロッパの映画音楽とかそういうものに通じているんだなと本当に強く思ってですね、それから海外のレコーディングがどんどん増えていくことになりました。それでは1982年リリース、大貫妙子の6作目のスタジオアルバム「クリシェ」から、続いてはレコードのこの B 面に収録された曲たちを聴いていただこうと思います。作詞作曲は大貫妙子、そして全ての編曲をジャムジーがしてくれています。5曲続けて聴いてください。光のカーニバル、つむじ風、思い出、夏色の服、そして黒のクレール、リプライズ。
1: The Universe on 81.3 J-Wave.

The Universe on 81.3 J-Wave.

0: The Universe on 81.3 J-Wave
1: J-Wave The Universe 水曜日は大貫妙子がお送りしています。松田

0: 両親の佐藤京子さんからお手紙いただいてます。ご紹介しますね。大貫妙子様、5月14日の放送を聞いて、私はその夜不安なことがあり一睡もできなく何度も寝返りを打っていました。いつもとても楽しみにしている大貫さんの番組、聞く気力があるのかなと思いましたが、3時過ぎにユニバースに合わせてみると、そこから流れてくる大貫さんの選曲がジャジーだったり、ホーリー、清らかって意味ですね、な大貫さんのマインドがそのまま流れていました。清らかかどうかちょっと自信ないですけど、ありがとうございます。私はすっかり聞き入り、最悪であったかもしれない一日が、心がムクムク元気になり、ポジティブになり、いい一日のスタートを切ることができました。ああ、助けてもらってるって、実際の友人や知り合いではないけれど、深く心の支えになっているんだと感謝しています。ちなみに不安だったことも良い方向へ行っていました。大貫さんお忙しく充実した日々だと思いますが、お体を大切に、私たちの輝く柔らかな光でいてくださいということです。ありがとうございます。心の支えに本当になっているならいいんですけど、心の支えになろうとするならば、まず自分が、私自身がですよ、もうちゃんとしなければいけないと思い、なんかほらラジオとかそういうところではなんかかっこいいこと言ってるのに、実際は本当かよなんていうのは恥ずかしいので、日々、自分を磨こうと思っております。これからもよろしくお願いします。続いては1983年リリースされた大貫妙子の7作目のスタジオアルバム、シニフェを振り返ります。私にとって最大のヒットアルバムなんですね。これオリコンチャート6位を記録、売り上げも大切ですけれども、長い間廃盤にならずにいたっていうことは、一人にファンの方々のおかげでございます。今の今まで結構出してるんですけど、廃盤になってるのはない。廃盤になりそうになると、レコード会社の方がまたプレスしてくださったりして、なんとかギリギリ頑張っておりますけれど、まあその中でシングルにもなった夏に恋する女たちは、同名のドラマ、主演が田村正和さんでしたね、の主題歌で、当時のトレンディードラマの走りだったのでとても話題になりました。ドラマの舞台がですね、六本木ですよ。ここはどこかな、六本木です。スタジオね、当時音響ハウス銀座にあるんですけれども、でレコーディングした帰りに夜首都高を走って東京タワーの横を通るとすごく綺麗で、それがこの曲のイメージ、夜の東京もすごくロマンティックだなと思っていた時ですね。そうよ、見てましたか、この番組。ディレクターのこと見てた？うなずいてるから見て。そうなんですよね、あれから随分時間経ってるんだけど、何か変わりました？トレンディーなものって今ありますかね。トレンディーのドラマってないよね。私が知らないだけかもしれませんけどね。1983年リリースされた大貫妙子の7作目のスタジオアルバムなんですけれども、シニフィエからまずはレコードの A 面に収録された曲たちを聴いていただこうと思います。5曲続けて、夏に恋する女たち、アレンジ坂本龍一、幻惑、アレンジ坂本龍一、そしてシーニュ、季語っていう意味ですよね、これ編曲清水信之、そしてパティオ、編曲坂本龍一、そして5曲目のルクレッツィア、これはインストゥルメンタルですけども、編曲清水信之です。お聴きください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave。

ーブ・ザ・ユニバース、水曜日は大貫妙子がお送りしています。1983年リリースされた大貫妙子の7作目のスタジオアルバム、シニフィエを振り返っています。クリシェとシニフィエは以前プロデューサーのお力を借り、ただ自分がやりたいことだけではなく、私自身が気づいていない側面に光を当てていただいたということが大きかったんですけれども、まあ、それによって学んだことはたくさんありました。そんな経験をする中で自分に合うもの合わないものを選択して、クリシェから少しずつ自分でもプロデュースできるようになるまで、プロデュースっていうことでもないんですけどもね、でもまあ育てていただいたという感覚ですね。何が必要なのかも分かってきたし見えてきた時だったと思います。で、出来上がって少し置いて聞いてみると、なんかしっくりこない曲っていうのがあるんですよね、やっぱり。で、それは単に自分が書いた曲としての問題なのか、それとも、曲とアレンジの齟齬なのか。そもそも

0: まくいく曲っていうのはですね、レコーディングの時から滞りなく進んでいくものなんですよね。でそれは音楽に関わらずそういうものなんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、ですから曖昧な伝え方しかできないものとか自分に迷いがあるものはできる限り減らして、いいところはもっと膨らませていこうというふうに考えるようになりました。そうやってあの作品を重ねていくうちに音響技術もですね進歩して、坂本さんの腕もどんどん上がりですね、なんて言ったら怒られちゃうかもしれないけどみんな若くて元気で今の何倍も仕事ができました。そういうエネルギーの詰まったアルバムです。ありがたいですよね。でもこうやって残るので、なんか一生懸命、まあ、坂本さんとも喧嘩はしなかったけれども、もっとああしてくれこうしてくれっていいやって言ったことをいろいろ思い出しますけれども、でもこうやって振り返ってみると、その思い出も全部曲の中にもうなんていうのかな、詰め込まれてあって、うん、いいことしか思い出さないですね。
1: 30歳
0: 今いくつ私みたいな、今ねディレクターが私が30歳ぐらいの時の話って言ってて、今70ですよいつの間にそんなに年取ったんだろうって思っちゃう、びっくり。それではあの若きの私、が書いていた曲、坂本さんも元気だった時の曲ですね。それでは1983年にリリースされた大貫妙子の7作目のスタジオアルバムシニフィエから、続いてはレコードの B 面に収録された曲たちを聴いていただこうと思います。テディベア編曲坂本龍一、レシピ編曲坂本龍一、アーニャこれインストルメンタルですが編曲鈴木圭一さん、次がシエスタ昼寝編曲が清水信之さん、エルトゥルマニエ、虹の神という意味ですけども、インストルメンタルで、編曲が清水信之さん、お聴きください。 J-Wave The Universe

ザ・ユニバース水曜日は大貫妙子がお送りしています。続いては大貫妙子のお仕事シリーズですけれども、私音楽を手掛けた2011年公開の映画東京オアシスのサウンドトラックを紹介します。もう映画音楽もとにかく好きなので、聞くのがね、そういう

仕事来ないかなとかずっと思ってた時でもあったので本当嬉しかったですね。映画東京オアシスはですね、過去にカモメ食堂、メガネ、マザーウォーターなどの作品を手掛けてきたスタッフで制作されています。あのね、本当に

ですよね。そこで呼んでいただいてですね、このメガネマザーウォーターでも主題歌を私が歌わせていただいてます。物語はですね、小林さとみさんが演じる女優を中心に東京に生きる人々の小さな出会いが描かれているんです。その他の出演はですね、加瀬亮さん、黒木華さん、原田知世さん、三石健さん、市川美香子さん、茂田井雅子さんなどですね、おなじみの顔ぶれです。はい。とにかくそのなんかこう家族みたいな感じで、みんなワイワイっていう感じで、なんかね、こうすごいあったかい感じなんですよね。チームがそこに入れていただいて、で音楽を書かせていただいて、で、まあ、ちょっとしたデモっていうか、まあ、ピアノだけ あのスケッチみたいなの聞いていただいて、これでどうでしょうって言って、いいねとかって言われてそれでどんどん進んでったっていう、本当に楽しかったです。今でもこの映画ご覧になったことはない方がいれば、まあ、ビデオで出てるでしょきっとね、ぜひ見てみてください。おすすめです。それでは映画東京アシスのサウンドトラックからお届けしたいと思います。8曲続けて、さすらいの街、始まりの海、つながりの道、つながりの道 AB ですね、これ。そしてうろうろの広場、うろうろの広場っていうのかな、なんかね、うろうろするっていうじゃないですか。でもこの人形たちにうろうろっていう感じなんでしょ。うろうろの広場 A と B、 そして東京オアシス、のっぽの木、続けてお聞きください。

J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしてきました。今後の私大貫妙子のライブですが、7月に大貫妙子コンサートピーターと仲間たち2026が大阪東京福岡の3都市で開催です。それから、2023年から毎年行っているコンサートシリーズですけれども、オリジナルマルチトラックからのサウンドやシーケンサー、シンセサイザーを使用した楽曲を中心とした編成や演出となっています。今回で4回目の開催を迎えます。7月4日土曜日大阪府サンケイホールブリーゼ、続いて7月10日金曜日東京都恵比寿ガーデンホール、続いて7月15日水曜日福岡県福岡市民ホール中ホールですね。そして7月19日の日曜日東京都恵比寿ガーデンホールに戻ってまいります。そしてプロデューサーでトラックメーカーのスタッツと私大貫妙子によるスタッツと大貫妙子名義での新曲おはようが現在配信リリースされています。こちらの新曲おはようは NHK の朝の情報番組朝一のテーマソングとして書き下ろされた楽曲です。制作は私が作詞作曲を担当し、スタッツがトラック制作とアレンジを手掛ける形で進行しました。現在公開中のミュージックビデオに私もちょっこり出ております。はい、J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしてきました。

0: 私への質問、相談、こんなテーマで話してほしいなどなどメッセージは番組ホームページのメッセージフォームからお願いいたします。そしておはがきの宛先は郵便番号 106-6188 J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日
1: JOZZ 2APFM こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
3: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
4: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生には様々な出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。

0: of love, guiding you through the day with a sprinkle of music, kindness, and little loving. J-Wave, just a little loving.
1: 6月4日木曜日、時刻は5時になりました。おはようございます、中田彩香です。朝のスタートアップ、豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。昨日は台風6号の影響で公共交通機関ダイヤ乱れ、あとちょっとね体調優れないって方も多かったでしょうね。大丈夫でしたか。場所によっては被害が出たところもあったのでね、引き続き皆さんご安全に。では今日の天気もチェックしていきます。気象庁の予報によりますと、東京は曇り、夕方から晴れ、ところにより明け方雨。予想最高気温は23度、降水確率は1日を通して 10% です。続いて今日のメニューです。5時12分頃からはリビングオンディアース、ゲストはリリコさん。5時34分頃からは Find Myself、 今朝は今大注目の夏アイスご紹介します。それでは J-Wave Just a Little Lovin'、 この後6時までお付き合いください。

デイビッド・ホッチス Maybe We'll Get To Come Back でした。改めましておはようございます。 J-WAVE Just A Little Loving 中田彩香です。お目覚めいかがですか。 X でつい目が止まってしまったゆうすけさん、台風一過の朝ランニングをしていたら朝から虹が、どんより雲の中ほっこり幸せな気分になりました。どこでしょうこれは。綺麗ですね。こう天高く虹が昇っていくようにも見える写真をポストしていただいてるんですけど、同じ時間帯でしょうね、30分ぐらい前かな。のりんごさんも虹出てますって、足元両端がね綺麗に写って大きな弧を描いてる写真ポストされてるんですけど、こちらもどこですか。ちょっと私見逃しちゃって、でもこれ台風一過ちょっと素敵なお土産かもしれませんね。さあ今朝の Find Myself は日本全国を巡るアイス研究家シズリーナライさんにこの夏食べたいおすすめのアイスを教えていただきます。昨日はね台風の影響もあって少し肌寒い、今朝もちょっとひんやりとしたね空気なんですけど、おそらくというかほぼ確実でしょう、この先はジメッとした暑さも増えてね、そうなってくると体が自然と冷たいものを欲し始めると言いますか、コンビニとかのアイスケースの前で立ち止まる回数もどんどん増えていく、そんな季節じゃないでしょうか。ということで今朝は皆さんの好きなアイスについて伺っていきたいと思います。つい手が伸びる定番アイス、限定アイス、あとはね子供の頃からずっと好きなんですあれとか、今日は頑張った日のご褒美アイス、または旅先で出会ったご当地アイスなどなど、エピソードとともに教えてください。アイスの話は尽きないですからね。ちなみに木曜スタッフさんは赤城乳業のブラックというチョコバーが好きなんだそうです。あれ結構昔からありますよね。そしてパッケージがかっこいいんですよ。絶対食べちゃうって書いてある。そうついつい迷った挙句やっぱりこれっていう定番は強いですよね。そんな定番も皆さん教えてください。そしてプレゼントをドドーンと大放出中の今週最終日ですよ、中田彩香のご挨拶手ぬぐいバージョン2エンジ色毎日5名様に、さらに秘蔵番組 T シャツを毎日1名様にプレゼントしています。サイズね日替わりなんですけど、今日もなんとなく察していらっしゃいますね。そうです XL サイズです。本日はプレゼントのご応募は番組ホームページのメッセージトゥストゥディオから、お名前、住所、連絡先、電話番号、そしてご希望のプレゼント一つ記入の上送ってください。そして応募の対象外にはなるんですが、 X でもいつも通りぜひハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはJLL813アンダーバーです。アカウントのフォローもお願いします。

0: Just a little loving. Living on the earth. 時刻は5時10分。J-Wave, Just a little loving. ここからは Living on the earth. 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人を迎えしてお届けしています。今週のゲストはリリコさん。ここまで映画やご自身のことなどたくさんお話伺ってきたんですが、最終日はどんな話題なんでしょう。そしてリリコさんの考える豊かさとは。あっという間に最終日なんですが、
1: はい、
0: トークテーマも残り1枚となっております。
1: わかりました。もう引きます。おい、リリコさんのこの頃、
0: はい、
1: はい、
0: 最近のこと、あのスウェーデンの人気ロックバンドのスマッシュイントゥーピーシーズ、
1: はい、
0: 楽曲のねファーストタイム発表されて、
1: はい、
0: ジャパンエディション、
1: そうですね、
0: 日本語バージョンもね、
1: はい、
0: 5月頭にリリースされましたよね。
1: 去年の10月30に、まあ、英語のバージョンを出して、彼らのアーマーヘベンっていうアルバムが発売になったので、その中の1曲だったけど、もうせっかく私とやったので、私の提案で日本語で歌ってくれないってお願いしたら、もうナイスアイディアってスタッフみんなに言われて、それでファーストタイムの歌詞を、まあ、もう少しこう自分を大事にとか、もっと自分をなんか自分の人生を強く生きないとダメだよという、自分で自分を止めないでくださいっていうような歌詞に少しだけ変えて、まあ、ほぼ同じなんだけれども、まあ、訳というよりはまあ日本向けの歌詞にしてみて、はい、クリス・アダムというボーカルなんだけど、その彼のために、まあ、彼の分を歌って、
0: うん、
1: で朗読して、だって日本語全く話せないから、
0: そうか、だから
1: そうです、スウェーデン人なので、
0: まず意味合いを伝えるところから始めるわけですね、
1: はい、もう発音、立てまず立ち上がれっていうのをずっとやって、でそれ今やっぱ

0: AI とかすごくいろいろあるので、私の声を彼の声に変えられるんですよね。そうなので自分の日本語を彼は聞いてっていう、あのそれを真似て、でも、うん、あの思ったよりできたんで、すっごくもうほぼ日本人っていう、だからもう自分もここもできんじゃないかなっていう、もうだんだん細かい細かいダメ出しをして、そしたらもう本当に完璧な、あまりにも完璧になって、みんな日本人が歌ってると思ってるっていう。
1: そう、私ね一番最初聞いた時に、うん、あれボーカルの方って海外の方だよね、現地の方だったはずなんだけどっていう、
0: 全く喋れない。
1: いやだからすごいですね、
0: 全然。そうだから本当によく頑張った。しかもユーロビジョンソンコンテストっていうスウェーデンっていうかヨーロッパで一番すごいコンテストの時にお願いしたから、練習する暇がないっていう感じで、まあダメ出しするのもすっごくあの、まあ、気が引いたっていうか、まあ、それまで私あの松崎しげるさんとあの渡辺美里さんと歌を歌って、英語を結構こうあのいろいろ言ったりとかしてたから、まあ、あのなんか土台ができてたっていうか、あのスーパースターにあの何かを言うっていうのがもうこれはもう将来のためにというか、だってみんなに渡るものなので、あそこちょっとなって思ったらそれダメじゃない、ずっと気になるから、うんうんうん、そこはやっぱりあのちゃんとプロとしてやらないといけないなと思って、本当に素晴らしくて、もっともっとみんなに聞いてほしい、そしてあれがスウェーデン人であるということを分かってほしいですね、
1: うんうん、もともとスマッシュイントゥーピーセスとはなんかこうご縁があって、
0: 何にも 誰かも知らない、でそれが良かった。私は彼らを知らない、彼らは私を知らない、うん、であのマウリさんってい もうスウェーデンのスーパースターが All Good Friday に来たんですよ、2年前の。でそれが春になって、スウェーデンってテレビすっごくチェックが必要で半年ぐらいかかるのね。で春ぐらいに、放送になって、それをスマッシュの、マネージャーが見て、あ日本で、仕事をしてるスウェーデン人イコール私、ラジオ番組を持ってるっていうのにまずピンときたのね、うん、でスマッシュイントゥーピーセスが日本に行った時に、この番組に出ていいですかっていう質問がメールできたので、これも私のホームページを作った2日後、
1: わーまたすごいタイミングで、
0: でこの、あのこういうバンドがいるんだけれども、オールグッドフライデーに出ていいですかってあの言われて、でいいですよって言って、なんかオーディションありますかって来たから、いやないわよっていう、まあどんな音楽やってるのかわからないけどちょっとチェックしますねって言ったら、もうめちゃくちゃ私のタイプだと思って、でそれでまた3日後、リリコって歌歌えるみたいですねみたいな、
1: そしたら向こうから、
0: はい向こうから、はいって一緒に歌いませんって、歌う
1: そんな話が来たよ、
0: 歌う。でそしたら24曲ぐらい来て、デュエットをするんだったらこのサウンドかなと思って2曲だけ選ん でそしたら分かりましたって来て、で1週間後ぐらいに、あやっぱり別のものに使うこれって言われたから、あやっぱり夢ってそんなもんだよねって、そんなね簡単に好きなバンドとデュエットなんてできないよねって言って、でそのまた3日ぐらい経って、彼がなんか別の曲書いたよっていうのが、その21曲よりも好みのファーストタイムだった、
1: よかったって
0: ことです。そうだから、うわーと思って、もうすぐ自分の、あの声の出し方だったりとか、あ、せっかくならボーカルのクリス・アダムとなんか似たような歌い方にしようと思って、うん、やったらなんか声が似すぎちゃって、誰が誰
1: だか
0: よくわかんないっていう、でもそれもそれで良かったっていう、あの感じだったから、そういう流れ。
1: いやーすごいですね、偶然っていうか必然っていうか、
0: 必然というか、うん、運って準備してる人のためにのところに行くと思うんです、はい、だから運がいいとかっていう人はちゃんと準備してる人たちだと思うんですよね、
1: うんうんうん、
0: そう
1: ちょっとこの話から続きになっちゃうんですけど、
0: はい、
1: 毎週木曜日は来てくださったゲストの方に、うん、豊かさとは何かっていうのを伺ってるんですね、うん、
0: あのね私があ豊かだなっていうのは本当に人と出会うこと、人でしかつながれないので、今みんな SNS とか、まあ、便利なものはいっぱいあるけど、まあ、人と出会って、もう人の名前も覚えられないぐらい人に出会っちゃうんですよね、うん、でもなんかそれより中身が大事かなと思って、でいっぱいお話をすると輪も広がるし、いろんなものがあの生まれてくる。そしてそれで一生懸命働いて、で北海道に家を買ったので、そこに行って2日3日行って映画10本ぐらい見るっていうような書斎として買ったんだけど、はい、その窓の外を見るとやっぱり豊かさを感じるんだけどね。
1: うん、
0: あの
1: どんな景色なんですか？
0: なんかこう、まあ、J-WAVE にいるとねビルとかがあのいっぱい見えるんだけれども、はい、これはこれでかっこよくて夜も最高にいいんだけど、
1: ライドアップっていうかね、都会って感じの景色になりますよね、はい、
0: そう全部赤いお家にあの白い 角っていうんですか、そう、はいはい、それが全部あの

0: 600軒連なってるところに家を買って白樺が あったりとかお花があったりとか、だから一本映画見てちょっと外を見るともうそれで心がなんかこうリセットされるっていう、だからそのために自分の心のためにその家を買ったみたいな感じ。
1: うん、さあもう少し多分皆さん話を聞きたいであろうですが、はい、明日がありますね、はい、明日11時30分から All Good Friday。
0: はい、でも All Good Friday の私はまたこの今日のね、この今週の私ともちょっと違うと思いますので、は
1: い、楽しい内容目白押しだと聞いてるんですが、
0: そうですね、吉弘正道さんが映画の話をしてくれます、はい、あと俳優の吉村海人さんがいらっしゃるので、
1: 今もときめくね、
0: はい、なのであの、まあ、今人に勧めたい一本テーマなんだけど、私はこれ必ずしも映画とは思わないんだけれども、いや今私が勧めたい今の私の気分で言ったらうまい棒の納豆を勧めたい。お腹空いてきて、
1: そうね、
0: あとまあコーンポタージュも好きだけどね。

お送りしているのは5月1日にリリースされた Smash Into Pieces and Lirico で First Time Japan Edition でした。来月7月9日木曜日には歌手リリコとしてこのバンドのライブに登場されるリリコさん、会場は渋谷デュオミュージックエクスチェンジ、チケット発売中です。ぜひこちらもチェックしてください。 J-Wave Just a little loving Living on the Earth、 リリコさんとのお話最終日でした。いやー、なんかね、人でしかつながれないっていうリリコさんの言葉そのまんまな4日間だった気がしましたね。私ももちろんなんですけど、あなたもきっとたくさん元気とか言葉をもらった、そんな4日間だったんじゃないですか。そしてね、いかにその人との出会いを偶然で終わらせずに、ご自身で動いて、ご自身で準備をされて、ご自身でつなげていくか、すごい。だからこそやっぱりリリコさんの周りには新しい景色がどんどん生まれてくんだろうなって思いましたし、 X でもね何人かポストされてますけど、運って準備してる人のところに来るっていう言葉、まさにですよね。そしてね、個人的にはリリコさんのね、そのパワーとか明るさだけじゃなくって、その裏にある努力だったり迷いだったり優しさみたいなものをこうちょっと触れられた気がして、人生をそして日々を味わって生きるってこういうことなのかもなというのを実感しました。ぜひね、またヘイヘイしに来ていただきたいですね。そして明日午前11時30分からの All Good Friday もお聞き逃しなく。メッセージテーマね、今人に勧めたい一本って、うまい棒の話してましたけど、映画ですね、映画のね、うまい棒の話じゃないです。あなたの一本、映画の一本をぜひ送ってくださいね、明日ね。改めてリリコさん、4日間お話ありがとうございました。 Living on the Earth、 来週はショートショート作家田丸雅智さんをゲストにお迎えします。

時刻は5時26分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。飲食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は今月下旬にも来年4月1日に現在の 8% から 1% に下げる案を軸に最終判断することが分かりました。超党派の社会保障国民会議が昨日の実務者会議でレジの回収に必要な期間を確認したところ、 1% にすると5ヶ月から半年程度で対応可能だと明らかにしました。公共交通機関が少ない交通空白の解消に向けた改正地域公共交通活性化再生法が昨日参議院本会議で可決成立しました。スクールバスや宿泊客用シャトルバス、病院の送迎車両などが住民の輸送も担うよう自治体が協力を斡旋する事業を創設し、年内に施行します。高市総理大臣は昨日の参議院代表質問で、中東情勢の混乱の長期化を踏まえ、ナフサ由来の石油製品を備蓄する可能性に言及しました。プラスチックの原料であるナフサは国内に備蓄制度はありませんが、高市総理は安定供給に万全を期すため備蓄方法や事業者支援の必要性を含め幅広い観点からあり方を検討すると述べました。

プロ野球巨人は元監督の長嶋茂雄さんの一周忌となった昨日、東京ドームでのオリックス戦を特別試合として開催しました。選手らは左袖に追悼のロゴワッペンがついたユニフォームを着用したほか、球場内では長嶋さんにまつわる展示などが行われ、特別映像も上映されました。続いてお天気です。今日の関東南部は湿った空気の影響を受ける見込みです。各地とも雲が広がりやすく、すっきりしないでしょう。お出かけに問題なさそうです。都心の最高気温は23度と昨日より高くなりますが、平年と比べると低い見込みです。以上、ここまでに入っているニュースと天気をチェックしました。

古き良き音楽をお届けしているこの時間、今週は1971年リリース、ジャクソン5 Never Can Say Goodbye。 全米シングルチャート2位を記録したこの楽曲、その後グロリア・ゲイナーがディスコアレンジでカバー、オリジナルに負けて大ヒットを記録していますね。来週公開となるね、映画マイケルス、私もすっごく楽しみにしてるんですけど、どうやら明日のオールグッドフライデー主演を務めたジャファー・ジャクソンが生出演するの？すごいですね。映画コメンテーターのリリコさんのもう本領発揮じゃないですか。聞かなきゃ。さあ、来週はどんな曲が聴けるのでしょうか。お楽しみに。 J-Wave

0: just a little loving。 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。私の好きなアイスがテーマです。バン・ヒラクリさん、初メッセージだ、ありがとうございます。アイスといえばピノですね。しかもファミリーパックの中に入っているアーモンドがたまらなく好きです。めっちゃ美味しい。ついそればかり食べて怒られるという、同じ気持ちの方たくさんいると思います。同じ気持ちの人、はいはい。ファミリーパックってバニラとチョコと確かアーモンドですよね。わかる、アーモンドちょっとレア感あるんですよね。同じくピノ派の方、バクバクさん、何がいいって一人だけじゃなくみんなで幸せを分かち合えるから。部活の帰りはピノ一択でしたね。いい青春の思い出とともにピノがありますね。あの一粒ずつ大事に食べる感じっていうのは大人になってもなんか子供心をくすぐられるというかね、そういうとこありますよね。タマゾンさん、好きなアイスやっぱりサクレです。サクレはやっぱりってつきますよね。やっぱ後味すっきり、レモンの輪切りをかじった時の苦味もいいアクセント。あとそのネーミング、よどみない爽やかな風が吹き抜ける感じします。サクレイメージね、イメージですよ私の勝手な。これ商品開発というかネーミング開発の人大歓喜なんじゃない。パッケージとか名前に惹かれるってありますよねと思ったら、 X でリュウイチロックさん、 OK ストアのオリジナルアイスが好き。このシンプルなパッケージなのに複雑重厚な味、時々出てくる期間限定店舗ではハーゲンダッツの下の位置に謙虚に置かれて、でも価格はハーゲンダッツよりも高く、そしてその味はハーゲンダッツを超えています。なぜハーゲンダッツが基本なんだ、こう基準なんだまあでもちょっとわかる気がする。パッケージ面白いですよ、 X にポストされてるけど、ジャンドゥイヤって真っ白なパッケージに文字だけ、潔いですね。引き続きメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥーストゥディオ、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。あ、そうそう、ご挨拶手ぬぐいと番組 T シャツご応募お待ちしておりますよ、駆け込んでね。続いては Find Myself
1: For Everyday Life With Little Love and Abundance and Abundance J-Way Just a Little Loving Find Myself。
0: 時刻は5時35分。J-Wave, Just a Little Loving。この時間は好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find Myself。日替わりのテーマでお届けします。毎週木曜日は街の朝食スポットや生産者の声を紹介する Our Breakfast なんですが、今朝はアイス研究家、時々かき氷勉強家のシズリーナ新井さんプレゼンツ。この夏おすすめのアイスについて。シズリーナさん、日本全国を巡りながら年間4000個、これまでに累計6万7000個以上のアイスを研究されている、まさにアイスのプロでいらっしゃいます。このところね、夏本番に向けて新作アイス見かける機会も増えてきたように思うんですけれども、まずはアイス業界ではいつ頃から夏アイスが動き始めるのか、新商品のタイミングから伺っていきましょう。
2: 春アイスと夏アイスの切り替えの時期はですね、5月9日がアイスクリームの日なんですね。で、そこを皮切りに気温が徐々に上がっていくということから、そこから春アイスから夏アイスに切り替わっていきます。そこが歴史的な背景からいくと、日本アイスクリーム協会が東京アイスクリーム協会っていうところの、名前の時からアイスを施設とかに配っていたっていうのが名残で今あるんですけれども、そこを5月9日に配っていたっていうところもあって、あとは季節の変わり目っていうところもございまして、それが根付いて5月9日以降にどんどんどんどん新商品が出てくるんですよ。
0: 確かにゴールデンウィーク過ぎたあたりからですかね、コンビニとかスーパーのアイスコーナーが急に賑やかになる感じありますよね。季節の変わり目を気温だけじゃなくてアイスの売り場で感じている方も意外と私以外にもいる、多いのかもしれないですね。そしてこの4月にはね、気象庁が最高気温40度以上の日を酷暑日と呼ぶことを決めたなんてニュースもありましたけど、暑さ対策として語られることも増えたアイスですが、

0: 実は最近注目されているのは夏だけではないんだとか。
1: はい、年間アイスはですね、春夏秋冬1100種類も登場するんです。今冬の需要がとっても高まっているんです。今までは夏の新商品のラインナップの方が多かったんです。

かったんですけど、冬アイスはチャレンジ枠なんですね。なるほどね。寒い季節はね、冬限定の濃厚なアイスをよく見かけたり、暖かい部屋で食べる冷たいアイスって、もうそれだけでね、ちょっと背徳感もあったりして美味しいんですよ。でもアイスはね、すっかり四季数年のものになってきそうですね。で、今年の夏アイスのキーワードは食べやすさと清涼感。暑さが厳しくなるとバータイプよりも溶けにくく食べやすいカップタイプの人気が高まるそうで、後味がすっきりしたフレーバーとか、手軽にかき氷気分が味わえるアイスにも注目が集まっているんだそうです。ちなみに、暑ければ暑いほどアイスが売れるというわけでもないそうで、猛暑日にはアイスよりも飲み物が選ばれることも多い。ちょっとこれはしずりなさん情報で意外でしたね。さあ、1曲お届けした後、来週以降登場する注目の夏アイスに思わず写真を撮りたくなる食べ歩きにぴったりな映えアイスもご紹介いただきますよ。

0: Find Myself Our Breakfast。 今朝はアイス研究家シズリーナ新井さんと一緒にこの夏気になるアイス事情を深掘り中です。さあここからはシズリーナさん厳選この夏食べたいおすすめアイスを3つピックアップしていただきました。まずはこちら。
1: まずはですね、6月8日に発売される森永乳業モウダブルジェラートです。こちらはですね、モウのアイスといえばカップアイスなんですけれども、今回初めてジェラートシリーズがラインナップされました。でこちらのフレーバーはですね、塩バニラ&メロンです。モウっていう商品っていうのはどうしてもクリーミーで濃厚な味わいのカップアイスなんですけれども、ただ夏になるとそのやっぱり濃厚感っていうのがどうしても敬遠されますと、ということで森永乳業はですね、ジェラートシリーズというのは新ラインナップとして登場させたと。でかつバニラの方も塩味を加えることによってより清涼感のある仕立てになっております。こちらの商品はですね、塩バニラ&メロンなので両方のフレーバーが一つのカップの中に戯れている状況でございます。はい、なのでセパレートっていうよりかは馴染んでいるような感じで2つの味がまあ楽しめるような仕立てになっています。
0: 6月8日週明け月曜発売なんですが、シズリーナさんご協力のもと一足先にいただいちゃいました。濃厚なものジェラートシリーズどんな感じなんだろうと思っていただいたんですけど、メロンのジューシーさの後に塩バニラがふわっと追っかけてくる。見た目はねパステルグリーンと白のマーブルで綺麗なんですけど、2つの味が戯れている、まさにでしたね。まずはそのまま、そしてこう2つ混ざり合いながら味が変わっていく感じも、これはねスプーンが止まらなくなりそうでした。美味しい。森永乳業もうダブルジェラート塩バニラ&メロン、週明けの8日皆さん要チェックですよ。さあおすすめ2つ目は、
1: 続いては6月15日発売、丸永製菓アイスまんじゅうデザート塩バニラです。丸永製菓さんといえばアイスまんじゅうはもう本当にもうメジャーなアイスなんですけれども、このシリーズでデザートシリーズっていうのが出てきたんですよね。はい、このデザートシリーズっていうのは

0: はもともと秋冬で登場していた商品なんですが、ここに来て初めて夏にお見舞いしているという感じです。見た目はですね、あのアイス饅頭なんですけれども、アイスの中に塩が練り込まれているバニラで、あとはですね、特徴なのは微細な氷が散りばめられているんです。より冷涼感と爽やかさがこのアイスの中に詰まっています。そこにですね、清涼感の見た目水色の、まあ、コーティングがされていて、その中にですね、あんこと、あとはですね、レモンソースが上品に充填されています。
1: 15日発売、こちらもって言ったらもう分かりますね。一足も二足も早くいただきました。美味しかった。っていうか見た目が白くないんですよ。アイス饅頭なのに爽やかな水色で、アイス饅頭の中に入ってるのって基本粒あんなんですよね。ただこの塩バニラ味の中に入ってるあんこね、白あんなんですよ。これが合う。なんか口に入れた時に細かな氷のシャリッと感とレモンソースの爽やかさ、あと甘やかな白あん、バランス最高ですね。アイス饅頭らしさはもちろんあるんですけれども、涼やか、清涼感をしっかり感じられる。デザート塩バニラ版は15日発売、こちらも最高でした。名残惜しいんですが、最後3つ目は、
0: 今までご紹介したのはコンビニやスーパーで買える新商品だったんですけれども、ちょっと毛色を変えまして、観光地で買える漢字アイスをご紹介したいと思います。漢字アイスとは、鎌倉とか京都とか富士とか、そういった観光地の名前を漢字にしたアイスです。その漢字を手に持って、その観光地を巡って写真撮ったり、映えスポットで一緒に写真撮ったり、つまりこちらのアイスっていうのは溶けにくいアイスになっているんです。もっちりシャリッとした食感になっています。原材料としましては、あのイチゴポリフェノールというものを使用して、それが乳成分と結合するとゲル化して溶けにくくなっているという感じです。なので私がいろんなアイスを食べている中でも、あ、これは食感も含めておすすめできるなっていう仕上げになったアイスです。
1: こちらもいただいちゃいました。美味しかったでね、アイスバーとしては結構サイズが大きめなんですよ。ただしっかりしてる、溶けないっていうのは本当だなって。一口食べてみると、もっちりしてるのにシャリッと感もあって、あんまりね食べたこともない不思議な食感、かき氷ともアイスとも違う、こうゼリーを固まらせた感じっていうのかな。見た目のインパクトだけじゃなくて、ちゃんと美味しいバイアイスなんですよね。でもそもそもその食べ歩き、鎌倉とか京都とかその土地の名前をアイスで持ち歩けるっていうのは観光地としての楽しみ方ですよね。写真撮ってるうちに溶けないっていうのがまさにすごい工夫だな。常温でも30分以上溶けないそうです。こちらは漢字アイスの専門店、漢字アイス鎌倉店で購入することができます。私は日本っていう文字が入ったアイスバーをいただきました。シズリーナ新井さん、ありがとうございました。最後にアイスにまつわるナイスなイベントのお知らせです。7月11日土曜日、12日日曜日の2日間、渋谷スクランブルスクエア12階シーン12にて、スイーツメディアウフの編集長とタッグを組んだイベント、アイスジェラートに恋するウフプレゼンツサマースイーツコレクション2026が開催されます。会場ではシズリーナ新井さんプロデュースのかき氷も登場予定だそうで、ご本人も両日いらっしゃるそうです。気になった方はぜひ足を運んでみてください。 Find myself our breakfast。 ごちそうさまでした。この夏のアイスのキーワード、食べやすさと清涼感。毎日のご褒美にひんやり美味しい楽しいアイス、いかがでしょうか。
2: J-Wave Just a little loving。 Find myself. Our breakfast.

美女と野獣、アラジンなどディズニー映画の名曲で知られる R&B シンガーピーボ・ブライさんの訃報が届きましたね。75歳。優しく包み込むような歌声っていうのは映画のワンシーンとともにこれからも多くの人の記憶に残るでしょうね。 J-WAVE Just a little loving。 中田彩香がナビゲートしています。好きなアイスについてのメッセージがたくさんなので一生懸命ご紹介していこうと思います。ルー太郎さん、好きなアイス、サシャの抹茶。抹茶味のものが好きですが、アイスはサシャ一択です。贅沢な味わいが好みです。これ食べたことない。結構深みがある味わいなのかな。で、抹茶だとね、ゆいさん、エッセルスーパーカップ抹茶味です。定番。ただ最近近所の店舗で全く見ません。昨今の抹茶ブームのせいで原料が手に入らないのかな。これね、実はシズリーナさんに聞いたことあるんですけど、抹茶はやっぱ原料高騰と品薄で商品もねちょっと減ってるようです。見つけたらレアって言って買っとくのがいいかもしれないですね。同じくスーパーカップ好き、こんちゃんさん、イカダネコさん。イカダネコさんはね、超バニラが好きなんだって。ポテトチップスをディップして食べるのが大好き。甘じょっぱくて手が止まらなくなります。アイスにも甘いだけじゃなくって甘じょっぱいでハマるのありますよね。師匠さん、アイスといえばセブンティーンアイスの自販機、あれ設置場所がいつも絶妙。特に子供の習い事の場所にもすぐそばにあったりしてよくねだられます。私はラムレーズンが好みです。美味しいですよね。地下鉄の駅とか病院の待合とかにもあったりしてね、ちょっとした時にパッと買えるのがやっぱりアイスの自販機の魅力ですよね。これも多かったな。ミナハイさん、定番アイスは小豆バーです。親が北海道出身だったからかも。それもあるかもね。川崎の大仏さん、サファイアより硬いとかなんとか。本当にちょっとこれ真偽のほどはいかにですね。皆さん朝早くからありがとうございました。時刻は5時52分です。

東京ドームで開催されたラストライブで披露されてましたね、この曲。こちらもありがとうを伝えたい。今週のラストソングは嵐でマイガールでした。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving。 4日間ありがとうございました。さあここで当選者の発表です。まずは中田彩香のご挨拶手ぬぐいバージョン2、当選者はドロロロロドン、ラジオネームかずっちママさん、 M 中さん、みなはいさん、バンキラクリさん、そしてランマルさんです。さらに番組 T シャツ XL 当選者は千北さんです。おめでとうございます。もうたくさんたくさんメッセージありがとうございます。紹介しきれなくても紙がいっぱい私の手元に。これからも引き続きよろしくお願いします。たくさんのメッセージありがとうございました。時刻は間もなく5時58分。

0: 袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。Bonjour
1: Paris。 シャンソン歌手海山幸子がお届けします。海山幸子のBonjour Paris。毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリとそしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
2: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは今の時代にフィットした新たなコンセプトでより多くの読者の方に愛される情報誌へ生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい真の大人のための情報誌アリフト。
3: いつもの仕事帰り地下鉄を降りたらそこにはいつもの微笑みがあった。
4: いらっしゃいませ。
3: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。

0: on 81.3 FM。
1: おはようモーニング別所哲也です。6月4日木曜日、バゼモーニング。時刻は6時になりました。It's 6 o'clock. Everybody wake up and be awesome. So go! 起きてますね。ジャスタリトラビン、中田赤さん、おつこ。今週もね、1週間早かった。水無月6月に入ってあっという間に1週間。そしてアイスクリームか。アイスキャンデーの鉄ですからね、もうね。やっぱり夏はね、美味しい氷系を食べないといけません。楽しみにしよう。この後アイスが来るって。わっ。昨日の台風もね、皆さん大丈夫でしたか？そして今日は台風一過かと思いきや、ちょっと雲多めです。5時30分時点で気温は 19.7 度。さあ、今週は皆さんにステッカープレゼント中ですから、梅雨でもご機嫌ステッカー、今日はカタツムリバージョンお届けします。今朝このリズムでスタート。 Lover featuring Roman Antrim, Between the Shadow and the Sun。

さあリズミカルに始めていきましょう。早速松戸の鬼ローガンさんから、台風明けおはようモーニングですね。降りましたね雨、吹きましたね風、おかげさまで大きな問題もなく過ごすことができましたって。両親は駐車場が低い位置にあり、近所の川に氾濫警報が出たので高台に避難しました。事なきを得ました。皆さんご無事でしたかって。ステッカープレゼント、メッセージお待ちしてます。時刻は6時5分。

6月4日木曜日、今朝のニュースです。飲食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は今月下旬にも来年4月1日に現在の 8% から 1% に下げる案を軸に最終判断することが分かりました。超党派の社会保障国民会議が昨日の実務者会議でレジの回収に必要な期間を確認したところ、 1% にすると5ヶ月から半年程度で対応可能だと判明しました。 OECD 経済協力開発機構は3日最新の経済見通しを公表し、中東情勢の混乱が長期化する想定では世界全体の実質経済成長率は今年は 2.1% と去年の 3.4% から大幅に鈍化すると見込みました。また来年の成長率は 1.8% とさらに鈍ると予想しました。高市総理大臣は昨日の参議院代表質問で、中東情勢の混乱の長期化を踏まえ、ナフサ由来の石油製品を備蓄する可能性に言及しました。プラスチックの原料であるナフサは国内に備蓄制度はありませんが、高市総理は安定供給に万全を期すため備蓄方法や事業者支援の必要性を含め幅広い観点から在り方を検討すると述べました。公共交通機関が少ない交通空白の解消に向けた改正地域

公共交通活性化再生法が昨日参議院本会議で可決成立しました。スクールバスや宿泊客用シャトルバス、病院の送迎車両などが住民の輸送を担うよう自治体が協力を斡旋する事業を創設し年内に施行します。さあ皆さん気になるニュースありましたでしょうか。このナフサ備蓄に関してこれは必然なのかもしれませんね。こうやって、さまざまな原材料に影響を与えているこの石油をめぐる各国の対応、日本がどう取るべきなのか、また横連携、さまざまな国との連携をどう取っていくべきなのか、ナフサに関して、皆さんはどうお考えでしょうか。さあここで今日のお天気いきましょう。今日の東京のお天気、曇り夕方から晴れ、ところにより明け方雨となっていますよ。皆さんの地域はどうでしょう。降水確率終日 10% です。わあ今日は綺麗に筑波山見えてますね。茨城の皆さんおはようモーニングだ予想最高気温23度。今日ちょっと涼しかったですよ朝ね。そう感じませんでした？いやいや油断しちゃいけない。今日も20度超えでは、まあ23度か、まあなんとなくしのぎやすいかな。紫外線対策もしっかりしていきましょう。時刻は6時10分です

J-WAVE 東京モーニングラジオ2曲続けちゃいましたよ。アフリカンバイブス、アフリカの風2曲。まずは西アフリカにルーツを持つノルウェーのミュージシャンニコ&ヴィンスで Am I Wrong。 そして南アフリカ初のダンス

ダリワム、これダリワムとはズール語で私の恋人。さあ皆さんからのメッセージお待ちしてますよ。そこのあなたですよ、あなた。お弁当作ってるお母さん、あなた。あやさん、かおりさん、ゆうこさん、あなたですよ。今起きたばかりのたけし、こうへい、そうた、もう起きなさい、あなた。ねえだ、お待ちしてますよ。メッセージどんどん届けてください。あ、もう来てる。世田谷のかえちゃん、てっちん、おはようモーニング。私は昨日学校がお休みだったので朝から学童に行きました。あ、6歳かえちゃん。先生のお手伝いいっぱいしたよ。今週から英語の習い事も始めました。って、わー、You are going to study English. This is a pen. てっちんが楽しみにしてることはありますか？毎日違うアイスクリームを食べること。ステッカープレゼント。さあ、皆さんからのメッセージどんどん届けてください。今日はね、梅雨でもご機嫌ステッカー限定バージョンプレゼント。木曜日はカタツムリバージョンです。カタツムリはどうやって鳴くんですか？皆さんからのメッセージ、番組ウェブサイトへどんどんと、住所、氏名、電話番号を忘れなきように。 X も見てますからね、ハッシュタグおはようモーニング、じゃかじゃか届けてください。お願いします、お願いします。

0: よ。
1: モーニングチャージ。モーニングチャージ。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。さて、今週は雨のシーズンでも楽しめるイベントご紹介しています。今朝は本日から6月14日日曜日までプラット渋谷にて開催されます没入型体験イベント、イマーシブナイトの最新作エターナルループ、こちらに注目です。前作のエデンの祝祭で

0: はチケットが発売開始から3分で完売するなど大きな話題となったそうですが、今回はどういったイマーシブ体験できるんでしょうか。お話を伺ったのはこのエターナルループの制作を担当された井上レムさん。まずはね、改めてイマーシブシアターについて、そして今回の作品エターナルループのテーマについても伺いました。
1: 最近話題のイマーシブシアターなんですけれども、一言で言うと体験する演劇ですね。お客様自身が物語の世界に入り込んで、その場で起きる出来事を間近で体験できるのが魅力です。今回のエターナルループ設定としては、豪華客船のエターナル号っていうものの目的地があって、人工島ユートピアっていうものが作られている設定なんですけれども、そこにお客様が乗客だったり船員として船に乗り込んで、リアルな空間の中で登場人物たちと会話を交わしながら航海の物語を体験していくっていう企画になっております。
0: なるほど、イマーシブシアター体験する演劇、これね本当に全世界的に今流行ってるんですけどね、豪華客船エターナル号だって。それからユートピアって言ってましたね、島に。ではこの作品ならではの魅力、どういったところなんでしょうか。
1: この作品の最大の魅力は、自分で選ぶことで物語が変わることです。キャストと会話をしたり、秘密を知ったり、事件を追いかけたり、あるいはお酒を片手に戦場の人間ドラマを眺めたり、積極的に参加をしてもいいし、ただその世界に存在するだけでも楽しめる設計になっております。そしてお客様100人全員にそれぞれ役が決まっているので、その役になりきって自分も動いてみるっていうのも楽しみ方の一つかなと思っております。またマルチエンディングなのでリピーターの方が多いのも特徴です。そしてチケットが分かれておりまして、まず他のお客様は入れない場所に最初から入れたり、他のお客様が持っていないものを最初から持っていたり、楽しめる方法はいろいろあるかなと思っております。
0: 聞きました、マルチエンディング。何度言ってもどうやってこれね運営してるんだろう。みんなそれぞれね、このねイマーシブっていうのはね、ニューヨークにもあるんですよ。こういうの同じものじゃないですよ。でもね、体験型参加スタイルによっていろんなチケットも何種類かあってね。さあ最後にエターナルループおすすめの楽しみ方についても伺いましたよ。
1: このエターナルループっていうものがループするんですね。あそこ見たかったのに、ここ見たかったのにっていうのが基本的にイマーシブでは絶対起こり得ることなんですけど、今回は あっち見たかったのにがもう一度体験できるっていうのが面白いところなんじゃないかなって思っております。ぜひ正解を探そうと思わずに自分の直感を信じて楽しんでいただきたいです。その日その瞬間その選択でしか見られない物語があると思っております。一番面白いなって思うのは、終演後にカーテンコールバータイムっていうのがあって、そのキャストさんたちが役のままカーテンコールで一緒にお客様と飲んだりできる時間があるので、感想を語り合う時間まで含めて楽しんでいただければ嬉しいです。
0: いやーカーテンコールバータイムまで、いやーこれはさ、何度言ってもあるいは仲間と言っても楽しいし、個人で言っても楽しいし、自分の直感を信じてその日その瞬間しかない楽しめない、その瞬間しか楽しめない物語、イマーシブモーニングチャージ。今朝は本日から開催です、イマーシブナイトエターナルループに注目しちゃいました。時刻は6時23分。

0: 別所哲也の名曲探訪。ドイツのバンドネーナでノイツェヒロクトバロン、日本語にねすると99個の風船っていう意味なんですよ。ノイツェヒロクトバロン、あとでサッシャさんに聞いてみるかね。軽やかなポップソングのようにね聞こえますけど、歌詞で描かれているのは冷戦時代の不安なんですね。ベルリンでのライブ会場で空へ飛んでいく風船を見たメンバーが、もしこれを軍が敵の攻撃だと勘違いしたらと想像したことだったそうですね。こんなポップな感じですけど、小さな風船が誤解を生み緊張を広げ、やがて大きな衝突へとつながっていく。今の時代にもどこか重なって聞こえる話じゃないですか。それでもこの曲ドイツ語のまま世界的にヒット、不安な時代をポップスとして世界に届けた一曲。そうなんだね、音楽は人の心を和らげるんだね、そしてつなぐんだね。沢木耕太郎です。深夜特急もね、人と人の心をつなぐ特急だったんだね。ああ、音楽は
1: やめて、
0: やめて、
1: 今すぐ黙って。
0: どうしたんだね
1: 徹夜、
0: 徹夜、
1: 似てないモノマネやらないで。
0: これは

どういうことなんだろうね。カジェ、藤井風神殿、似てないモノマネは罪の香り。

0: ジェ
1: 罪の香り。
0: お、横浜のデハデネアヤさんから、おはようモーニング。先ほどアヤさんと名前を呼ばれて初めてメッセージ書いてます。お、アヤ、我が家は毎朝別所さんの声で朝が始まります。眠い子供たちシャキッと起きてくれて助かってます。実を言うと私、高校時代にすでに別所さんの朝を聞いていて、それが今自分の子供たちと聞いてるのがすごく不思議。そういうことあるんだよ。ありがとう、あや。ねえ、これからもメッセージ待ってます。ステッカープレゼント。時刻は6時32分に今なりました。

0: 来ましたよ。毎日このお時間6時30分台、朝におすすめのジャズズージャーをお届けしちゃうんだから Feel like jazz チチチチチチチチチタイ。さあ行きますよ。よろしいですか皆さん、心を一つにご一緒に。ジャズジャズジャズジャズ。今日も素敵にこだましちゃった。
1: こだまー、こだまが入ってきました。さん、
0: さあ今朝もチッチッチッチッチッチッチ、フィーライクジャー。

Night Jazz シカゴジャズオーケストラとセリル・エメイユ Yardbird Suite、そして、ね、続いてはライオネル・ハンプトンとダイアン・リーブスで Take the A-Train、 もう名曲じゃないの、どうですか、ヤードバードスイートってチャーリーパーカーがね作曲したスタンダードですけれども、そしてこの Take the A-Train デューク・エリントン演奏、世界的に知られたこれジャズのスタンダードのナンバーだから、知ってます、タイトルの A-Train というのはニューヨーク地下鉄の A 系列のことなんです。そういうのがあるんですよ。ハーレムを通る路線でして、 JFK 空港からね、エアポートからマンハッタンへ向かうという、いやお世話になってる方もね、ニューヨーク旅行であるんじゃないでしょうかね。 Take the A-Train。 さあ今日も乗ってくよ、 J-WAVE 東京モーニングレディオトレインに、みんな、私別所哲也が車掌ですからね。はい、皆さんドアが閉まります。はい、さあ PJ Jazz、 来週も皆さんお聞き逃しのないように、 Yeah!

の東京六本木は薄い雲が広がっていますが、雲間から薄日が差しています。今日の関東南部は前線や湿った空気の影響を受ける見込みで、各地とも雲が目立つでしょう。広い範囲での天気の崩れはありませんが、場所によってにわか雨の可能性があります。

0: 沿岸部を中心に北寄りの風が強めに吹くところがあり、数字よりもひんやり感じられるでしょう。体感としては涼しいくらいとなりそうですので、調節のしやすい服装でお過ごしください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。佐藤美希さんでした。 J-WAVE ウェザーインフォメーションお届けしました。
2: J-WAVE トラフィックインフォメーション。
3: 高速道路の状況です。東名高速道路の上りは首都高速道路の3号線の用賀を先頭に玉川橋付近まで3キロ渋滞しています。中央道の上りは稲城インターで3キロと三鷹付近で3キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。川口線の上りは江北ジャンクションを先頭に川口料金所まで渋滞しています。中央環状線の大橋ジャンクション方面に向かう内回りは中野長者橋を先頭に5号線の上りの戸田南まで渋滞しています。一方、情報板の障害のため上下線の横浜江北の入り口と新横浜の入り口、さらに馬場の入り口は利用できなくなっています。お気をつけください。ジャティック日本道路交通情報センターの桜井でした。
1: ありがとうございました。桜井ゆりかさんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時14分頃。ここでアクセスインフォメーションです。 JR 総武線です。強風の影響で千葉銚子駅間の一部列車に遅れが出ています。 JR 総武線一部列車に遅れが出ています。ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

歌や。本当だよみんな、スマイルだよ。 Don't forget your smile なんだから。沖仁安玉木浩二ね、屋根の下のスマイル。今日も笑顔を忘れずにスタートしていきましょうね。メッセージたくさん来てます。ちゃんさん、ちゃんさん、おはようモーニング、毎朝楽しく聞いてます。ありがとうございます。いつもは朝のストレッチやヨガをしているのですが、今朝は移動教室の娘のためお弁当作りしてました。いよいよこんな年齢になったものかと感慨深いです。自分も子供の頃同じ場所に行ったので、それもまた不思議な感覚。少し緊張しているようですが、楽しい体験が、経験がたくさんあると思うので楽しんできてほしいと思います。わー、お弁当作り、町田のちゃんさん、ちゃんさんステッカープレゼント。東京は緑さん、私は理容師をしてます。昨日は朝から予約が入っていたため、悪天候の中でも通常通りの営業。理容師は実は天気が悪い日に空いているだろうと考えて来店される方も意外と多く、結果的に混み合うこともあるんですよって。わあね、そんな中、雨の中で、ね、昨日ね、台風で足を運んでくださったお客さん、感謝してますって。東京は緑さん、調布のステッカープレゼント。足立区のクマキングさん、昨日は台風の影響で学校が休校、学童も休室だったので、私はお休みを取りお家にいました。子供たちは休校とはいえオンライン授業がありました。小6の娘、自分の部屋でちゃんとやってました。小2の息子は初オンライン授業、何度もお姉ちゃんの部屋に行ったり、何度も画面から消えるような

ヒヤヒヤしながら見守る午前中でした。素敵じゃないですかね。え、ステッカープレゼント。さあ今日は皆さんメッセージいただいた方々に、こうやってね読まさせていただいた方に、梅雨でもご機嫌ステッカープレゼントしてますから、月火水木全部ね違うバージョン、今日はねカタツムリバージョンです。これからねアジサイのね葉っぱの上に出てきたりしますからね。うん、カタツムリはどうやって鳴くんですか。

0: J-WAVE 東京モーニングラジオ、 J-WAVE 東京モーニングラジオ、 プレジャーピックアップ。 毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。木曜日は毎月お一人ゲストを迎え、ヘルス&ビューティーを体現されていて私たちのロールモデルになる方に美と健康テーマにお話を伺います。今月のゲストはこの方。
1: おはようモーニング、ドラムボーカリストの宍戸閣下です。
0: メキシコ出身なんですよ。2012年にドラムボーカルのスタイルでねデビューされました。現在は音楽活動のほかモデル業、そしてね俳優としても多方面で活躍中です。今朝はそんな宍戸閣下さんの美と健康のルーティーン伺いましょう。今月はドラムボーカリスト宍戸閣下さんを迎えしています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: どうですか、普段朝7時前この時間どんな風にお過ごしですか？
1: コーヒー飲んでるぐらいの時間ですかね。
0: 素敵、エレガントだな。
1: エレガントですか？
0: ヒーコー飲んでるんだもん。
1: ヒーコ
0: ー。ご自身で入れてこう。
1: そうです、最近あのマキネッタって、
0: え、何、
1: イタリアかな、そのエスプレッソをこう直火で入れられるやつがあるんですよ。はいはいはい、水を入れてその上にコーヒー の粉を入れてで火にかけると、
0: あの やかみたいなやつ、
1: あ、そうです、わーって上にコーヒーが上がってきてっていうのを買ったら、美味しくお家でコーヒーが入れられるようになったので。
0: 素敵。
1: たくさんの人の拍手がありがとうございます。
0: マキネッタっていうんだ。
1: マキネッタっていうのを買ってみたんですよ。
0: うわー、おしゃれな時間を過ごしてますよ、はい、もう6時台から
1: 6時台から、はい。
0: さあ、そんな宍戸閣下さんの美と健康のためにね続けているルーティーンお伺いしたいんですけど、うん、トレーニングとかエクササイズはやってます？なんか
1: やってないですね。
0: ねえ、やらないよね。僕もやらない。
1: あ、やらないですか？
0: う
1: ん、
0: ストレッチキューってやるぐらい。
1: あ、そうですね、ちょっとあそこが痛いなとか詰まってきてるなと思うと確かにストレッチはしますけど、体を動かすのがあまり好きではないので。
0: もう一緒だ。できればね、
1: そう、
0: 普通にしてたいよね。
1: 本当にもう貝のようにじっとしてたいっていう。
0: でもそれでこんなに美が保てるっていうのは、ちょっと待って、じゃあ食で気をつけてるんですか？なんか
1: 食は、そうですね、家では少し気をつけてますけど、うん、それは外で思い切り好きなように食べるためっていう感じはあるかもしれないです。
0: え、じゃあ 甘いものをちょっと控えたりとか、炭水化物よくほら控えるとか、そういうのはあります？
1: でも食べ過ぎないっていうことだけかもしれないです。あとはその時間で食事のを決めないというか、12時になったからお昼ご飯だ、お腹は空いてないけどっていう状態で食べないようにしている
0: 。はいはいはい、
1: ちゃんとお腹が空いてから食べるようにしてたりはしますね。そうすると食べ過ぎが防げるというか。
0: 確かにそれ基本ですよね、
1: うん、そうすると1日2食とかになってきたりとかして、おのずと、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: 体がちゃんと求めるもんね。
1: そうですね、うん、で食べ過ぎた後は求めてないっていうことをちゃんと自覚してあげるっていうのが大切かなと思いますね。
0: なるほど、
1: はい。
0: 他には美を保つためのなんかルーティーンってありますか？
1: もうでもあと睡眠じゃないですか。
0: いや、どれぐらい寝ます？
1: 最低7時間と思って。
0: うわー、寝るね。
1: 寝ますね。
0: うわー、別所は4時間半以上寝れないんですよ。
1: わお、ショートスリーパーってやつですか？
0: もうそうそう、6時間とか寝たらもう頭痛くなっちゃう、逆に。
1: 体も痛くなったり、
0: 体もなんか背中がゴリゴリしてきちゃったりとか、寝違えちゃったりとか。
1: あ、でもそれはそれで羨ましいです。その1日を長く使えるじゃないですか。
0: うーん、
1: 私は7時間寝ないともう頭も体もよく動かないっていう感じ。
0: あ、そうか、
1: はい。
0: それは僕はカーンと睡眠深いですけどね。
1: あ、そうですか、
0: はい。
1: でも私も布団入ったら3分で必ず夢の世界です。
0: 健康的ですね。睡眠しっかりとる、
1: はい、
0: 分かりました。まあ宍戸閣下さんといえばドラムとボーカリスト、まあ、いわば二刀流という言い方でいいんでしょうかね。
1: うん、ドラムとボーカルとドラムボーカルの三刀流だと思っていて。
0: そうか、そうか、そうか、そうか。
1: そうなんですよ、ドラムボーカルもちょっと違う楽器だなっていう感覚はあって。
0: どうされてるんですかこれ？
1: もうだから本当にただそれぞれをやるっていう。
0: ていうかね、ピアノで弾き語るっていうだけだって大変ですよ、
1: うん、
0: だけどドラムって言ったらね。
2: 体中動かしながらどうって歌うんだとか。
1: そうなんですよね。
2: 歌ってる時にリズム感じすぎたらどうすんだみたいな。
1: あ、そうだからこの声が揺れないように、うんうん、この体幹っていうんですか、この
2: は
1: 腰から上は動かないようにするとか、あとヘッドセットマイクなので、はい、マイクに結構ゼーハーが乗ってしまうんですよ。
2: だからそうか、マイク離せないからね。そうなんです、ハンドマイクみたいな。
1: だからいかにそのゼーハーを止めるかとかっていうのも技術としてあの習得したりしますね。
2: うわー大変。
1: はい、結構いろいろとやらなきゃいけないことはあって。
2: そしたら息が荒くなったらどうするの、はい、こうやってやるの口唇が
1: マイクから頑張って口を離すようにして
2: 今伝わってるかなラジオで
1: 意外とで深呼吸して一瞬クッて息止めるとゼーハーってなくなったりするんですよね。
2: 怖い、心臓止まっちゃう大丈夫なんだ。
1: 大丈夫です、意外とそれでいけたり。
2: いろんなこれ、まあ、ししろかふかさんなりの、あのテクがあるんだと思うんですよね。
1: そうですね、ドラムボーカルなりのがあったりするので。
2: そうか、三刀流でした、はい、失礼いたしました、
1: はい、それぞれ、
2: ね、
1: 地道にやっていくだけですね。
2: 極めてください、三刀流。
1: 頑張ります、ありがとうございます、
2: は
1: い、
2: 今月はドラムボーカリストのししろかふかさんを迎えしてお話を伺っていきます。来週もよろしくお願いします。
1: お願いいたします。

見ました、映画ね、見ました、別所哲也、 Lady Gaga and Doochie Runway、 プレジャーピックアップ、今月はドラムボーカル

ストの、シシル・カフカさんお迎えしてねお話を伺いますけど、朝はマキネッタで入れたコーヒーでスタートして、もう今日も してるんじゃないね、カフカね、美味しいコーヒーと、そして美と健康のルーティン、運動はストレッチぐらいでちゃんと寝るっておっしゃってましたね。食はお腹が空いたら食べる、無理に食べない、基本ですかね。いやさあ、お話を伺ってきたシシロカフカさん、最新情報はオフィシャルサイト SNS 皆さんチェックしちゃってくださいませ。さあ、皆さんからのメッセージお待ちしてますからね、どんどん届けてくださいよ。あなたですよ、あなた、あなたの食のルーティンね、美と健康のルーティン、ストレッチしてますか、もう6時台起きてます、あ、7時だ。

81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。6月4日木曜日、Thursday morning、時刻は7時になりました。It's 7 o'clock, everybody wake up and be awesome! 台風一過、今日ちょっとね、まだ雲ありますけども、新しい一日、スタートしていこう。

国分寺のミレーヌさん、おはようモーニング。昨日は台風すごかったですね。夕方は落ち着いたので帰りにミスドによって新しいドーナツモッチュリン買いました。え、そういうのあるの今？モッチュリンって知ってる？わあ、長い列でしたがみんな新商品求めて並んでました。あのドーナツの味は他とは違います。別所さんドーナツお好きですか？ドーナツの鉄と言われてるんですよ。ミレーヌさん、ステッカープレゼント、今日は限定バージョン、カタツムリバージョンです。六本木ヒルズ森タワー33階から生放送 J-WAVE 東京モーニングレディオ。目覚めの一杯、お水飲んでますかね。しっかりねお水をね飲んでくださいよ。今日も暑くなりますから。今日の東京のお天気、曇り夕方から晴れ、ところにより明け方雨。え、降ってると変わるかな、どうなんですか？降水確率終日 10%。 今日は筑波山が綺麗に見えてるね。台風一過、空気がね一回ねさーっと入れ替わった感じがしますけども、予想最高気温23度となってます。はい、紫外線対策、そして目覚めの一杯、水分補給していきましょう。時刻は7時5分です。

Tap water, please. Not on the menu.イタリア北部にある五つ星ホテル、ホテルサッソンゲル。昨年末このホテルに滞在した女性がレストランで食事をした際の話です。タップウォーター、つまり無料の水道水を求めました。しかしホテル側これを断りまして、1本7ユーロのミネラルウォーターを勧めました。女性は、水は自然の共有財産であり基本的人権だと主張し、2700ユーロおよそ50万円以上の損害賠償を求めて提訴。しかし最高裁、イタリアの法律では飲食店やホテルに無料の水道水を提供する義務はないとして訴えを退けたんですよ。まあこれ、ヨーロッパでは環境意識の高まりからペットボトル入りの水を避けてマイボトルや水道水を選ぶという人も増えてるんですね。 EU でも使い捨てプラスチック削減の取り組み進められています。飲み水の選び方、サービスの問題だけじゃないのかな、環境問題にもつながっているわけです。水道水をね、提供するか否か、それは、まあ、単なるサービスの話というだけじゃない、そのお店が環境にどう向き合っているかを示すという一つの姿勢にもなってくるのかもしれないんですけど、いやそれにしても最高裁がね、イタリアでは別に水道水出す必要ないって。これ日本だったらどうなるの？まあそういう法律がないからね、そもそも多分ね。まあ日本はまあ水資源っていう意味では恵まれた国なんですよ。世界を歩いてみますとね、本当にね、お水がない、うん、飲める水がないとかね、それからシャワーのお水とか、そういったものも本当、おトイレに使う水とか、そういったことを常に考えている。まあ僕たちもちょっと考えないといけませんね。高級レストランに行くとね、必ずね、ボトル入りのお水、スパークリングにされますか、あのスチルにされますか、スチルってあの泡がないやつね、どっちにしますかなんて聞かれますけどね、あの普通のお水で結構ですって、水道水出てきますよ、ちゃんとね、美味しい日本のお水は。美味しいお水がいただきたくなって

時刻は7時9分。ワールドファンク、さあ今朝もファンクで出発進行。

0: 2曲目 The Buckeyes で Funky Thang、 俺の My Way、 そして今お聴きいただいているこちら Parliament Keep Up The Funk。 AllrightThis week was funky as hell, yo. Keep it locked next week too, yo. We bring the funk, brother. って感じですか。よ、来週も funk, funk, funk, funk。自分でやってる funk, funk, funk。J-Wave Traffic Information brought to you by マウスコンピューター。
1: 首都高速道路は5号線の上りが事故のため渋滞しています。5号線の上りは熊野町ジャンクションで事故のため戸田南まで11キロ渋滞しています。美女木ジャンクションから熊野町ジャンクションまでは1時間15分かかっています。川口線の上りは江北ジャンクションを先頭に川口料金所まで10キロ。都心環状線の内回りは銀座で事故のため浜崎橋ジャンクションまで2キロ渋滞しています。3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に東名高速道路の東京料金所まで12キロ。このほか東名高速道路の上りは横浜青葉インターで4キロ渋滞しています。海老名ジャンクションから大橋ジャンクションまでの所要時間は1時間です。ジャティック日本道路交通情報センターの桜井でした。
0: ありがとうございました。桜井ゆりかさんでした。次の J-Wave Traffic Information は7時38分ごろ。続いて電車の運行情報をお届けします。 J-WAVE アクセスインフォメーション。 JR 総武線です。強風の影響で千葉銚子駅間の一部列車に遅れが出ています。 JR 総武線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

J-WAVE TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO GLOBAL SCALE ビジネスからライフスタイルまで様々なアプローチで世界の今を紐解く GLOBAL SCALE。 今日は北欧デンマーク王国からグリーンランドの話題です。昨年末のアメリカトランプ大統領による突然のグリーンランドをアメリカ領土にという発言から、一時世界の話題の中心となったグリーンランド。その後その話は沈静化していましたが、うまく言

0: 進まないイラン情勢から目をそらすためなのでしょうか。また最近グリーンランドの名前がポツリポツリとアメリカ側から出始めているんです。そのグリーンランド、6月になり今観光シーズンを迎えています。土地の多くが北極圏にかかるグリーンランドにとって夏至を中心とした2ヶ月ほど、つまり6月と7月は地場産業である観光業にとってのハイシーズンなんです。インバウンド観光客はグリーンランドに何を期待して訪れるのでしょうか。コペンハーゲンに暮らしデンマークとグリーンランドの観光から撮影、取材、通訳、ガイドなど幅広くお仕事をされています、ウィンザー陽子さんにお話を伺いました。
1: 自然やその動物が好きな方はですね、ジャコウシやトナカイといったですね、北極圏の野生動物が見られる、ツンドラサファリツアーがあったりですね、ボートに乗ってクジラウォッチング、アザラシウォッチングに出かけるツアーですとか、氷山の崩落のですね、迫力に触れる氷河のクルーズですとか、それからハイキングをするツアーですとか、氷山の絶景が見られるツアーですね、それから自然の神秘ですね、オーロラを見に行かれるという方もいらっしゃいます。で、その拠点になっているのが世界遺産に、登録されている、イルリサットアイスフィヨルドがあるんですね。イルリサットという町になります。やはり大自然の雄大さと厳しさを感じることを目的に行かれる方が多いと思います。他のところではなかなか見られないような、圧倒されるような自然がグリーンランドには残っています。
0: 他にはない圧倒される大自然、世界の秘境とも言われるグリーンランド、実際に訪れて初めて気づく、感動する、そんな風景と出会えるんでしょうね。ソーシャルメディアでね、ネットで見てるだけの世界では味わえない、決してわからない光景があるはずです。そんなグリーンランドの人口5万5000人ほどなんですが、そのうち9割近くがイヌイットの人々、いわゆる先住民族なんですね。どんな文化、暮らしがあるのでしょうか。
1: そうですね、やっぱりそのグリーンランドの方は独自の文化も有しておりまして、例えばそのクジラやアザラシはですね、日常食として、今でも食されて、いますし、ヨーロッパでもなく私たちの住む東アジアや東南アジアとか他のその地域の方々とも違う文化を有して、そして自然の中で暮らしてきた方々に出会うのは非常に魅力ではないかと思います。伝統的なドラムダンス、太鼓のダンスなんかもあったりですね、他にはない文化を楽しむこともできる場所でもあります。
0: デンマーク王国の一部ですが、自治権を有し独自の政府を持つグリーンランド、公用語もグリーンランド語と呼ばれる先住民族系の言語なんですね。ただしデンマーク語を使う人もいるため、多くの人がバイリンガルです。そんなグリーンランドの人たち、将来的な独立を求めているんでしょうか。
1: 実際デンマークの法律にはですね、グリーンランド人が希望すれば独立への道をですね、模索するという、そういったそのことも明記されているわけなんですね。大枠ではデンマークに帰属していることに非常にグリーンランドの方は少なくとも現時点では満足しているという方が多くてですね、ですがやがてはやはり独立

0: の道を探りたいというふうな方がほとんどです。
1: やがては独立し、グリーンランドという国家として存在したい。グリーンランド人の希望、期待として確かにそれがあるわけなんです。またそれを踏まえますと、アメリカの一部にという考えは、まあ、かなり乱暴な発想でもあるかもしれません。一方的でも、この世界の中の秩序の中でグリーンランドはどうあるべきなのか、地政学的に突如世界の注目を集めることになったグリーンランドですが、6月の今、白夜の頃、観光のハイシーズンを迎えています。一度実際に訪れて、その圧倒的な自然の世界体感してみたいですね。皆さんはどうですか？グリーンランドと聞いてどんなイメージを持ちますか？グローバルスケール、今朝はグリーンランドについて、デンマーク王国からのリポートでした。

Quiet Life 静けさのある暮らし人生列車とは無縁でしょうか。時刻は7時28分。

0: Headline News brought to you by 中野屋。
1: イラン国営テレビは3日、イラン軍がオマーン湾でイラン領海に接近しようとしたアメリカ軍の艦船を攻撃したと報じました。一方、アメリカ中央軍はこの報道を否定し、海上のアメリカ軍戦力が安全に妨害されることなく運用を続けていると主張しました。アメリカのルビオ国務長官は3日、トランプ大統領が来月にトルコで開かれる NATO 北大西洋条約機構の首脳会議に出席する予定だと明らかにしました。日銀の植田和男総裁は昨日、中東情勢が不透明な状況でも利上げの是非について議論する必要があると述べ、次の金融政策決定会合で現在 0.75% となっている政策金利を利上げする可能性をほのめかしました。兵庫県辰野市の河川で昨日見つかった遺体の身元について、警察は司法解剖の結果、先月に市内に住む70代の母親と50代の娘が殺害された事件で指名手配中の男と特定したと発表しました。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表が3日、事前合宿地のメキシコのモンテレイで初練習しました。気温およそ30度で強い日差しを受けながら、およそ1時間15分汗を流しました。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 資材プラス。
1: 今日の関東南部は各地とも雲が目立つでしょう。広い範囲での天気の崩れはありませんが、場所によってにわか雨の可能性があります。お出かけの際は折りたたみ傘があると安心です。東京地方の降水確率は1日を通して 10% です。最高気温は都心で23度の予想です。沿岸部を中心に北寄りの風が強めに吹くところがあり、気温の数字よりもひんやり感じられるでしょう。さて、昨日の台風6号ではレベル4大雨危険警報といった新たな防災気象情報が発表されました。今後もこのように情報の名前の前にレベルの数字がついて発表されます。いつ避難したらいいのかより分かりやすくなりました。詳しくは気象庁のホームページでご確認ください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ありがとうございました。佐藤美希さんでした。 J-WAVE ウェザーインフォメーションお届けしました。時刻は7時33分です。

JWEB 東京モーニングレディオ別所哲也がナビゲート。さて FIFA ワールドカップ2026いよいよ今月開幕です。そのワールドカップの熱量を渋谷で感じられるイベント、三井不動産サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾン、こちらも先週スタートしました。メインコンテンツである 3D LED シアターではサムライブルーの試合練習風景を実際にピッチにいるような感覚で鑑賞できるほか、サッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーの J.I. ブルーが歌う公式テーマソング景色のパフォーマンス映像、このシアターで体験いただけます。今ねお聴きいただいているこの曲です、景色ね、 by J.I. ブルー。さあ他にも日本がこれまで獲得してきた優勝トロフィーやユニフォームなどの展示、日本代表選手への思いを届けることができる応援メッセージボードなど、ワールドカップへの熱量を高めるコンテンツ体験できますよ。6月14日日曜日には TOKIO HOT100 の公開生放送をこの会場で実施します。入場チケットは絶賛販売中、詳しくはサムライブルー 3D エクスペリエンス、こちらのホームページご覧くださいね。時刻は7

0: まで渋滞しています。この影響で外回りも銀座を先頭に江戸橋ジャンクションを過ぎて上野線の上りの本町まで、6号線の上りは駒形まで、7号線の上りは錦糸町まで渋滞しています。4号線の上りは永福を先頭に中央道へ伸びて15キロ、3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に東名高速道路の東京料金所まで12キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの桜井でした。
1: ありがとうございました。桜井ゆりかさんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは8時20分頃。ここでアクセスインフォメーションです。 JR 横浜線は線路内点検の影響で一部列車に遅れが出ています。続いて JR 総武線です。千葉銚子駅間で強風の影響で一部列車に遅れが出ています。続いて JR 外房線も大原阿波鴨川駅間の一部列車に遅れが出ています。 JR 横浜線、 JR 総武線、 JR 外房線、ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

0: Updates today. Updates today.毎朝ニュース&トピックスにフォーカスする Updates today. 各界のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきます。毎週木曜日はコネル代表、そして発明家でもあります出村光代さんにお話を伺います。出村さん、おはようモーニングです。
1: 出村さん、おはようモーニング、よろしくお願いします。
0: お願いします。さあ、今日はですね、お米からできたプラスチック、ご紹介いただけるんですか？
1: はい、そうなんです。確かにちょっと違和感のあるあの商品かもしれないんですけれども、結構面白くてですね、名前がニコメマテリアルというふうにいうものなんですけれども、
0: はい、
1: これは新潟産の、資源米と、そしてもみ殻を配合したバイオマスプラスチック素材です。
0: はい、
1: 開発したのは新潟市に拠点を置く二毛作という株式会社ですね。
0: うん、
1: これ最大の特徴は、見た目だけでなく香りも含めてお米由来であるということなんです。米ともみ殻の由来を感じるような、粒子感であったり、もしくはこの濃淡といったものが素材にそのままこう表情として現れてまして、
0: はい、
1: 近づくとほのかにお米の香りがするような、そんな素材です。
0: はあ、
1: はい、なのでもう見ても、触っても、匂いを嗅いでも、そういった複数の、感性を通して自然を感じられる、樹脂素材としても非常にユニークなものになってます。
0: すごいですねこれね。
1: はい、これはベースとなる樹脂があるんですけれども、それに、砕いたお米ともみ殻を、最大で 60%、混ぜ合わせて作ることで、少しでもこの石油資源を、使う量を、まあ、減らしていこうと、いうことに、大きく貢献しているというふうに思っています。
0: 素晴らしい試みなんです。素材のお米というのが面白いんですけど、なぜそういう発想生まれたんでしょうか？
1: はい、これ背景にあるのが、日本の、社会課題の一つでもあるですね、耕作放棄地という、まあ、いやメンテナンスをすることを放棄されてしまった、まあ、農地ですね、
0: はい、
1: こういったものが増えているという問題があります。
0: うん、
1: 美味しいお米を、まあ、食べるためのお米を育てるにはですね、やはり高度な農業的な管理が必要なんですけれども、

0: 高齢の農家さんであったりとか、まあ、そういった方々、条件の厳しい農地では稲作の継続って難しくなってきてるんですね。
1: はい。
0: でそこで注目したのが、食べるためのお米ではなく資源米という工業用の品種なんです。うん。食用米ほど複雑な管理が、不要なので、例えば高齢の農家さんであったり、しても、まあ、条件の不利な、農地であったとしても無理なく、栽培がしやすいというメリットがあるんですね。なのでこう農地を荒れさせることなく、豊かな土壌を次世代につないでいくためのまさにお米の2つ目の選択肢として、まあ、誕生したようなものなんですね。はい。さらに重要なのがこの愛着という視点だと思ってまして、
1: はい。
0: まあ、多くのプラスチック製品ってもちろんまだ使えるのにこう捨てられてしまうシーンってあると思うんです、
1: はい。
0: でもこの2個目マテリアルっていうのは作り手の顔が見える、まあ、国産のバイオマス素材であるということなので、よりこう捨てにくくて愛着を持って長く使っていけるという、そういったプラスチックのあり方を新しくしていくんじゃないかなというふうに感じています。
1: そうですね。なるほど。テクノロジーの中に愛着っていう言葉が出てくる。これこの素材どうでしょう、どのように私たちの生活に広がっていきそうなんでしょうか。
0: そうですね、お米の風合いを生かしたこの豊かな表情を持つ、現状3つの種類のラインナップというのが、用意されているんですけれども、
1: はい。
0: 今現在は内装用のタイルとして壁面や家具の仕上げ材に活用が進んでいるところだそうなんですね。
1: はい。
0: はい。まあ、こういったことから例えばホテルであったり、観光施設の内装材として、新潟らしい体験を、演出するような空間作りももちろんできますし、
1: はい、
0: 香りや質感を生かした、まあ、体験型の展示、まあ、こういったものを、作っていくにも、非常に需要としてぴったり合ってくるんじゃないかなというふうに思っています。
1: そうですね。
0: 現状ですね、この企業との共同商品開発であったり、資源米の種まきからこう参加するようなコラボレーションの仕組みというものも整えていかれているそうなので、B2B としての展開というのが、まあ、より加速していく段階になるんだなというふうに見ています。
1: そうですね。これはいろんな広がり、これから楽しみですね。
0: そうですね。この捨てられない、捨てにくいプラスチックという、まあ、発想がですね、素材業界だけでなく、農業、観光、建築というこの複数の、領域の課題に横断してアプローチできる、非常に素晴らしいきっかけになると思ってます。
1: うん。
0: この新潟の田んぼから始まるこの循環というものが日本各地の耕作放棄地の問題を解く、モデルケースになるんじゃないかなと期待しています。
1: ですね。これからあの食べるお米とそれから素材になるお米っていうね、こういう住み分けの中で耕作放棄地問題を解決していける。いやー、これ今サイト見てますけど、3種類のこれもうもはやプラスチックって言い方でいいのかな、これね、素敵な板がこういろんな形にこれ変化していくんでしょうか。いやー、出村さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 日本のテクノロジーが日本の農業を救う、Updates Today。 今朝は米と、ね、もみ殻から生まれるという新潟市産のバイオマス素材です、2個目マテリアルについて、コネル代表発明家の出村光代さんに解説していただきました。Reconnecting to music. 来ましたよ。今週この時間は、マイケル・ジャクソンに。

キングオブポップマイケル・ジャクソンの伝記映画マイケルがいよいよ6月12日金曜日に公開です。1958年生まれ、ジャクソン5としてモータウンからデビューしたマイケル、1979年からソロ活動をスタートします。アルバム Off the Wall、 スリラーと大ヒットを記録して、世界中にさらに大きな影響、衝撃を与えました。しかし父親のジョセフは兄弟グループジャクソンズでの活動を主張。マイケルはやむを得ずグループの活動を承諾。そんな中、1984年です。広告の撮影で事故が発生し、マイケルは頭部に大やけどを負うことになりました。しかしこの年7月にはジャクソンズの5枚目のアルバム「ビクトリー」がリリース。お送りしているのはこの「ビクトリー」の中から「トーチャー」。ここでマイケルと一緒に歌っているのがジャメインなんですけど、彼の息子が今回の映画で主演を務めているジャファー・ジャクソンなんです。ジャクソンズのアルバム「ビクトリー」全米チャートで最高4位を記録。コンサートツアー、ビクトリーツアーも行われました。しかしこのツアーを最後にマイケルはジャクソンズを正式に脱退、再びソロとして活動を歩み出すことになります。 Ready? One, two, three, four.

Michael Jackson This is it さあ来るぞ、マイケル・ジャクソンの伝記映画マイケル、6月12日金曜日公開だから、わー見たい。どんな内容なんだろうね。うん、このジャクソンズのね、時代のね、ジャクソン5だったり、そういった頃のね話も出てくるのかな。うん、ある意味父親と息子の葛藤の物語らしいです。あー、これ以上言わない、見よ。で来週話そうよ、来週再来週か、え、話そう。今週この時間はマイケル・ジャクソンにリー

0: 一緒に過ごす時間をより豊かに。パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。ボンジュパ
1: リシャンソン歌手貝山幸子がお届けします。貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。
2: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
3: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
4: いらっしゃいませ。
3: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中、微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
5: 事故車、故障車に劣化。

0: ター車即参上、沢本自動車なら代車無料サービス、朝出して夕方バッチリ仕上げます。日曜日も営業、運転免許センター近く佐藤商会隣、命環境車を守る沢本自動車が8時をお知らせします。
1: 楽しみ8時だ。

Chingwe Tokyo Morning Radio on 81.3 FM. おはようモーニング別所哲也です。6月4日木曜日、サーズデーモーニング、時刻は8時になりました。 It's 8 o'clock, everybody wake up and be awesome, 作業、やっほいやっほい、ライブバージョンだからこれ。さあ元気に始めていきましょう。8時台 Coldplay Viva La Vida。

0: Oh, play. Viva la vida. Live in Paris. パリのライブバージョンですか。
1: ねえ、さあ、
0: 今朝も皆さんと一緒にご機嫌を作っていきますよ。いろいろあるけどさ、ご機嫌は自分で作るもの。あ、恵比寿のルカ、恵比寿のルカルカさん、おはようモーニング。今日は接客コンテストが職場であります。久しぶりに6時台から聞いてます。すごく緊張してます。緊張のほぐし方ってありますか。歌を歌う、スキップする、深呼吸する、すてー。

0: ね、あとはね、もうカタツムリをね思い浮かべ、あ、ステッカープレゼント、今日は梅雨でもご機嫌ステッカー限定バージョン、木曜日はカタツムリです。カタツムリはどうやって鳴くんですか？モーニングクラシック brought to you by TMI 総合法律事務所。東京の朝に一瞬の心の余裕をお届けします、モーニングクラシック。今週はクラシックソムリエの田中康さんのセレクトでチェインバーミュージックガーデン特集しております。室内楽です、チェインバーミュージック。田中さん、今朝もよろしくお願い。チェインバーミュージック、
1: 今週は明日6月5日に開幕する国内最大規模の室内楽の祭典、サントリーホールチェンバーミュージックガーデン2026を特集してきました。最終日の今朝はラヴェルのピアノ三重奏曲をお届けします。この美しい作品はラヴェル自身が自らのルーツであるバスク風の色彩を持つと語った個性的な名作です。作曲当時のラヴェルは愛国心から第一次世界大戦の兵役に志願し、トラック運転手として従軍する直前にこの曲を書き上げたというのですから驚きです。それではルノー・カプションのバイオリン、フランク・ブラレイのピアノ、ゴーティエ・カプションのチェロでラヴェルのピアノ三重奏曲異端調の第一楽章をお聴きください。この演奏が楽しめるのは6月11日に開催される青い鳥を公演です。お聴き逃しなく。

ラベル、ピアノ三重奏曲、異端調、第一楽章。室内楽の世界、いかがでございましょうか。

0: Chamber Music。 さあ続いては朝のひとときに心を軽くする京都妙心寺大蔵院副住職松山大光さんの目覚めのコラム。今週のテーマは石、ストーン、ロックス。いただきます。
1: おはようモーニング、松山大光です。お寺の中には石庭以外にも石の手水鉢、敷石、石灯籠などがあり、様々な石に囲まれています。特に歳月が経った石には苔が蒸していて何とも言えない風情があります。これは人工的に短時間で作り出すことはできません。石の特徴は動かない、語らない、主張しない、何千年も変わらないということです。私たちが生きている現代社会とはいわば正反対のものと言えるでしょう。だから多くの現代人を魅了しているのかなと想像しています。たまには情報を遮断し、じっくり雨の音を聞きながら石を眺めてみるのも良いのではないでしょうか。今週は石をテーマにお届けしました。

0: メッセージがね来てます。立川氏、もみじまんじゅうさん、新卒の私今研修に向かってますって。今日は研修で一段落、これからしばらくの間職場で実際に業務をします。わあ、今後も一人前になれるよう頑張りますよって。立川のもみじまんじゅうステッカープレゼント、ね、おでこに貼ってください。おでこが無理なら大切なところへ、ね、I need you back。 時刻は8時14分。
1: イレブンラボモーニングリサーチ、モーニングリサーチ brought to you by

0: ブンラボ。
1: さあここからは番組専属の AI エージェントラボちゃんとともに気になるニュースや身近な疑問にリサーチしていくイレブンラボモーニングリサーチ。今日は一体どんなリサーチしてくれるのかな。ラボちゃんおはようモーニング。
2: はいてっちゃんおはようモーニング、うん、ラボちゃんです。
1: はい。
2: 6月なのに暑いと思える日が増えていますよね、
1: うん、
2: 地球沸騰の時代困ったもんです、
1: うん、確かに。
2: さて今朝は今年の猛暑についてリサーチしていきます。
1: お願いします。
2: 気象庁の夏の見通しでも6月から8月の気温は全国的に高い予想。暑さは気合で乗り切るものではなくちゃんと備える時代です。てっちゃんは逆に気合で乗り切れるものはどんなものがありますか？
1: 何でも気合で乗り切れちゃう。ほぼ全部だよ。ラボちゃん。
2: それでは専門家の方にお話を伺いたいと思います。
1: ちょっと聞いといて。
2: 株式会社トゥルーデータで流通気象コンサルタントをされている時和克美さんに今年の夏の傾向とそれによってどんな影響は予想されるか教えていただきました。
1: はい。
3: スーパーエルニーニョといういわゆるそのエルニーニョ現象のさらに規模が大きい現象が起こるっていうのが予想されていて、でエルニーニョ現象が発生すると日本は冷夏になりやすい、そういう統計的な関係性があったので、昔はエルニーニョイコール冷夏っていうふうに言われてたんですけども、それもやっぱりその最近の気候変動によってその地球の気温、地球の海水温全体が上がっているので必ずしも冷夏にならなくなってきているというのがここ近年で見られている傾向です。その中で特に夏に注意すべき点としてはやっぱりその記録的な猛暑であったり、長引く残暑であったりとか、あるいはその巨大な台風が接近するとか、集中豪雨が起こるとか、ゲリラ豪雨が多発するとか、そういったものが考えられます。一方でですね、その一部の地域では雨が少なくなる可能性もある、非常にその酷な、状況が予想されているっていうのが、今年の夏の天候の予想ですね。やっぱりその猛暑の夏は日中の時間帯の外出する人の割合が減って、朝晩比較的過ごしやすい時間帯にシフトするということで、その例えばスーパーとかコンビニエンスストアですか、そういったところのお店に入る客数が多くなる時間帯というのもずれる。以前であればその近くの食堂とかレストランに外食に出かけてた方も基本的には家の中で食事をすることになるということになると、例えば熱中症対策のスポーツドリンクの売り上げがちょっと伸び悩むとか、そういった意味ではその家庭内でのその消費が多くなる、食べるものとかその食器用の洗剤とかそういったところ、歯磨き粉とかも含めてですね、家の中で消費する量が多くなるというところは影響として現れてくると思います。
2: スーパーエルニーニョ、名前からしてもラスボス感ありますよね。実は猛暑の夏に意外と売れるものがあって、それがネット通販なんです。
1: どうして？
2: 外に出たくないからスマホでポチる。アマゾンとか楽天の売り上げが猛暑の年に伸びるっていうデータが実際にあります。
1: なるほど。
2: 時和さんによると暑い日にはゴミ袋も売れるそうですよ。てっちゃんは暑い夏の対策は何か考えてますか？
1: 考えてるよ、いろいろさ、こうあとなんだポータブルの扇風機とかさ、そういうのもあるし、あと行水じゃない？行水わかる？ラボちゃん、行水って、行水、あれどこ行っちゃった？ラボちゃん行水だよ。
2: はい、
1: ん、
2: はい、
1: はい、何それ、ちょっと置いてかないで僕を。じゃあ次行ってください。
2: あ、そうですか。それは興味深い話ですね。
1: いや、
2: さてそんな今年の夏はどんなムーブメントが起きるのでしょうか？
3: 家の中で簡便に食べられるランチメニューっていうのが今年はいろいろ出てくるっていうかブームになるんじゃないかなと思ってます。電子レンジで簡単にチンして食べられるようなものであるとか、まあ本当にその調理が必要なく、まあお湯を沸かすだけで食べられるようなあのカップ麺とかソフト麺っていうものが売れると思うんですけども、ただそれも毎日食べ続けると飽きちゃいますよね。そういった意味では様々なバリエーションのそのインスタント食品、あるいはそのインスタント食品にちょっとちょい足しをするとか、ちょっとアレンジを加えるとか、そういったそのバリエーションの広がるそのインスタント食品の食べ方っていうのが今年結構来るんじゃないかなと思いますし、あとちょっとあのそれプラスアルファですけれども、昨今のお米の値段が上がるきっかけに

0: になったいくつかの理由の一つとして、日向灘地震っていうのが あって、それによってその南海トラフ、注意情報みたいなのが発表されて、巨大地震に注意が必要ですよという地震が起こったのが2年前なんですね。で、今年もやっぱり台風とか、そういった大雨のリスクがある中で、その防災用品っていうかね、その保存食、非常食、飲料水から、そういったその保存食の買い替え、あとその、前に買った保存食、非常食を、美味しく食べるためのレシピ開発っていうかね、どういうふうに食べれば美味しく食べられるかとかっていうような、そういったのも今年結構、にぎわうんじゃないかなと思いますね。
1: 常盤さん、ありがとうございました。最近ローリングストックという考え方が注目されていて、普段から少し多めに買って食べたら補充するというサイクルで、非常食を賞味期限切れで捨てるという無駄をなくす方法が広まっています
2: ですね、
1: てっちゃんは非常食って備えてますか？
2: もちろん。
1: まさか高級フレンチの缶詰とか入ってたりしませんよね？
2: そんな乾パンだよ基本はね、そうでしょ。でも大事ですね、このね、ローリングストック。いやー、ラボちゃん、今日も濃厚なリサーチ、今週もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。来週は街行く方々にこの夏の暑さ対策について伺います、お楽しみに。
2: はい、イレブンラボモーニングリサーチ、この時間は AI エージェントラボちゃんと共にお送りしました。

0: Radio. Tokyo Morning Radio. J-Wave Traffic Information. Brought to you by Hatobus.
1: 中央道の上りが事故のため渋滞しています。中央道の上りは東京の烏山トンネルで事故のため6キロ渋滞しています。稲城インターから高井戸インターまでは35分かかっています。東名高速道路の上りは横浜大葉インターで4キロ、さらに首都高速道路の3号線の渋谷を先頭に玉川橋付近まで11キロ渋滞しています。東関東道の下りは習志野料金所で事故のため1キロ。東京湾アクアラインの上りはアクアトンネルでダンプカーと乗用車の事故のため1キロ渋滞しています。一般道路の状況です。都内の玉川通りの上りは世田谷区世田谷警察署前を先頭に2キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの桜井でした。
2: ありがとうございました。桜井ゆりかさんでした。次の J-Wave Traffic Information はステップ1の中です。9時50分ごろ。ここでアクセスインフォメーションです。 JR 京浜東北線、 JR 横浜線はそれぞれ線路内点検の影響で一部列車に遅れが出ています。また JR 京葉線も一部列車に遅れが出ています。各線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

J-WAVE 東京モニュメディオお届けしているこの曲、アルゼンチン出身のデュオカトリエル&パコ・アモロソーで El Dia de la Migo。 タイトルのねこの El Dia de la Migo、 スペイン語で友達の日という意味なんですって。実はねアルゼンチンでは毎年7月20日が友達の日と制定されてます。家族や恋人とは別に友達のつながりを祝う文化があるって素敵じゃないですかね。日本にもあればいいのにね、友達の日。ちなみに6月4日はショートフィルムの日ですよ。今日はぜひショートフィルム見に来てください。映画祭絶賛開催中。お、和歌山からレオナルド・デカプリンさん私も出勤の準備をしながら、朝ごはん食べながら、通勤中途中も番組聞いてます。ありがとうございます。今日は職場の多くの人が午後から外出するため、私は車内でお留守番。普段はガヤガヤしてる職場なんですけど、今日は静かな午後になりそうです。自分の好きなおやつを持っていこうと思います。あ、すごい。昨日はコンビニに寄りました。寄り道してコアラのマーチ、フィナンシェ、小さなよもぎ大福、おせんべいにしようか真剣に悩みました。いいね、大人のおやつタイムっていうのもね。何食べたいかな、みんな。うん、僕はあのソフトサラダです。おせんべいある、知ってます？あ、おいしいんだこれがな。うん、いいぞ。2枚組になってるやつ知ってますか？うん、ハッピーターンもいいけどね。うん、柿の種もいいけどね。あ、ステッカープレゼント、カタツムリバージョン用意してますから届きますよ。さあ、この後はトモさんが登場なんです。

0: 友神社。さてこの後レゾナックモーニングインサイト、シンガーソングライターの友さんを迎えしちゃいます。もう目の前にいる、おはようモーニング。
1: おはようモーニング。
0: もうようこそようこそ、ね、朝は強い方ですか？
1: 最近弱くなりました。
0: そうですか。この時間帯はどうですか？起きてたり起きてなかったり？
1: 寝てますね。
0: 朝起きたら 何するんですか？最初は
1: 歯磨き。
0: 歯磨きからですね。そう、どうですか早朝中、ね、まあ8時台ですけども。
1: あ、でも、ね、こんなに早く来たの初めてかもしれないんですけど。
0: 嬉しい、
1: は
0: い、
1: なんかやっぱり景色高いところから見えてるから曇り空ですらなんか綺麗に見える。
0: そうでしょう。
1: 陶磁器の染め付けのよう。
0: あ、素敵。うわ、また一曲生まれるかもよ。ね、もう一回言って、何のよう？
1: 陶磁器の染め付けのよう。
0: 陶磁器の染め付けのようだぞ。そういうの大事ね、言葉選び。さあこの後たっぷりとお話を伺います。時刻は8時31分。

J-WAVE 東京モーニングラディオレゾナックモーニングインサイト This program is brought to you by

0: 時刻は8時33分。さあここからはレゾナックモーニングインサイト。今朝はシンガーソングライターのともさんお迎えしました。改めましておはようモーニング。
1: おはようモーニング。
0: どうもどうも。ともさん1995年東京都ご出身で、6歳からピアノを始め、中学に入ってオリジナル楽曲の制作を開始、そして大学進学後に本格的に音楽活動をスタートされました。2021年に発表したシングル「ジンジャー」が注目を集めてね、翌年にメジャーデビュー、昨年にはなんと初の日本武道館でのワンマンライブも成功させてますから、いやー、もう唯一無二な歌声、聴く人を魅了し続けてらっしゃいますけど、6歳からピアノ。
1: あ、そうですね。
0: じゃあ最初クラシックですか。
1: なんですけど、うん、クラシックピアノ教室に行く前に、うん、あの耳コピーで遊んでたところからっていう。
0: へえ。それご家族に音楽家でこうなんかピアノ弾いたりとか、そういうことでもなく、
1: なんかこうおもちゃピアノを遊び倒してるのを見て、ピアノ好きかもねってなって、中古で電子ピアノ買ってくれて、
0: はいはい、
1: 両親が。でそこでめっちゃ遊びで耳コピーをしていたから、じゃあ教室行かせるみたいな感じになったみたいで、
0: もうそっから才能が溢れちゃってたね。
1: ひゃー、
0: 僕なんかもう子供のバイエル必死でやってたから。
1: あ、でも私多分楽譜的にはバイエルも必死だったかもしれないです
0: バイエルやってチェルに、あ、だから耳コピの方が楽しかったね。
1: そうなんです、楽譜はちょっと苦手で。
0: あ、そうか、そこからということなんですけど、どういった幼少期でした？なんかライオンキングの歌を歌ってたって。
1: あ、そうですね、なんかじっとアリを見たり、こう絵を描いたりみたいなインドアっぽいところもあったんですけど、一方でなんかこう今から芝居やるから見てみたいな感じで、近所の子の前で一人芝居を、一人ミュージカルみたいなのを
0: すごい
1: したりするような子ではありますね。ディズニーの歌を歌ったり、ありました、ごっこというか。
0: そっから中学でもうすでにオリジナル楽曲の制作ですからね。これ自分で曲を作ろうと思ったきっかけっていうか、なんかあったんですか？
1: まあ、なんか好きなポップスを耳コピしているのがちょっとこう転じて、なんかコード弾きとか感覚で弾いたりするのができるなってなってきた時に、うん、あ、じゃあコードを弾いてたらその上にメロディーでこうアドリブでちょっと歌っぽくすれば、なんか曲っぽくなるかもみたいな。
0: すごいね。それが中学でしょ？
1: そうですね、小学校6年生から中1ぐらいの時期になんかちょっと遊びで始めて。
0: だから耳コピしてたとかで絶対音があるってこと？
1: は
0: ーん、はーん、なんかね、だってコードや和音が弾けるっていうのはすごいこと。
1: まあ、相対音感はあのポンって物音がしたらこれは何の音ですとかわからないんですけど、相対的にはなんか相対音感って言いますよね。なんか ね
0: ありますね、その、はい、キーボードを押しながらね、
1: はい、
0: これ心地いいなとか、
1: はい、なんか聞いてわかる、和音がわかるみたいなのはあります。
0: すごい。さあそしてね、そうオリジナル楽曲作り始め、そしてメジャーデビューも果たして、昨年は日本初の、じゃあ日本初じゃない、初の日本武道館ね、はい、公演いかがでした？武道館、
1: いや、デビューしてからしばらくずっと目標にしていたんですけど、うん、なんかすごく夢の舞台ではあるけどホームみたいな感覚でライブさせてもらって、
0: わー、いいね。
1: すごい、とにかくなんかあったかかったなーっていうのが一番強く残ってます
0: 武道館って、まあ僕は立ったことないですけど、お客さんで行くと包んでくれる感じあるよね。
1: めちゃめちゃ包まれてます。
0: すごい、あの一体感が、
1: はい、それが多分あったかさをより、うん、高めてたなと思うん
0: ですよね。さあそんなともさんですけど、7月31日金曜日から公開です、映画クレヨンしんちゃん危機開会オラの妖怪バケーションにて主題歌を担当されることが今朝先ほど発表されました。タイトルは大人になったら。おめでとう。
1: ありがとうございます。
0: え、今朝発表されたの？
1: ほやほや、
0: ついさっき、今朝。
1: ほやほやですね。
0: ほやほやで来ていただいてありがとうございます。おめでとう、おめでとう。え、これどういったテイストの曲に仕上がったんですか？
1: かなり軽やかな感じで、なんか最近私はなんかずっしりめの曲をリリースしてたんですけど、なんかそうですね、子供心を、うん、もう一回こう呼び起こそうみたいな気持ちとか、
0: はいはい、
1: なんかこうかけてく感じのなんかテンポ感の曲ですね。
0: こういうのって依頼があったらさ、はい、どんな思いを込めるの、こういうメッセージというか。
1: ね、最初はこう、うん、映画のお話をこう組みたいなっていう感じでいろいろこうギューって自分で考えるんですけど、うん、その後に結局自分の願いとか、はい、こうなんか悩みとか本当はこうあったらいいのにな、いやそんなはず信じたいみたいな気持ちが引っ張り出されてきてじわーってこう染み出してきたら結局そこから歌が始まるっていう感じですかね。
0: わー楽しみにします。映画クレヨンしんちゃんキキカイカイオラの妖怪バケーション、これは7月31日金曜日公開ということですけど、楽曲の方は7月29日水曜日リリース、そして今日から CD の予約もスタートだからね、予約してください皆さん。クレヨンチンチンクレヨンチンチン、すいません、

0: かもう淡い素敵な楽曲ですね、これね。
1: ありがとうございます。
0: もう本当朝にぴったり、
1: やったー
0: ね、お茶を飲んでさ、
1: はい、
0: は
1: ぐれて
0: ほぐれてね。別所は静岡県出身ですから、もう体がお茶でできてるのもんね。毎日ね緑茶を飲んでね、緑茶の鉄と言われてますから。この曲 Spotify にあります。番組のプレイリストご機嫌音楽に追加させていただきます。レゾラックモーニングインサイト、今朝はシンガーソングライターのともさんスタジオにお迎えしてますよ。ちょっと前半で、はい、あのライオンキングの歌を歌ったりね、一人芝居自分でしたりとかしてるって話が子供の頃ありました、はい、そしてあの映画クレヨンしんちゃんの主題歌ね、あのいよいよ楽しみですけども、映画ってどうなの、 お好きですか、見に行かれます、定期的に。
1: 時々行きますね。すごく見に行くかって言われるとそうでもないんですけど、うん、なんか SNS とかでこう映画のなんか、はい、なんて言うんですか、あれ評論家の方なのか分かんないんですけど、
0: まあいろいろね、
1: なんか発信されてる方とかを見て衝動的に行っちゃったりします、
0: はい、へー、今までこう見た映画とか、
1: はい、
0: なんかこの作品良かったなってありますか。
1: あー、近年だと、うん、ヤンヤン、あの夏の思い出、ヤンヤン、
0: はいはいはい、
1: あの去年の末ですかね、公開、
0: ね、
1: 久しぶりに公開されてて、は
0: あ、
1: それがすっごく良かったんですけど、
0: は
1: あ、まあ、人生で単位で言うとやっぱそのジブリで育った身で、はあ、
0: ジブリ世代、
1: あ、そうなんです、はあ、で、もののけ姫を 2,3 歳の時に見てから永遠に好きで、
0: もののけのね、
1: そうです、もののけ姫ですかね、か一番好きな映画は。
0: なるほど。え、楽曲をこう作る時ってどうなんですか、映画とか、
1: はい、
0: 他のなんかこうアートとか、
1: はい、
0: 今日も空を素敵に描写していただきましたけど、
1: はい、
0: 何からこう降ってくるんですか、インスパイアとか、こう音が降ってくるの、それともこう歌詞とかね、
1: なんか
0: ある作品見たらなんか物語が始まっちゃうとか、
1: はい、なんかこう衝動的になんかお風呂上がりとかに、はあ、なんかこうドライヤーとかしてると、
0: はあ、
1: なんか鼻歌がいきなり出てきて、多分無意識で考えてたこととかが出力される最初の瞬間が多分お風呂上がりとかの鼻歌なんですよ。
0: へー、
1: 無意識で、でそのそこを起点にして作ることが多いんですけど、
0: うん、
1: 膨らましていくときは、
0: うん、
1: 例えばその、ま、ジブリとかもそうですけど、
0: はい、
1: 映画の中で見た景色とか、この感情の時にこういう音楽が流れてたみたいな、こう漠然とした記憶が、こう自分が本当に見た景色とか思ってることとちょっとこう融合するような感じで、
0: はブレンドしちゃうんだ。
1: そうですね、だ実際見た景色も入ってるんだけどそれだけじゃないみたいな、
0: そこからこう曲というかリズムが生まれてきたりして、
1: そうですね、そこから

0: だんだん。
1: そしたらどうするの？すぐなんかこう携帯とかレコーディングするのかって自分で。
0: あ、そうですね。携帯でよくやります。髪の毛まだ乾いてないのに、あの携帯電話置いてピアノの前でとかよくあります。
1: うわー、それもちょっとね、
0: はい、
1: 忘れないでしょ、ね、
0: 弾いて歌って、
1: ね、でそこから曲が生まれていくって素敵だね。いや、そうやってね創作活動を進めてらっしゃいますけど、これまで振り返ってどうですか、ご自身の、まあ、なんていうかな、ターニングポイント、
0: うん、どこだった？たくさんあるんですけど、例えばこう12、3歳の時にさっきもお話したんですけど、あの作曲始めた頃とか、うんうん、17歳でそのコンテストに出て、初めて出てそこからやっていこうってなった時に、こう初めて自分以外の聴いてくれるお客さんのような存在が
1: 生まれた、
0: 出会ったっていうタイミング、
1: はい、
0: 受け取られたみたいな。あとは2021年のやっぱりジンジャーをリリースしたタイミングで、ちょっとこうなんかもっとオープンというか、なんか立ち上がって動き回って、こうなんかアクティブなあり方もなんかやっていけるかもなみたいなマインドになったのはその頃だったので、まあ、その頃にメジャーデビューが決まったりして、
1: そうですよね、
0: いろいろなんですけど、まあ一旦2021年ジンジャーの頃がターニングポイントですかね。
1: ターニングポイントか、
0: はい、
1: じゃあそこから5年経ちましたね。
0: あ、もう、あ、そうですよ、本当ですね、
1: 2026年ですから、
0: あっという間です
1: ね。まあ、21年というとね、その前にはコロナ禍もあったり、
0: はい、
1: いろんなこう自分の中でね創作活動するって言っても、
0: そうですね、ライブもしなかったし、
1: そうでしょう、
0: 動画をよく投稿してました、2020年2019年
1: はあ、そこからメジャーデビューがね、
0: はい、
1: 21年ですけど、
0: はい、
1: さあ、ともさん、ちょっと先ですけど11月アリーナツアーがあるんでしょ？
0: あ、そうです、初アリーナで、
1: ねね、どんなライブにされたいですか？
0: 前回のツアーが結構じっくり座って聴くし演奏するみたいなものだったので、うん、今回はなんか静と動の、動の動く動の方も自分のパフォーマンスとか、まあ、いろんな演出的にも、あのもう一回ガッてこう
1: 作っていこうかなと。
0: そうですね、増加させたいなとは思ってます、
1: ね、まあリーダーだしね。
0: そうですね、やっぱりなんか、うん、なんか動きというか、
1: うん、そうだね、こう空間に対する広がりというか作り方がね、ちょっとまた違ってくるでしょうしね、
0: はい、そうですね、まあ、だけどどんなに会場が大きくなってもなんか友近かったなって思われたい、来てくれた人に。
1: 聞いたか、友近かったなその感覚大事ですよ ね、
0: 大事
1: ですね。なんかすぐそばにいてくれたというか寄り添ってくれたというかね、
0: はい、
1: 耳元でささやいて歌ってくれるようなね、
0: はい、そんな優しさ、ね、
1: わあ、楽しみにします。11月のアリーナツアーね。そして、まさに7月29日リリースが決まっている大人になったら、
0: はい、
1: こちらもどんな楽曲になってるのかな、リリース楽しみにしますよね。映画クレヨンしんちゃん危機解解オラの妖怪バケーション主題歌ですから、映画とともにね見るのも楽しいし、
0: はい、
1: そして楽曲だけで楽しんでね。
0: あ、そうですね、
1: CD も出るんでしょ？
0: あ、そうです、そうです、
1: ね、あのリスナーの方から、え、配信だけじゃなくて CD もあるのってね来てるよ。今日から予約スタートだからね、日だまりの毛玉さん配信だけじゃなく CD も出るのって来てますけど、出ますから、
0: 出ます、
1: 先ほどお伝えしましたよ、今日から予約、はい、すぐ予約して7月29日にリリースとなっております。そよよさんからも、今日から CD 予約開始なのかって来てる、ね、みんなね、よかったね、情報が、
0: あ、
1: ね、
0: 嬉しい、
1: はい、ぜひまた遊びに来てください。
0: ぜひ、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: これから挑戦していきたいことって何か他にありますか？
0: いっぱいあるんですけど、うん、なんか原点の弾き語りをもう一回頑張りたいみたいな気持ちもあります。
1: やってほしいかも。
0: なんか
1: お願いします。
0: ピアノをもっと、ピアノともう一度、うん、もっと仲良くなりたいなみたいな思ってますね。
1: もう仲いいけどね、さらに仲良くね、
0: はい、
1: ぜひ
0: 頑張ります。
1: 今日のインタビューの模様ポッドキャストでもお聞きいただけますよ。詳しくは番組のウェブサイト、皆さんご覧ください。レゾナックモーニングインサイト、今朝はシンガーソングライターのともさんお迎えしちゃいました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: アメリカのトランプ大統領は3日、イランとの戦闘終結に向けた覚書締結とレバノン情勢を切り離したいと語りました。一方、イランのアラグチ外相はレバノンを含む全ての戦線で戦闘停止を求める方針を重ねて表明し、両国の対立が続いています。飲食料品の消費税減税をめぐり、高市総理大臣は今月下旬にも来年4月1日に現在の 8% から 1% に下げる案を軸に最終判断することが分かりました。アメリカのルビオ国務長官は3日、日本、アメリカ、オーストラリア、インドの協力枠組みクアッドの首脳会合が年内に開催されるという見通しを示しました。4カ国で数多くの課題に取り組み、具体的な計画作りに注力しているとして重視する姿勢を見せました。国連大学は AI の利用拡大に伴う急激な電力需要の増加が環境に与える負荷を分析し、 AI にありがとうやお願いしますなどの入力をやめるだけで大量の電力を節約できるといった報告書をまとめました。続いて天気予報です。今日の関東南部は各地とも雲が目立つでしょう。都心の最高気温は23度の予報です。北寄りの風が強めに吹くところがあり、予想気温の数字よりもひんやり感じられそうです。調節しやすい服装でお過ごしください。以上、佐藤がお伝えしました。

0: JOZZ2APFM こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。
1: 男を挙げるプロポーズ、インタージェムが提案する新しい婚約指輪は彼女の指のサイズが分からなくても安心のダイヤモンドのみのプロポーズ。後日お店で一緒にデザインを選んでサイズを測ればリングが完成。彼女も大満足のプロポーズはインタージェムで。電話 0120-529-042 幸福を呼ぶ。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
0: いつもの仕事帰り、地下鉄降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
4: いらっしゃいませ。
0: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
5: 三菱地所と次に行こう。街には新しい節目がやってきます。泉区役所が生まれ変わり、暮らしの中心が次の時代へ。50年かけた泉パークタウンの新たな一歩、泉パークタウン朝日。人を思う力、街を思う力、三菱地所グループが9時をお知らせします。